0: fortsätta sina tillväxtplaner i USA. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bakgrunden är lite förenklat de nya reglerna som handlar om att stoppa kinesisk teknologi i uppkopplade bilar i USA. Reglerna kunde slå extra hårt mot bolag som har kinesiska ägare såsom Volvo Cars. Men nu är alltså hotet om ett förbud mot försäljning i USA undanröjt i och med tillståndet.
1: Rapporterade Isak Wahlund. I Skottland har parlamentet röstat igenom ett förslag om att be den brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 så sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. I ett uttalande säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven om en ny folkomröstning. Kanada inför ett inreseförbud för personer från tre olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Det gäller personer från Kongo-Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Förbudet ska börja gälla 30 maj och 90 dagar framåt, uppger kanadensiska myndigheter. Kanadensiska medborgare som har varit i de områden där smitta finns de senaste veckorna och som inte har symptom kommer att behöva vara i karantän i 21 dagar. Det var Ekot med Linda Krupke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket Linda. Jag har 2:02 klockan natten mot onsdagen den 27 maj. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtråden Ikona Pop. They're building walls around us. Kinesiska muren har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Diverse olika fängelser har också kommit in. Jag sa det innan, jag kan säga det igen. Det är det inte heller. Andra gissningar som kommit in är Michael Jackson och mörklor. Mårten skriver, Lisa är lite lurig ibland och jag tar mur från första låten. Och sen tänker jag att hon bygger vidare på det så att det ska bli mörklor. Det är det inte, det kan jag säga. Men det jag däremot kan säga det är att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är faktiskt på väg. Så är det.
2: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Mer Bruno Mars får vi efter klockan tre, runt 3:30 tiden kommer mer, ja, musik och info gällande just Bruno. Här i Vaken så tävlar vi nu i nattjakten och vi ska fortsätta och ge er mer kött på benen. Ja, och för att göra det behöver jag skicka ut mer ledtrådar till er. Och vi ska få den andra ledtråden här alldeles strax. Vi skickade ut ikonen pop här innan med den här They're building walls around us. Och vad händer då? Ja, ni gissar ju på... Det är inte lika många kinesiska muren som kommit in just nu. Men det är så mycket bättre som kommit in eftersom det är en tolkning därifrån. Men det kan jag säga att det är inte heller. Det är heller inte Gotland och det är inte fotbolls-VM. Ni ska få lyssna på hur Ikonas låt lät och sen ska ni få den andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Dean Martin med vår andra ledtråd Volare här i Vaken. Vad har det här gemensamt med Icona Pops och deras låt ledtråd nummer ett? Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck medlemslag, och vad du än gör, kom ihåg att bifoga namn och nummer, för vi vill kunna ringa upp dig också om det är så att du är kanske den enda som skickar in rätt svar. ABBA nu, Lay All Your Love on Me.

Vi tävlar nattjakten, har skickat ut två härliga ledtrådar. Den första ledtråden som vi skickade ut var Icona Popster Building Walls Around Us. Och sen här sist kom Dean Martin med hans Volare, som jag minst han tror är ett italienskt ord. Vad känner du? Vad blir det här? Tittar jag i inkorgen så har ni teser som heter duga. Agnes skriver, Icona Pop och Dean Martin. Pop eller slager, gissa på artistnamn alternativ musikstil som rätt svar i natt. Bra tänkt Agnes, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. En drös människor med Birgitta i spetsen tror på Harry Potter, men det är det inte heller. Hade ju kunnat vara såklart. Vi ska se, Mårten skriver, jag tror att ett svar är husfluga. Wall i första kan även vara vägg. Volare betyder att flyga. Ja, men du vet ju att folk gärna vill vara en fluga på väggen för att avlyssna andra. Men det är inte så vi tänkte här, Mårten, det kan jag säga. Kan det vara Zlatan då eller Milan? Fotbollslaget är det inte heller. Skulle det kunna vara Cheiron-studion, Dennis Pop eller Max Martin? Ja, det undrar Hasse. Hade säkert kunnat vara det, men det är inte det. Det är någonting helt annat. Fundera på vad? Under tiden du funderar, Tucker Wetmore, Sunburn. Och mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Kom ihåg också att bifoga namn och nummer.

Lisa Nilsson med Silverregn i vaken. Vi har skickat ut två ledtrådar. Om en liten stund ska ni få den tredje. Först vill jag bara kolla av vad ni har skickat in för gissningar. Colosseum i Rom tror Peter på. Ja, det är flera som tror på det. Vatikanstaten tror Torbjörn på. Och sen tror David på bin. Det är inte rätt. Kanske är det så att ni måste få en ledtråd alldeles strax här. Ah ja, Dracula först med Tame Impala och Jenny.

0: ska ni äntligen få med igen. För det är idukt felaktiga gissningar. Alla jag läst har varit fel. Tyvärr, alltså, det är ingen tidig som jag kan se. Ibland missar man ju eftersom du väljer ju in diverse gissningar. Stadsmuren i Lucca. Stadsmuren i Citadella. Det är inte rätt. Kan det vara skådis? Kan det vara Agnes Wold? Kan det vara Max Martin? Nej, nej, nej, nej. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Kraftverk med The Model, modellen. Ja, det var den tredje och sista ledtråden. Vad leder det här till? Fundera på det du. Hör av dig till mig. Du kan höra av dig på mejlen vaken@sverigesradio.se eller inleda ett sms med vaken, trycka mejlanslag gissa och så bifoga namn och nummer och skicka till 72250.

0: Desray med Live. Vi tävlar i nattjakten och vi har tre ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: They're building walls around us. Med ikona pop. De bygger murar kring oss.
1: Ledtråd nummer två.
0: Och så Dean Martins Volare. Flyga på italienska om jag inte missminner mig.
1: Ledtråd nummer tre.
0: Och så Kraftwerk. Kraftwerk på tyska. Så på svenska. The Model, modellen. Ja, vad är det här har gemensamt? Vad är det vi söker? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hur går det då? Ja, Alf Åke tror på kärnkraftverk. Det gissas här från Torbjörn på flygplats. Vindkraft från Yvonne. Och sen tror Martin på Berlinmuren. Men jag kan säga nu att det är faktiskt ingen mur alls. Så alla ni som tror på olika murar, byt spår. Dina tankar är någon annanstans. Passande låt här med Wilmer X i Vaken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

Peter Björn Jon och Victoria Bergsman med Young Folks. Vi tävlar i nattens tävling, nattjakten, och vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna och ni gissar på. Jag vill titta, Mikael Åkerlund skriver: jag tror att svaret i natt är indoeuropeiska språk. Alternativt språk. Det vore kul eftersom språk är min specialitet. Det är studerat omkring 20 språk och hyfsat flytande på ungefär 12. Wow, Mikael. Vilken dröm. Vi ska se. Järnvalsverk, Martimetoden och Viggen, JAS-plan. Det är det inte. Kan det vara ikoniska italienska slagelåtar, Heidi Klum eller Lyftkran? Nej, det är något helt annat. Och det här, det är Shabuzi och Miles Smith med Blink Twice.

0: Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och idag har vi vänt oss till Kungsör där vi har Rebecca för att då få fram en vinnare. Hallå Rebecca!
1: Hallå, hallå!
0: Vad pysslar du med?
1: Jag sitter i tidningsbilen för tillfället. Mm-hmm. Och där delar tidningar och paket i natt.
0: Har ni en kall natt i Kungsör?
1: Det är under 10 grader så det är lite småkyligt.
0: Visst är det underligt hur man... För vi är också 10 grader där ute nu och jag... Alltså visst är det underligt hur snabbt man vänjer sig med värmen?
1: Ja, det har bortskämt några dagar och sen när det är varmt och sen ja. Blir det kyligt och då får man packa på sig.
0: För 2 veckor sedan tyckte man att 10 grader var högsommar och nu tycker man att det känns som decemberväder.
1: Nästan.

0: Och vad säger då Kungsörs egen Rebecca? Vad är det vi söker i natt?
1: Modellflygplan.
0: Modellflygplan. Hur vill du förklara det?
1: Det är bygga då. Building walls and runners now. Det är bygga i första. Och så har du då volare betyder att flyga. Då har du flyget där. Och sen en modell i sista. Så flygplansmodell.
0: Ja, men du, det där...
1: modellflygplan.
0: Ja. Ja, har du byggt det själv någon gång?
1: Åh, det var många år sedan.
0: Men visst gjorde du det?
1: Ja, jag hängde på mina bröder. De höll på med sånt där. Då fick jag vara med på ett hörn.
0: Alltså, jag älskade att bygga modellflygplan. Eller så här modellbyggsatser överhuvudtaget. Mycket bilar byggde jag. Jag kan fortfarande komma ihåg doften av det där liksom väldigt, väldigt starka limmet.
1: Ja, om där bytte små färgburkarna.
0: Ja,
1: måla med. Ja.
0: Underbart, vilka tider det var. Tror du barn idag leker med sånt här?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det.
0: De ska ha så här färdiga, curlinganpassade legobitar och sånt. Byggklossar.
1: 60-70, kanske 80-talet. Ja. Då kanske det var populärt, men entusiaster, vuxna kanske ändå, men jag tror inte det är så många barn som leker med sånt faktiskt.
0: Nej, jag hörde, jag pratade med någon leksaksaffärsperson, en person som hade en leksaksaffär, som berättade att storkonsumenten för modellbyggsatser, det var ju absolut inte barn, utan det var äldre män i övre medelåldern.
1: De ville vinna sin barndom, det är därför de bygger.
0: Ja, men kanske det man ska göra, börja med modellflygplan eller modellbyggsatser.
1: Ja, sånt där som man höll på med när man var liten.
0: Ja, mer sånt. Men du, tusen tack för att du var med och tävlade. Stort grattis till dig. Du valde att vinna en sovmask. Den är på väg hem till dig i Kungsör. Nu, Carly Simon, You're So Wayne.

Ja, vi har ju avrundat nu nattens tävling, nattjakten. Rebecka från Kungsör som gick och vann en sovmask som hon ville vinna. Rätt svar var modellflygplan. Volare betyder flyga på italienska. Man bygger ett modellflygplan. Så är det ju faktiskt. Absolut. Och imorgon får vi faktiskt ytterligare en omgång av natten.

0: Nu ska vi få Linda Kruppke och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att i 5 år få lägre skatt i ett nytt experiment. En av vinnarna är den 26-årige Oslobon Max Aveno.
4: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån, oj, här var det, här lyste det grönt.
5: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aveno. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frischcentret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
6: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
5: Det blir enklare när bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
3: I Gaza har minst 3 palestinier dödats och 20 skadats i en israelisk attack igår. Det här uppger sjukvårdare på plats. Enligt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu så riktades attacken mot en befälhavare inom Hamas. I den amerikanska delstaten Washington har minst en person omkommit och 9 skadats efter att en 300 kubikmeters tank med frätande kemikalier imploderat i ett pappersbruk. En av kemikalierna var lut och enligt myndigheterna så har även 10 personer skadats. Det var Ekots nyheter klockan 3 med Linda Kruppke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för det, Linda. Ja, klockan är 3:02 och natten mot onsdagen den 27 maj går mot morgon. När dagen anländer för Götaland med soligt väder, Svealand får först sol men under dagen ökar molnigheten och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt väder med lokala skurar och i fjällen byar av regn och blöt snö. Det blir dessutom allmänt blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Kollar vi temperaturen för dagen, 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Don't you know who I am med Jesse Ware i Vaken med P3 P4. Hörde ni det? Att GES-barnen, ni vet, barnen till de här Glenmark Eriksson Strömstedt i bandet GES, som gjorde När vi gräver guld i USA, som ju ackompanjerade Sveriges fotbollskillar 1994 när det tog sig längre än någon hade kunnat hoppas, nästan drömma. Och det här vill ju upprepas i sommar. Hoppas vi ju att Thomas Stenström har fixat en låt som kan heja på gänget i USA. Men vi vet att Niklas Strömstedt till exempel har sagt att nej, men jag vill inte göra någon, jag har lämnat det där, bla bla bla. Så de har ju då sagt tidigt att vi kommer inte göra en uppföljare på det här. Våran hit och den är vad den är. Men nu har deras barn spelat in en egen version som nu ska släppas. Alltså GES-stjärnornas barn släpper en egen version av När vi gräver guld i USA. Kid Eriksson, Orups son, säger så här: det var ganska självklart att vi skulle göra det här. Simon Strömstedt har slagits ihop alltså med Kid Eriksson och hans band Tjuvjakt, och faktiskt Julia Glenmark, alltså Glenmarks dotter. Och på fredag släpper de den nya versionen När vi gräver guld i USA med nyskrivna rapverser av Tjuvjakts Jesper Svärd och Arvid Lundqvist. Och det roliga, de håller ju på med musik, men Julia Glenmark, hon jobbar inte alls med musik. För Simon Strömstedt och Kid Eriksson så var det viktigt att Julia skulle vara med, fast än hon inte är sångerska, hon är ju faktiskt sjuksköterska. Och så här säger han: om The Legacy ska bli fulländad så måste ju Julia vara med, och jag vet att hon kan sjunga. Spännande, så att på fredag får vi höra hur nya versionen låter. Det ser jag sannoliken fram emot. Kanske kommer jag kunna premiärspela den för er i det här programmet. Jag brukar spela ny musik så där vid 2:30 snåret, mellan 2:30 och 3 varje natt mot fredag när det är låtsläpparnatt. Fram till dess får vi höra till godo med originalet från 1994.

Originalet när vi gräver guld i USA på fredag kommer en ny version av den här. Då kommer tydligen lite sång från de här Glenmark Eriksson Strömstedt originalkillarna att mixas in i den nya låten. Spännande att se.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Det var han, Billy Paul med Your Song. Kul att du är vaken med oss. Jag satt faktiskt och tittade på lite ombyggnadsplaner för operan. Kungliga Operan i Stockholm ska ju få en påbyggnad och som då ska tydligen smälta ihop med det gamla. En ny scen, tre nya ballettsalar ska rymmas, varav en med insyn från trottoaren nedanför. Ja, men det är lite spännande det där. Alltså, det är väl en ganska lång tid som man har velat ha en ombyggnad eller ett nytt operahus i vår huvudstad. Har ju faktiskt varit ett statligt byggnadsminne sedan 1935. Byggs ut på höjden på kortsidan mot Kungsträdgården. Tydligen så är det så att den här detaljplanen för det här ställs nu ut och det ger ju allmänheten möjlighet att för första gången komma med synpunkter. Känns som att man vill gå förbi och kolla. Efter det, att man har byggt ut den, väntas byggnaden hålla ytterligare 100 år och påbyggnaden väntas kosta 3,5 miljarder kronor. I Believe in Ghosts nu, Kacey Musgraves.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Fanny Avon, Lennox, några av dem nominerade till Danny's Pop Awards. Vinnarna går hem med 100 000 kronor. Men det är ju framtidens musikskapare, svenska såväl som internationella, som uppmärksammas när Danny's Pop Awards delas ut i Stockholm. Indiepoppet Bellevue, artisten Angela Lee, tävlar årets rookie-artistband, medan Lennox och Mark Faye tillhör de nominerade i låtskrivare-producent-kategorin. Jakob Schulze är juryns ordförande. I pressmeddelandet säger han: nu när AI är ett så stort samtalsämne känns det hoppfullt att se hur många unga kreatörer som istället söker sig mot något mer organiskt. Låtskrivaren Dennis Pop lämnade ju oss 1998 och var ju en del av det här svenska popundret som ju fortfarande med Max Martin i spetsen, ja, dominerar en stor del av musikens värld just nu. En annan som också är nominerad i klassen årets rookie artist och band är faktiskt den svensk-ukrainska låtskrivaren Olga Myko, som nu finns med oss här

Beast Boys med Fight for Your Right. Nu, mina damer och herrar, är det dags för veckans artist Bruno Mars. Vi ska få en ballad den här natten. Vi ska få den ihop med en annan superstjärna. De spelade in låten under 2024, inledningen tror jag. Och den blev en enorm succé när den släpptes där i slutet av sommaren 2024. Slog streamingrekord på Spotify och toppade listor i 30 länder. Och vem är den andra superstjärnan? Jo, Lady Gaga. Här kommer Bruno Mars och Lady Gaga med Die With A Smile.

Det var om Lady Gaga och Bruno Mars, veckans artist, med Die with a Smile. Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med Bruno, och jag vet ju vilken låt det är, och det är också en monsterhit. Men först ska vi pyssla med annat. Bland annat ska vi ju välkomna Lisa om en stund, och här och nu lyssna på Sabrina Carpenter, Tears.

0: Selfish med Eva Juma Tati här i Vaken med Peter och nu också Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Välkommen in i värmen, Lisa.
1: Tack, jag har inte varit utomhus. Eller menar
0: nej,
1: du liksom...
0: korridoren där ute var så kall innan. Så tänkte att du tyckte det var mysigt att komma in i en uppvärmd studio där jag har stått och ångat här nu i 4 timmar och pratat med lyssnarna.
1: Mm.
0: Och vi har haft ganska intressanta samtal.
1: Jag var här första timmen.
0: Jag vet.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Men...
1: Nej, jag ville bara... For the record.
0: Förklara för ni tillkomna lyssnare.
1: Ja, det lät
0: att du
1: som
0: liksom
1: att
0: du bara har varit
1: här.
0: Iväg och fixat lite grejer. Du, du tog upp en grej nämligen. Att prata alltså, om det här med när man, vars man handlar saker. Så, vad går man och köper på en affär?
1: Ja, en
0: och vad
1: fysisk.
0: Handlar man på nätet? Mm. Så, är det några där ute som fortfarande handlar i butiker? För att det är ju en butikstöd som breder ut sig och som bara blir värre och värre och värre.
1: Mm.
0: Och då ställer vi frågan till lyssnarna och då har jag fått in lite olika kommentarer på det. Jag tänker, kan jag börja med en grej så får du reagera på det. För du är ju en näthandlare.
1: Ja.
0: Hallå, skriver jag några lyssnare. Apropå att handla på nätet. Jag tycker att vi ofta glömmer bort vilka resurser det drar att skicka online. En massa okay. träd går till kartongerna, så det känns så onödigt när vi behöver vara rädda om våra skogar. Och transporterna producerar ju en massa koldioxid och utsläpp och sådär. Så kan man handla i butik, det är mycket bättre. Jag försöker tänka att jag ska handla i de affärer som jag vill ska finnas kvar.
1: Mm.
0: Kommentar på det?
1: Ska jag kommentera utifrån mig? Liksom?
0: Ja, jag vill att du ska vara selfish.
1: Okej, okay. Jag bor... Där jag bor finns det ingen butik förrän en timme bort om jag ska. Alltså, om jag ska handla kläder i byn där jag bor, då får jag liksom handla plastsäckar på ICA.
0: Tänk hur det skulle se ut om du handlade allting där.
1: Nej, men det går inte för mig. Så jag kan inte det. Sen så köper jag allt second hand via antingen Sellpy eller Vinted eller liknande.
0: Mm.
1: Och då brukar jag köpa stora, alltså från en och samma person mycket. Eller på då Sellpy kan man plocka på sig. Så att det blir en frakt. Och oftast när man då, sen jag säljer jag också på de här säljsajterna och då slår man in saker med sånt man fått så man inte tar nya kartonger.
0: Mm-hmm.
1: Så jag försöker vara väldigt medveten om sådana saker.
0: Mm.
1: Och jag tycker frakten från Kristina, om jag köper ett klädpaket från Kristina i Göteborg och hon postar det till mig via post.
0: Mm.
1: Så jag tycker det är bättre än att man köper kläder från som tillverkas i Kina nytt och fraktas och sen fraktas igen till en butik och sen åker jag till den butiken en timme bort och handlar. Förstår ni?
0: Mm. Jag har ju pratat ganska mycket om vad jag verkligen vill handla i en butik och undantagen jag gör för nätet. Alltså skor till exempel handlar jag ju på nätet för att min storlek inte
1: enda,
0: finns i butiken.
1: Det
0: nej,
1: enda
0: men i princip,
1: alla andra går och köper i butik för att de vill testa det.
0: Ja, men det, de har ju inte min storlek. Det spelar ingen roll.
1: Nej, jag vet.
0: Hur många
1: jag, vet.
0: Jag kan ibland gå...
1: Peter har enorma fötter.
0: Men jag kan gå till en butik och så säga så här, hej, vad har ni i storlek 47 eller 48?
1: Mm.
0: Vi har inte den storleken. Det är ju typ det vanligaste. Men då finns det vissa så här sneakerbutiker som faktiskt har det, ska jag säga. Och då får man leta upp en sån. Men då kan de ha ett par. Och så är det typ ett rosa par i storlek 48.
1: Ja, jättebra.
0: Kanske jag inte vill ha rosa. Så då skiter jag i det och så säljer jag på nätet istället. Men med det sagt så undrar jag vad du alltid vill handla i butik.
1: Jag?
0: Mm. Alltså när vill
1: mat.
0: Du... Ja, men förutom mat, alltså om det handlar om prylar och sånt. Kläder och... Något plagg eller någon sak... Som du liksom känner, det här vill jag verkligen testa först.
1: Jag har inget sånt.
0: Nej.
1: Alltså som jag behöver testa. Vet du vad jag hatar? Att testa kläder i butik. Det har inte jag gjort på typ 20 år. Det är det värsta jag vet.
0: Men känner du inte som jag att det är... Du berättade att du hade en storlek som... Det finns ganska många av...
1: Jag köper alltid en storlek större nästan i allt.
0: Ja.
1: Och sen kan jag min... Alltså jeans så är det oftast waist. Alltså...
0: Midja,
1: och den kan jag också. Och sen så har jag väl en, som vi pratade om, alltså jag har kanske liksom en proportionerlig kropp då. Alltså att jag har tur i längd och sånt där.
0: Ja.
1: Oftast har jag faktiskt för långa ben för just jeans.
0: Så men du är då, inte så
1: kolla mina
0: proportionell
1: byxor nu,
0: då?
1: De är lite för korta för mig egentligen. Men det tycker jag, alltså Jag vet inte, jag tycker inte det är så bra. Mm. Men jag tycker att jag har inga, men jag skulle vilja ha, alltså om det fanns second hand affärer där jag bodde. Mm. Alltså jag hade varit största, jag var det. Vi hade en sån i min by förut. Där köpte jag typ all, jag köpte jättemycket kläder. Sen dog den då, som alla butiks. Mm. Mm, ja, men får jag fråga dig då?
0: Mm.
1: Eftersom nu vänder jag spegeln då, eftersom du älskar gallerier. Vad är det som får dig att tycka det är motiverat att gå och handla i en sån här stor jättegalleria som också dödar de här små egenföretagsbutikerna där de faktiskt gör saker liksom kanske mer genuint?
0: Ett, jag gillar inte att handla i små genuina butiker.
1: Va?
0: Det finns sällan
1: någonting
0: där. Men
1: alltså, du försöker inte ens.
0: Nej, jag vill inte ha de där sakerna. Jag vill inte gå i små gulliga butiker. Absolut inte. Och sen så gillar jag att gå in i en galleria.
1: Nej, men...
0: och så kan jag handla allting jag behöver. Usch. På en 20 minuter. Jag kan köpa en kostym, ett par skor, en jacka, kalsonger, sockar, en skruvdragare, pluggar och allting. Mm. Liksom.
1: Ska jag säga vad jag känner nu? Mm? Jag känner att mitt svar var så himla PK, att jag så här försvarade mig så himla duktigt.
0: Mm.
1: Och det skulle jag inte gjort för här. För nu känner jag mig så himla töntig jämfört med ditt svar.
0: Mm.
1: Och
0: det är vad du är, helt
1: Nej, men ja,
0: du är en liten tönt.
1: Ja, det är vad jag är.
0: God morgon på det.
1: God morgon.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

La Perla med Rosalía och Yaritza y su esencia. Dessförinnan var det Foster the People med Lost in Space. Och nu, Niall Horan, Dinner Party. Enda vägen fram till klockan 4 och Ekot.

0: Niall Horan med Dinner Party. Vi ska strax prata om energi, sånt som ger dig energi i vardagen. Men först ska vi få Ekot med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs rymdmyndighet NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis.
4: Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Laurie Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
5: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
4: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: I Skottland har parlamentet röstat igenom ett förslag om att be den brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. I ett uttalande säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven om en ny folkomröstning. Koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttliga varma temperaturer. Det här visar ny forskning, rapporterar AFP. Forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle behöva vård eller kan dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstemperaturen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Det här var Ekots nyheter klockan 4 med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 har klockan slagit onsdagen den 27 maj. En onsdag där Götaland ser ut att få riktigt fint väder. Om man gillar sol i resten av landet blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan leta sig in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen så blir det en gråare dag med regn och på högre höjder till och med lite blött snö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind även idag med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder medan norra Sverige kan få svala 6-10 grader. Och i fjällen bara någon enstaka plus. Ett par enstaka plusgrader ska jag säga. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

In Deep med Last Night, a DJ saved my life. Det är den 27 maj. Idag tänkte jag att vi skulle ta oss ett grepp om den här dagen innan vi fortsätter nu när det har blivit officiellt morgon, i alla fall i radiospråk. När Ekot börjar säga god morgon, då gör vi också det. Så är det med det. Och idag är det muffinsens dag, ostens dag. Väldigt bra kombo tycker jag. Jag gillar både muffins och ost. Finansminister Elisabeth Svantesson kommer presentera den extra ändringsbudgeten klockan 11. Alltså åtgärder i den. Och sen så är det mer politiskt. Det är Järvaveckan. Det är ju någonting som pågått i 10 år nu. De firar 10-årsjubileum och det ska vi prata mer om den här morgonen. Sådär kvart i sex kommer vi, 26 kommer vi ha intervju med grundaren Ahmed Abdi Rahman. Och sen kommer vi också ha med, nej vi ska inte ha med mer, men idag kommer det också vara massa statistik som vi förmodligen kommer ha med imorgon. Jag älskar statistik och när det kommer statistik som är rolig så tycker jag om att läsa den. Det här kan bli kul. Det handlar om livslängden i Sverige. Alltså om hur långt vi lever och varför och sådär. Sen kommer även SLU med skogsdata. Hur de svenska skogarna mår. Vad gör kronprinsessan idag undrar du? Jo då, hon är vid Svenska soldathemsförbundet 150-årsjubileum. Och sen så ska hon också tillsammans med prins Daniel vara med Generation Peps 10-årsjubileum. Mycket 10-åringar idag. Sen så kommer Sveriges VM-trupp samlas i Stockholm. Herrlandslaget då, fotboll, inför VM i Kanada, Mexiko och USA. Som drar igång den 11/6. Alltså det är ju snart. Jag tror vår första match är någonstans 14 eller 15, jag minns inte. Jag minns att jag är sur att jag inte sänder för att det är på natten. Vid 4-tiden eller något sånt där. Ska man vara vaken ändå då? Kanske. Sen kommer domen om Matthew Perrys död. Ni vet, Friends-skådespelaren. Där kommer en dom i Los Angeles som kommer nog bli rätt uppmärksammad i skvallerpress och annan media. Då det är assistenten då som gav Matthew den här dödliga ketamininjektionen. Den domen kommer. Så kommer ett James Bond-spel lanseras. Det danska spelet 007 First Light. Beda och Blanda har namnsdag. Grattis och god morgon.

Luke Combs med Be By You. För er som gillar countrymusik, ni vet väl att det finns P4 Country som man kan lyssna på. Kanske ger dig energi med countrymusik. Eller så är det pop som är din go-to kaffe i musikväg när du behöver en injektion av energi i kroppen. Vi ska nämligen prata om vad som ger dig just energi. Jag får faktiskt energi av lugn musik. Alltså när det är, jag brukar alltid sätta på väldigt, väldigt lugn musik. Eller P4 Retro. Alltså, eller nu heter det ju Retro i vaken med P3 och P4. Vilket jag älskar, för att jag älskar att vaken får faktiskt äga den. Men retromusik överlag, men också själva det programmet, brukar jag sätta på alltid på helgen. Jag blir lite sur när jag sänder det själv nästan, för då vill jag inte lyssna på det efterhand. För det klarar jag inte av en sekund. Ja, på grund av klassisk gammalt självhat. Men det programmet är så himla mysigt att lyssna på. Och just på helgen när jag är hemma med barnen, nu var jag sist hemma själv med barnen, och Robert sände det programmet och jag satte på det och jag kände bara... Gud vad skönt att få lyssna på de här gamla låtarna. Och vad lugn och trygg och skönt det var att höra Roberts röst presentera dem. Så det får jag energi av. Musik faktiskt. Speciell musik. Annars är det väl träning för mig också. Alltså om jag inte tränar för hårt, som jag pratade om innan med Peter. För Peter tränar ju alltid för att få energi. Men jag kan vara sådär riktigt, jag känner att kroppen behöver vila. Och det kanske är bara jag som har undanflykter. Men jag kan känna att tränar jag nu, då kraschar kroppen lite. Och då går jag och lägger mig på soffan istället här. Så då vilar jag. Men det är väl de sakerna. Sen är det väl ja, men att skratta. Allt sånt där klyschigt. God mat och sånt. Ge mig energi. Vad ger dig energi? Finns det något oväntat? Kanske någon som har något oväntat som ger dem energi i livet? Jag vill höra allt. 72250, inled med att skriva vaken, följt av ditt meddelande, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ringa gärna på 020 99 55 00. Vet ni vad som ger mig energi mer nu när vi ändå så här sänder natten hela natt och det har blivit morgon och jag ska sitta här 2 timmar till? Era sms och mejl ger mig otrolig energi.

0: Blame It On The Disco med Alcazar. Heter de. 20 minuter över 4 är klockan om sådär 15 sekunder. Och vi ska få en trafikrapport från Andreas Arnberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är... Ge oss den.
1: Det är väldigt lugnt och stilla. Det är inte så mycket mer än i vanlig ordning lite vilt som det rings om så här tidigt på morgonen. Men ingen specifik sträcka så. Nej, precis.
0: Som igår, stackaren.
1: Exakt.
0: Var fast mellan i vilt stängslet.
1: Söder om Söderhamn tror jag det var då. Men nu rings det på lite olika älgar och annat.
0: Skulle vilja ha en Sveriges Radio-podd där man får veta hur det gick sen för alla...
1: Vad hände sen?
0: Med alla liksom... Kanske inte trafik och lyckor och sånt, för det kan bli mörkt. Men just älgarna kan också bli mörkt i och för sig. Men bara så här, man vill ju veta, traskade den vidare i livet eller vad hände?
1: Bara de lyckliga sluten.
0: Ja, nej men djuren kan ändå ta de andra också. Det känns mer etiskt korrekt.
1: Ja, sant.
0: Men sån är jag. Vill man tipsa då? Kanske det finns någon älg där ute som springer omkring, så gör man det på 020 999 444.
1: Stämmer.
0: Då får man prata med Andreas och company. Tusen tack att du kom hit, så hörs vi strax efter 5 igen.
1: Tack.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Agnes med Ego. Dessvinnan Kim Carnes med Bette Davis Eyes. Vi pratar om vad ni får energi av. Petra skriver: familjen, djuren, våren, sommaren, värmen, hästarna på ridskolan som jag rider på. Helene tycker också som jag, musik. Kan inte vakna och komma igång om jag inte får sätta lurarna i öronen och ösa på lite musik. Jag har gjort en lista på Spotify som jag kallar energidricka i musikform när jag delade den till vänner på Facebook. Kul! Energidricka i musikform. Ja, men det är väl det vi är ute efter. Vad är din energidricka? Livsmedelsverket har ju gått ut nu och gett lite nya restriktioner och, eller ja, rekommendationer kanske det kallas till och med, för hur unga ska tänka kring det här med koffein. Och jag och Peter tänker väl också mycket på att inte dricka för mycket just så här koffein. Alltså man kan ju dricka för mycket kaffe och sådana där energidrycker. Det är inte bra för kroppen med för mycket av sånt. Och då vill vi ha lite tips på vad får dig att tanka med energi. Så fortsätt höra av dig på det. Finns det någon där ute som har något liksom udda tips, så tar jag gärna emot det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vad ger dig energikickar i livet?

0: Chaka Khan med I'm Every Woman. Här i Vaken med Peter och P4, där jag, Lisa Friberg, sitter numera inte ensam i Studio 27, utan jag har fått in Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska prata om Zlatan.
1: Zlatan, precis. För efter att AC Milan i helgen tappade Champions League-platsen så är det många av Milans fans som nu kräver Zlatans avgång.
2: Ibra är ren ondska. Det var budskapet på en banderoll upphängd av de egna supportrarna utanför AC Milans huvudkontor under tisdagen.
3: Det är deviazione, ancora Maignan, il colpo della palla entra. 2-1 Cagliari.
2: Ja, det lät inte muntert från kommentatorn i Milans kanaler när han såg sitt lag trilla ner från Champions League-plats i Serie A:s sista omgång. Och den hetska stämning som rådde hos de rödsvarta fansen redan innan 1-2-förlusten mot Cagliari kokade över efter slutsignal. Tränaren, vdn, sportdirektören och tekniska direktören har alla fått sparken. Men Ibrahimovic, som enligt Gazzetta dello Sport fick eskorteras ut från helgens drabbning till ljudet av förolämpningar och glåpord, han ser inte ut att gå någonstans. Tvärtom ryktas det i italiensk media om att svensken nu får ett större uppdrag och kommer vara en viktig röst i valet av ny tränare och sportchef. Om så blir fallet återstår det att se hur supportergrupperna reagerar. Adrian Alebo Andersson, Radiosporten.
1: Ska säga det också att i nuläget så har ju Zlatan rollen som rådgivare till Milans klubbledning. Det är det han liksom gör där.
0: Mm. Yes, då ska vi också prata kvalord.
1: Ja, för som vi hörde min kollega Linda Krupke berätta i Ekonyheterna tidigare under natten så riskerar kvaler värmeslag av de här långvariga värmeböljorna som är och är redan vid exponering för ganska måttliga temperaturer, 27 grader, 7 dagar i rad, så blir det problematiskt för kvalorna.
0: Förlåt.
1: Nej,
0: men det är hemskt. Tänker på pandorna igår, att jag var så negativ mot djur som inte klarar sig själva i naturen. Och då kände jag nu att det var en sån öppning, men jag ska vara tyst. Det är synd om dem. De borde få AC.
1: Verkligen.
0: Milan. Nej, men de borde få luftkonditionering.
1: Ja, de har ju faktiskt lite annorlunda knep för att hålla ner temperaturen på varma dagar. Kvaler, bland annat så kramar de träd.
0: Gulligt.
1: För att liksom utstråla värme till trädet. Så
0: ja.
1: Träden är lite svalare, så blir det liksom en svalka där. De håller sig också i skuggan förstås. Sen så har de också möjlighet att på något sätt återcirkulera sin urin så att de kissar väldigt koncentrerad urin, så att de spar mycket vatten på så sätt i kroppen.
0: Vad bra, men det är därför de får klamydia också, för att de låter det där gå runt.
1: Så kan det vara.
0: Jag vet inte, men de har ju det. Ofta.
1: Det är ett problem bland kvaler.
0: Det är ett känt problem bland dem.
1: Precis, men som sagt, även värmeslag alltså kan vara ett problem.
0: Jobbigt.
1: För kvalor.
0: Jobbigt för kvalerna, vi får lösa det på något sätt. Tusen tack, Daniel Wockner, för att du tog dig tid och kom hit. Dig hör vi igen klockan 5 i Ekot.

Thomas Stenström, Leva för alltid. Vi pratar om energi, vad som ger dig energi. Ove skriver vänner, familj, kaffe, naturen och musiken. Annette har bra arbetskamrater, de ger henne energi. Och Felicia har vovar som ger energi. Och nu sol och bad och samtal med mor och syster. Annars är livet skit egentligen. Ja du, livet är ibland en sån uppförsbacke. Men det är tur att man får ha de där solglimtarna och badglimtarna och samtalsglimtarna och vovarna som kan ge en lite mening och energi. Almelo skriver: energi får jag av att bara sitta och titta på till exempel solnedgången, fåglarna i min holk, bara vara i nuet, här och nu, och inget fokus på något särskilt. Jag jobbar på ett demensboende där det är full fokusering på att ge dem det bästa. Därav när jag kommer hem, ja, då vill jag inte ha någon fokus. Glädjer mig bara jag får sitta på trappan och bara andas. Det ger mig ytterligare energi i vardagen. Och Annette, hon går på line dance.

Orup sjunger om Stockholm. Anna får energi av skogen och naturen. Och det får också Ullis, naturen, familjen och vännerna. Jag kan tycka att när man har varit ute i naturen, typ tältat och varit ute en dag, att man blir så otroligt trött. Det är som att den ger energi. Det är som att den har sugit ut någonting ur den. Någonting dåligt i och för sig. För tröttheten är så himla ren. Det är som att bara att vara ute och andas i skogs. Jag vet inte vad det är. Känner ni igen det jag pratar om? Att det är liksom någonting som gör att man bara, alltså, blir helt slut bara av att andas naturluft i ett dygn. Irene tycker att långa promenader i naturen, vänner och kaffe och positiva människor, skriver Anna. Det var någon som skrev godsaker. Livets efterrätt ska vi till nu. För Lasse har skrivit in om just livets efterrätt som ger honom energi. Det är ju barnbarnen. Vem kan inte få energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka? Eller titta på en och ber om att följa med om man ska åka och handla? Jag får massa av energi när en liten späd hand kommer smygande upp i din när man är ute och går. Barnbarnen för mig är en enorm energigivare. Det är verkligen grädden på moset i livet. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Jag kan tala om för dig, Lasse, vem som inte får energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka. Det är en trebarnsmor. Nej, de ger mig energi också. Det är därför man orkar.

energi in ger i alla fall. Jag har ju haft alltid svårt ibland för mat. Alltså att jag har sett det många gånger som bara ett nödvändigt ont när jag inte varit hungrig. Och då är det ju verkligen så att äter man inte utan man skippar det. Oj vad det märks att man inte har någon energi. Och grinig blir man, sur. Sen är det många som skriver vin och sånt och det tror jag inte riktigt på. Dels för att i ren sann public service anda så är väl vin från början alkohol är väl någonting man dricker för att just sova. Det var väl ett sömnmedel från början. Men absolut, den första kanske du kan känna någonting av. Men det är ju som sagt en drog. Sen ska vi till det fina sms:et jag fick in. Får energikick av att vara barnledare i orientering. Finns inget bättre än när skogen kokar av snabba ben, glada skratt och nyvunna kunskaper. Energi som ett mindre kraftverk. Ska man koka ner det så kanske det handlar om att göra något för andra. Vara tillsammans med andra och vara i skogen. Hälsningar, Nickan. Det får runda av det. Tusen tack hörni för alla era energikickar som ni har gett mig den här morgonen om hur ni får energi.

0: Beyoncé och Jay-Z med Crazy in Love, dessförinnan Alex Warren med Fever Dream. Och nu ska vi få Ekots nyheter med Daniel Våkner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. I Norge har 100 000 unga helt slumpmässigt lottats ut för att få lägre skatt under 5 år i ett nytt experiment. Tanken är att se om ett jobbskatteavdrag motiverar fler unga att jobba. En av dem som får sänkt skatt är 26-årig oslobon Max Aven. Men han vet inte exakt hur mycket han kommer att tjäna på det, för han jobbar deltid.
4: Det är väldigt sporadiskt hur mycket jag tjänar i månaden på grund av att jag jobbar deltid och tar på uppdragsbasis. Men procentsatsen är 11% nu i skatt.
3: Simon Markusen, som leder själva forskningen kring jätteexperimentet, säger att det är enklare att mäta effekten av ett jobbskatteavdrag om bara vissa får det, även om det bryter mot principen om att alla ska behandlas lika.
5: Det bryter ju helt klart med det som är ett vanligt princip i skattesystemet, nämligen att alla ska behandlas likt. Så hur orättfärdigt det är, det kommer lite an på hur man ser det.
3: Simon Markusen där. I USA har rymdstyrelsen NASA tecknat avtal med 4 företag som ska bygga den infrastruktur som behövs för en permanent månbas. Till exempel måndrönare, månbilar och månlandare. Tanken är att mycket av utrustningen redan ska finnas på plats när astronauter från Artemis-programmet landar på månen om några år. NASAs mål är en permanent bemannad bas under 2030-talet. I helgen arrangerades löptävlingen Göteborgsvarvet, och redan igår kväll så var startplatserna slut till nästa års lopp. Det rapporterar P4 Göteborg. Tävlingen räknas som ett av världens största långlopp sett till antalet deltagare. Ekot med Daniel Våkner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02, det är onsdagen den 27 maj, och idag så får Götaland en riktigt fin dag med sol, och i resten av landet så blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan letas in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen blir det en gråare dag med regn och på högre höjd till och med lite blötsnö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder, medan norra Sverige får mer svala 6-10 grader. Och i fjällen bara ett par plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Gnarls Barkley med Crazy. Och då är den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu ska vi även kika in hos trafikredaktionens Andreas Arnberg som är med oss denna morgon och har koll på läget ute i Sveriges trafik.
1: Ja, och jag tänkte väl börja med att vi nyligen fick in en rapport gällande en singelolycka på länsväg 276 i norra delen av Stockholm vid trafikplats Rosenkälla i rondellen mot Åkersberga sidan till. Där var vägen inledningsvis avstängd i riktning mot E18, men nu har man öppnat upp höger körfält och räddningstjänsten är där och arbetar på platsen. I nuläget finns det inte någon prognos på när detta ska vara färdigt. I övrigt så har vi fått in en hel del samtal om vilt som befinner sig på fel sida om viltstängslen. Så jag skickar ut en liten påminnelse där till er fordonsförare där ute i trafiken att ta det lite extra försiktigt nu när vi går mot gryning och då det i vanlig ordning är en hel del vilt i rörelse. Utöver det så har det varit en ganska lugn natt hittills, men om det skulle hända något ute på vägarna, tipsa gärna oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

Lana Del Rey och låten First Light. Det här är ju låten från den här Bond-filmen, tänkte jag säga. Men Bond, hon har ju länge velat göra en låt till en Bond-film. Men inte fått göra det. Men det här är till Bond-spelet som då ska släppas idag. Men nog om det, nu ska vi prata om film istället faktiskt. För, eller ja, det är baserat på verklighet. Men ni vet, aktivisten Erin Brockovich, hon som blev världskänd genom filmen från 2000 som heter samma sak som hennes namn, den självlärda juridiska assistenten som bidrog till att avslöja en vattenföroreningsskandal i Hinckley i Kalifornien i början av 90-talet. En grupptalan slutade i en förlikning på $333 miljoner för de drabbade, och regissören Steven Soderbergh gjorde film av historien och Julia Roberts vann en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Och nu är hon igång igen, inte Julia Roberts utan en riktig Erin Brockovich. Hon har tagit sig an ett nytt projekt, det amerikanska teknikföretagens datacenter Boom, och lanserar en medborgarplattform som lokaliserar projekt över hela landet. Ja, och hon har ju sedan den här, både sedan filmen och hennes liksom genombrott som inom juristvärlden byggt upp en karriär som miljöaktivist och riktar alltså nu in sig på datacenter. Gigantiska lagerbyggnader fyllda med mikrochips och chips, inte hungrig. Mikrochip och servrar växer upp som svampar över USA och bidrar enligt kritikerna till stigande elpriser, användning av fossila bränslen, stor vattenförbrukning, buller och avfall. Men en ny film om henne lär ju knappast bli, för då kommer vi till nästa nyhet om en ny rapport som visar att djur som pratar och män som har förnamnet Chris förekommer ofta i storfilmer än kvinnor över 60. Och eftersom Erin Brockovich är född 1960 så är hon alltså 65 år och blir 66 den 22 juni. Av de mest 100 framgångsrika filmerna mellan 23 och 24 20 alltså, så innehöll 20 stycken talande djur, 6 en skådespelare med förnamnet Chris, men bara 5 hade en kvinna över 60 i bärande roll. Det är organisationen Age Without Limits som har räknat ut det, och det är The Guardian som rapporterar om det.

New Kid och Hurricane. Och New Kid kommer ni kunna se på Musikplats Stockholm nu på fredag den 29 maj. Och om ni inte kan se honom live här på plats i Sveriges Radios hus på Gärdet, så kommer konserten direkt sändas i P4 Stockholm och Sveriges Radios app klockan 12:30. Så kan ni lyssna på den om ni vill.

0: Kate Bush med Wuthering Heights. Det blir allt fler butiker som gapar tomma i stadskärnorna. Rekordmånga detaljhandelsföretag gick i konkurs förra året, över 1000, vilket är den högsta siffran sedan 2009. En orsak som är viktig och som pekas ut är att många butiker fått kraftigt höjda hyror efter pandemin. Och eftersom att hyrorna ofta är kopplade till inflation och prisutveckling. Samtidigt så har försäljningen minskat för många handlare, vilket enligt forskaren Cecilia Hermansson skapat då en perfekt storm, som man kallar det. Och det här är någonting som Sveriges Radio rapporterar om och har varit på plats i Piteå och pratat om den här butiksdöden med en person som är direkt påverkad av det här. Elisabeth, hon stänger sin butik efter 44 år och hyran är just en av orsakerna.
1: Det går ju inte plus och jag kan ju inte jobba utan lön.
2: Tjena, det var länge sedan.
3: När Elisabeth låser upp på morgonen står kunder redan och väntar. Hon kan många vid namn och storlek, men ekonomin går inte ihop.
1: Här ska betalas då hyran och ska betalas el, telefon, varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
0: Mm. Men nu blir det i alla fall, om man ska se något, man ska ju alltid se något gott i det onda. Det är i alla fall jag har lärt mig. Och nu blir det semester för Elisabeth.
3: I Piteå fortsätter kunderna att trilla in, men i augusti låser Elisabeth för sista gången.
1: Först ska jag ha semester några veckor, för det har jag haft på många år.
3: Pontus Johansson och Erika Sundén, Sveriges Radio.

18s med Iconic. Hörrni, NASA planerar nu att upprätta en permanent bas på månen. Förhoppningen är att kunna husera astronauter på basen någon gång efter 2030. Enligt nyhetsbyrån AP så har landare, farkoster och drönare beställt som en del av Artemis-projektet. Och planen är att börja bygga den nödvändiga infrastrukturen, bland annat ett elnät. Från 2029 och framåt. Någon gång efter 2030 då hoppas NASA att basen ska kunna husera astronauter under en längre tid. Och då var det jag som började bläddra i mina gamla papper efter den där, alltså, tomten på månen som jag fick från min pappa för ett tag sedan. Ni vet att man kunde köpa en tomt på månen. Ja, bara de inte bygger någon bas på min tomt i alla fall. Det ska de ha jävligt klart för sig, att här byggs det ingenting utan bygglov på min tomt på månen.

0: Kansas med I'm Not In Love. Nu Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med att efter åratal av motstånd öppnar Försäkringskassan för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Ekots granskning visar att beslutet föregåtts av interna varningar och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett olagligt sätt. André Katri är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
4: Du kan inte skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
5: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
6: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
7: Vilken är den allvarligaste risken tycker du?
6: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
5: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. Efter den ukrainska attacken mot en skola i den ryskockuperade Luhansk-regionen förra veckan hotar Ryssland med stora attacker mot ukrainska städer. Men ryska oberoende journalister och andra som granskat attacken har hittat luckor i den officiella versionen om hur 21 unga människor dog.
8: Framför den utbrända skolbyggnaden i Starobilsk i östra Ukraina står Rysslands nya ombudsman för mänskliga rättigheter, Jana Lantratova, och håller upp bilder på det hon kallar barn som dödades i den ukrainska drönarattacken i förra veckan. Men samma dag publicerar Rysslands utrikesministerium en officiell lista över offren i Starobilsk. På den listan är alla 21 dödsoffer mellan 18 och 21 år och ingen ska alltså ha varit minderårig. Ryska oberoende medier som Medusa och Insider har gjort egna genomgångar av tillgängligt material och kommit fram till att på platsen finns två olika skolor, en lärarutbildning och en yrkesskola. Yrkesskolan, som pekas ut som den möjliga militära drönarutbildningen, finns det få uppgifter om. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Kanada inför ett inreseförbud för personer från tre olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Det gäller personer från Kongo-Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Förbudet gäller i 3 månader från den 30 maj. I Norge ska 100 000 unga få lägre skatt under 5 år i ett stort samhällsexperiment. Syftet är att ta reda på om skatteavdrag på arbete kan få fler unga att jobba mer och är beställt av finansminister Jens Stoltenberg. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis. The crew of
9: Artemis 2, now bound for the moon. Så här pampigt lät den när NASA presenterade sina planer på en bas som ska byggas vid månens sydpol. Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Lori Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
10: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
9: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt, en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: Vädret här hemma. Götaland får mest soligt. Svealand får först sol, men molnigheten ökar och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt och lokala skurar. I fjällen byar av regn och blötsnö. Och hela landet får blåsigt med friska till hårda vindbyar. Från 20 grader i sydöstra Götaland till 10-15 grader i norr. Ekots nyheter i studion Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken
11: med Lisa Friberg.

Jamiroquai med Cosmic Girl. Det är den 27 maj idag. Det är muffinsens dag. Det är ostens dag. Och finansminister Elisabeth Svantesson presenterar den här extra ändringsbudgeten idag klockan 11. Det kommer vara stort hås kring det, kan jag lova. Järvaveckan inleds och det kommer det handla om alldeles strax när jag kommer prata med arrangören och grundaren och vdn Ahmed där om en liten stund. 10 år fyller veckan i år. Svenska Soldathemsförbundet, de har 150-årsjubileum och där kommer kronprinsessan närvara. Sen så ska hon även tillsammans då med sin man vara på Generationspeps 10-årsjubileum som också är idag. Svenska herrlandslaget, de samlas i Stockholm inför fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Presskonferensen kommer ske med tränare Graham Potter på lagets hotell klockan 11. Så får man se om man då är en sportperson eller politikpersoner som klockan 11 så sker båda de här presskonferenserna. Dom väntas idag i Los Angeles mot den här personliga assistenten som då gav Matthew Perry den dödliga ketamininjektionen. Och det är Beda och Blanda som har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Ella Tiretiello med Jag lovar. Idag inleds Järvaveckan och de gör det med pompa och ståt, för det firar 10 år i år. Startades 2016 för att minska avståndet mellan politiker och medborgare och motverka segregation. Sedan dess har arrangemanget vuxit och lockat upp till 50 000 besökare varje år för att samtala om politik och samhällsfrågor. Nu har vi med oss Ahmed Abdirahman som är grundare och vd. Säg god morgon.
1: God morgon.
0: Om du blickar tillbaka på de här 10 åren som det har gått, vad tycker du att Järvaveckan har betytt?
1: Men det har betytt väldigt mycket, både för närområdet, för Stockholm. Det är ju också idag en nationell arena. Det är i mediekalendern, det är politikernas kalender. Vi har samlat över 50 000 nästan varje år. Så det känns ju otroligt givande att kunna bidra till ett starkare demokrati. Jag kom hit till Sverige som barn, 11-12 år, från ett krigsdrabbat land. Och det känns verkligen extra, det slår extra i hjärtat kan man väl säga, att veta att vi kan samla politiker, näringslivsaktörer, andra beslutsfattare, vanliga människor som kommer från världens alla hörn tillsammans för att skapa framtidstro. Det är ganska mäktigt att se det.
0: Tycker du själv att samhällsklimatet förändrats sen då för 10 år sedan och den första Järvaveckan?
1: Ja, det har ju förändrats väldigt mycket som vi alla vet. Det skedde ju redan en förändring redan 2015, alltså året innan vi satte igång med själva politikerveckan då. Och det var ju dels migrationsfrågorna, men också då med tiden också hur man tittar och ser på migration, integration, kopplingen som görs tyvärr allt mer mellan migration, integration och kriminalitet, utanförskap och många andra samhällsutmaningar och problem. Och det är ju såklart viktigt att man lyfter utmaningarna som kommer med migration och utmaningarna med segregation och de frågorna. Men det är också lätt att missa att väldigt, väldigt mycket går bra i Sverige. Eftersom vi konstant hör om oftast det skjutningar, sprängningar, bidragsberoende, så har ju väldigt mycket av flera stora grupper som har kommit till Sverige blivit mer och mer associerade med de berättelserna. Och de berättelserna är ju enskilda öden som tyvärr en del av dem många gånger sanna. Men om vi vågar berätta om den andra bilden, den växande innanförskapet, där allt fler får arbete, där allt fler får bättre utbildning, högre utbildning. Framförallt då i grupper som oftast upplevs. Att de lever i utanförskap eller är segregerade. Då är det inte hela sanningen. Och det oroar mig väldigt mycket.
0: I år är det dessutom valår. Märks det någon skillnad på plats på Järvaveckan? Är det någon skillnad när det är valår och ett vanligt år?
1: Men det kan man definitivt känna. Det är ju, samhällsfrågorna är ju viktiga då, för det är till media. Valrörelsen är igång, även om det fortfarande kommer ta ännu större fart i kommande veckor och månader. Så man märker av det. Det finns en engagemang från arrangörer, vare sig de är inom näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och även då såklart politiken. Men också från vanliga väljare som kommer att besöka oss. En del kan uppleva det som fantastiskt, det här uppmärksammas. Man får träffa sina politiker, man ska göra ett viktigt val. En del kan känna tvärtom. Politikerna är här återigen då när det är valår. Så båda verkligheterna finns bredvid varandra. Och det är därför det är viktigt då att jobba långsiktigt. Det här ska ske varje år långsiktigt, kommande 10 åren till också.
0: Folk som besöker Järvaveckan, vad vill du att de, när de går därifrån och kanske sitter vid middagsbordet hemma eller snackar med en kompis eller så, vad vill du att de snackar om? Vad ska de ta med sig?
1: Nej, men jag vill att människor ska känna att de har gjort en stor skillnad när man deltar i demokratiska samtalet. Man har faktiskt gjort som det skulle ha varit att göra lumpen, eller man skulle ha gjort då i civilförsvaret, att genom att öva våra värderingar, vår demokrati, så har man gjort en stor skillnad genom att träffa människor och samtala och stärka vår gemenskap och sammanhållning. Det är viktigt i en tid av ökad digitalisering där det kommer finnas väldigt mycket fake news och väldigt mycket annat digitalt skapande som inte är sant, så behöver vi möta varandra. Det är så vi kan öva vår demokrati och stärka den.
0: Själv då, vad ser du mest fram emot? I 10 år, blir det något firande eller finns det något annat du ser fram emot under de här dagarna?
1: Jag känner stor tacksamhet och glädje att få se också både gamla kollegor och såklart nuvarande styrelse och gamla styrelseledamöter och tidigare partner, nuvarande partner, människor som har varit med genom åren. Jag brukar tänka på de barn och unga när vi hade första utomhusbio där vi hade första politikertalen med Lotte Edholm och Gustav Fridolin och Emilia Björgen och andra. De barnen 2016 var säkert några av dem 8 eller 10 år. Nu har det gått ytterligare 10 år. Nu är de alltingen förstagångsväljare, 18-åringar eller tonåringar. Eller till och med då 20 år plus. Så att förhoppningsvis då få se några som har genom åren deltagit. Det ger mig stor glädje. Och såklart också då det som jag har med åren blivit ännu mer förälskad i de här debatterna som ungdomarna gör. Debattmästarna. Och jag hoppas att flera politiker faktiskt tar chansen att sitta ner och lyssna på ungdomarna debattera samhällsfrågor både för och emot olika samhällsfrågor. Och det är verkligen givande och någonting som jag tycker är fantastiskt.
0: Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan. Tusen tack att du var vaken med P3 och P4 den här morgonen.
1: Tack själva.

Angel och Justice med What You Want. Dessförinnan ny låt med Paul McCartney och Ringo Starr, Home to Us. Helt otroligt att de gör nya låtar. Jag orkar, Paul. Ja, nu ska jag inte orka mer. Efter den här låten så ska jag lämna över till de lokala P4-kanalerna och till P3s morgonpass. Här sist ut då, Lemonheads med It's a Shame About Ray. God morgon.

0: God morgon, du lyssnar på P4 i Göteborg. Vad händer i nyhetsväg? Klara Sävenlund.
1: Vi ska prata lite om att Angered, Hjällbo och Hammarkullen kommer få tillfälliga sommarstationer för lånecyklar i sommar.
0: Och du ska bekämpa mördare, Alva Olsson.
2: Ja, jag ska ta mig an en mycket stor rädsla hos mig. Jag ska ut och jaga mördarsniglar.
0: Annika Stenberg, vad har vi att vänta oss i trafiken?
3: Ja, men det har kommit en hel del samtal från Landvetter-Partillevägen vid Öjesjörondellen. En lastbil som har stått still där hela natten faktiskt står i riktning mot Partille. Väldigt svårt att ta sig förbi där. Plus vildsvin vid 45-man vid Lärje när du kör norrgående riktning. Ett stort ett.
0: Gud, de är inte kloka vildsvinen ibland. Det här är P4 i Göteborg. Vi börjar med Ekot.
4: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
5: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna, de måste gå framåt här, och det är väl någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år. Det är helt klart.
6: Liberalerna får 2,0%, en minskning med 0,4 procentenheter sedan förra månaden och är långt under 4%-spärren till riksdagen. Till valet den 13 september behöver Liberalerna vinna tillbaka cirka 150 000 väljare för att inte åka ur. Oppositionen står alltså stark enligt mätningen. Socialdemokraterna har 33,7%, Miljöpartiet 6,1%, Vänsterpartiet 7,8% och Centerpartiet 6,3%.
5: Det är fyra partier som mår relativt bra, framförallt om vi ser i förhållande till riksdagsspärren.
6: Tidöpartierna ligger alltså under med nära 10 procentenheter, 44,2% mot 53,9% för oppositionen. Sverigedemokraterna har 20,4%, klart större än Moderaterna 17,5%, Kristdemokraterna 4,3% och Liberalerna alltså 2,0%.
4: Reporter Erik Ridderstolpe. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, alltså kraftig övervikt. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg, skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering. Camilla Olsson i Hallstavik är en av dem som haft svårt att få hjälp av den offentliga vården.
7: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar ett tur med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
8: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
9: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
8: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han.
9: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
4: Reporter Kristin Odén. I Norge har ett stort samhällsexperiment nyligen dragit igång där 100 000 unga slumpmässigt har lottats ut för att få lägre skatt under 5 år. Syftet är att ta reda på om skatteavdrag på arbete kan få fler unga att jobba mer. Vidare till Laos där 7 personer nu suttit fast i en översvämmad gruva i en hel vecka. En dramatisk räddningsinsats pågår där dykare försöker ta sig fram genom trånga vattenfyllda tunnlar.
10: Den finländska grottdykaren Mikko Pasi filmar när han pressar sig igenom en smal grottgång. I ett inlägg på sociala medier beskriver han förutsättningarna som extremt svåra med dålig luft, rasrisk och trånga tunnlar under jord. Men han är ändå hoppfull om att det finns en chans att hitta de försvunna personerna levande. Pasi deltog i den uppmärksammade räddningen av ett ungdomsfotbollslag ur en vattenfylld grotta i Thailand 2018 och ingår i det internationella räddningsteam som nu kallats till Laos. Där pågår sedan förra veckan en intensiv räddningsinsats för att försöka nå 7 personer som sitter fast i en översvämmad gruva norr om huvudstaden Vientiane. Gruppen ska ha tagit sig in i området för att leta efter guld när kraftiga regn fyllde tunnelsystemet med vatten och blockerade vägen ut. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttligt varma temperaturer, visar ny forskning, rapporterar AFP. Forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstemperaturen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Ekot med Christian Lönner.
0: Och då går vi ju till Landvettervägen 535 där vid Öjersjörondellen. Där är det ju en lastbil som har stått till ett bra tag. Blir väldigt trångt att ta sig förbi den i riktning Partille framförallt. Även till och från återvinningscentralen där vid Öjersjö. Alltså väg 535, Landvettervägen mellan Bårhult och Partille då, riktning Partille. Och så ringde ju Anneli också, hon körde E45 förbi Lärjemotet vid Angered in mot Agnesberg där ett stort vildsvin står nära 45an, så tar det lite extra försiktigt. Och det, hon körde i riktning Lilla Edet, så norrgående riktning, alltså Lärjemotet, någonstans mellan Lärjemotet och Agnesberg, ett stort vildsvin. Tipsa oss gärna, 020 999 444.
11: Rapporterar Annika Stenberg nu när den här 27 maj drar igång P4 Göteborg. NASA planerar att upprätta en permanent bas på månen. Det är svårt att släppa det när man väl har läst det, Niklas Malmberg. Förhoppningen är att kunna husera astronauter på basen någon gång efter 2030. Jag tittar på
12: klockan.
11: Det är
12: klockan. Som 3 år.
11: Det är snart.
12: Det är 3 år.
11: Det är 3 år.
12: Enligt nyhetsbyrån AP så har landare, farkoster och drönare beställts som en del av det här Artemis-projektet där de rundade månen nu för ett tag sedan.
11: Mm, ja, precis.
12: Planen är då att man ska kunna bygga den här nödvändiga infrastrukturen, bland annat ett elnät från 2029, alltså om 2 år och framåt då. Och någon gång efter 2030 så hoppas NASA kunna ha den här basen klar för att kunna husera astronauter under en längre tid.
11: Det här är ju intressant. Man vill tänka på det ur massa olika perspektiv. Några har bråttom nu, känner jag, att få till det här. Eller så har de varit redo väldigt länge, kanske.
12: Ytterligare en spännande detalj i den här nyheten är att den här basen ska ha drönare stationerade i utkanten. Och de här ska då fungera som tydliga gränser för andra länders eventuella farkoster till månen. De mutar alltså in ett område på månen som sitt. Måste detta betyda?
11: Hjälp! Ja, Kiruna! Kom igen! Skicka upp något! Här kommer Bo Kaspers orkester.

0: Bo, Kaspers orkester, tonårsland i P4 Göteborg. Klara Sämmerlund har koll på nyhetsläget.
1: Ja, och igår kväll så hände det ju på rekordfart. Göteborgsvarvet sålde slut inför nästa år. På 3 dagar efter årets Göteborgsvarv så är alltså biljetterna slutsålda. Det här meddelade Göteborgsvarvet igår kväll. Och det är som sagt rekordfart. Förra året så sålde de slut i september. Och det har också slått ett annat rekord. Det är nämligen aldrig varit så här stor del andel tjejer som har varit anmälda. 48% är tjejer, så många har det aldrig varit.
0: Så många också löpsugna bara dagar efter tidigare lopp. Det är imponerande. Återhämtningen, kan den vara historisk?
1: Ja, det har gått väldigt fort.
0: Alva, du får inte i Majorna.
2: Jajamän, jag sitter i bilen nu på väg till Majorna, på väg till det här koloniområdet, Slottskogskolonien tror jag det heter. För där, förstår du Ida, ska jag möta upp Ted von Proswitz. Han är snigelexpert på Göteborgs naturhistoriska museum. Vi ska gå runt där, förhoppningsvis stöta på några sådana här riktigt morgontidigare trädgårdsfixare. Reda ut hur ser det ut med snigelsäsongen för i år. Hur bekämpar man dem? Vad gör man? Vad gör man om grannen inte bekämpar dem, men man själv gör det? Ja, det är mycket att reda ut när det kommer till mördarsniglar, kan jag känna. Förr drog man ju fram den klassiska saxen.
0: Ja, är det, gör man inte det längre?
2: Nej, men jag har ingen aning. Jag vet inte. Han kanske, det kanske är det som gäller.
0: Vi får se.
2: Det tycker jag känns fruktansvärt. Barbariskt nästan. Men ja, vi får se. Man kanske gör så.
0: Ja, de skrämmer många. De ska väl vara väldigt stora i år, kanske, om ryktet stämmer.
2: Ja, det återstår att se helt enkelt. Vi får se hur många vi hittar också.
0: Alva på mördarsnigeljakt. Det blir intressant.
2: Ja,

0: Brass in Pocket Pretenders i P4 Göteborg. I studio Niklas Malmberg.
1: Ja, för högsommarvärmen fortsätter över stora delar av Europa. Känns väldigt tidigt, slut av maj.
0: Verkligen.
1: Nya rekordtemperaturer på de brittiska öarna. Tros fortsätter de kommande dagarna som kan bli ännu varmare. I London till exempel uppmättes för andra dagen i rad nytt brittiskt värmerekord för en majmånad. 35,1 grader i Kew Gardens i västra delen av huvudstaden. Och även på Irland är det varmt. Under dagen igår uppmättes rekordhöga 30,5 grader utanför Limerick.
0: Men gud, hur ska det bli under högsommaren sen kan man undra?
1: Det är den här tiden på året också när man kan träffas av larver om man till exempel ut och springer.
0: Alltså, hur menar du då?
1: Just nu så exploderar naturen av nykläckta larver i naturen och de kan liksom trilla ner på folk.
2: De är ju sådana överflöd så att de ramlar ju ner på en. Bara man står under träd en liten stund nu så rätt som det så har man dem krypandes på sig. Med värmen och fotosyntesen och kört igång med all den här grönska så är det alltså mat i överflöd för larver. Så att de massförökar sig så länge det bara går. Det som ändå håller emot den här massförökningen det är ju fåglar och annat som käkar upp dem. Men det är alltså så mycket så att de hinner inte med.
1: Det här är Halmstads kommunekolog Christian Eno som pratar med P4 Halland. Det handlar om spinnmalar som finns i 90 olika arter. Den minnesgård, du minns att vi var ute och tittade på ett spökträd i Biskopsgården i juni förra året.
0: Aha.
1: Det är spinnmalar som spinner stora nät som täcker hela buskar. Väldigt smart sätt att skydda sig mot det som Christian Eno pratar om, fåglarna.
0: Jaha, just det.
1: De skyddar sina larver med de här näten. Så det är mycket möjligt att de dyker upp också om ni är ute och promenerar och ser såna här buskar eller delar av träd som är täckta av ett tunt nät. Ser ut lite som någon som man hänger upp på Halloween.
0: Jaha, men det är larvernas egna lilla skalskydd.
1: Precis, spinnmalar alltså.
0: Spinnmalar. Tack Niklas Malmberg. Jag ser tonläget är högt när förhandlingen i det rekordstora Lundin-målet ska avslutas. En forskargrupp som följer rättegången konstaterar att parterna efter snart 3 år fortsatt har helt olika verklighetsbeskrivningar av vad som har hänt. Sveriges hittills längsta rättegång väntas till sist avslutas nu i veckan efter 33 månader av huvudförhandlingar. Åklagarna yrkar på 10 respektive 6 års fängelse för de tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan. Samtidigt avfärdas hela åtalet från försvarssidan som ett slöseri med pengar utan någon som helst möjlighet till fällande dom. Häromveckan sa en av försvararna att det inte finns ett kommatecken i det här åtalet som sitter rätt, säger Isabelle Schultz, docent i rättssociologi från Lunds universitet som leder ett forskningsprojekt och studerar den här rättsliga strider och strategier i just Lundin-rättegången. Försvaret ifrågasätter i princip allting som åklagarna påstår. Krigsbrott har inte begåtts, oljan spelade ingen avgörande roll och de tilltalade var inte delaktiga. I målet står de tidigare företrädarna för Lundin Oil åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott i södra Sudan mellan 1999 och 2003 då det svenska bolaget var verksamt i det inbördeskrigsdrabbade landet. Det händer mycket idag, Niklas. Vi har ju också pratat om det här med NASA.
1: Ja, den här planerade basen på månen, ja.
0: Ja.
1: Som då enligt NASA ska vara klar om 3 år.
0: Ja, men precis. NASA planerar att upprätta en permanent bas på månen. Förhoppningen är att kunna husera astronauter på basen någon gång efter 2030. Det är inte jättelång tid kvar där. Enligt nyhetsbyrån AP så har landare, farkoster och drönare beställts som en del av Artemis-projektet. Planen är att börja bygga den nödvändiga infrastrukturen, bland annat ett elnät från 2029 och framåt, och någon gång efter 2030 så hoppas NASA att basen ska kunna husera astronauter under en längre tid. Skulle du vilja bo på månen en period, Niklas?
1: Nej.
0: Nej,
1: jag tror inte det faktiskt.
0: Jag som liksom
1: jag är inte sånt astronautmaterial.
0: Tror du inte det? Men du är så bra på att skildra vart du har varit. Man måste skicka ut någon som kan berätta hur det känns.
1: Ja, men då får det vara någon som är ämnad att vara astronaut också.
3: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot, och där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
4: Ja, någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år.
3: Försäkringskassan öppnar för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men Ekots granskning visar att beslutet föregåtts av interna varningar, och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen. Alldeles nyss avslöjades vem lyssnarna valt ut till sin sommarvärd i årets Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Larmeus som bland annat kommer att berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina i sitt sommarprat den 22 juli.
0: Och där var den korta, korta, snabba, effektiva ekominuten slut i P4 Göteborg. Walk the moon får vi nu.

0: Walk the moon, shut up and dance i P4 Göteborg. Jag som står i studion heter Ida Clifford-Weist. Vår reporter Alva Olsson är på väg till Slottsskogskolonin. Du kan faktiskt ta chansen att ta dig dit. För från om en stund och närmsta timmen här så kommer hon hänga med... Ja, men vad Niklas Malmberg faktiskt säger kan vara världens främsta snigelexpert. Mördarsnigelhjälp kan man få. Här kommer lokala nyheter.
1: Bara 3 dagar efter Göteborgsvarvet är redan 2027 års lopp slutsålt. Det meddelar Göteborgsvarvet på tisdagskvällen. Det är rekordfort och varvet, världens största halvmara, skriver i sitt pressmeddelande att ett annat rekord är slaget. Aldrig tidigare har så många kvinnor anmält sig. Hittills är 48% av de anmälda löparna kvinnor. 2027 års Göteborgsvarv kommer ske den 22 maj. Melissa Ajosmäki, B4 Göteborg.
2: Svenska kraftnät vill få med vindkraften för att minska risken för stora strömavbrott och föreslår ett nytt system att ersätta elkraftsproducenterna när de hjälper till att stabilisera spänningen i elnätet.
3: När man är med och spänningsreglerar, då mäter vi av hur duktig man är på att bidra med de här förmågorna och så får man en ersättning för hur bra man är.
2: Hannes Hagmar, kraftsystemspecialist på myndigheten Svenska kraftnät.
3: Spänningsreglering är något som man behöver ha ganska mycket i kraftsystemet för att det ska vara säkert och robust mot olika typer av störningar. I dagsläget så är det väldigt mycket vattenkraft och kärnkraft som bidrar med den här förmågan, men vi har också jättemycket vindkraft som också har förmåga att bidra med spänningsreglering.
2: Inte minst Göteborgsområdet har stort behov av ett stabilt elnät och ut med västkusten finns ju även stora planer att bygga havsbaserad vindkraft.
3: Att få in mer spänningsreglerande resurser i det här området är jätteviktigt. Och flera producenter har ju också problem, vissa problem med lönsamhet, så vi ser också att det här blir ett litet ben att stå på. Man får en extra inkomstkälla där.
2: Anna Olofsson, P4 Göteborg.
0: Och Annika Stenberg, hur har vi det i trafiken?
4: Ja, den där lastbilen står ju fortfarande kvar på Landvettervägen vid Öjersjörondellen och står riktigt illa till där, trångt att ta sig förbi, alltså en norrgående riktning mot Partille, och också svårt att ta sig in och ut till återvinningscentralen vid Öjersjö. Många samtal om den nu, så att du är beredd på det. Svårt att ta sig alltså Landvettervägen riktning Partille förbi Öjersjörondellen. Sen är det ju också vildsvin som har rört sig nära 45an. Det är när du kör norrgående på den sidan av vägen. Mellan Lärjemotet och Agnesbergsmotet, Angered, där är det här 1 eller 2 stycken vildsvin nära 45an alltså. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Där är regeln. P4 Göteborg är igång den här 27 maj som vi har. Niklas Malmberg har varit ute och forskat på internet helt enkelt. Du har tagit hjälp av AI nu.
5: Ja, jag frågade AI eftersom jag blev lite osäker på om man kan säga att Ted von Proschwitz, docenten på Göteborgs naturhistoriska museum, är världens främsta snigelexpert. Och då säger AI att han i alla fall är en av världens främsta experter på landmollusker, då, snäckor och sniglar.
0: Det är coolt att vi har honom och att vi snart ska också ta hjälp av honom med det lite äckliga mördarsnigelproblemet.
5: Som återkommer varje år.

0: If I Let You Go, Westlife.
1: På den internationella scenen imponerar han, Spaniens premiärminister Pedro Sanchez. Men på hemmaplan haglar korruptionsanklagelserna mot personer i hans närhet samtidigt som tusentals spanjorer kräver hans avgång. Hur länge kommer en av de få socialdemokratiska rösterna i Europa att hålla sig kvar vid makten? Lyssna på Europapodden i appen Sveriges Radio.
2: Partiledarutfrågningarna inför valet i Ekots lördagsintervju fortsätter. Denna vecka Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet. Vad innebär en röst på Centern? Vilken regering får man? Och blir jobben verkligen fler med centerpolitik? Lyssna på Ekots lördagsintervju i appen Sveriges Radio och 12.55 i P1.
0: Och nu, här i P4 Göteborg så är det dags för sporten med Tova Strömberg.
3: Vi börjar morgonen med hockey-VM, för nu står det klart att det blir Schweiz som Tre Kronor kommer att få möta i kvartsfinalen. Hemmanationen är obesegrade så här långt i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
4: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni som har storspelat.
5: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
6: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att nej, det är guld eller inget.
3: Reporter där var William Valdetoft. Tre Kronor vann den sista gruppspelsmatchen igår mot Slovakien. En match där unge stjärnan Anton Frondell slog till med sitt första mästerskapsmål.
7: Ja, men alltid kul med första målet såklart. Skönt också att rädda upp misstaget på deras första mål när jag tappade pucken. Så kändes som jag gav tillbaka till laget lite.
3: Kvartsfinalen mot Schweiz spelas imorgon klockan 20:08 och du kan följa Radiosportens sändning i P4 och appen Sveriges Radio. Över till fotboll. Barcelonas mest framgångsrika målskytt genom tiderna Alexia Putellas lämnar klubben efter 14 säsonger. Totalt blev det 507 matcher i klubben där hon hann med att ta 38 titlar, varav den sista så sent som i helgen när man besegrade Lyon i Champions League-finalen. Vilken hennes nya klubbadress blir är ännu inte bekräftat och hon ska tackas av redan ikväll när Barcelona tar emot Real Sociedad på hemmaplan.
0: Det var sporten, Radiosporten, den här soliga 27 maj. Kommer Miss Li

0: Miss Li dansa med mig själv. Niklas Malmberg, du har nyheter.
1: Ja, igår, bara 3 dagar efter Göteborgsvarvet, redan nästa års lopp slutsålt, meddelar Göteborgsvarvet på tisdagskvällen igår. Alltså, det är rekordsnabbt, och varvet, världens största halvmara, skriver också i sitt pressmeddelande att det finns ett annat rekord. Aldrig tidigare har så många kvinnor anmält sig. Hittills är 48% av de anmälda löparna kvinnor.
0: Rapporterar Niklas Malmberg. Alva Olsson är i Majorna.
2: Jajamän, Ida, precis tagit mig till det här området med fullt av massa kolonilotter. Står här utanför, parkerat bilen på en skuggig plats. Ska alldeles strax gå och möta upp snigelexperten Ted von Proswitz. Vi ska reda ut det här med, vad får vi för, man pratar ju alltid om det här, vad får vi för snigelsommar? Vad får vi för snigelsommar i år? Säsongen börjar ju dra igång här nu i slutet på maj. Man börjar se de här trädgårdsmonstrerna, som jag vill kalla dem. Allt mer och mer ute på gator, på trappor, i trädgårdar. Hur hanterar man dem i sin egna trädgård? Det är den stora frågan. Jag hoppas ju att vi ska stöta på några sådana här väldigt morgonpigga trädgårdsfixare här inne i området när vi väl rör oss in, som kanske har sina egna knep eller som har någon fundering, fråga, vill ha hjälp med någonting, har massa mördarsniglar eller någon som bara aldrig har haft någon. Det är så mycket att reda ut kring det här odjuret ändå, som jag väljer att kalla det. Jag är ganska säker också på att Ted, ja, men har ett annat sätt att se på det här krälande djuret än som ett odjur. Men det får vi se, och jag vet inte riktigt vad det är som gäller nu för tiden. Är det saxen som ska fram? Ska de klyvas? Ska man liksom strössla vargurin runt porten? Jag vet, men det känns som att det finns så mycket.
0: Hoppas
2: sånt där.
0: Hoppas inte på något sätt, för då måste man ha tagit varg först.
2: Ja, men det känns nästan svårt faktiskt. Men det känns som att det alltid är så här 100 olika husmorsknep. Du ska ut och pinka i kors och klappa en katt, och det ska kastas salt, och du vet,
0: precis.
2: Det är så mycket sånt där.
0: I motvind vid midnatt. Ja. Alva, du precis. Får testa trixen. Töm Ted på all info han har om mördarsniglarna.
2: Ja, och jag tänker också att om man som lyssnar sitter inne på någon sån här fråga, man kanske har väldigt mycket mördarsniglar hemma i trädgården. Du vet, de äter upp salladen man har odlat, alla blommor. Vad ska man göra då? Man kanske har någon fundering. Då kan man ju passa på att smsa in dem, Ida.
0: Ja, precis. 031 83 70 50. Tänk om någon har hittat något vettigt användningsområde för alla de här mördarsniglarna. Finns det än?
2: Ja, du tänker någon sorts snigeltoast kanske.
0: Kan man ha dem till något? Ja, vi får se. Mm. Det kommer handla om mördarsniglarna i alla fall. Alva och Ted ska reda ut.
2: Ja.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror, som är från 1988 och albumet Bad. Det här albumet på Michael Jackson, där han står i en svart skinnjacka, vit bakgrund och liksom håller sig själv på skärpet lite tufft.
1: P4 Göteborg, Sveriges Radio.

0: morgon. Det här är P4 Göteborg. Nu kommer nyheter från Ekot.
1: Försäkringskassan öppnar nu för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men experter menar att det här riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen, visar Ekots granskning. André Katry är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
2: Du kan inte skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
3: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
4: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
3: Vilken är den allvarligaste risken tycker du?
4: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
3: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som indikator opinion gjort för Ekot. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef i Indikator.
5: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna de måste gå framåt här och det är väl någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år. Det är helt klart.
6: Liberalerna får 2,0%, en minskning med 0,4 procentenheter sedan förra månaden och är långt under 4%-spärren till riksdagen. Till valet den 13 september behöver Liberalerna vinna tillbaka cirka 150 000 väljare för att inte åka ur. Det kommer också bli svårt att få stödröster från övriga tidepartier, säger Per Oleskog Tryggvason.
5: Vart ska de här stödrösterna komma ifrån? Kristdemokraterna de ligger precis över 4% och Moderaterna de är nu statistiskt säkerställt mindre än Sverigedemokraterna. Och det är inte en bra förutsättning för att kunna strössla med stödröster.
6: Oppositionen står alltså stark enligt mätningen. Tidepartierna ligger alltså under med nära 10 procentenheter. 44,2% mot 53,9% för oppositionen.
1: Erik Ridderstolpe, reporter. Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025 och trenden håller i sig även i år. Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.
7: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 000 för taxiresan.
8: Ett vanligt problem är att resenärer missuppfattar prisskyltningen på taxibilar som ett maxpris för en resa på en specifik sträcka istället för ett jämförpris.
7: Och sen när man väl kommit fram till sin destination så händer det då att det blir mycket, mycket dyrare än man förväntat sig.
8: Anmälningar som kommit in till Konsumentverket visar även på problem med uppsökande försäljning vid flygplatser där avtalslösa företag raggar kunder, ibland med osanna påståenden om till exempel inställda tåg. Kalle på Djurgården i Stockholm känner igen sig i att taxibolagen blivit mer oärliga.
9: Jag tycker man såg det där från början på Arlanda, men nu är det ju hela stan. Liksom. Det är ju skyltat på alla bilarna, men man tänker inte på det när man ska någonstans och man ofta är man sen och sådär, man bara hoppar in och det är det de tjänar pengar på.
1: Reporter Jakob Eriksson. Nu på morgonen har det avslöjats vem lyssnarna har valt ut till sin sommarvärd i årets Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Larmerus som bland annat kommer berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina. Och så här säger han själv om utnämningen.
10: Det är en stor ära att få bli lyssnare sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat. Och jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom linsen av en brandman. Och det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv så blir det ganska lätt att göra det.
1: sa Robin Larmerus som sommarpratar den 22 juli.
0: Och här i P4 Göteborg vänder vi oss till Annika Stenberg på trafiken.
11: Och det verkar som om lastbilen fortfarande står kvar där på Partillevägen. När du kör i riktning Partille förbi Öjesjörondellen. Svårt att ta sig in och ut ur återvinningscentralen. Och i rondellen där bromsade in rejält en lastbil som har fått stå precis i rondellen riktning Partille. Så svårt att ta sig förbi där alltså på Partillevägen 535. Prata med Stefan. Han körde Dag Hammarskjöldsleden från Linné riktning Askim. När du avfarten mot Margret det bergsmotet där mot Slottskogsvallen, två änder som står på avfarten och är lite förvirrade där, någonting att se upp för. Större djur, E45-man, vildsvin har rört sig nära vägen mellan Lärjemotet och Agnesbergsmotet, Angered. När du kör norrgående, alltså riktning Trollhättan, två vildsvin nära vägen där. Annars är det ju lite morgontrafik på väg, det ser vi, men inga andra rapporter om störningar där. Tipsa oss i så fall 020 999 44.
0: Och Slottskogskolonin i Göteborg ska vi vara på. Alva är redo för en form av mördares snigeljakt. Eller hur, Alva? Hur är läget där så här tidigt på morgonen?
12: Ja, men det solen skiner, fåglarna kvittrar, det är inga folk här i området nu i alla fall, men det grönskar. Det börjar bli varmt här. Jag och Ted von Proswitz som är intendent, eller som jag väljer att kalla det, snigelexpert på Naturhistoriska Göteborg. Vi har nu tagit oss in, några meter in har vi kommit i alla fall, in genom grinden här på Slottskogskolonin. För här ska vi nämligen leta sniglar. Ted, det är vi mitt i snigelsäsongen? Eller när drar den igång?
13: Ja, den kommer igång på våren, framförallt under månaden maj när temperaturen stiger. Då kommer sniglarna att komma upp ur sin vinterdvala. De har legat ner i marken sedan hösten.
12: Och vi ska ju leta de här sniglarna nu. Hur ska vi gå tillväga?
13: Vi ska titta där det är fuktigt, skuggigt, kanske lite hög tät vegetation under föremål. Det vore jättebra om vi kunde få komma in och titta i någons koloniträdgård.
12: Ja, de gillar mer trädgårdsmiljö än här grusvägen.
13: Det finns mer att äta där.
12: Så är det, men vi tar oss väl in lite grann. Vi får kanske lyfta någon sten då, tänker du?
13: Ja, det tänker jag. Och att vi tittar lite grann i kanterna här, det är lite vegetation och så. Jag såg faktiskt en snigel, men den var utanför. Jag gick runt lite utanför, jag väntade på dig. Då var det en snigel som var ute och kryp, och den var ganska stor. Så de har växt till bra, de som finns där. Men det är betydligt färre än det har varit under en del tidigare år.
12: Ja, vi får verkligen ta på snigelglasögonen då. Men här i hörnet till exempel, under det här staketet, ska vi börja där kanske? Vi lyfter lite grenar och kvistar. Ska vi se, sätter oss på huk. Jag vågar inte, Ted.
13: Ja, men det gör jag.
12: Jag ser den! Du var jättenära med handen.
13: Såg
12: du det? Ja, alltså, jag tycker de är så äckliga, verkligen.
13: Ja, men visst. Det ser bra. Titta här.
12: Oh my god! Han tar den i sin hand, Ida. Jag får panik.
0: Oj, stackare.
12: Men alltså...
13: halvvuxen mördarsnigel. Den är rödbrun. Den har lite granna kvar av sina band som de har så unga faktiskt. Den behöver ett par veckor till på sig att växa innan den kan bli könsmogen och börja lägga ägg. Men visst, så ser vi, här är de.
12: Men vadå halvvuxen? Den är alltså en centimeter stor?
13: Ja, den har dratt ihop sig lite grann här. Den kommer att sträcka den ut sig, så kan den nog bli upp till en 3-4 centimeter här. Men den kommer att kunna bli upp i den här storleken ungefär, alltså upp mot en decimeter.
12: Ja, nu visar du väldigt, 1,5 deci tror jag du visar här med fingrarna. Blir de så stora?
13: Ja, jag har haft sådana som har varit 12-13. Det är inte ovanligt, inte helt ovanligt.
12: Jag blir absolut livrädd nu, Ida. Vi...
0: Ja, det framgår. Du får samla mod, Alma.
13: De skyddar sig ju med oss. De har ett slem som skyddar dels mot uttorkning. Och det som gör det här slemmet som ligger utanpå att de inte blir så goda för de djur som skulle vilja äta dem. utan de har väldigt, det är tjockare än hos våra inhemska sniglar många gånger. Så att en igelkott till exempel, som är ju ett djur som gillar att äta sniglar, de kanske skulle spotta ut dem här, för det är för jobbigt.
12: Ja, det är ingen festmåltid i där, de här mördarsniglarna.
0: Nej.
12: Jag tänker också att lyssnare väldigt gärna får höra av sig också. Bor man kanske, har man en koloni här? Är man ute och påtar i trädgården? Behöver man något råd? Skicka ett sms.
0: Precis, gör det. Kontakta Alva och även Ted von Proschwitz, snigelexpert på Göteborgs Naturhistoriska museum. 031 83 70 50 om du har några frågor och vill nå oss på sms. Du kan också gå till Slottskogskolonin.
12: Ja, vi är här.

Sabrina Carpenter Tears i P4 Göteborg. Tidöpartierna vill tillfälligt halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken från 1 juli till 31 december i år. Regeringen och Sverigedemokraterna ger regionerna möjlighet till en prissänkning, vilket välkomnas av Miljöpartiets Karin Pleijel i Göteborg. Och göteborgaren Sultan Jean åker kommunal till jobbet och önskar en permanent sänkning av priser för kollektivtrafik. Det här kan du höra bland P4 Göteborgs nyheter i Sveriges radioappen under lokalt. Och vill du ställa några frågor om mördarsniglar eller träffa en snigelexpert och prata, kom till Slottsskogskolonin i Göteborg. Har du ett litet hus, en liten lott där, kom dit också för den skull och släpp in vår reporter Alva Olsson och Ted i er koloni. De svarar i alla fall på frågor om mördarsniglar 031 83 70 50.

0: Robbie Williams, Feel.
1: Just nu om du kör E45 mot Göteborg så är det en tungbärgare som kör i 50-60, så det blir lite släpköer. De kör just nu från Bohusmotet och ska gå av i Agnesberg, så att du är beredd på det, du som kommer körande E45 mot Göteborg, att det kan bli lite inbromsningar där, alltså efter Bohusmotet ner mot Agnesbergsmotet. En hel del samtal också om rådjur, E6an, Ekodukten, södergående riktning, se upp också där.
2: Trots torr vår kan vi nog slå fast att mördarsnigelsäsongen är igång, eller åtminstone på gång. Och Alva Olsson, du letar sniglar den här morgonen i Slottsskogskolonin i Göteborg ihop med snigelexpert Ted von Proschwitz.
3: Jajamän Ida, vi har satt oss på huk här nu i koloniområdet alldeles intill ett mörkgrönt staket. Ted krafsar och rafsar längs de här små grusstenarna och växtligheten. Hur tycker du att det går?
4: Ja, vad ska man säga? Det går nog kanske bra på det sättet att vi faktiskt bara har hittat en på det här stället. Så att det visar ju att det är ganska få i år.
3: Men jag tänkte fråga det, vilken typ av, kommer vi få en snigelsommar? Är 2026 ett snigelår eller inte?
4: Lite dåliga förutsättningar för ett snigelår tror jag. För vi har haft en väldigt torr vår. Och det har lite att göra med sniglarnas livscykel. De övervintrar som ungdjur ner i marken. Och under våren, framförallt månaden maj, så kommer de upp och blir aktiva. Och är det då torrt, då får de det tufft och det dör många. Regnar det och är blött, då får de en skjuts framåt. Fler överlever, en stor population redan början av sommaren.
3: Okej, så nu har vi alltså haft en torr vår. Det är färre mördarsniglar än, ja, inte vet jag, än...
4: Ja, det finns vad man nu ska kalla ett normalår, men det är ju definitivt färre än extremåret 2024, som nog var det värsta snigelåret vi haft i Sverige.
3: Men jag har hört rykten om att de inte bara är färre i år, utan också större. Stämmer det?
4: Ja, några har kommit igång tidigt och då äter de ju mer och växer snabbare. Så att jag har sett några som har varit ganska så stora och faktiskt nästan könsmogna. Och det är lite tidigt. Det brukar komma, ja, någon vecka in i juni att vi har könsmogna djur som börjar lägga ägg.
3: Men vad kommer det innebära? Kommer det innebära då en sommar full av monstruösa mördarsniglar?
4: Nej, de växer ju bara upp till en bestämd storlek. Och sen så producerar de sedan en massa ägg när de väl har nått upp dit. De är väldigt produktiva. Det kan ju komma lite mer än 400 ägg från varje snigel. Och då får vi tänka också att det här är en art där det inte finns hannar och honor, utan alla är bådera hermafroditer som man säger. Så alla lägger ägg.
3: Alla lägger ägg, men de övervintrar alltså inte om de har blivit könsmogna?
4: Nej, det var en biologisk klocka som stänger av första eller andra veckan i oktober, och då dör alla könsmogna individer. Och det som lever kvar efter det är ungdjur i olika storlekar. En del väldigt små, en del halvvuxna kanske redan. Och det är de som går ner i vinterdvala och övervintrar för att komma upp i maj nästa år.
3: Du Ted, jag tänker att vi ska prata lite bekämpning också. När ska man börja bekämpa? De börjar komma upp nu i trädgårdar och på gator och sådär runt maj. När ska bekämpningen börja?
4: Så tidigt som möjligt när man ser att mördarsniglarna är uppe. För att det är nu man har chansen att påverka situationen längre fram på året. Inga lägger äggen, vi har inga könsmogna individer. Så varje snigel man får bort så här tidigt, så att den inte går in i reproduktion, är ju en framgång. Om vi tänker då produktionen 400 ägg per snigel. Tycker man det är jobbigt att bekämpa sniglar, så brukar jag ofta säga det där. Tänk på det, nu hade du ihjäl en snigel. Det är kanske 400 mindre framöver. Så kom igång så tidigt som möjligt på våren och avliva alla de mördarsniglar man ser.
3: Men vad tycker man trädgårdsfantaster nu för tiden om mördarsniglar? Finns något positivt med dem i trädgården?
4: Nej, det finns absolut ingenting positivt med den här arten. Det är en väldigt besvärlig invasiv art och den sprider sig lätt också in i naturliga miljöer. Vi kommer att ha stora problem där också framöver med den. Och dessutom är den alltså en svår skadegörare. Den är glupsk. Den äter mer än vad andra sniglar gör helt enkelt.
3: Men du som snigelexpert, Ted, vad tycker du om mördarsniglar?
4: Ja, som forskare tycker jag ju de är jätteintressanta. Jag har ju följt dem i många decennier här och haft väldigt hjälp av allmänheten, hur situationen har utvecklats och hur de har spridits och så vidare. Så att det har varit ett fantastiskt forskningsobjekt. Men det här är ju en mardröm på ett sätt. Vi har här att göra med en av de kanske 100 värsta invasivarterna i världen.
3: Ted von Proswitz, intendent på Naturhistoriska i Göteborg. Vi ska självklart gå in på det här med bekämpning närmare om bara en liten stund. Hur blir man av med dessa trädgårdsmonster?
2: Precis, det rapporterar Alva Olsson från Slottsskogskolonin i Göteborg.

0: Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sen facket röstat ja till ett nytt avtal. Strejken hade kunnat få stora konsekvenser för den globala försörjningen av minneschip som används i allt från telefoner till elfordon och datorer. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, det skriver Socialstyrelsen i en utvärdering. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
1: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
0: Under de första 4 månaderna i år har nybilsregistreringarna i EU stigit med 4,2% enligt det europeiska branschorganet ASEA. Eldrivna bilar stod för 19,7%.
2: Ekonyheterna i P4 Göteborg.

0: Winehouse Rehab i P4 Göteborg. Vi har föredraget i studion, men man ser en ganska kraftig sol bakom. Och det ska vara soligt väder idag, omkring 15 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Ja, det får vi väl vara nöjda med. Här kommer lokala nyheter.
1: Priset på månadskort i kollektivtrafiken kan tillfälligt halveras, meddelar Tidöpartierna under tisdagen.
2: Jag tycker det är ett bra förslag, men den borde vara lite bättre, kunna göra det här till alltid hela året, inte bara för just nu.
1: Göteborgaren Sultan Khan åker kommunalt i jobbet och är inte helt nöjd med beskedet som gör det möjligt för regionerna att halvera biljettpriserna på ett månadskort från 1 juli till den 31 december.
2: För det är inte så stor skillnad om du kör bara till december, men vad är det därefter då?
1: Karin Pleijel, gruppledare för Miljöpartiet och kommunalråd och ansvarig för stadsmiljö och trafik i Göteborg, ser positivt på beslutet.
3: Ja, men det är väl roligt att Tidöpartierna verkar ha inspirerats av rödgröna styret i Göteborg. För vi har just sänkt priset på månadskorten med 140 kronor.
1: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
4: Svenska kraftnät vill få med vindkraften för att minska risken för stora strömavbrott och föreslår ett nytt system att ersätta elkraftsproducenterna när de hjälper till att stabilisera spänningen i elnätet.
5: När man är med och spänningsreglerar, då mäter vi av hur duktig man är på att bidra med de här förmågorna och så får man en ersättning för hur bra man är.
4: Hannes Hagmar, kraftsystemspecialist på myndigheten Svenska kraftnät.
5: Spänningsreglering är något som man behöver ha ganska mycket i kraftsystemet för att det ska vara säkert och robust mot olika typer av störningar. I dagsläget så är det väldigt mycket vattenkraft och kärnkraft som bidrar med den här förmågan, men vi har också jättemycket vindkraft som också har förmåga att bidra med spänningsreglering.
4: Inte minst Göteborgsområdet har stort behov av ett stabilt elnät. Och ut med västkusten finns ju även stora planer att bygga havsbaserad vindkraft.
5: Att få in mer spänningsreglerande resurser i det här området är jätteviktigt. Och flera producenter har ju också problem, vissa problem med lönsamhet, så vi ser också att det blir ett litet ben att stå på. Man får en extra inkomstkälla där.
4: Anna Olafsson, P4 Göteborg.
0: Och trafiken, Annika Stenberg, vad händer?
6: Det är fortfarande trångt att passera på väg 535, Landvettervägen där från Bårhult mot Partille i rondellen vid Öjesjö, en lastbil som har stått i vägen där sedan i natt. Så det blir lite smalt att ta sig just i rondellen riktning Partille, alltså på Landvettervägen. Och sen en hel del djur har vi fått samtala om, just E6an Kungsbacka där vid Ekodukten. När du kör södergående, ett rådjur nära vägen, så ta det lite försiktigt. Och så tipsa oss gärna 020 999 444.
0: När jag ändå har det i studion vill vi krama ur mer. Är det något på gång som vi ska kolla på i det lite större?
6: Ja, men det är ju en del spårarbeten till exempel inne i stan från och med lördag. Då kommer inga bussar och spårvagnar kunna köra Västra Hamngatan förbi domkyrkan. Då drar man igång ett spårarbete vid Magasinsgatan. Magasinsgatan, Södra Larmgatan. All kollektivtrafik påverkas, också bilar, gång och cykel förbi arbetet där. Så spårvagnarna och bussarna får köra lite andra vägar istället för domkyrkan. Tvåan till exempel kommer köra via Vasagatan Valand. Sexan och nian kör istället via Stenpiren, och det här drar igång då på lördag 30 maj. Håller på till 22 juni, så lite drygt 3 veckor alltså.
0: Och vad mer är bra att
6: ja, och den här helgen är det ju en sån här helgavstängning som vi har haft för några stycken. Det är ju det här stora arbetet på Västra stambanan som påverkar, så att inga tåg mellan Göteborg och Alingsås i helgen. Istället blir det buss som man får välja då från fredag kväll till söndag klockan 14.
0: Studenterna börjar firas när...
6: Ja, nu börjar det ju studentflakstider. Det kan alltså bli en hel del långsamma fordon som kör genom stan. En del tjo och unds och så. Och det är de ju verkligen värda att få fira. Från och med imorgon torsdag drar det igång till och med 12 juni. Speciellt kring skolor förstås, trafikvärdar och sånt där är det ju där på många ställen. Kan också påverka busstrafiken inne i stan som kan få köra andra vägar. Nästa vecka blir det avstängningar kring Götaplatsen till exempel. Under flera dagar, det kommer ju att märkas. Så dagtid är det här, räkna med studentflak, massor med anhöriga med skyltar runt omkring i stan de närmaste 2 veckorna.
0: Rapporterar Annika Stenberg.

0: Tacoma och The Beach Boys i P4 Göteborg. Nu blir det radiosport med Tova Strömberg.
1: Vi tar och börjar med hockey, för nu står det klart vilka som blir Sveriges nästa motståndare i pågående mästerskap.
2: Det blir Schweiz i kvartsfinalen för Tre Kronor här på Hockey-VM. Expert Johan Garpenlöv, vad är det för typ av match som väntar?
3: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
4: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
5: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
1: Reporter där var William Valdetoft. Det blev till slut 4-2 till Tre Kronor igår i den sista gruppspelsmatchen mot Slovakien. Och efteråt så var det just Hellberg som hyllades lite extra.
6: Vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
7: Magnus Hellberg, hur var den här dagen?
5: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt när vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen.
7: Första 10 minuterna, tänkte du då att det här kommer bli en lång dag med tanke på hur slagarna tryckte på mot er och mot dig?
5: Nej, som målvakt vet man att man kan bara spela det som kommer emot en. Vi visste att de skulle komma ut hårt.
1: Reporter Johan Bengts. Vi stannar kvar i hockeyn där Vegas är klart för Stanley Cup-final efter 4 raka semifinalsegrar. Rasmus Andersson och William Karlsson besegrade under natten Gabriel Landeskog. På förhand favorittippade Colorado med 2-1. Nu väntar antingen Carolina eller Montreal i finalen.
0: Och här i Göteborg åtminstone så skiner solen, Fanny Sarela, SMHI. Är det här någonting vi kan förvänta oss ska fortsätta?
8: Ja, det är en kort prognos idag. Soligt väder har jag skrivit. Det kommer vara lite blåsigt. Vi har nordvästlig vind med friska vindbyar.
0: Är det varmt?
8: Ja, nu här vid 7-tiden så i Göteborg 12,7 grader, Landvetter flygplats 10,5 och ute på Vinga 12,3. Och där märker vi av vinden då. Det blåser en nordlig vind 9 meter per sekund, 14 meter per sekund i byarna.
0: Och sen de här kommande dagarna och ikväll, och det, är det sol, sol, sol?
8: Ja, det är det. Det är övervägande soligt, möjligen lite höga slöjmoln som passerar imorgon kväll. Men annars är det sol som gäller, i alla fall fram till fredag eftermiddag. Då ser det ut att kunna dra in lite mer moln.
0: Har du något mer vi bör känna till, eller är detta solglasögon, t-shirt, shorts och ett glatt
8: mål? Ja. Det är ungefär där ni behöver veta. Omkring 15 grader landar vi på idag, mellan 14 och 17.
0: Tack för det, Fanny Sarela på SMHI.

0: Chaperone. Good luck, babe.
1: Och vi går till Angeredsbron. Om du kör riktning Gårdstenstunneln Angered i mitten av bron ungefär i vänster körfält, där ligger det ett spännband, ett orange spännband, så det syns ganska så väl. Men ändå i vänster körfält, alltså Angeredsbron i riktning Angered Gårdstenstunneln. Och sen är det ju köbildning nu på väg 535, väldigt trångt att ta sig förbi Öjesjörondellen på Landvettervägen när du kör i riktning mot Partille.
0: Och reporter Alva Olsson letar mördarsniglar ihop med Ted von Proschwitz i Slottsskogskolonin i Göteborg.
2: Jajamän, Ida, nu har vi slagit oss ner på huk här på stenen på den här, vad heter det här? Grus. Ja, på det här gruset egentligen. Vi lyfter nu på stenar. Vi har gått över från att rafsa längs staketkanter till att lyfta stenar. Vi har inte hittat en enda mördarsnigel än så länge, förutom den vi hittade först. Men, Ted, vi har hittat något annat.
3: Ja, vi hittade en kaukasisk masksnigel under en sten här faktiskt. Det är också en av människan införd art i Sverige. Ja, unintentionally, alltså oavsiktligt. Den har följt med växter eller på något sätt kommit med in här. Och det är ju lite typiskt att man hittar ett antal sådana här arter. De behöver inte vara invasiva och skadegörare, men de är främmande arter. Så det är ju egentligen inte bra att de sprider sig i våra ekosystem.
2: Och just den här, vad sa du,
3: Kaukasisk masksnigel.
2: Kaukasiska masksnigel, den är ju invasiv.
3: Ja, den är invasiv på det sättet att den sprider sig, men den är inte invasiv på det sättet att den samtidigt gör stor skada.
2: Vi måste beskriva hur den ser ut också så att man kan hålla ögonen öppna. Jag kan säga att jag skrek rätt ut när Ted välte stenen och den här masken kom fram. Den var som, var den mjölk? Mjölkaktig, nästan lite ljusgrå i nyansen.
3: Ja, den är mjölkaktigt gråvit med lite blåa skiftningar i färgen också. Så att, och sen ser den ut faktiskt som en dagmask, för den sträcker ut sig och blir väldigt smal. Och lite, man hittar den kanske mer sällan, alltså den kanske lite vanligare än vi tror, för att den lever framförallt underjordiskt. Nere i gångar och äter av rötter på växter och så. Men det är ingen svår skadegörare, inte i närheten av en mördarsnigel.
2: Och den var bara någon ynka centimeter lång. Och så noterade jag att den hade två stycken spröt längst fram. Det har den väl fått från snigeln då. Och då kan man tänka så här, men vad gör en snigelexpert när han springer på en sån här invasiv art? Ja, vad gjorde du med den, Ted?
3: Jag stoppade i en påse och ska ta med den till museet för att konservera den.
2: I en tygkasse du hade i väskan la du ner snigeln och nu ligger hela paketet i ryggsäcken.
3: Ja, det var en lite speciell tygpåse som man kan knyta igen så den inte rymmer.
2: Och den ska jag undersöka sen då?
3: Ja, jag tar den som belägg, säger vi i museisammanhang. Alltså att vi vet att då fanns arten vid den tidpunkten på den platsen. Så det kan ju vara att man belägger en ny art, hur den sprider sig och var den förekommer.
2: Hur bekämpar man de här då?
3: De här behöver man kanske egentligen inte bekämpa, för de gör inte så stor skada. Men känner man sig osäker om man ser en snigel man inte har sett, om man är i en trädgårdsmiljö eller en odlingsmiljö, då tycker jag att då kan man avliva dem.
2: Aha, innan man rapporterar in, vad kan det röra sig om?
3: Ja, är man osäker och sett bara ett exemplar och undrar vad det är, då får man gärna rapportera in. Man kan komma och lämna in hos oss, man kan skicka in det och man kan också försöka fotografera och skicka bilderna.
2: Så, till Naturhistoriska då?
3: Till Naturhistoriska museet. Vi har en särskild podd där på våra webbsidor som heter Snigelakuten, där man talar om. Det finns det omtalat hur man gör för att rapportera eller skicka frågor till oss.
2: Men du, Ted, ska vi ta och lyfta en till sten här då och se om vi hittar något annat spännande? Vilken ska vi ta då då?
3: Vi ser de flesta här och vi går hit bort kanske.
2: Ja, nu det är nästan lite så här att vi hänger över en annan persons trädgård. Känner du så att vi har lite intrång eller?
3: Ja, man ska ju vara försiktig och respektera folks privatträdgård.
2: Wow, vad är det där för nasty?
3: Det är en trädgårdssnigel.
2: Ja, det var en jätteliten snigel, svart. Ja. Den får bara plats på din fingertopp.
3: Ja, och så gul på undersidan. Faktiskt lite speciellt. Ja, det är också en art som är vanliga i precis som det är odlade miljöer och i trädgårdsmiljöer, så att de
2: bryr oss inte om.
3: Nej, egentligen inte. Och det sitter en till.
2: Ja, där ja. Är det också en sån trädgårdssnigel?
3: Ja, det är det.
2: Det här har vi något riktigt otäckt, Ted. Ja, vad är det där?
3: Det är en väldigt oskyldig liten dubbelfoting som kryper fram där. De finns i svenska faunan och de gör inte någon större skada. Eller de gör ingen skada överhuvudtaget.
2: Jag blir helt imponerad. Du gör det här utan handskar, med bara händer. Rafsar ner, plockar upp sniglar i handen, maskar. Alltså...
3: Ja, jag är biolog. Jag är van att ta i naturen. Men det är klart att jobbar man mycket med sniglar, ska samla in sniglar och hantera dem under en längre tid, det är klart att man handskar på sig. Och man tvättar sig noggrant efteråt naturligtvis. Det är ju som när man har jobbat i trädgård.
2: Ja, jag kan tänka mig det. Du, vi ska söka vidare här efter mördarsnigel, se om vi kan hitta någon sån och prata mer om dem också, tänker jag.
0: Ni hittar ju allt möjligt, Alva, men du blir lika rädd för de pyttesmå. Du får...
2: Ja, jag blir verkligen det. Det här tycker jag inte om, såna här krälande grejer.
0: Du får ta skydd...
2: Det är KBT för mig.
0: Du får ta skydd bakom snigelexpert Ted von Proschwitz, så återkommer vi till Alva om en stund.
1: Och vi går till Mölndal, nära Mölndalsbro är det köer och trångt. En buss som har fastnat i rondellen där nära Kvarnbyskolan, som gör att från västra sidan av E6an från Mölndals centrum så att säga över mot rondellen förbi Mölndalsbro riktning mot Kvarnbyn Lackarbäck, där är det mycket långsamt nu och trafik står still på många håll här, säger jag. Så att du är beredd på det, alltså en buss som har fastnat i rondellen vid Kvarnbygatan i närheten av Mölndalsbro.

0: sång i P4 Göteborg.
1: En olycka på Oscarsleden gör att det står helt still nu i riktning in mot stan, mot Järntorget. Alltså det är i, ja men strax efter Tysklands terminalen, Stigbergsmotet, som flera bilar har krockat. Och det ser ut att vara helt blockerat. Jag ser ingen trafik bortom olyckan, alltså Oscarsleden, in mot centrala Göteborg. Även från andra hållet, om du kommer från Götatunneln mot Älvsborgsbron, kan du märka att det bromsar in. Det ser ut att vara tittköer även där. Så har du möjlighet att välja annan väg än Oscarsleden in mot centrala Göteborg, så är det ett bra alternativ just nu.
0: Nu är kort.
2: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10.

0: 9 procentenheter. Det visar maj månadsmätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Liberalerna ligger fortsatt klart under riksdagsspärren på 4%. I Indikators mätning minskar partiet med 0,4 procentenheter och får 2%. Sverigedemokraterna befäster samtidigt sin ställning som näst största parti med 20,4%. Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad han tycker är viktigast i den här mätningen.
1: Ja, det är just att Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge där de verkligen skulle behöva knappa in. Och sen är det att bekymren fortsätter för Liberalerna med väldigt svaga siffror och att Sverigedemokraternas övertag över Moderaterna växer.
2: Oppositionspartierna, S, V, C och MP får ju tillsammans sitt högsta stöd sedan september förra året. Deras försprång ökar och de leder ju nu med nästan 10 procentenheter. Hur allvarligt är det för Tidöpartierna?
1: Ja, det är besvärligt psykologiskt. Valet närmar sig och medlemmarna och de aktiva som ska sköta valarbetet, de behöver se en vändning. Och det är ingen liten upphämtning nu som det blå blocket behöver göra, utan det är en ovanligt kraftig upphämtning som behövs.
0: Sa Fredrik Furtenbach till Pia Fridén i P1 Morgon. En ny statlig utredning väntas idag presentera nya förslag på hur Sverige ska kunna nå klimatmålen 2030. Som Ekot tidigare har kunnat berätta så kommer förslagen bland annat innefatta höjd reduktionsplikt och en skattehöjning på drivmedel. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att under 5 år få lägre skatt. Experimentet ska visa om skatteavdrag på arbete motiverar unga att arbeta mer. En av dem som nu ska betala mindre skatt är 26-årige Max Aven i Oslo.
3: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån, oj, här var det, här lyste det grönt.
4: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aven. 5 år framöver kommer han få lägre skatt. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frischcentret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
5: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
4: Det blir enklare när bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
0: Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sedan facket röstat ja till ett nytt avtal. Strejken hade kunnat få stora konsekvenser för den globala försörjningen av minneschip. Den nya ledaren för Hamas militära gren uppges ha dödats i en israelisk attack igår. Ledaren dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gaza stad, uppger källor inom den terrorstämplade rörelsen till Hamas kopplade medier i Gazaremsan. Och så ska det handla om den amerikanska rymdstyrelsens NASAs planer på en permanent bas på månen. And lift off. The
6: crew of Artemis 2 now bound for the moon. Så här pampigt lät den när NASA presenterade sina planer på en bas som ska byggas vid månens sydpol. Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det är Laurie Glaze som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
7: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
6: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
0: Och med denna utblick till månen avslutar Ekot sin sändning klockan 8 med Christian Lönner i studion.
2: Och vi börjar på Oscarsleden. En flerbilsolycka i riktning in mot centrala Göteborg, mot Järntorget alltså, efter Tysklandsterminalen. Nu uppmanar man, om du har en möjlighet, att kunna köra åt sidan, för räddningstjänst kommer alltså inte fram i köerna till de här bilarna som är inblandade i olyckan. Och det är helt blockerat, så du som står i köerna redan nu på Oscarsleden från Älvsborgsbron in mot centrala Göteborg, har möjlighet att sära på er och släppa fram räddningstjänst så att de ska kunna komma fram och hjälpa till i olyckan. Oscarsleden alltså in mot Göteborg. Märks även köer från andra hållet, från Götatunneln mot Älvsborgsbron. Det ser ut att vara en del tittköer som gör att det bromsar in även i den riktningen. Samtal även från E20 att det går riktigt långsamt in mot centrala Göteborg. Inte säker på exakt varför, men någonstans från Partille kan du vara beredd på att det börjar bromsa in, och också en hel del trafik på E6an södergående. Kring Mölndal och Mölndalsbro, en buss tidigare som fick stopp i en rondell där vid Kvarnbyskolan. Det blev mycket trångt och mycket köer runt omkring. Nu ser det ut att ha släppt i alla fall. Och så Landvettervägen, väg 535 vid Öjesjörondellen. En lastbil som har stått i den rondellen hela natten står still och blockerar, och även blockerar till och från återvinningscentralen där. Så just nu ser jag att det är långa köer ner från Bårhultsmotet hela vägen upp mot Öjesjörondellen, alltså på Landvettervägen riktning Partille. Tips oss 020 999 444.
8: Rapporterar Annika Stenberg här på P4 Göteborgs trafikredaktion. Vi får en dag med fortsatt soligt väder enligt SMHI. Omkring 15 grader varmt och nordvästlig vind med friska vindbyar.

0: Cassiopeia. I can't get enough.
1: En olycka på E6-an när du kommer från Kungälv och kör mot Göteborg. Efter jordfallsmotet, två bilar i vänster körfält. Det blir hastiga inbromsningar, alltså vänster körfält blockerat när du kör E6-an från Kungälv riktning Göteborg. Efter jordfallsmotet innan du kommer under Angeredsbron, alltså räkna med hastiga inbromsningar där. Sen är det helt blockerat in mot stan på Oskarsleden, flerbilsolycka. Där ber man att hjälp om att släppa fram räddningstjänst som har svårt att ta sig fram där i köerna. Man har möjlighet att gå åt sidan lite grann. Just nu är det ju köer från Kungsten och även från Älvsborgsbron, alltså en olycka på Oskarsleden vid Stibergsmotet efter Tysklandsterminalen in mot centrala Göteborg.
0: Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade igår att de halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken för att stötta hushållen under energikrisen. Det är en tillfällig sänkning som gäller från och med 1 juli till årsskiftet. Och med oss nu Västtrafiks vd Lars Backström. Hej, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Vad tänker du om det här beskedet?
2: Ja, men det har vi knappt hunnit tänka på det att säga. Men det kom ju väldigt snabbt in på. Det läckte väl här i förrgår kväll då. Så att vi har följt upp här och se på hur vi ska kunna liksom tillmötesgå det här beslutet, givet att det nu tas i riksdagen och sen i regionen, och få i så fall alla våra försäljningskanaler och så vidare uppdaterade med de nya priserna. Så att, det är fullt ställ här. Men sen får man komma ihåg att det här är ju en initiativ, precis som du säger då, som är riktat till kollektivtrafikresenärerna då, för att, som de säger, mildra ekonomiska konsekvenser av en orolig omvärld. Det är inget stöd till kollektivtrafiken på det sättet. Men man säger ju också det att man vill uppmuntra ett kollektivt resande och minska trycket på vårt oljeberoende. Så här har vi ju liksom en möjlighet att kan ju se det här som en stor, lång och generös provåkarkampanj för att få fler bilister att upptäcka kollektivtrafiken och sen när den här perioden är slut förhoppningsvis vara kvar hos oss. Det var ett långt svar på din fråga.
0: Ja, men det är saker vi vill höra, så det är inga problem med det. Vilka kommer det gälla då? Kan man säga något om det här?
2: Ja, det kommer gälla alla som köper månadskort.
0: Och i Göteborg så har ju det rödgröna styret redan sen tidigare beslutat att sänka priset på månadskorten med 140 kronor. Precis. Kommer det bli liksom en dubbel sänkning för göteborgarna då?
2: Ja, de har ju redan en sänkning, så det blir ju en halvering på den sänkningen. Men just nu håller vi på liksom reda i alla, det finns ju ganska många olika typer av biljetter. Vi håller på reda i alla de här delarna. Men som vi ser det nu så är svaret ja på den frågan.
0: Och de som redan köpt årskort till exempel kanske undrar, hur blir det för mig och så?
2: Ja, där har vi en sån här liksom trappa, och den finns ju idag. Man blir liksom, som är en liksom återköpstrappa beroende på mycket man har använt den här då. Men sen kommer det vara svårt att sia om, för det har fått många frågor på vad kommer det här få för effekt och hur mycket kommer resan att öka. Det är jättesvårt att sia om var i vår stora region och när kommer det ske i form av en ketchup-effekt. Kanske vi inte tror på, men däremot så kommer vi nog se en effekt, speciellt eftersom det här är riktat till pendlare då, efter semestern, alltså slutet på augusti. September. Sen om de kommer komma från bilresenärer, det önskar vi förstås. Kommer de komma från att gång- och cykeltrafikanter tycker att det är så pass billigt nu att köpa månadskort. Det tycker vi kanske är mindre bra då, för att det kommer att bli väldigt fullt på våra tåg, bussar och spårvagnar. Men vi får följa det här så noga vi kan, helt enkelt.
0: Den här satsningen är ju som sagt tidsbegränsad. Det är ett halvår. Tycker du att det här borde bli permanent?
2: Jag ska inte uttala mig. Så här, Vi välkomnar statligt liksom, intresse och satsning på kollektivtrafiken. Och jag tror att branschen har efterlyst en tydligare liksom, nationell kollektivtrafikpolitik i många, många år. Och pushat för andra typer av åtgärder. Och det är klart, ska det bli liksom, bestående förändringar och skiften som är nödvändiga, då behöver ju också initiativ, oavsett vilka de är egentligen, vara långsiktiga. Men låt oss se vad som händer. Just nu är det fokus på att givet att alla de här besluten tas, att vi får det här på plats från 1 juli och kan erbjuda alla våra resenärer ett kraftigt rabatterat pris.
0: Och avslutningsvis, bara Lars Backström, vd på Västtrafik. Finns det någonting, någon nackdel med den här satsningen eller något orosmoln du kan se?
2: Det kan man problematisera det för mycket. Det är lite grann kopplat också, skulle jag säga, till det här, just vad får det för resande effekt och var kommer resan att komma ifrån? Och vi kommer ha svårt, det har vi alltid, att på väldigt kort sikt liksom parera det med utökad kapacitet, för att den dikteras av fordon och förare, och det är inte så att vi har liksom fordon som bara står och väntar och förare som går sysslolösa, så det är förknippat med ledtider. På tåg är det extra svårt på grund av infrastrukturen och tillgång till tåg, så det beror lite grann vad som händer i höst här. Vi vill ju inte att massa nya resenärer ska få en negativ upplevelse, och det är jättetrångt på våra fordon. Samtidigt kan man ju säga att vi är ju inte uppe i den nivån som vi var innan pandemin, så teoretiskt sett så har vi faktiskt luft i systemet. Men återigen, vi har redan idag turer som är fulla, och vi har en trafiksituation i Göteborg på grund av infrastrukturprojekt och ökat bilresande som gör det väldigt svårt för oss att utöka trafiken.
0: Det säger Lars Backström, vd på Västtrafik, angående regeringen och Sverigedemokraternas meddelande igår att de halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken.
1: Tillbaka till Oskarsleden där det är blockerat in mot centrala stan. Flerbilsolycka vid Fiskhamnsmotet ungefär. Ser nu att trafikanterna har hjälpts åt med att släppa fram räddningstjänst så att de kan komma fram och börja arbeta med olyckan där. Är du i köerna där och ser att det kanske kommer fler enheter, så jättefint om det fortsätter möjlighet att hjälpa till att köra tiden och släppa fram alltså räddningstjänst. Nu har några enheter kommit fram, det kan ju vara fler på väg. Köer nu alltså på Västerleden från Gnistängstunneln hela vägen in mot Oskarsleden, in mot centrala Göteborg.

0: Alex Warren, Fever Dream. Annika.
1: Oskarsleden in mot centrala Göteborg är helt blockerad sedan en flerbilsolycka inträffade för en stund sedan. Nu är räddningstjänst på plats och arbetar med fordonen som är höjd med Fiskhamnsmotet. Och även i andra riktningen så är vänster körfält blockerat. Där är polis på plats nu, så kommer du från Götatunneln mot Älvsborgsbron så är det också långsam trafik. De köerna som är in mot stan börjar någonstans vid Frölunda torg, Västerleden, Kungsten och så hela vägen in då mot centrala Göteborg. Har du möjlighet att välja annan väg in, på stan, in mot stan istället för Oskarsleden? Det kommer att dröja det här, så att är det ett bra alternativ. Alltså olycka Oskarsleden, Fiskhamnsmotet in mot centrala Göteborg. Helt blockerat där nu. Många samtal också med en stillastående bil på E20 efter Bodanemotet mot Hästerudsmotet. Står delvis ute i höger körfält, E20 alltså mot Göteborg.
0: Rapporterar Annika Stenberg här i P4 Göteborg, där vi ska tillbaka till reporter. Alva Olsson är tillsammans med snigelexpert Ted von Proschwitz i Slottsskogskolonin.
2: Jajamän Ida, vi har rört oss längre in här på området. Precis också tagit oss in till en trädgård hem till Anna-Stina Jonsson som bor här ute. God morgon, god morgon.
3: God morgon.
2: Hur har du det med mördarsniglar i trädgården?
3: I år är det inte något större problem. Jag har kanske sett 10 stycken på liksom hittills.
2: Ted, det stämmer ganska bra med dina observationer, va?
4: Det stämmer bra med observationerna och med hur väder vi har den här våren. Det här torra vädret är väldigt dåligt för sniglarna.
2: Men Anna-Stina, du har i din hand någon slags fiffig lösning du har gjort, vad jag förstår, för att bli kvitt mördarsniglarna. Du får berätta, vad håller du i för någonting?
3: Jo, men det stämmer. Det här är en liten plastkruka som jag har klippt av botten på, och så har jag liksom virat koppartejp runt den så att det blir som en liten krage, och de har jag haft i mina dahlia plantor när jag sätter ut dem för att liksom skydda. Sniglarna älskar dahlior, och liksom det är som att de typ så här ropar ut till alla sina kompisar att nu är dahliorna här, kom så har vi fest typ. Så då har jag hittat på den här lilla kopparkragen för att liksom förhindra dem från att äta upp de små plantorna.
2: Men gräver man ner den här krukan under jorden då, eller har du den ovanför?
3: Jag bara sätter den på och så trycker jag ner den liksom lite grann så att de inte så lätt ska kunna krypa under. Och så då är liksom det första de möter blir den här koppartejpen som sitter runt plastkrukan.
2: Och hur har det funkat?
3: Ja, men ganska bra. De små plantorna har liksom klarat sig, och sen märkte jag att när de blev lite större, jag lät dem bara stå kvar liksom. Och då när plantorna blev lite större och liksom vecklade ut sig, då kunde det vara så att de liksom kröp upp på bladen. Men har man bara lite koll på det så har det funkat ganska bra.
2: Då får man bara skaffa en lite högre kruka kanske?
3: Ja, så kan det vara.
2: När började du med det här tricket?
3: Ja, men när jag planterade ut dahliorna. Så nu är jag lite sen. Eller sen, det börjar väl bli dags nu ungefär. När risken för frost är över. Men ungefär den här tiden på året.
2: Jag vänder mig till dig, Ted von Proschwitz, som är intendent på Naturhistoriska. Den här lösningen med koppartråd runt krukan. Vad säger du om det?
4: Jag tycker det är utmärkt. Koppartejp, koppartråd, kopparplåtar. Sniglar avskyr koppar av någon anledning som vi inte säkert vet varför. Men de går väldigt ogärna upp på en yta som är koppar. Så att det är ju ett jättefint sätt och enkelt sätt att skydda sina växter, speciellt när de är känsliga och små.
2: Men har du sett någon liknande lösning för?
4: Ja då, jag har sett det här att man har tejpat också på pallkragar. Runt pallkragar som har satt koppar. Plåtar tror jag det var till och med i det fallet, för att hindra sniglarna att krypa upp.
2: Det här gör att de inte blir så sugna då på att ta sig förbi det här hindret och vidare till växten. Men när man väl har trädgården full med mördarsniglar, hur ska man bekämpa dem, Ted?
4: Först skaffa en överblick. Var är de och var gör de mest skada? Gå gärna ut med en ficklampa när det börjar bli mörkt, för sniglarna är fuktighetsberoende. De kommer fram och de är aktiva på natten. Titta var är sniglarna och så rikta insatserna där. Och när vi är vid den här tiden på året, nu vi är på våren, vi har bara ungsniglar som inte är könsmogna. avliva så många mördarsniglar man ser nu här. Gå ut varje kväll och gör det här och kolla och ta koll på dem. Och tycker man detta är jobbigt, ja, det kan det ju vara. Men tänk på det här att varje snigel kan åstadkomma 400 ägg. Och det här gör rätt mycket för hur det kommer att bli senare under året i trädgården.
2: Ja, har du inte redan börjat sätta fart nu? Bli kvitt dina mördarsniglar. Ted von Proschwitz är det som säger det, Ida.
5: Trenden håller i sig även i år. Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.
6: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 tusen för taxiresan.
5: Den nya ledaren för Hamas militära gren Mohammed Ode uppges ha dödats i en israelisk attack igår. Ledaren dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gazastad, uppger källor inom den terrorstämplade rörelsen till Hamas-kopplade medier. I Laos har 7 personer varit fast i en översvämmad gruva sedan förra veckan efter kraftiga regn. Räddningsdykare försöker nu ta sig fram genom trånga, vattenfyllda tunnlar i jakten på de försvunna.
1: Tillbaka till Oscarsleden. Oscarsleden in mot centrala Göteborg. Där är en flerbilsolycka, Fiskhamnsmotet, och räddningstjänst är på plats där, helt blockerat in mot stan. Även andra riktningen från Götatunneln mot Älvsborgsbron är det köbildning. Polisen står också i vänster körfält i höjd med olyckan. Så köbildning även från centrala Göteborg mot Älvsborgsbron, men då framförallt från Kungsten, och så hela Oscarsleden in mot centrala stan är just nu helt blockerad av en flerbilsolycka vid Fiskhamnsmotet. Även köer på Landvettervägen. Det är ju en lastbil som har stått still, Öjesjörondellen mot Partille, sedan midnatt ungefär. Långsamt alltså Bårhult, Landvettervägen upp mot Öjesjörondellen riktning Partille.
0: Det rapporterar Annika Stenberg. Här i P4 Göteborg.

0: Atomic Swing i P4 Göteborg, Stone Me Into the Groove. Här kommer lokala nyheter. Först om billigare månadskort.
1: Priset på månadskort i kollektivtrafiken kan tillfälligt halveras, meddelar Tidöpartierna under tisdagen.
2: Jag tycker det är en bra förslag, men den borde vara lite bättre, kunna göra det här till alltid hela året, inte bara för just nu.
1: Göteborgaren Sultan Khan åker kommunalt i jobbet och är inte helt nöjd med beskedet som gör det möjligt för regionerna att halvera biljettpriserna på ett månadskort från 1 juli till den 31 december.
2: För det är inte så stor skillnad om du kör bara till december, men vad är det därefter då?
1: Karin Pleijel, gruppledare för Miljöpartiet och kommunalråd och ansvarig för stadsmiljö och trafik i Göteborg, ser positivt på beslutet.
3: Ja, men det är väl roligt att Tidöpartierna verkar ha inspirerats av rödgröna styret i Göteborg. För vi har just sänkt priset på månadskorten med 140 kronor.
1: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
4: Svenska kraftnät vill få med vindkraften för att minska risken för stora strömavbrott och föreslår ett nytt system att ersätta elkraftsproducenterna när de hjälper till att stabilisera spänningen i elnätet.
5: När man är med och spänningsreglerar, då mäter vi av hur duktig man är på att bidra med de här förmågorna och så får man en ersättning för hur bra man är.
4: Hannes Hagmar, kraftsystemspecialist på myndigheten Svenska kraftnät.
5: Spänningsreglering är något som man behöver ha ganska mycket i kraftsystemet för att det ska vara säkert och robust mot olika typer av störningar. I dagsläget så är det väldigt mycket vattenkraft och kärnkraft som bidrar med den här förmågan, men vi har också jättemycket vindkraft som också har förmåga att bidra med spänningsreglering.
4: Inte minst Göteborgsområdet har stort behov av ett stabilt elnät och ut med västkusten finns ju även stora planer att bygga havsbaserad vindkraft.
5: Att få in mer spänningsreglerande resurser i det här området är jätteviktigt. Och flera producenter har ju också problem, vissa problem med lönsamhet, så vi ser också att det här blir ett litet ben att stå på. Man får en extra inkomstkälla där.
4: Anna Olofsson, P4 Göteborg.
0: Och vi börjar Oskarsleden. Oskarsleden in mot centrala Göteborg fortfarande helt blockerat sedan en flerbilsolycka tidigare i morse efter Tysklandsterminalen vid Fiskhamnsmotet ungefär. Räddningstjänst är på plats där. Så det börjar köna någonstans i höjd med Frölunda torg på Västerleden hela vägen genom Gnistängstunneln och förbi Kungsten och då mot Oskarsleden in mot stan. Så har du möjlighet, välj annan väg, för just nu så är det fortfarande helt stopp in mot centrala Göteborg. Och det går långsamt också ut ur stan, om man säger så, från Götatunneln riktning Älvsborgsbron. Polisen står i vänster körfält, så vänster körfält är alltså blockerat, så det blir inbromsningar från Götatunneln också i västergående riktning. Men det är i östergående in mot stan som olyckan har skett och där det just nu fortfarande är helt blockerat. Sen i natt har det också gått långsamt på Landvettervägen mot Partille förbi Öjesjörondellen. En lastbil som har fått problem och står still mitt i rondellen, blockerad där och även till och från återvinningscentralen. Jag ser att det är en hel del köer nu från Bårhultshållet, alltså mot Öjesjörondellen riktning Partille. Kör du E20 från Allingsås och passerar Västra Bodarna, börjar närmare Hästeryd, där är det en personbil som står i vägrenen, sticker ut lite höger körfält som gör att det blir lite hastiga inbromsningar. Tipsa oss gärna 020 999 444. Rapporterar Annika Stenberg. Det här är P4 Göteborg, du lyssnar på. Reporter Alva Olsson är och reder ut ditten och datten kring mördarsniglar. I Slottsskogskolonin i Majorna i Göteborg tillsammans med snigelexpert Ted von Proschwitz.
6: Jajamän Ida, vi har tagit oss till själva lokalen, höll jag på att säga. Dansbana, lite lekplats, själva, ja, de gemensamma ytorna här nu vid Slottsskogskolonin. Vi har hittat två mördarsniglar hittills och vi vet också att det är nu i maj som snigelsäsongen börjar. Det är nu man ska börja bekämpa de här mördarsniglarna. Men Ted, hur ska man bekämpa dem?
7: Jag tycker man ska ha en biologiskt ren metod och så aktivt mekaniskt. Skaffa en spade med en skarp ägg eller en trädgårdshacka med en skarp ägg. Så halshugger man sniglarna. Sätt ett snitt cirka en halv till en centimeter in från framändan. Då är det en omedelbar död från snigeln, för snigeln. Så det är väldigt effektivt om man ska döda kanske många hundra, kanske många tusen sniglar om man har otur. Så att det är snabbt, effektivt och även om det är ett skadedjur så ska man ge dem en så snabb död som möjligt.
6: När på dygnet ska man göra det här då? För de är inte framme. De gillar ju inte solljus till exempel.
7: Nej, jag säger så här att orientera dig gärna i din trädgård. Gå ut med en ficklampa, lys runt. Var är det sniglar? Var är det mest sniglar? Vad gör de där? Rikta dina insatser där, det blir mest effektivt. Och upprepa detta varje kväll. Och speciellt viktigt är det nu under våren när vi bara har ungdjur som inte har börjat fortplanta sig. Det har man igen mycket senare när man får bort dem. Tänk på att varje snigel kan få 400 ägg.
6: Jag har ju hört att salt är en sån här metod som vissa använder. Va?
7: Ja, det fungerar kanske vid mindre mängder om man har kanske en 20-30, om man lägger sniglarna i en spann och så häller salt över. Jag tycker det är en plågsam metod för att det fungerar på så sätt att saltet drar ut vattnet ur cellerna och snigeln skrumpnar långsamt ihop. Det är smärtsamt och det är en biologiskt oren metod och det är definitivt svårt att göra sig av med sakerna efteråt och onödigt att köpa så mycket salt.
6: Mm, och vi har ju gått runt här i koloniområdet och då har ju du liksom pekat in mot trädgårdar och sagt här trivs de bra, här trivs de bra, här trivs de väldigt bra. Hur ska man tänka när man planerar sin trädgård? Vad gillar de och vad gillar de inte?
7: Ja, de gillar ju inte solöppna ytor, det är helt klart. Men det är ju så att vissa växter är mindre attraktiva. Och det är ju växter som har hårda läderartade blad. Det är typ barrväxter, det är typ rhododendron, det är typ bladen och stammarna på rosor. Sånt ger de sig inte på. Men allt som har saftiga skälkar, stora blomkorgar, dahlior, mums. Vissa växter luktar väldigt gott för sniglar. Bland annat så unga maskrosor, så rensa bort maskrosor speciellt på våren för det är favoritföda. Tagete ska man kanske vara försiktig med att plantera för att det är en favoritväxt. Och den är dessutom lite speciell på det sättet att äter de av tagete så blir de ännu hungrigare och gör större skada.
6: Tagete, den ska man verkligen undvika då?
7: Ja, ur snigelsynpunkt för att det brukar vara besvärligt och de brukar ryka direkt för många som har mycket sniglar. Sen är det ju också svårt när man odlar sallad, till exempel vanlig grönsallad och allt som har stora gröna blad. Det är egentligen favoritföda för dem.
6: Men du sa också till mig tidigare här att allt som vi människor tycker luktar äckligt, det tycker de luktar gott.
7: Ja, till exempel, vi tycker inte att tagetes luktar särskilt gott. Men det lockar dem jättemycket.
0: Nu är det radiosport, Alva!
7: I trädgården, speciellt rutten svamp, ska man ta bort direkt för det lockar sniglar. Det älskar de. Ruttna äpplen likadant ska man ta bort. Till och med
8: Vi tar och börjar med hockey-VM. För nu står det klart att det blir Schweiz som Tre Kronor kommer att få möta i kvartsfinalen. Hemmanationen är hittills obesegrade i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
9: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt och en målvakt ska vi inte glömma bort, Ginoni som har storspelat.
10: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
11: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
8: Reporter där var William Valdetoft. Kvartsfinalen spelas imorgon klockan 20:08 och du kan följa Radiosportens sändning i P4 och appen Sveriges Radio. Vi stannar kvar i hockeyn där ett skrälllag har avancerat.
12: Vegas är klart för Stanley Cup-final efter fyra raka semifinalsegrar mot Colorado. Ett mål under natten av svenske Gabriel Landeskog hjälpte inte hans på förhand favorittippade lag. Istället kunde Rasmus Andersson och William Karlsson konstatera att slutresultatet 2-1 innebär att avancemanget är deras. I finalen kommer man ställas mot antingen Carolina eller Montreal.
8: Reporter där var Emil Håkansson. Över till fotboll. Barcelonas mest framgångsrika målskytt genom tiderna, Alexia Putellas, lämnar klubben efter 14 säsonger. Det blev totalt 507 matcher i klubben där hon hann med att ta hela 38 titlar. Vilket hennes nya klubbadress blir är ännu inte bekräftat. Hon ska tackas av redan ikväll när man tar emot Real Sociedad på hemmaplan.
0: Tillbaka till Oscarsleden. Långa köer in mot centrala Göteborg har varit helt blockerat där efter en flerbilsolycka tidigare i morse. Räddningstjänst är på plats och arbetar nu in mot stan alltså. Men även åt andra hållet bromsar in när du kommer från Götatunneln i riktning mot Älvsborgsbron. För polisen är på plats där i vänster körfält. Så vänster är alltså blockerat i höjd med olyckan som är vid Fiskhamnsmotet. Och köerna in mot stan på Oscarsleden börjar ju någonstans vid Frölunda torg ungefär, går det långsamt hela vägen Västerleden, Gnistingstunneln in mot stan. Fortfarande blockerat alltså, har du möjlighet att välja annan väg så är det ett mycket bättre alternativ. Jordfallsbron, där är det en buss som har fått stopp mitt uppe på bron när du kommer från Kungälvshållet över mot Bohus. En buss alltså uppe på Jordfallsbron. Och sen är det ju fortfarande långsamt förbi Öjesjörondellen mot Partille på Landvettervägen. En lastbil som står i vägen i rondellen.

0: i P4 Göteborg. Och biljetterna till Göteborgsvarvet 2027 är slutsålda på rekordtid. Bara 3 dagar efter årets varv. Madeleine Gimlegård, kommersiell chef på Göteborgsvarvet. Hur kändes den här nyheten nådde dig att det var rekord?
1: Ja, helt. Alltså det är så överväldigande. Vi har aldrig varit med om det här. Jättekul. Vi tänkte att ja, nej, men trenden går upp. Vi har jobbat stenhårt för att liksom kunna ge en god upplevelse till löparna. Men 3 dagar, det här är något helt nytt för oss. Vi har aldrig tidigare sålt slut tidigare än i september.
0: Nej, jag skulle säga det. Förra året sålde ni ju slut i just september. Då var det rekordtid. I år på bara 3 dagar. Det finns såklart flera faktorer. Men om du bara får välja en orsak, vad tror du ligger bakom detta?
1: En orsak? Jag tänkte ta 2.
0: Ta 2.
1: Ja, men det är bra. Nej, men den ena är såklart löpartrenden. Den är så stark i, alltså, inte bara Sverige och Skandinavien utan hela världen just nu. Och den andra delen är att vi jobbar ju så målmedvetet med en bredare målgrupp. Så vi är oerhört stolta över att vi faktiskt har en superjämn fördelning mellan kvinnliga och manliga löpare nu till 2027 års evenemang. Så att vi har fler kvinnliga deltagare. Det är kvinnorna som kommer. Så de yngre målgrupperna, där är det kvinnorna som regerar, om man nu ska säga så.
0: Och överlag här startfältet, alla åldrar, så är det väl nästa år 48% kvinnor. Tror jag vi såg. Om man ser lopp globalt, vet du om det här är ovanligt jämnt?
1: Det beror på vilka lopp vi tittar på. Det finns ju en hel del lopp där man har kölista och där man faktiskt gör ett urval. Och där är det väldigt mycket vanligare att man då väljer kvinnor för att få en jämnare fördelning. Men här är det ju... Alltså organiskt, så att säga. Det är helt naturligt här. Här är det kvinnorna som har anmält sig. Det är inte vi som gjort något urval. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
0: Och hur många biljetter är det frågan om som ni har sålt på rekordtid nu?
1: Alltså taket kommer vara 55 000 deltagare. Det är några biljetter kvar som faktiskt kommer att släppas i höst. Som vi tidigare haft som ett välgörenhetskoncept som vi håller på att se över. De platserna finns fortfarande kvar. Och därutöver också så har vi inte fler platser, men vi kommer att lägga in ett kösystem. Vi vet att det är många löpare som kommer få förhinder, man blir skadad, man blir inbjuden på bröllop eller konfirmation eller vad det än kan vara. Och vi såg nu det här, inför det här året, att det är en stor svart marknad som vi inte gillar. Så att istället ser vi till att kommer det finnas ett system att behöver man sälja sin plats kan man göra det via oss, och den som köper kan vara helt säker på att det är en riktig startplats så att man inte står här vid starten sen och får lång näsa.
0: Vet du ungefär hur stor andel som brukar säljas vidare?
1: Ja, men i år hade vi faktiskt 7 500 löpare som valde att överlåta sin startplats via oss. Och sen var det ju säkerligen en stor svart marknad också, där man bara sprang i någon annans namn. Och anledningen till att vi egentligen inte vill att någon ska springa i någon annans namn är också utav säkerhet. Vi jobbar ju jättestarkt med säkerhet. Vi har en helt liksom sjukvårdsorganisation. Om någonting händer den löparen så är det mycket lättare för sjukvården att behandla personen om vi vet vem det är som inte mår så bra.
0: Och det säger Madeleine Gimlegård, kommersiell chef på Göteborgsvarvet, om att biljetterna till varvet 2027 såldes slut på rekordtid bara 3 dagar efter årets varv.
2: Tillbaka till Oscarsleden där det varit helt blockerat in mot stan sedan tidigare morse. Nu har räddningstjänst lämnat och man får passera i vänster körfält in mot centrala Göteborg. Fortfarande skyddsfordon kvar i höger körfält. Så ett körfält är öppet alltså på Oscarsleden in mot stan. Köerna sträcker sig från Frölunda, Grimmered hela vägen in. Så det är därför det fortfarande kommer gå långsamt ett tag. Det är även långsam trafik andra hållet från Götatunneln på Oscarsleden mot Älvsborgsbron. Där är polisen i vänster körfält. Så vänster körfält är alltså blockerat även i västergående riktning på Oscarsleden. Förutom det så buss på Jordfallsbron riktning Bohusmotet när du kommer från Kungälvshållet alltså. Och kör du E20 in mot stan, Bunkebäcksmotet är i höger körfält. Där är den personbil som står i körfältet mot E6 södergående. Tips oss 020 999 444.

0: Äpple och Albin Limelda och i P4 Göteborg nyper mig i armen.
1: Och det börjar ju röra på sig lite grann på Oskarsleden in mot centrala Göteborg. Räddningstjänst har lämnat och kvar är skyddsfordon i höger körfält. Så vänster körfält öppet förbi den tidigare olyckan där. Men det ser också ut som att det är en personbil som har fått stopp i höger körfält i höjd med Jägersdorfs motet in mot stan. Så var lite försiktig även där. Men kvardröjande köer förstås hela vägen från Grimmered. Olyckan, tidigare olyckan Oskarsleden orsakar långa köer in mot.
2: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
3: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
4: Vilka fördomar finns det om autism?
5: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Cyril.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Och nu är det öppet i alla körfält, Oskarsleden in mot Göteborg efter den tidigare olyckan vid Kusttorgsmotet. Där så är det kvardröjande köer förstås från Fiskebäck på Västerleden, men nu är alla körfält öppna igen på Oskarsleden in mot stan.

0: Pontus och amerikanerna, god morgon Columbus i P4 Göteborg.
1: Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, alltså kraftig övervikt, skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg. Camilla Olsson i Hallstavik är en av dem som haft svårt att få hjälp av den offentliga vården.
2: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar ett tur med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förväg.

0: förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
1: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
2: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
1: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han.
2: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
3: Reporter Kristin Odén. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter, visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren på 4 procent. I den nya mätningen minskar partiet med 0,4 procentenheter och får 2 procent. Försäkringskassan öppnar nu för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men experter menar att det här riskerar att röja medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen, visar Ekots granskning.
4: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösa kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
5: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns. En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
4: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. Nästan 14 000 personer ska betala tillbaka pengar till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Statliga banken SBAB sänker räntorna på bolån. Rörliga bolån sänks med 0,05 procentenheter medan räntorna med längre löptid sänks med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Det är som en effekt av lägre upplåningskostnader och konkurrenssituationen på marknaden enligt banken. Pollensäsongen är ju i full gång och ett land som är särskilt drabbat är Japan. Och det här hänger faktiskt ihop med andra världskriget. Vetenskapsradions Harald Andersson förklarar.
6: Under andra världskriget höggs stora skogsområden kring Japans städer ner till bränsle och återplanterades sen efter kriget med cypress och japansk ceder. På 80-talet, när de här träden var runt 30 år, så började de släppa ifrån sig väldigt mycket pollen och framförallt den japanska cedern. Över 40% av japanerna är pollenallergiker idag. Och Japans starka urbanisering kan vara en bidragande orsak till problemet. Erik Melén är barnallergolog och professor i pediatrik på Karolinska institutet. Han forskar på orsaker till allergier och andra lungproblem hos barn.
7: Stadsmiljön kan vara negativ när det gäller utveckling av astma, allergier och lungproblem. Och framförallt är det kombinationen av luftföroreningar, tätbebyggelse, alltså mycket byggnader och betong, och frånvaro av grönområden. Då ser man högre förekomst av astma och mera lungproblem.
3: Sa Erik Melén sist i Harald Anderssons reportage och sist i Ekot klockan 9.
8: Och vi börjar vid Oscarsleden där alla körfält är öppna nu efter den tidigare olyckan som har präglat hela den tidiga morgonen. Flerbilsolycka in mot centrala Göteborg på Oscarsleden. Fortfarande är det ju tät trafik just förbi Kungsten och från Röda Stens mot ett Älvsborgsbron ner mot Oscarsleden in mot centrala stan. Men det lättar när ju mer du närmar dig så att säga. Det var också en del inbromsande trafik från andra hållet från Götatunneln i riktning mot Älvsborgsbron, men det ser ut som att det har lättat där det mesta i alla fall. Ser också ut att ha lättat förbi Öjesjörondellen, en lastbil som har stått i rondellen hela natten i riktning mot Partille och orsakade en hel del köer under tidig morgon. Jag är lite osäker på om den står kvar, men det ser fortfarande ut som att det är inbromsningar kring själva rondellen och att det blir ju också svårt att ta sig till från återvinningscentralen Öjesjö på grund av den stillastående lastbilen där. Annars så verkar det ju, det verkade som att en personbil har fått stopp på Oskarsleden nu faktiskt i vänster körfält efter Kusttorgsmotet, en bil i riktning in mot centrala Göteborg. Tips oss 020 999 444.
9: Och här i P4 Göteborg den här morgonen 27 maj är det vi har. Ska vi ju få höra från dig, Hasse. Det liksom surras i bakgrunden en del.
10: Ja, det är mycket folk som har samlats ner vid kajkanten vid Gamlestadstorget, för här ska det hända saker och ting. En stor kran står på andra sidan kajen och i en, ja, ett festanordning där har man en bro, en 33 meter lång bro som ska lyftas över och förbinda där just vi står nu på denna kajkanten med den andra. Och hur detta ska gå till och varför man gör det, det återkommer vi till om en liten stund.
9: Hasse, vad spännande! Ja, det vill vi ju veta mer om förstås. Bro som lyfts på plats.

0: Echo and Vince, en norsk musikgrupp ifrån Oslo. Därför att en bro håller på att lyftas på plats. Och du är där, Hans Andersson.
1: Vi står och beskådar det här skådespelet. Spännande. Skall bron som nu är byggd på land vara tillräckligt lång så att den ska kunna ta och förmedla kajerna Säveåns brygga och Gamlestadens brygga? Jag står här tillsammans med projektledare Stefan Granander och Andrea Wernesson. Och nu har man alltså lyft bron nu. Det är nästan som den ska placeras på plats här. Hur känns det nu, Stefan?
2: Det känns jättebra.
1: Var det som du hade tänkt dig?
2: Ja, enklare ser det ut.
1: Du har bara tagit 2-3 minuter att göra det här.
2: Jajamän, det går jättesmidigt.
1: Du, finns det något exakt kritiskt ögonblick i det här lyftet som skulle kunna gå fel?
2: Det var ju när de gick ut över vattnet, om det något hade rasat. Men annars är det ju, det känns väldigt kontrollerat.
1: Är det din första bro som du har gjort?
2: Ja, jag håller på med Hornsgatan också, men detta är ju den vi lyfter på plats.
1: Det känns skönt det. Andrea Wernesson, varför bygger man en gångbro just här?
3: Ja, men vi har hållit på och utvecklat Gamlestan i många år nu. Sen 2010 började vi. Vi står ju på Gamlestans torg idag och det är ett resecentrum, en viktig knutpunkt och en mötesplats. Så den här bron blir en viktig pusselbit i att få till det här flödet så att det kommer att vara enkelt att gå mellan Gamlestans fabriker och Gamlestans torg i framtiden.
1: Och nu står vi och tittar på andra sidan. Jag vet att det finns en vårdcentral här, men vad finns det mer på andra sidan som de som kommer hit ska kunna ta sig till?
3: Ja, men i Gamlestans fabriker, det är ju platser då som är fastighetsägare där. Och det finns verksamheter där, det finns restauranger, det finns kontorsplatser. Det planeras för att byggas hotell och kompletteras med alla av de här sakerna som jag sagt tidigare då. Och det byggs också bostäder, JM bygger bostäder här också.
1: Kan man se Gamlestaden som en ytterligare en stor stadsdel som håller på att byggas?
3: Ja, men som jag sa så har vi ju utvecklat Gamlestaden sedan 2010, så att det är bara en del i den fortsatta utvecklingen av Gamlestaden. Mm.
1: Och framöver kommer det att bli några sådana här 30-40 meters höghus här också?
3: Nu,
1: inga höghus eller?
3: Planerar. Ja, vi planerar ett högt hotell här precis i hörnet på andra sidan här, så att det blir höga hus blir det ju.
1: Ja. Och nu Stefan, nu ser vi det borta, vi har andra broar där också. Kommer de att vara kvar där eller?
2: Ja, viadukten kommer ju rivas på sikt och byggas en ny bro över Gamlestadsvägen i markplan mer. Men och sen bygger vi ju. Det finns ju en gång en träbro, den du pratade om att du har cyklat på, ja. Den kommer ju vara kvar. Men du ser ju den här lilla gröna bron, det är ju ett provisorium som har varit i många år. Den kommer ju tas bort när man bygger den nya Gamlestadsvägen.
1: Så då kan man räkna med lite mer trafikkaos i framtiden här då?
2: Tanken är väl att det ska underlätta för trafiken, att det ska bli smidigare och lättare för alla att ta sig fram.
1: När den blir klar, ja.
2: Ja.
1: Och nu när vi står och tittar på den här bron, nu har man lyckats, vi går lite närmare här nu. Nu är vi alltså bara ungefär 5 meter från den här bron. Och vi ska väl säga att det är ingen riktigt färdig bro än, utan det är en stålkonstruktion va?
2: Ja, de har ju inte kunnat bygga ihop den helt på grund av vikten för att klara av det här lyftet. Så har man ju bantat så mycket som möjligt, som man liksom har ramen, så nu kommer de ju fortsätta att bygga färdigt den och med belysningar och alltihopa. Så det kommer ju ta ett antal månader till innan den är att gå och använda och gå på, om vi säger.
1: Jag kan väl säga att om ni inte vet vad den här bron är, så är det alldeles nedanför cykelhuset där, en cykelparkerare omtalar det då. Blir det både gångbana och cykelbana där?
2: Jajamän.
1: Men som det är nu så finns det inte ens ett golv, så jag ska inte vilja gå på det.
2: Nej, men det kommer. Du får komma tillbaka längre fram och titta igen.
1: Ja, jag är ofta här nere. Andrea, när beräknas den vara klar, tror du?
3: Ja, men man kommer kunna använda bron när också då kajområdet som vi ansluter bron mot är färdigt. Och det planeras att vara klart runt årsskiftet, alltså 2027 nu då.
1: Ja. Och nu när man pratar om nya saker så är vi framme vid den sista frågan, det här med plånboken och allting. Vad kommer den här att kosta när den är färdig?
3: Ja, men bron kostar ungefär 15 miljoner och den finansieras delvis genom skattemedel men också genom bidrag från fastighetsägaren Platser då, som är med och utvecklar områdets Gamlestadsfabriker.
1: Vi får reda på det också och kan berätta att solen skiner på oss i ett underbart Gamlestaden.
0: Reporter Hasse Andersson där.
4: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: För 2 veckor sedan föll Mattias Alebrand ihop medvetslös mitt på gatan efter att av misstag ha fått i sig dubbla doser insulin. När han vaknade var han omringad av främlingar som gett honom läsk och godis för att rädda hans liv. Och den som snabbt förstod att Mattias hade diabetes och behövde socker var Abdul Ahmed. Nu träffas de igen för första gången sedan händelsen. Och reporter Alva Olsson, du är med.
5: Ja, precis, Ida. Vi står här vid Johanna-statyn, fontänen här mitt på Brunnsparken. Tillsammans en riktig solskenshistoria får man ändå säga att det var. Det löste sig gott i alla fall, Mattias. Hur känns det att träffa Abdul igen så här?
6: Det känns faktiskt väldigt märkligt, men samtidigt känns det väldigt skönt att få se att han är den personen som han är, som man hade tänkt sig liksom. För man kan vara på ett sätt på nätet och sen på ett helt annat sätt i verkligheten, men han är precis likadan här som han är där.
5: För ni fick kontakt med varandra efter den här olyckan och har skrivit lite grann?
6: Vi fick kontakt dagen innan igår, så i, tror det var måndag, så kontaktade han mig. Och så skrev han att ja, det var jag blev svinglad liksom. Så ja.
5: Hur känns det här för dig, Abdul?
7: För mig det känns jättebra egentligen. Alltså, Mattias han är en trevlig kille. Alltså, vi satt här och pratade hela tiden alltså, innan du kom. Alltså, jag tänker det är härligt och skönt att träffa han igen.
5: Mattias följer ihop här och... Abdul, det var du som tog kommando då på något sätt. Hur visste du vad som skulle göras?
7: Hur jag visste det är på grund av min frus barn har diabetik. Och jag såg att han har en pump i hans kropp. Men när han har en pump, det betyder när det står på datan hur mycket han lägger. Så han var jättelåg. Så jag sprang till affären och köpte cola. Och jag visste exakt vad jag ska göra på grund av att han behöver någonting socker i hans kropp. Men det är viktigt att han har någonting i sin kropp. Så jag tvingade... Han var där, han var vaken. Så jag gav honom att dricka. Han kände lite bättre efteråt. Och jag gav honom godis också.
5: Men Mattias, vad kommer du ihåg från hela det här händelseförloppet? Om vi tar det, du åkte buss.
6: Jag kommer inte ihåg ett skit. Inte ett skit, alltså jag... Jag kollade på min app efteråt och hade gått 8000 steg i ett tillstånd som jag inte minns någonting om.
5: Men du kommer inte ens ihåg något från bussresan?
6: Nix, ingenting. Överhuvudtaget. Det var liksom, jag gick på bussen, satte mig ner på sätet och sen så kom inte jag ihåg mer.
5: En enda dimma helt enkelt. Och Abdul, för dig då, du ser Mattias då, en för dig okänd man, falla ihop. Hur snabbt går det innan du ser att han har en sån här insulinpump på armen och förstår att ja, men det är diabetes det handlar om?
7: Så när han satt först, det var min kollega som hjälpte han först. Men efteråt, alltså, jag trodde han drack. Så jag lukte hans mun lite, men det fanns inga alkohol. Så det var någonting annat, alltså, jag vet inte. Men hans pump lägger utanför. Men jag vet inte om Mattias berättar, när man har en pump... Man har den i kroppen, baksidan av rumpan. Så den lägger, det finns en noll som hänger ut. Så,
6: ja, exakt.
7: Så jag såg den nollen som sticker ut, kolla.
5: Ah, en sån här liten dosa.
7: Exakt, så jag såg den. Sen jag visste direkt att han har diabetik. Samma diabetik som min son.
5: Då sprang du, köpte läsk, gav det till Mattias. Hur kände du efter att du vaknade upp då, Mattias?
6: Att det var en dröm. Det stod 3 personer som jag inte kände runt om mig. Jag bara, vilka det här liksom, vad hände? Och sen så liksom får jag en telefon i örat att 112 skulle jag prata med dem. Så jag pratade med 112 och jag ville ju bara hem till min tjej. Det var ju det jag ville. För att hon var ju nog jävligt orolig när jag var borta i 2 timmar utöver min arbetstid. Så jag åkte hem, kommer hem och mår skitdåligt. Och även när jag sätter mig på spårvagnen och när jag åker hem. Så kommer ju den här chockkänslan. Vad är det som har kunnat hända? Vad är det jag har varit med om? Så det börjar bara rinna tårar på mig. Och jag gråter hela vägen hem. På bussen. På spårvagnen. Och det är också en annan grej som jag vill bara säga till dem. Det var inte en enda människa som reagerade på att en person sitter och alltså går sönder på en buss och spårvagn. Det säger sitt om hur det här samhället ser ut. Enligt mig i alla fall.
5: Ja, du satt och grät ensam på spårvagnen, andra människor runt omkring, och ingen kom fram och frågade någonting om hur det var med dig.
6: Nej, inte den där person. Och det är inte första gången det händer.
5: Och sen när du kom hem och fick uppsöka sjukhusvård, antar jag att du fick, hur var det?
6: Jag fick åka med en kollega som heter Jonas som faktiskt kom hemifrån och körde mig till sjukhuset för att ambulansen tog väldigt, väldigt lång tid på sig.
5: Men vad tror du hade hänt då om Abdul inte hade kommit fram och hjälpt dig, köpt den där läsken så att du hade fått upp nivåerna igen?
6: Jag hade inte pratat med dig just nu kan jag säga, för det har inte funnits mer. Diabetes är en sån sjukdom, du kan dö av den. Det är många som har gjort det.
5: Och hur mår du idag?
6: Ja, du, jag tränar och jag jobbar, jag är överallt. Jag var i Malmö i helgen och jobbade som maskott och lite såna grejer. Så jag mår jättebra. Och folk säger, du ser fan oförskämt pigg ut för att du var nära på att dö för en vecka sedan eller två.
5: Rent kroppsligt, är du återställd psykiskt? Vilka spår lämnar det här?
6: Det lämnar faktiskt inga spår för min del. För jag har gått igenom en hel del grejer i mitt liv. Och så liksom jag ser det bara som att liksom försöka finnas som stöd för andra människor nu som kanske har samma problem som jag själv har. Eller hade.
5: Mm, det är Mattias Arlebrand som säger det, som alltså räddades av Abdul Ahmed när han föll ihop efter att av misstag fått i sig dubbla doser insulin.
0: Och reporter Alva Olsson. E6an vid Stora Högamotet nummer 90 norrgående riktning Spekeröd. Där är det skyddsfordon som just nu stoppar trafiken. Det är ett etablerings, man håller på att etablera ett vägarbete i norrgående riktning. Man kommer jobba på sträckan Stora Höga, Spekeröd och Ödsmålsbron under dagen idag i båda riktningar. Men just nu är det alltså i norrgående riktning som trafiken stoppar strax efter Stora Högamotet, Spekeröd, 300 meter efter ungefär E6an. I en norrgående riktning. Och sen är det ju också vid Öjersjö. Där är den här lastbilen kvar i rondellen. Landvettervägen alltså i riktning mot Partille. Där är det väldigt svårt att ta sig förbi.

0: SOS ABBA i P4 Göteborg.
1: Invånare i Stockholms län har nu den längsta medellivslängden i Sverige enligt SCB. Stockholms län går om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. 86 år för kvinnor och 82,7 för män. Allra äldst blir invånarna i Danderyd. Mezzosopranen Rebecca Wallroth, 26 år, tilldelas Mogrenpriset i musik 2026. Priset på 300 000 kronor motiveras med teknisk briljans och konstnärlig lyskraft i mördande europeisk konkurrens. Priset instiftades av Astras före detta vd Håkan Mogren. Lyssnarnas sommarvärd i årets Sommar i P1 blir brandmannen Robin Larmerus. Så här säger han om programmet.
2: Jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman.
1: Och det sänds den 22 juli.
0: Oscarsleden, Annika.
3: Ja, det har varit på alla släppare på denna morgon. Det har varit långa köer, en flerbilsolycka in mot stan. Jag skulle just berätta att det var en personbil i vänster körfält som stod still och polisen bakom där precis efter Jägerdalsmotet. Men just nu så rullade de iväg, så att nu är det inte någonting just nu i alla fall på Oscarsleden in mot centrum. Men det är ju kvardröjande köer, framförallt från Jägerdorf ungefär en liten bit in mot centrala Göteborg. Påminner om E6:an efter Spekeröd, där bromsade in rejält stora höga mot ett norrgående riktning. Man på etablerar ett arbete och det är skyddsfordon på vägen som gör att det rullar just nu, ser ut som, men att det går trögt, alltså efter stora höga Spekeröd mot Ödsmålsbron.
0: Rapporterar Annika Stenberg och Hasse Andersson här i Gamlestan och tittar så att det går rätt till när en bro lyfts på plats.
4: Ja, och den här bron, den har faktiskt blivit på plats och den har suttit där nu i ungefär 15 minuter. Och nu har man på att säkerhetsställa den. Och Andrea Wernersson, du är exploateringsansvarig här i Gamlestan, eller?
5: Ja, jag är projektledare på exploateringsförvaltningen.
4: Och jag frågar dig, varför gör man den här bron?
5: Ja, men för Göteborgs stad så har det varit väldigt viktigt att få till promenadstråk och vistelseytor längs med Sävevån för att få den här vattenkontakten. Så att när bron kommer på plats idag och tillsammans med att vi iordningställer kajen här på andra sidan, så är det precis det som vi möjliggör då. Mm.
4: Och på andra sidan så finns det möjligheter att kunna spatsera och mötas.
5: Ja, precis, precis. Det hoppas vi verkligen att göteborgarna kommer göra sen när det är klart.
4: Och när beräknas det vara klart?
5: Årsskiftet 2027 här ska det allt vara färdigt.
4: Och den här bron, ja, den är inte klar att gå över här nu för det finns ingen botten. Men om man på att arbeta med så ska man få belysning och sånt på också. Och det ska bli både en cykel- och en gångbro.

0: Mr. Big, be with you.
1: Göteborgs stad hoppas på att fler ska testa och cykla och upptäcka sitt närområde i sommar med hjälp av cykeln. Nu satsas det på fler tillfälliga sommarstationer med lånecyklar, bland annat i Angered, Hjällbo och i Hammarkullen. Sommarcyklarna är på plats från slutet av maj till slutet av augusti. Karin Ivarsson, P4 Göteborg.
2: Priset på månadskort i kollektivtrafiken kan tillfälligt halveras, meddelar Tidöpartierna under tisdagen.
3: Jag tycker det är en bra förslag, men den borde vara lite bättre, kunna göra det här till alltid, hela året, inte bara för just nu.
2: Göteborgaren Sultan Khan åker kommunalt i jobbet och är inte helt nöjd med beskedet som gör det möjligt för regionerna att halvera biljettpriserna på ett månadskort från 1 juli till den 31 december.
3: För det är inte så stor skillnad om du kör bara till december, men vad är det därefter då?
2: Karin Pleijel, gruppledare för Miljöpartiet och kommunalråd och ansvarig för stadsmiljö och trafik i Göteborg, ser positivt på beslutet.
4: Ja, men det är väl roligt att Tidöpartierna verkar ha inspirerats av rödgröna styret i Göteborg. För vi har just sänkt priset på månadskorten med 140 kronor.
2: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg. Bara 3 dagar efter Göteborgsvarvet är redan 2027 års lopp slutsålt. Det meddelar Göteborgsvarvet på tisdagskvällen. Det är rekordfort och varvet, världens största halvmara, skriver i sitt pressmeddelande att ett annat rekord är slaget. Aldrig tidigare har så många kvinnor anmält sig. Hittills är 48% av de anmälda löparna kvinnor. 2027 års Göteborgsvarv kommer ske den 22 maj. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
5: Och vi tittar till vägarbeten som påverkar just nu E20 riktning Alingsås förbi Hulan mot ett Lerum där man på bedikningsarbete. Så där bromsar det in lite grann. Och E45-man förbi Sörte södra, även upp mot Bohusmotet. Där håller man på att arbeta med räckesarbetena. Räckesarbeten riktning Göteborg gör att det kommer att vara avstängt avfart 81 Sörte norra. Avstängt till klockan 15. Då får man välja en annan avfart där, alltså riktning Göteborg på E45-an. Just nu bromsar det in i norrgående riktning förbi 81 norra Sörtemotet där man också håller på att arbeta just nu. Längre norr ut på E6-an efter Stora Höga Spekeröd, norrgående riktning just nu förbi norra nummer 91, Stenungsund norra. Där är det TMA-fordon, 3 stycken som är på vägen och gör att det bromsar in. Man håller på med ett etableringsarbete inför vägarbete E6 norrgående. Tipsa oss 020 999 444.
0: Och den här till synes soliga dagen ljuger inte. Det är soligt och det soliga vädret fortsätter omkring 15 grader och nordvästlig vind idag med friska vindbyar, solig avslut på dagen också och i natt klart.

0: Budapest, George Ezra i P4 Göteborg.
1: Guldklaven. Snart är det dags för galan där årets bästa dansband koras. Och nu på söndag presenterar vi alla nominerade. Och du som lyssnar kan vara med och rösta. Och så hinner vi med en massa svängig dansmusik förstås. Så var med från start. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag i P4 Dans 2003.
2: Dörrknackande försäljare lurar in husägare i långa och ofördelaktiga avtal för larmtjänster.
3: Jag skulle säga att det är ett skojarföretag.
2: Hör om larmbolaget som fått hundratals anmälningar mot sig. Lyssna på Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och nu här i P4 Göteborg blir det radiosport med Tova Strömberg.
4: Vi tar och börjar med handboll där Kristianstad igår kopplade grepp om SM-guldet. I den tredje finalmatchen som man vann mot Malmö skulle dock mycket komma att handla om gästernas supertalang Nikola Roganovic. För trots att han briljerat under säsongen stod han igår inte för ett enda mål. Och han möttes av skarp kritik från Radiosportens expert Magnus Wislander.
5: Boven i dramat i det hela som inte går för fullt i sina satsningar utan spelar någon alibi-handboll idag. Han sätter sina lagkompisar i lite taskiga lägen.
4: Och så här tänker Roganovic själv om sin prestation.
6: Platt match för mig, inte mycket som stämde som du säger. Men ja, det är bara att blicka fram och börja redan nu tänka på match 4. Går vi ut 100% laddade så tar vi dem på fredag.
4: Ja, på fredag kan alltså Kristianstad säkra guldet och matchen hör du i Sportextra klockan 7. Över till hockey-VM. Nu står det klart att Tre Kronor kommer att möta Schweiz i kvartsfinalen. Hemmanationen är hittills obesegrade i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
7: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni som har storspelat.
8: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
9: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, det är guld eller inget.
4: Reporter där William Valdetoft. Kvartsfinalen spelas imorgon klockan 20:08 och du hör den i Sportextra.

Diana Ross, I'm coming out i P4 Göteborg. Ståltillverkaren SSAB har gjort upp om leverans av koldioxidreducerat stål till ett stort solkraftsbygge i Tyskland enligt ett pressmeddelande. Den här beställningen är den statliga svenska energikoncernen Vattenfall som ska bygga solparken Juliusburg-Krukow i den tyska delstaten Schleswig-Holstein. SSABs aktie, den rör sig ju svagt uppåt i linje med börsen i övrigt efter det här beskedet, skriver TT. Stålet som levereras säljs under varumärket SSAB Zero och produceras med återvunnet skrot, fossilfri el och biogas. Det ska enligt SSAB ge 70% lägre fossila koldioxidutsläpp än konventionellt stål.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Tänk om vi är liksom P4 Göteborgs Molly Sandén och Miriam Bryant, Erika Lötberg. Tänk om det är så det egentligen är.
1: Ja, du sa det.
0: Du, ända sedan jag i morse... Oh, vänta, vad händer? Nej, jag har fel. Jag drar upp alla reglar.
2: Hallå, hallå.
0: Där
2: så,
0: är
2: hej.
0: Jag har ingen koll på
2: jag är gärna Molly då. Här. Går det bra för dig, Ida?
0: Jag är gärna Miriam Bryant.
2: Ja.
0: Så gärna.
2: Så har vi liksom bestämt det. Mm.
0: Du, jag har liksom suttit och stirrat och inte riktigt kunnat släppa det med att NASA planerar att upprätta en permanent bas på månen. TT skriver om det här idag. Är du kandidat till att bo där?
2: Det kan jag nog vara. Jag behöver nog gå en kurs först.
0: En rymdkurs. Förhoppningen är att kunna husera astronauter på basen någon gång efter 2030. Det är så himla snart.
2: Ja, men verkligen. Då pratar vi alltså om bara några år.
0: Ja, enligt nyhetsbyrån AP så har landare, farkoster och drönare beställts som en del av Artemis-projektet. Planen är att börja bygga den nödvändiga infrastrukturen, bland annat elnät från 2029 och framåt. Och sen någon gång efter 2030 hoppas NASA att basen ska kunna husera astronauter under en längre tid. Ja, det här kommer vi säkert höra mer om.
2: Oj, vad spännande.
0: Mm, men nu
2: tänk när vi står där 2030, hur blev det sen? Det får vi ju veta då.
0: Är de där liksom? Men jag är också lite orolig för deras tidsplan när de säger någon gång efter 2030.
2: Ja.
0: Om man säger så här, vi ses på Järntorget någon gång efter 8, då blir det 9, va?
2: Ja, det brukar ju bli så, ganska ofta.
0: Mm.
2: Ja.
0: Så det, vi kanske får lägga på lite år där bara för den formuleringen. Erika, du tar ju över här strax.
2: Ja, det gör jag. Absolut. Vi ser fram emot att höra. Vi får besök av en kvinna från Röröj. Ingen mindre än textilkonstnären och doktoranden i konsthantverk vid HDK Valand, Birgitta Nordström, kommer hit. Hon har nämligen sedan 2016 jobbat med ett projekt. Det handlar om filtar av ull som sveps runt ett barn som fötts dött eller förlorats under en graviditet. Det här forskningsprojektet heter I sin linda, och det ska vara på en, om man tänker sig en förlossningssal där då ett litet barn dör, så ska den här filten vara den här trygga handlingen som räcks över till föräldrar som vill ha den här specifika filten som är tillverkad av ull. Mm. Kanske istället då för en sjukhusfilt med en logga av det här sjukhuset man befinner sig på. Det är sedan 2016 som hon har jobbat med det här forskningsprojektet, och hon har haft nära kontakt med barnmorskor, sjuksköterskor som jobbar i vården och mött upp där. Det har också varit vävande konstnärer, och Spädbarnsfonden har finansierat den här forskningen. Nu vill Birgitta, hennes största önskan med det här, det är att alla då förlossningsavdelningar i hela landet ska kunna få ta del av de här filtarna som hon kallar svepefiltar.
0: Mm.
2: Så hon kommer svänga förbi här om nu hennes logistik där från öarna funkar och så här, efter 10-tiden.
0: Så är det någonting som verkligen träffar henne i magen.
2: Ja, det blir fint.
0: Det och mycket annat.
2: Ja, det kommer mycket annat
0: om
2: också.
0: Om en stund med dig, Erika Lötberg.

0: Panic at the Disco, High Hopes i P4 Göteborg, Erika Lötberg. Kollega och kompis, när du kommer in i studion så vill jag inte släppa dig. Sitt kvar,
1: nej, men detsamma,
0: säg
1: Ida.
0: Mer saker.
1: Ja, alltså jag kan förundras över min äldste son ibland. För att nu för några dagar sedan så skulle vi iväg på äventyr. Jag brukar säga det när mina barn kanske är mindre pepp på att göra vissa saker. Då brukar jag kalla det för ett äventyr. Ja. Jag liksom rundar in det i

0: effektivt och vad prislappen blir för det. Det här är ju verkligen en fråga som bubblar. Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade igår att de halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken. Och där lärde ju du mig, Ida, att det här är ju för att stötta hushållen under energikrisen. Det var ju så de sa.
1: Precis, det var så de sa.
0: Det kan, och det är en tillfällig sänkning, ska vi säga också.
1: Just det, ett halvår är det. Men det kan ju också få många, många fler att åka kollektivt.
0: Ja, vi funderar ju på det idag, lite du som lyssnar här. Alltså du som då inte kanske springer ofta till spårvagnen och påminner dig själv om att köpa biljett, utan kanske mer är benägen att ta bilen. Då funderar jag lite kring där. Vad är det som håller dig tillbaka att inte åka kollektivt? Är det så att vardagspusslet inte gör det möjligt att resa kollektivt? Att du behöver ta bilen av vissa orsaker? Hur ser det ut hos dig? Alltså, eller tycker man inte om att åka kollektivt?
1: En del kallar sig ju faktiskt folkskygga och vill inte ha det där pratet eller råka se över axeln på någon vad den gör på sin mobil. Eller
0: man vill sitta i sin bubbla i sin bil.
1: Lukta dens parfym. Ja. Ja. Eller cykla för den delen.
0: Så att vi kanske ska ställa den frågan här. Jag gör det nu. Alltså, vad hade kunnat få dig att resa? Alltså åka mer kollektivt då?
1: Precis. 031 83 70 50. Och tror du att den här halveringen av biljettpriset, månadskort i kollektivtrafiken, kommer att påverka din ekonomi till det bättre som regeringen och Sverigedemokraterna hoppas på? Om en stund, Erika Lötberg, så tar du över den här skutan. Det blir lite ordning.
0: Det är allt.

0: Sitting Down Here. Sist ut i morgonen i P4 Göteborg, Maria Enzell och musiken. Här kommer Ekot.
1: I Norge ska bankbranschen granskas av den norska motsvarigheten till Konkurrensverket. Tidigare undersökningar av bankbranschen i landet har enligt myndigheten visat låg kundrörlighet, tillväxthinder för utmanare i sektorn och misstankar om samordning av räntenivåer. Och om en mer formell utredning av branschen inleds så kan myndigheten besluta om tvingande åtgärder som bankerna måste vidta. I Spanien har polisen under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid, rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla in information om misstänkt illegal finansiering enligt tidningen. Vi går inrikes. Nära 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Och i snitt ska de betala nära 29 000 kronor. Totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter enligt Indikator opinionsmätning i maj.

0: i Frekot, som visar att Liberalerna ligger på 2% fortsatt under riksdagsspärren, medan Sverigedemokraterna befäster sin ställning som näst största parti med 20,4%. Och så här kommenterar vår politikkommentator Fredrik Furtenbach mätningen.
1: Ja, det är just att Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge där de verkligen skulle behöva knappa in. Och sen är det att bekymren fortsätter för Liberalerna med väldigt svaga siffror och att Sverigedemokraternas övertag över Moderaterna växer.
2: Oppositionspartierna, S, V, C och MP får ju tillsammans sitt högsta stöd sedan september förra året. Deras försprång ökar och de leder ju nu med nästan 10 procentenheter. Hur allvarligt är det för Tidöpartierna?
1: Ja, det är besvärligt psykologiskt. Valet närmar sig och medlemmarna och de aktiva som ska sköta valarbetet, de behöver se en vändning. Och det är ingen liten upphämtning nu som det blå blocket behöver göra, utan det är en ovanligt kraftig upphämtning som behövs.
0: Det sa politikkommentator Fredrik Furtenbach till Pia Fridén i P1 Morgon. Stockholms läns invånare har nu den högsta medellivslängden i landet. 86 år för kvinnor och 82,7 år för män enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån. Stockholms län går därmed om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. Och allra äldst blir invånarna i Danderyd med 87,8 för kvinnor och 85,9 år för män. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
3: Och denna förmiddag, den tuffar igång här tillsammans med mig, Erika Lötzberg. Du är så varmt välkommen till lyssning. Jag är bara glad att du finns med, oavsett om du, ja, vad vet jag, är på jobbet, kanske är på väg till en vän du inte träffat på länge, bara sitter och njuter av en god kopp kaffe på balkongen eller vad du än hittar på. Härligt att du är med. Hasse, jag brukar chansa ibland så här hej vilt. Oftast,
4: ja, men du
3: så svarar
4: chansar.
3: Han.
4: Ja, då, alltid när du ropar så svarar jag, vet du. Hej hej.
3: Hur var din start på dagen här idag?
4: Jo då, det var gott. Jag var ute och klippte lite mördarsniglar ute på landet där och åt en härlig frukost innan jag tog mig ner till Gamlestadstorget och solen skiner. Det var lite halvvått i gräset när man gick upp där, daggen som har varit. Vi får väl en 15 grader, jag sitter i solen här nu, fått i mig en hamburgare också och blickar ut över en röd bro som just nu har byggts över Sävån.
3: Mm. Du äter lunch redan nu alltså, klockan 10?
4: Ja, som har gjort det, för det är inte risken är man inte hinner med lite senare.
3: Ja, jag förstår. Du, ja. Vi kommer prata om biljettpriserna idag också när det handlar om kollektivtrafiken ju. Jag slänger ut frågan till er som lyssnar. Vi får in på sms här, jag läser: det går inget kollektivt transportmedel när jag åker på morgonen, skriver en av våra lyssnare. Då måste man vara uppe bra tidigt, tänker jag, om det inte är någon spårvagn eller buss som rullar, eller hur?
4: Ja, jag vet inte. Jag är aldrig uppe så tidigt. 6 är väl första gången som man, eller 5 när man börjar, då är det väl några som går kanske, men då får man cykla istället. Eller ta bilen, får man svära i radion.
3: Ja, men jag ställer ju frågan idag på 031 83 70 50 Hasse, om man då hade kunnat tänka sig att börja åka kollektivt. Det skrivs också här att det är för dyrt just nu att resa kollektivt, men kommer börja åka nu med halva priset. Bra för miljön också, så det här verkar ju vara en person som då kan tänka sig att ändra sitt beteende i vardagen.
4: Ja, ekonomin är ju en stor betydelse av det hela. Sen ska man väl säga också att många ställer ju bilen med tanke på om man ska inte stå med de höga parkeringspriserna. Det är ju också en strategi som de ledande har, att höja så mycket som möjligt så man inte ska ha råd att stå där inne. Känns det som nästan. Eller som uppe vid Landvetter, efter 2 timmar så kostar det, vad är det, 99 kronor på varje påbörjad halvtimme.
3: Yes, vi samlar in de där tankarna om att resa kollektivt idag. Nu lyssnar vi till Bryan Adams.

0: Inspelad tillsammans med Mel C från bandet Spice Girls. Det gjorde Bryan Adams här i When You're Gone, som låten heter. Och tankar kring att resa kollektivt, det är en stor snackis för den här dagen. Det här efter att en tillfällig sänkning som gäller från och med 1 juli till årsskiftet i år då har vinkats från regeringshåll tillsammans med Sverigedemokraterna här igår. Och då handlar det alltså om att man tänker sig att man halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken. SMS:erna strömmar in, fortsätt med era tankar. Jag läser, åker alltid kollektivt in till stan kvällstid om jag ska in. Men på jobbet åker jag runt med min servicebil och har svårt att ha med mig verktyg, stegar, reservdelar i fordonet till de ofta 5 olika ställen, platser jag är på under dagen, alltså arbetsdagen då gissar jag. Servicebilen har jag med mig hem när jag gjort mitt sista jobb för dagen. Ja, men så där kan det ju vara. Man kanske reser på ett sätt beroende på vilken tid på dagen det är och så. Och så får man liksom ta till en annan lösning beroende på hur det ser ut då med, ja, livet som jag brukar säga. Det är ju verkligen mycket så det handlar om ibland, tycker jag, för att få ihop det där. Skulle det kunna hjälpa din ekonomi till det bättre, det här? Det kan ju vara så. Förslaget detta med att halvera priserna görs ju för att stötta då hushållen, de svenska hushållen under energikrisen. Kan det här vara något gott för plånboken hos dig, undrar vi idag på sms nummer 031 83 70 50. Och den är, ja, hur lång är den egentligen? 33 meter, Hasse, och 4,5 meter bred. Det här är måttet, ja, på den här nya gångbron som du har skådat och tittar på nu, eller?
1: Ja, jag står och tittar på den nu. Och jag står och tittar på den tillsammans med en som har varit med och byggt den. En kille som heter...
2: Christian.
1: Du har varit med och satt ihop den här bron nu.
2: Jajamän, det stämmer.
1: Vet du, jag sa att den var 33 ton, men det var 33 meter lång. Hur mycket väger den?
2: Den väger 22 ton ungefär. Ja.
1: Är den riktigt fastsatt nu så att den kommer att blåsa ner i vattnet om den behöver blåsa?
2: Egenvikt om man säger.
1: Det är gott. Det är många av oss som har det.
2: Ja.
1: Ja, det är bra det. Ja, jo då. Jag går fram till den här bron här nu. Och det var en upplevelse. Den var alltså på ena kajkanten. Sen hade man en sån här hög, vad kallar det för? En kran, tror jag, en 60 meters kran. Som hade lyft upp den här på i luften, och sen har man då med hjälp av handkraft puttat fram och tillbaka, så nu ligger den på plats här faktiskt. Och ja, är det någonting mer du vill ha reda på så ställ frågor till mig nu, Erika.
0: Ja, hur gick det till det där lyftet? Var det någon kritisk hållpunkt eller hur såg det här ut?
1: Alltså det här lyftet, den låg ju på ena kajkanten, så lyfter man med den stora kranen, så lyfter man upp den med sån här vajrar. Och efter 7 minuter ungefär så var bron på plats. Så att det var inte något kritiskt. Och den var tillräckligt lång så att den skulle täcka över Sävån också.
0: Varför får Gamlestan en ny bro, Hasse?
1: Man håller på att bygga om den här stadsdelen och man vill öppna upp det här då, så att samtidigt som man bygger upp kajkanterna, förstärker upp dem, så berättar Andrea Wernersson för mig som är infrastrukturansvarig i Göteborg att man vill göra en så kallad ny stadsdel också. Man vill öppna från Gamlestadstorget där man lätt ska kunna ta sig över och spatsera. Nya mötesplatser, det finns ju många restauranger på andra sidan, många andra event man skulle kunna göra, så att man bygger ihop ungefär som Hisingsbron och Älvsborgsbron med Hisingen och Göteborg.
0: Och när vi säger då mellan kajerna Sävehofs brygga och Gamlestans brygga, Gamlestans brygga, är det en gata? För när jag kikade på kartan här med Annika på trafiken så kom vi nog fram till att det där verkar vara en gata.
1: Ja, en gata är det inte. Det är en kajkant. Och ja, där är meningen, då håller man på och bygger om den här så att man ska kunna ta och gå på den gatan. Det har ju varit en gata tidigare som nu är mera uppgrävd i den här vårdcentralen. Ska man kunna köra runt där. Men meningen är nog att det ska bli ett gångstråk. Och det finns ju också träbrygger längst ut mot det. Och så finns det räddningsstegar här, säger jag också. Jag kan däremot inte se om någon står och fiskar här.
0: Men det där är intressant. Du är ju på en plats som är i omgörning och då är det nya namn som kommer till och gator dras om och sådär. Men en ny bro, i alla fall en ny gångbro, den kan vi konstatera att den är på plats nu.
1: Ja, jag skulle vilja kalla den döpen till Röda faran. Vi har ju röda ormen i bakgrunden här nu. Och den är alltså röd, samma färg som röd orm har. Och ja. Varför den är farlig, det är att det finns inget golv på den. Det är bara balkar som är ihopsvetsade. Och så är det väl en meters stora luckor mellan balkarna. Så där ska man inte gå ännu.
0: Än så länge. Sen får vi se fram emot när det färdigställs där. Ja. Precis.
1: Ja, ja. Och nu håller man på och packar ihop här lite grann. Och du, kostnaden för den hela, det berättade hon för mig också, den uppgick till 15 miljoner kronor. Hälften betalas tydligen utav skattemedel och hälften av fastighetsägarna som håller till här i närheten.
0: Reporter på plats, vem är det då?
1: Jag heter Hasse Andersson och just nu ser jag hur fiskarna hoppar i vattnet. Det är faktiskt sant.
0: De är glada.
1: Även de är glada.
0: Ja. P4 Göteborg med Ella Langley här också, Choosing Texas.

0: Ella Langley, Choosing Texas i P4 Göteborg. Och 30x30 cm, det är den minsta storleken. En filt av ull sveps runt ett barn som föds dött eller har förlorats under en graviditet. Ja, när orden inte räcker till så kan just en bit tyg göra stor skillnad i en akut förlustsituation av ett litet barn. Det här visar en konstnärlig avhandling från Göteborgs universitet. Birgitta Nordström, textilkonstnär och doktorand i konsthantverk vid HDK Valand, Göteborgs universitet. Och nydisputerad. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Och grattis till själva disputationen. Den var ju i förra veckan.
1: I fredag, så det är väl knappt att jag har hunnit landa.
0: Du, i sin Lina...
1: Linda.
0: Linda ska det vara, heter ju det här forskningsprojektet som drog igång. Ja, vi får ju backa bandet till 2016. Vad var det som gjorde att du ville skapa de här filtarna?
1: En gång i tiden, längre tillbaka, så fick jag en fråga av en läkare som önskade att det skulle finnas en filt, en liten filt, att få överräcka till de föräldrar som förlorat sina barn. Och jag började konstnärligt att väva filtar för hand, så vackra jag kunde, eller så innerliga, eller så mjuka, silke och ull och bomull. Men 2016, då tog det en ny vändning, för då var jag redo för en klinisk studie att genomföra den på 3 sjukhus runt om i Sverige. Till det tillfället, till de åren, så tog jag fram en svepefilt med hjälp av ett företag som vävde, och med många människors hjälp så sydde vi filtar av de här. Och sen prövades filtarna i 1,5, nästan 2 år. I förlustsituationer inom förlossningsvård och gynekologisk vård.
0: Och det provas då ute, som du säger här. Och det finns ju en barnmorska eller sjuksköterska där som säger att det förändrade hennes arbetssätt. Vad var det hon sa?
1: Ja, det här hände på Östra sjukhuset när studien var avslutad och jag blev... inte inkallad till förhör, det kan man inte säga, men jag fick möjlighet att berätta om det som vi precis hade gjort. Och då berättade jag vad filtarna gjorde, vad barnmorskorna gjorde, vad undersköterskorna gjorde. Mm. Och om förlusten, att det är en svår situation. Och när jag var färdig så var det en barnmorska som reste sig upp och sa att hon hade en allvarlig invändning mot projektet. Och jag blev orolig och tänkte, vad? Och då sa hon, ja, det är att det är ett projekt. För det här har förändrat mitt sätt att arbeta. Sen vad hon exakt menade, det vet inte jag från henne. Men jag vet det från andra barnmorskor och undersköterskor. Filtarna skapar ett lugn. De finns där för att ta emot situationen. Barnmorskan får göra likt det läkaren önskade en gång i tiden. Det finns en filt som är till för ditt barn. Vill du använda den? Så att gåvan finns där och sen gör den precis det som avhandlingen heter. Mm. Den håller, famnar och sveper ett barn. Den finns där för anknytningen till det röda barnet. Och den finns för att ta farväl. Så det blir också en sista svepning.
0: Och just svepefilt, som du kallar de här filtarna, var fick du det namnet ifrån, Birgitta?
1: Jag vet inte om du har någonsin sett svepaskar.
0: Nej,
1: av trä.
0: Det har jag inte gjort.
1: Det är ett tunt böjträ som sveps runt en kärna av bottenträ. Och det är så fint det ordet, för det talar om att det är en handling i själva görandet. Så finns det svepfiltar om man googlar, som vi alla gör. Och de finns för levande barn. De är gossiga, mjuka. Man köper dem till någon som kommer till världen. Och det får inte vara en sån filt, för det är inte en sån filt. Och då tänker jag, lägger jag till ett E mellan svep och filt, så blir det ett ord som är bara destinerat de barnen som inte får leva. Och det handlar om handlingen, svepe, filt.
0: Du hoppas ju nu på att den här filten då ska finnas på alla förlossningsavdelningar. Varför då?
1: Därför att den gör skillnad. Det är ett slitet ord, ett slitet uttryck. Men för de barnmorskor som nu kontinuerligt, sedan 2017 när studien slutar, så används de här filtarna på 4 avdelningar på Östra sjukhuset i Göteborg. Och varje gång jag fyller på så får jag lära mig något nytt. För de finns i en ömtålig situation och de finns där för att vara till hands, till stöd. Men de finns också som beredskap för vårdpersonalen. Det är sällan ett barn dör i magen innan förlossning. Det är väldigt få barn i Sverige, runt 300 varje år. Avbrytandena, de sena missfallen, de sena aborterna är betydligt fler, men ganska få även de. Så de här filtarna finns ju för fostrarna i ett sent skede och till, så det är det där med beredskapen och stödet och omsorgen.
0: Å andra sidan finns det ju de här sjukhusfiltarna
1: som är blå, som är vita. Och vet du vad det står på dem längst ner i hörnet? Tillhör Alingsås tvätteri. Mm. En svepefilt till ett dött barn tillhör inte Alingsås tvätteri. Så de har ingen märkning. De är lugn, alltså de försöker vara i vägen så lite som möjligt, så att föräldrarna får ta farväl, se sitt barns ansikte. Eller om det är ett foster som är kanske väldigt skadat, så kan det vara en annan kroppsdel. Det vet inte jag. Jag är aldrig där. Jag vet bara att de är med och stadigt håller den kropp som nu inte lever längre. Men ingen märkning. Det är viktigt.
0: Birgitta Nordström, textilkonstnär och ja, alla dessa projekt. Tack för att du var här och delade dina tankar och också ditt arbete med I sin linda, som forskningsprojektet heter.

0: Han heter Justin Timberlake, Mirrors i P4 Göteborg. Och i lokala nyheterna 10:30 om en sommarsatsning.
1: Göteborgs stad hoppas på att fler ska testa och cykla och upptäcka sitt närområde i sommar med hjälp av cykeln. Nu satsas det på fler tillfälliga sommarstationer med lånecyklar, bland annat i Angered, Hjällbo och i Hammarkullen. Sommarcyklarna är på plats från slutet av maj till slutet av augusti. Karin Ivarsson, P4 Göteborg.
2: Priset på månadskort i kollektivtrafiken kan tillfälligt halveras, meddelar Tidöpartierna under tisdagen.
3: Jag tycker det är ett bra förslag, men den borde vara lite bättre, kunna göra det här till alltid, hela året, inte bara för just nu.
2: Göteborgaren Sultan Khan åker kommunalt i jobbet och är inte helt nöjd med beskedet som gör det möjligt för regionerna att halvera biljettpriserna på ett månadskort från 1 juli till den 31 december.
3: För det är inte så stor skillnad om du kör bara till december, men vad är det därefter då?
2: Karin Pleijel, gruppledare för Miljöpartiet och kommunalråd och ansvarig för stadsmiljö och trafik i Göteborg, ser positivt på beslutet.
4: Ja, men det är väl roligt att Tidöpartierna verkar ha inspirerats av rödgröna styret i Göteborg. För vi har just sänkt priset på månadskorten med 140 kronor.
2: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg. Bara 3 dagar efter Göteborgsvarvet är redan 2027 års lopp slutsålt. Det meddelar Göteborgsvarvet på tisdagskvällen. Det är rekordfort och varvet, världens största halvmara, skriver i sitt pressmeddelande att ett annat rekord är slaget. Aldrig tidigare har så många kvinnor anmält sig. Hittills är 48% av de anmälda löparna kvinnor. 2027 års Göteborgsvarv kommer ske den 22 maj. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Ja, ännu ett varv nästa år alltså för tusentals som tar sig ut och testar på det där. Annika, jag tänkte kolla med dig nu. Hur har vi det i trafiken?
5: Jag tänker vi titta runt lite grann och se hur vi har det. Det har ju varit en lastbil som har stått hela natten och hela morgonen i Öjersjörondellen. Det är ju på Landvettervägen, det är riktning mot Partille, norrgående. Så där har det varit svårt att ta sig förbi med långa köer emellanåt. Just nu ser det ut att vara lite inbromsningar där. Det blir också trångt och svårt att ta sig in till återvinningscentralen där. Så att du är beredd på det, alltså rondellen vid Öjersjö på Landvettervägen, norrgående riktning. Eller arbeten skulle jag säga, vägarbeten finns ju att hålla ett öga på, till exempel E20 förbi Hulanmotet riktning Alingsås, där bromsar det in lite grann, och kör du E45 så till exempel förbi Surte Norra bromsar in framförallt just nu i södergående riktning mot Göteborg, men det bromsar alltid in i båda riktningar. Och är det så att du kör uppåt E6 så kommer man att jobba mellan Stenungsund Norra och Ödsmålsbron. Men just nu har de köerna som var för en timme sedan ungefär, de har släppt, så att det verkar som att man har flyttat på sig lite grann där. Det är också asfaltering nära färjeläget Svanesund på Varekilsvägen, så där kommer det att vara inbromsningar emellanåt. Igår var det långa köer, ska väl inte vara riktigt så illa idag, men bra att vara beredd på att det händer saker alltså nära färjeläget vid Svanesund. Tips oss gärna 020 999 444.
0: Tusen tack för det, Annika. Och Hasse Andersson, vi fick ett sms här. Jag skulle skicka den här frågan till dig, hur Kurt Olsson skulle ha kommenterat lyftet på bron. Det här brolyftet ju som du har varit med om under morgonen. Ja, vad hade han sagt?
6: Det är bara till att lyssna vad jag sa. Ja, vi ser en bro på andra sidan som ligger på kajkanten som just nu ska lyftas upp över med en stor kran här. Och nu har han satt fast i olika anordningar. Men frågan är, så jag ställer frågan till Stefan som var projektledare. Är det din första bro du har byggt här? Och han svarar nej, det är min andra. Och han har byggt den tidigare och han var väldigt nöjd med det här och att bron ligger på plats. Så att ja, där har vi det hela. Kurt Olsson direkt ifrån Hasse Anderssons mikrofon.

0: Pet Shop Boys. I P4 Göteborg här denna förmiddag, en låt från 1990 minsann när den kom. Och en av nyheterna, snackisarna för den här dagen, det handlar ju om priset på att resa kollektivt. Vad kostar egentligen att resa i kollektivtrafiken? Nu är det i alla fall så att regeringen och Sverigedemokraterna säger nu att man vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken. Och det är en tillfällig sänkning som då gäller i ett halvår. Men vad innebär det här i praktiken för dig som lyssnar? Det är jag nyfiken på idag. Du får gärna höra av dig, reporter Klara Sävenlund, du är också med mig i studion. Och nu då så ska man spetsa öronen, för att om man har frågor och tänker att nej, men jag har inte riktigt landat i vad det här handlar om. Ja, vad är det frågan om?
1: Ja, det är man nog inte ensam om i så fall. Det var väl till och med Västtrafik som inte riktigt hade landat i vad det här skulle innebära. Det finns fortfarande många frågetecken, kan man börja med att säga. Men någonting som Västtrafiks vd Lars Backström sa till oss på P4 Göteborg i morse, det var att göteborgarna väntas faktiskt få dubbla prissänkningar på månadsbiljetter det här året. Vi ska lyssna lite på vad han sa.
2: I Göteborg så har ju det rödgröna styret redan sen tidigare beslutat att sänka priset på månadskorten med 140 kronor. Precis. Kommer det bli liksom en dubbel sänkning för göteborgarna då?
3: Ja, de har ju redan en sänkning, så det blir ju en halvering på den sänkningen. Men just nu håller vi på att liksom reda i alla, det finns ju ganska många olika typer av biljetter. Vi håller på att reda i alla de här delarna. Men som vi ser det nu så är svaret ja på den frågan.
0: Lars Backström där är alltså på Västtrafik. Dubbla sänkningar pratas det om här. Om man då inte riktigt har koll på just det, vad var då den första sänkningen, Klara?
1: Ja, precis. Det var ju så att så sent som i slutet på april så sänktes Västtrafiks biljettpriser för göteborgarna, alltså inte andra kommuner som har Västtrafik, utan just om man är folkbokförd i Göteborg. Då sänktes periodbiljetterna och blev 16% billigare, och det var då det rödgröna styret lokalt i Göteborg som bestämde det. Och den här nya sänkningen då, det är regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna som igår meddelade att de tillfälligt halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken. Och då är det alltså inte bara Göteborg utan hela Sverige som de pratar om.
0: Och när skulle det här börja gälla i så fall?
1: Det ska börja gälla redan 1 juli enligt regeringen, men som vi vinner på lite där innan, alla praktiska detaljer är inte helt klara än. Västervik sa att de håller på för fullt, men det är lite stressigt det här faktiskt. Och sen så finns det ju faktiskt också en del frågor, bland annat kring de som redan har periodkort. Vi frågade Västerviks vd om detta också.
2: Och de som redan köpt årskort till exempel kanske undrar, hur blir det för mig och så?
3: Ja, där har vi en sån här liksom, trappa, och den finns ju idag. Man blir liksom, som är en liksom, återköpstrappa beroende på mycket man har använt den här då.
0: Ja, en återköpstrappa alltså. Intervjuade där gjorde Ida Clifforsson Weicht och Klara Sävenlund. Jag hoppas att Charlotte som har smsat in här, du skriver hej, superbra med sänkning på korten, men helt ärligt känns det både trist och ledsamt att vi som åker kollektivt varje dag och har köpt våra årskort och har avdrag varje månad på vår lön inte får någon som helst rabatt. Vi är trogna resenärer och inget till oss. Förhoppningsvis så klarnade bilden här för Charlotte, tänker jag.
1: Ja, precis. För det är ju lite olika där. Jag vet inte faktiskt vad som gäller om man får det genom sitt jobb på det sättet. Det är nog någonting som vi kommer få fortsätta ta med oss och fråga. Som sagt, det är fortfarande många frågor kring detta, men det ska väl klarna.
0: Ja, vi hjälps åt att reda i det här med er som lyssnar och lotsar det bästa vi kan här. Jonas Westerlund är också i studion. Du har nyheter.
4: Precis, det handlar om ett misstänkt farligt föremål som hittats i Linné. Polisen är på plats och vi ska snart få med polisen här i planen också, så att vi ska få senaste nytt här i P4.

0: Det här är Jill Johnson, I Rock My Country. Och allmänhet har hittat ett handgranatsliknande föremål. Det här ska vara vid en lekplats på Fjärde Långgatan, Värmlandsgatan. Och polisen är på plats med flera resurser där. Jennifer Gnudi, polisens presstalersperson, du är med oss nu. Hej Jennifer.
1: Hej, hej.
0: Vad vet ni just nu om det som påträffats där?
1: Ja, nej men precis. Det vi får in är ju uppgifter från allmänheter som går förbi den här lekplatsen och hittar ett föremål då som den här personen tycker ser ut som en handgranat. Sen är föremålet inte identifierat än, utan det är ett pågående arbete där, så det är inte bekräftat än vad det är för typ av föremål. Men det hanteras ju som ett misstänkt farligt föremål initialt där, och därför är vi på plats med flera resurser och har även en dialog där med nationella bombskyddet som kommer att göra en första bedömning av det här föremålet då.
0: Ska allmänheten hålla sig borta?
1: Vi vet ju ännu inte vad det är för typ av föremål, så det är ju svårt att säga vad gäller den initiala faran så. Men sen är vi ju på plats där och har ju koll på området, så att så länge man håller sig till våra hänvisningar på plats där, så ska det inte vara någon fara. Och tyvärr har jag inte en lägesbild i realtid hur det ser ut, ifall vi har spärrat av där eller hur arbetet ser ut just nu. Men är man där och det är avspärrningar, så uppmanas man ju respektera dem helt enkelt, och då ska det inte vara någon fara.
0: Är det en handgranat eller inte, Jennifer?
1: Det har vi inte fått bekräftat än, utan nationella bombskyddet kommer göra en initial bedömning, så får vi se.
0: Och de här avspärrningarna, säger vi då Fjärde Långgatan, Värmlandsgatan eller centrala Göteborg?
1: Ja, nej, jag vet ju inte ifall det har, om det har upprättats några avspärrningar än. Det är ingen information jag har fått till mig. Utan om det är så att man har spärrat av där, så uppmanas man ju såklart att respektera dessa. Sen har föremålet då hittats vid den här lekplatsen som ligger Fjärde Långgatan, Värmlandsgatan, i liksom den korsningen där. Det är det området där föremålet har hittats. Sen hur man bedömer eventuell avspärrning där, det vet jag inte i nuläget.
0: Och du säger att nationella bombskyddet är inkopplade. Är de på plats där nu? Kan du bekräfta det?
1: Nej, det kan jag inte bekräfta. Utan det jag vet är att de är påkopplade på ärendet och att vi för en dialog med dem.
0: Jennifer Gnudi, stort tack för att du var med här. Polisens presstalersperson alltså, om ett misstänkt farligt föremål vid en lekplats i Linné i centrala Göteborg. Tack.
1: Tack så mycket.

0: Nordman, släpp alla sorger. Vi ska få Kulturnytt nu med Ellen Cavallin och det ska bli en filmrecension här.
1: Det handlar om en stor stjärna som har blivit superhjälte.
2: Nicolas Cage spelar Spindelmannen som en luttrad gammal privatdeckare i tv-serien Spider Noir på Amazon Prime Video.
3: I'm starting over.
4: Are you going to be a dick about it?
3: Yes, actually a private dick to be exact.
2: En kvicktänkt men nedgången privatdeckare på 30-talet kastas in i ett märkligt fall bland gangsters och vackra donnor. Det finns bara en sak som skiljer honom från Bogart eller Robert Mitchum. Han råkar vara Spindelmannen.
3: I can't get into it right now.
2: När Nicolas Cage gör sin första tv-serieroll någonsin är det inte konstigt att det blir en kärleksfull blinkning till filmhistorien. Serien har egentligen bara ett stort problem, att han måste vara Spindelmannen. För när det dyker upp skurkar som kan spruta eld eller sand eller elektricitet och när Cage svingar iväg sig själv i nätet är det som att all svartvit filmmagi är som bortblåst. Men Spider-Noir är tillräckligt udda och Cage tillräckligt spänstig som din farfars Spindelmannen att betyget ändå landar på 3 av 5.
1: Och det tyckte Joakim Silverdahl. Rånet mot Louvren i Paris förra året blir film. Vid rånet kom tjuvarna över smycken och juveler till ett värde av nära 1 miljard kronor. Manuset baseras på en undersökande bok skriven av 3 journalister från Le Parisien, Le Monde och Paris Match som kommer ut i bokhandeln på onsdag. Varken titel eller skådespelare till Louvre-filmen är klara, men filmen kommer att göras av den franske regissören Romain Gavras.
0: Det säger Ellen på Kulturnytt här.
5: P4 Göteborg.
6: Sveriges Radio.
0: Och just nu har ju polisen en pågående insats vid en lekplats i korsningen mellan Värmlandsgatan, 4:e Långgatan i centrala Göteborg. Orsaken är ett misstänkt farligt föremål. Det här larmet inkom till polisen och föremålet då ska ha beskrivits som ett handgranatsliknande föremål. Jennifer Gnudi, polisens presstalesperson som jag precis pratade med, kunde ju inte bekräfta om det här föremålet är en granat eller inte, men har tydligen då liknat en handgranatsliknande variant enligt vittnesmål. Och då rör det sig alltså om avspärrningar i närheten av 4:e Långgatan, Värmlandsgatan, efter att ett misstänkt farligt föremål, vår reporter Hasse Andersson, är också på väg till den här platsen för att ta reda på mer kring detta.

0: Wilmer X i P4 Göteborg. Det pågår alltså en stor insats i Linné i centrala Göteborg just nu. Enligt polisen så har man hittat ett handgranatsliknande föremål vid en lekplats där. Mer om det efter Ekot. Klockan är nu 11.
1: I London i området Golders Green brinner det en byggnad med bland annat en judisk livsmedelsaffär. Omkring 100 brandmän bekämpar branden och enligt flera nyhetsrapporter syns en svart rökpelare över områdets största shoppinggata. Det finns inga uppgifter om några personskador. Området Golders Green har en stor judisk befolkning och flera brandattacker har utförts där de senaste månaderna, bland annat mot flera synagogor. Försäkringskassan ska föra över delar av sin kommunikation till en amerikansk molntjänst. Och Ekots granskning visar att det finns flera frågetecken kring vad myndighetens medarbetare kommer att få skriva och säga i vilket system. Vi har IT-direktör Peter Haglind.
2: Det vi säger absolut inte ska hamna där är personlig information kopplat till hälsotillstånd och sådana saker. Men när det gäller allt ifrån vad man ska gå och äta på lunch och så vidare, inga konstigheter.
3: Under Ekots intervju blir det tydligt att flera frågetecken kvarstår.
4: Kommer telefonin att ingå i Teams?
2: Telefoni är en del av det, ja.
4: Kommer era handläggare då inte att kunna diskutera enskilda ärenden över telefon?
2: Viss typ av information kan de inte diskutera då.
4: Kalle är sjukskriven, vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
2: Det tror jag kan avhandlas på en telefonsamtal, ja.
4: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
2: Jag måste fundera på här.
3: Efter intervjun återkommer Peter Haglind och uppger i ett mejl att bland annat frågan om telefonin fortfarande inte är avgjord.
1: Reporter Mikael Grille Pettersson. Ett handgranatsliknande föremål har hittats vid en

0: lekplats i centrala Göteborg, skriver polisen på sin hemsida. Polisen är på plats med flera resurser och nationella bombskyddet har kontaktats och ska göra en bedömning av föremålet. Och just nu hanteras situationen som ett grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ett nytt fall av hantavirus har konstaterats i Spanien, skriver Världshälsoorganisationens chef på plattformen X. Den smittade en av passagerarna från kryssningsfartyget Hondius och personen hade satts i karantän. Det totala antalet smittade från fartyget har därmed stigit till 13, varav 3 avlidna. Och WHOs chef uppger dock att situationen är stabil. Så noterar vi att det enligt SMHI är stor risk för skogsbrand i stora delar av Götaland och södra Svealand. Och i den östra delen av Götaland är risken mycket stor till extremt stor och på Gotland stor till extremt stor risk för brand. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
1: Och just nu så är det ett stort område i Linnéstan i centrala Göteborg som har spärrats av med anledning av att ett misstänkt farligt föremål har hittats där. Hasse Andersson, du är på plats där. Vad är det som händer runt omkring dig?
2: Ja, det är en stor avspärrning här och jag ser poliser överallt. Vi har en herre som står här med sin hund. Folk vet inte hur de ska ta sig fram. Man är på att prata med en dam som ska köra sin vagn här. En herre som heter?
3: Per Bäcklund.
2: Och Per, du bor alldeles i huset där uppe och blickar ner på lekplatsen här.
3: Ja, stämmer. Vi såg att det var avspärrat och såg sen på en blipp från GP att man har hittat något handgranatsliknande föremål på lekplatsen. Mm.
2: Och du har lyckats få en bild på det också?
3: Ja, inte jag som har tagit det, men det var den personen som såg den här handgranatsliknande grejen på lekplatsen som tog en bild och sen ringde polisen.
2: Mm. Och enligt min leksaga så såg det ut som en riktig granat, tycker jag.
3: Ja, det såg ut som en granat i alla fall, men om den är riktig, det vet jag inte.
2: Kan ju också vara en leksak eftersom det var en sandlåda man hittade. Men man får ta det säkra för det osäkra.
3: Det får man göra.
2: Mm. Hur stort område är det som är avspärrat här?
3: Det är runt lekplatsen, jag vet inte riktigt exakt, men upp mot kyrkan och runt leksaksplatsen på andra ändet och en bit in på Fjärde Långgatan. Vi skulle köra ut med bilen i vårt garage, men det stod en polisbil utanför så vi fick backa ner igen. Mm.
2: Så nu är du ute och går med din lilla mops här?
3: Ja, den skulle vi gått och till Sär och Västerskog med och promenerat, men det får bli i närområdet istället.
2: Oj, nej, det var ju Slottsskogen alldeles intill här.
3: Ja, vi ser om man orkar gå så långt.
2: Vi gör. Tack så mycket, Per.
1: Hasse Andersson på plats alltså i Linnéstan. Det är Värmlandsgatan, korsningen Fjärde Långgatan i närheten av Oskar Fredriks kyrka i centrala Göteborg som de här avspärrningarna just nu är upprättade. Och nationella bombskyddet är också på plats där och jobbar tillsammans med polisen. Vi uppdaterar dig förstås mer när vi har ny information om händelsen.

0: Det här är Pernilla Andersson, Roses. Och en misstänkt handgranat har hittats vid en likplats i Linnéstan i Göteborg. Polis och nationella bombskyddet är på plats, och så även du, Hasse Andersson, och rapporterar.
1: Ja, jag sitter här vid ett café på hörnet här tillsammans med den personen som hittade det här misstänkta föremålet. En kille som heter?
2: Simon.
1: Vad tänkte du när du hittade det föremålet?
2: Jag var förvånad att är det granat eller inte granat, så jag gick närmare och läste vad som stod på den formulet. Jag såg något granat. Jag sa shit. Jag sa handgranat eller något. Ja. Jag tänkte okej, det kan inte bli riktig granat, annars varför ligger den här så? Hur kommer den ifrån? Och om det är granader, likplats också, brukar våra barnen är helt lika. Tänk om någon plockar upp den. Tänkte nej, jag måste vänta. Sitta lite till, vänta tills jag ser polisen eller...
1: Var det du som ringde polisen också?
2: Ja, jag som ringde den. Så efter några minuter, ingen vakt eller polisen som kommer förbi, så jag tänkte okej. Och jag har min matkassa också i handen, så jag måste ringa 112. Så ringde jag dem. Så de ber mig att ta bild på den och skicka in den så de kan bli dumma. Så jag gjorde den. Sen kommer polisen direkt.
1: Och nu sitter vi här och det är avspärrat ett stort område. Du brukar gå här i vanliga fall, säger du, bor här vid Nordostpassagen. Hur känner du dig nu när det var så nära ett misstänkt farligt föremål?
2: Varför? För mig är det så en lekplats, och det var inte gömt, det var bara uppe där. För en lekplats. Så.
1: Var du rädd när du såg den?
2: Nej, inte direkt rädd.
1: Har du sett riktiga handgranater tidigare?
2: Nej, bara på film eller något.
1: Det kan man säga. Du har tagit en bild på den här. Det står det handfragged delivery och står det några nummer, och så står det en sån här, en fjäder längst upp på den. Den är grön, är den. Det var inga sådana man hade i lumpen, inte?
2: Exakt. Jag tänkte kanske militär för att det är grön. Alltså, det måste vara något. Men om det är grenad.
1: Nej.
2: Och kanske det. Jag vet inte. Allting bara går, snurrar runt i huvudet. Alla möjligheter.
1: Du får sitta och ta din kopp kaffe och så får du vila. Så får vi se vad polisens bombtekniker säger när de kommer.
2: Exakt. Jag hoppas det var inte riktigt.
1: Nej.
2: Jag hoppas det.
1: Tack så mycket.
2: Tack själv. Bra.
3: Ja, Erika, så kan det vara.
0: Stanna kvar där, Hasse. Så hörs vi snart igen med nya uppdateringar från Linnéstan.

0: Taylor Swift med Opalite.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och för dig som är nytillkommen så rapporterar vi ju om en pågående insats. Det handlar om en lekplats nära Fjärde Långgatan, Värmlandsgatan i Linnéstan. Polisen är på plats där med flera resurser. Det är också avspärrningar där om du befinner dig i närheten. Nationella bombskyddet är påkopplade och ska då göra en initialbedömning av det här misstänkt farliga föremålet. Och vi kan lyssna till Jennifer Gnudi, polisens presstalesperson här.
4: Det vi får in är ju uppgifter från allmänheter som går förbi den här lekplatsen och hittar ett föremål då som den här personen tycker ser ut som en handgranat. Sen är föremålet inte identifierat än, utan det är ett pågående arbete där, så det är inte bekräftat än vad det är för typ av föremål. Men det hanteras ju som ett misstänkt farligt föremål initialt där, och därför är vi på plats med flera resurser och har även en dialog där med nationella bombskyddet som kommer att göra en första bedömning av det här föremålet då.
0: Ska allmänheten hålla sig borta?
4: Är man där och det är avspärrningar så uppmanas man ju respektera dem helt enkelt, och då ska det inte vara någon fara.
0: Jennifer, nu det är alltså vid polisen som jag pratade med för en liten stund sedan. Och det initiala rättsläget är grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nationella bombskyddet är också inkopplad. Vi rapporterar, uppdaterar gällande den här pågående insatsen, alltså vid en lekplats vid närheten av Oscar Fredriks kyrka i Linnéstan i centrala Göteborg.

Där har vi Spandau Ballet med True. Och 3 dagar, så lång tid tog det, eller kort tid kanske man ska säga istället, för nästa års Göteborgsvarv. Det var ju lördag som tusentals löpare sprang, och 3 dagar senare så är det alltså som så att biljetterna då inför nästa år är slutsålda, och rekordmånga kvinnor har anmält sig till varvet nästa år. 44% av startfältet kommer alltså 2027 då vara kvinnor. Det rapporterar vi om idag. Vi följer också förstås polisen och nationella bombskyddets arbete i Linnéstan, korsningen Fjärde Långgatan, Värmlandsgatan, där ett misstänkt farligt föremål har påträffats under förmiddagen, här med hjälp av vår reporter på plats där, Hasse Andersson. Men fortsatt är det avspärrat runt det här området. Och vi uppdaterar dig givetvis löpande när vi har mer information kring den här händelsen och vad som händer på platsen där. Erika Lutberg heter jag som finns med dig. Annika Steinberg håller kollen på trafiken, och Hasse Andersson är med oss.

Det här är nu Eila Schagerström från Göteborg i P4 Göteborg, din kanal. Och vi har ju en pågående insats. Polisen jobbar på plats med den här uppdateringen gällande det misstänkt farliga föremålet. Och det är ännu inte bekräftat vad det är för föremål man har påträffat där. Men bedömning har gjorts att det inte finns någon risk för detonation. Det finns heller inga beslut tagna om inrymning eller utrymning. Däremot så finns det ett beslut taget om avspärrning då, och boende innanför dessa avspärrningar uppmanas fortsatt att inte gå ut. Det är den senaste uppdateringen från polisen. Här är P4 Göteborg nu. Fram till lokala nyheter. Sisters.

0: Take Your Mama i P4 Göteborg med Sisters Sisters. Klockan närmar sig 11:30. Senaste nytt gällande det misstänkt farliga föremålet i Linnéstan, Niklas Malmberg.
1: Ja, polisen är ju på plats med flera resurser vid en lekplats i Linnéstan i Göteborg efter upptäckten av ett handgranatsliknande föremål. Simon var den som hittade föremålet och ringde polisen.
2: Först jag var förvånad. Ja, är det granat eller inte granat? Så jag gick närmare och läste vad som stod på den formulet. Jag såg något granat. Och om det är granat, det är lekplats också. Brukar våra barnen här och leka. Tänk om någon plockar upp den.
3: Var det du som ringde polisen också?
2: Ja, jag som ringde den. Så de ber mig att ta bild på den och skicka in den så de kan bli dumma. Så jag gör det den. Sen kommer polisen direkt.
1: Och polisen har alltså spärrat av ett område vid Oskar Fredriks kyrka och har en dialog med Nationella bombskyddet som gör en första bedömning av det här föremålet. Jennifer Gnudi är polisens presstalesperson.
4: Sen är föremålet inte identifierat än, utan det är ett pågående arbete där, så det är inte bekräftat än vad det är för typ av föremål.
0: Ska allmänheten hålla sig borta?
4: Är man där och det är avspärrningar så uppmanas man ju respektera dem helt enkelt, och då ska det inte vara någon fara.
1: Och Hasse Andersson finns på plats just nu vid de här avspärrningarna i Linnéstan. Vad händer hos dig just nu?
5: Ja, just nu så händer det inte så mycket. Folk försöker gå igenom avspärringen. De visste inte vad det är som har hänt. Det är hundägare, det är bilar som ska köra ner på Värmlandsgatan, men det är ju helt avspärrat här nu alltihopa. Allt verkar gå lugnt till här. Vi pratade med Simon då som hittade det här föremålet. Han har lämnat platsen här nu och ja, ett stort antal poliser. Det såg ut som det var bombskyddet som var på väg vid den här lekplatsen. Jag är rätt långt därifrån, så att det är verkligen svårt att säga vad det är egentligen man ser, men det verkar vara lugnt som sagt var.
1: Hasse Andersson, reporter på plats i Linnéstan i Göteborg, där polisen har en insats efter upptäckten av ett handgranatsliknande föremål.
0: Och vi tar och kollar till trafiken nu med dig, Annika Steinberg.
6: Jag vill börja på E45 när du kör riktning Trollhättan från Göteborg. Alltså, där ligger en planka på vägen efter, eller med strax innan Södra Älvängen nummer 88, norrgående riktning, alltså på E45. En planka på vägen där. Men lite innan det så bromsar in lite grann. Det är ett vägarbete förbi Sörte Norra nummer 81, och det är riktning mot Göteborg som det är inbromsningar. Och det är väl egentligen mest vägarbeten som påverkar just nu som det ser ut, men inga längre köer som vi upptäcker där, så det ser ju ändå rätt så bra ut. Är det så att du kör 40 mot Göteborg, så efter vid Landvetter mot det är det en personbil som har fått stopp i busskörfältet och vägassistans är på plats, så att det syns ganska så väl. Men bussarna måste ju då gå ut och samsas med övrig trafik i ordinarie körfält, alltså 40 Landvetter mot det mot Göteborg. Och sen är det ju avspärrat som vi hörde Hasse berätta inne i Linnéstan mellan Linné Masthugget där, Värmlandsgatan fjärde lång i höjd med lekplatsen Oskar Fredriks kyrka, så att du är medveten om det, att det är svårt att ta sig i området där och att man får välja andra vägar i nuläget. Polisinsats pågår ju. Tips oss 020 999 444.
0: Annika med i detta förmiddagsrull idag den 27 maj har vi. Onsdag, jag är Rika Lutberg och Hasse Andersson, vi är med dig fram till klockan 13:00 här.

0: Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Fortsatt koll och uppdatering givetvis på Linnéstan, Värmlandsgatan, Fjärde Långgatan, där ju polisen påträffat ett handgranatsliknande föremål. Vår reporter Hasse Andersson, han kommer vara kvar på platsen där och rapportera från avspärrningarna som är fortsatt på plats under tiden polisen jobbar på. Och vi sa ju det också, Annika, att den här pågående händelsen, den påverkar ju inte kollektivtrafiken nämnvärt.
1: Precis, jag pratade också med Västtrafik om det, och det är ju ingen linje som går just den sträckningen, som tur är, utan går liten Vegagatan, Fjällgatan, en annan sträckning helt enkelt. Så det är ju en väldigt tur, så kollektivtrafiken påverkas inte. Men det är ju avspärret, som vi hört, för alla andra. Att man kan ta sig ut om man bor där, men man får inte liksom ta sig in i området. Så
0: precis.
1: Då får man gå och ta en lång fika.
0: Ja,
1: så länge.
0: Det får man göra i solen. Du, och det är säkert andra saker vi ska hålla koll på också i trafikmässigt slag.
1: Precis, det är ju faktiskt någonting som verkligen påverkar kollektivtrafiken. Från och med lördag, då kommer det inte att köra några spårvagnar den sträckningen som är på Västra Hamngatan förbi domkyrkan där i 3 veckor, varken bussar eller spårvagnar. Och det är ett spårarbete, eller ett arbete vid Magasinsgatan, som påverkar all kollektivtrafik, också annan trafik. Att det kommer vara avstängt för vissa sträckningar för bilisterna där, och om man går och cyklar så får man liksom inte, man får försiktigt om man passerar det här vägarbetet och så. Så att då kommer ju istället 2:an spårvagn som brukar gå där. Den kör och fortsätter Vasagatan bort till Valand och så ner för Avenyn till Brunnsparken. Och 6:an och 9:an, de får ju istället då till exempel från Järntorget ta svängen kring Stenpiren och sen bort till Brunnsparken och andra hållet då.
0: Ja, just det. Man försöker bygga bilderna här,
1: ja,
0: nu av det,
1: precis,
0: du berättar.
1: Ja, så att man, man undviker Västerhamngatan helt och hållet ner där liksom. Och där är det ju många som åker förstås, och då blir det ju lite, va? Vad tog vagnen vägen, när man sitter där och halvsover lite grann? Så från och med lördag 3 veckor framöver, bra att vara beredd på det.
0: Sen kommer vi ju till en helg, det gör vi ju någon gång i alla fall, i onsdag idag, men det handlar ju om en helgavstängning.
1: Ja, det har ju varit några sådana, det är ju det här jättestora arbetet på Västra stambanan som ska hålla på, jag menar, till hösten 2027, så minst ett år till. Ja. Och då är det helt avstängt vissa helger där man liksom kör järnet, och det är det nu. Då blir det buss istället för tåg mellan Göteborg och Alingsås från fredag kväll till söndag. Klockan 14 blir det bussar istället.
0: Sen har vi ju nybakade, eller de kommer ju vara väldigt nybakade när de springer ut.
1: Ja, men det finns ju en viss sån här, inte, jag ska inte säga hatkärlek, men lite sån, viss, mycket kärlek, men ibland lite liten suck kanske för de här underbara studentflaken och de väldigt roliga liksom banderollerna som hänger på sidorna. Och jag undrar ju dem så verkligen värde att fira, så som de har kämpat. Äntligen känna att man har verkligen klappat sig själv på axeln. Och det drar ju igång från och med imorgon torsdag, studentfirande, studentflak. Så det betyder ju mycket människor kring skolor på alla möjliga sätt. Anhöriga med skyltar, mycket långsamma fordon genom stan som kanske också låter en del. Kan man ju, det brukar vi
0: det
1: höra.
0: Det brukar kunna vara så.
1: Ja, genom stängda fönster liksom Lundbyleden bort, så att det är ingen risk att du missar det. Från och med imorgon alltså till och med den 12 juni så är det studentflakstider. Så det är bara att vinka till dem helt enkelt.
0: Djupa.
1: Omfamna detta.

0: Eva Jumatat, Selfish. Och det var ju här under förmiddagen vid 10-tiden som polisen larmades till inne i stan i centrala Göteborg om en misstänkt handgranat som hade hittats vid en lekplats där. Och Hasse Andersson, du är fortsatt kvar. Är det fortsatt avspärrat där hos dig?
1: Ja, det är ett stort område som är avspärrat. Värmlandsgatan, Fjärde Långgatan och några gator till där. Alldeles nedanför den stora vackra kyrkan och den här lekplatsen där man hittar det här misstänkta farliga föremålet. Och det var Simon som hade hittat det. Han tillkallade polis, han tog en bild på det. Tillkallade polis och skickade bilden och de kom ju med en gång och stängde av det hela. Mer information, det har inte vi fått, vi som står här. Men å andra sidan, de ska få arbeta i lugn och ro, polisen. Däremot kan vi väl hänvisa till bilister som kör i området att det är ingen idé att försöka ta sig förbi nere på Värmlandsgatan ner mot de här första, andra, tredje långgatan. För där är det helt avspärrat. Jag ser att bilar står i kö här nu. Det bildas långa köer för att ta sig förbi här. Dessutom så är det ju ett arbete som sker på den här gatan, Vegagatan, som regleras av vakter som står där med sina röda flaggor och släpper förbi vissa bilar och stoppar andra bilar. Själv sitter jag i en bil precis alldeles utanför avspärrningen och väntar på mer information.
0: Precis så är det, och vi har ju ännu inte fått bekräftat då från polisen vad det här är för typ av föremål, men enligt deras uppdatering så är bedömningen att det inte finns någon risk då för detonation. Det kan ju vara bra att känna till det. Och det finns inga beslut heller tagna om inrymning eller utrymning. Däremot, Hasse, så är det ju som så att de boende som befinner sig innanför de här avspärrningarna, de uppmanas ju att inte gå ut då, alltså att lämna sina bostäder än.
1: Helt riktigt. Jag vet inte hur mycket man ska säga av det hela, men jag har faktiskt fått en närbild på det här föremålet som Simon tog här. Och om man kan se så är det en grönfärgat, står det hand, komma, frag, delay och så står det lite andra bokstäver på då. Och ovan toppen där, det såg inte ut som de granaterna som man hade i lumpen som man skulle övningskasta. För det ser jag en fjäder som spärrar upp där.
0: Ja.
1: Men jag vet inte. Den hittades ju på en lekplats. Och det värsta är, skulle jag bara säga, det är ju som med pistoler och sådana saker, att det görs ju kopior som ser ut som original, som är ofarliga. Men å andra sidan så kan man inte bortse från att det här kan vara en skarpladdad granat eller något annat föremål. Utan det får ju polisens bombskydd avgöra.
0: Ja, men visst, så är det ju. Vi inväntar besked från polisen, Hasse Andersson. Tack så länge, Hasse.
1: Jag väntar på nästa besked.
0: Och här i P4 Göteborg ska vi lyssna till Lady Gaga och Bradley Cooper. Det är en del av den musiklista som vår musikredaktör Maria Ensell idag lagt för oss här.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper. Och hörni, den 11 juni, det är ju en markör i kalendern, i alla fall för alla fotbollsälskare som ser fram emot att VM äntligen drar igång. Nu så har det svenska landslaget samlats här idag inför då genrepet. Sverige spelar ju VM-genrep mot Grekland den 4 juni, och här under morgonen så anländer de svenska stjärnorna till Stockholm, där då det här förlägret drar igång. Och den svenska landslagskaptenen Victor Nilsson Lindelöf syntes klädd i retrotröjan som ju släpptes igår. Den här tröjan som är en hommage till tröjan från VM 1994, givetvis. Och på plats så var också Alexander Isak, Benjamin Nygren, Emil Holm och Daniel Svensson. De tre sista, de anlände på varsin elsparkcykel, tydligen enligt Aftonbladet här som jag läser ifrån. Den 6 juni i alla fall så går ju flyget över Atlanten, och Sverige kommer ju ha sin VM-bas i Dallas i Texas under VM.
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Sångkraften kommer från Lena Philipsson här. Kärleken är evig. Hasse Andersson, direkt från Linnéstan med dig här.
1: Vi kan meddela att polisen just nu tar bort avspärrningarna på den platsen där man hittade ett misstänkt farligt föremål. Vad som var det misstänkta farliga föremålet, det har vi inte fått, jag har inte fått reda på det nu. Men avspärrningarna är gjorda, så förmodligen så har polisen tagit hand om det och transporterat bort det härifrån. Och nu släpps också trafiken på, så att nu försvinner köerna härifrån och nu kan man köra på Värmlandsgatan, Fjärde Långgatan, Plantagegatan och Vegagatan.
0: Tusen tack för det. Rapporten direkt från Hasse Andersson där, och det initiala rättsläget är grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det låter som att du ville säga något mer där, Hasse.
1: Nej då, nej, absolut inte.
0: Ja, vad fint. Så är det. Vi uppdaterar dig förstås under dagen här när vi får mer information av polisen då. Vad detta föremål, vad det var för något, handgranatsliknande har det ju beskrivits då. Det återstår att se när bombskyddet och polisen meddelar det.

0: Smith & Tell när klockan nu slår 12. Nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot när klockan slår 12. Flera frågetecken kring Försäkringskassans användning av amerikansk molntjänst. Israel fortsätter sina attacker i Libanon. Och så har vi vem lyssnarna utsett till årets sommarvärd i grannkanalen P1. I studion Julia Brynolfsson. Men först, priset på bensin och diesel behöver höjas på grund av höjd reduktionsplikt som krävs för att Sverige ska nå de uppsatta klimatmålen. Det säger Svante Mandell som under förmiddagen presenterade den så kallade styrmedelsutredningen för regeringen.
2: Vi behöver få upp liksom drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge. Där vi var liksom tidigare.
3: Hur snabbt behöver reduktionsplikten öka?
2: Reduktionsplikten, ju tidigare desto bättre. Men vi bedömer att det är realistiskt att börja först 2028.
1: Svante Mandell intervjuad av reporter Anders Wennersten. Och vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz säger omedelbart nej till några av styrmedelsutredningens förslag. Britz säger till TT att regeringen ska vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen, något som utredningen föreslår. Försäkringskassan ska ju föra över delar av sin kommunikation till en amerikansk molntjänst. Och Ekots granskning visar att det finns flera frågetecken kring vad myndighetens medarbetare kommer att få skriva och säga i vilket system. Myndighetens IT-direktör Peter Haglind.
4: Det vi säger absolut inte ska hamna där är personlig information kopplat till hälsotillstånd och sådana saker. Men när det gäller allt ifrån vad man ska gå och äta på lunch och så vidare, inga konstigheter.
5: Som Ekot berättat under dagen har Försäkringskassan nu öppnat dörren för att införa Microsofts Teams för delar av sin kommunikation.
6: Och hur ska ni göra den gränsdragningen på en daglig basis?
4: Tydlig kommunikation med våra medarbetare och utbildning av dem.
6: I praktiken kommer man ha två separat chattsystemet, så ska man då i vissa lägen bedöma att det här är känsligt, så det här väljer vi det här systemet, och i ett annat läge så är det inte känsligt. Vi ska gå och fika, då får man använda Teams.
4: Ja, det blir konsekvensen av det.
5: Under Ekots intervju blir det tydligt att flera frågetecken kvar.

0: kvarstår.
1: Telefoni är en sån här fråga. Kommer telefonin att ingå i Teams?
2: Telefoni är en del av det, ja.
1: Kommer era handläggare då inte att kunna diskutera enskilda ärenden över telefon?
2: Viss typ av information kan de inte diskutera då över telefon, ja, det stämmer.
1: Kalle är sjukskriven, vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
2: Det tror jag kan avhandlas på ett telefonsamtal, ja.
1: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
2: Jag måste fundera på det här.
0: Efter intervjun återkommer Peter Haglind och uppger i ett mejl att bland annat frågan om telefonin fortfarande inte är avgjord.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. Vi vänder blicken mot Libanon. Trots vapenvila fortsätter Israel attackera Hezbollah i Libanon. Igår dödades minst 31 personer, varav flera barn, enligt libanesiska hälsoministeriet. Och med oss nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Kan vi verkligen kalla det här en vapenvila, Samar?
4: Inte riktigt. Vi har en situation där beslut om vapenvila har tagits av USA i samordning med Israel och den libanesiska regeringen. Men där USA samtidigt verkar ge Israel utrymme att fortsätta operera i södra Libanon. Det är åtminstone vad vi ser på marken. Israel fortsätter attackera där och även Hezbollah svarar med attacker mot israeliska trupper i södra Libanon och mot norra Israel, samtidigt som premiärministern Benjamin Netanyahu beordrar en intensifiering av attackerna mot södra Libanon och har sagt att den israeliska militären ska ta kontroll över större delar av området utöver det som Israel kontrollerar just nu.
3: Hur stor del av Libanon kontrolleras av Israel?
4: Ja, enligt rapporter kontrollerar Israel idag områden i södra Libanon som motsvarar ungefär 6-10% av Libanons territorium. Och området sträcker sig längs stora delar av gränsen mellan Israel och södra Libanon från Medelhavskusten i väster till området nära de ockuperade Golanhöjderna i öster. Och på vissa håll så befinner sig israeliska trupper upp till 10 kilometer in i Libanons mark längs den remsan som nu kontrolleras av Israel. Israel kallar det här området för säkerhetszon medan libaneser beskriver det som en ockupation.
3: Israel har ju också uppgett att ledaren för Hamas väpnade gren dödats. Vad vet vi om de uppgifterna?
4: Ja, de uppgifterna har inte bekräftats av Hamas, men lokala medier i Gaza rapporterar att Mohammed Oudeh har dödats i sin lägenhet tillsammans med sin fru, två söner och en dotter. Och även förbipasserande har dödats i den här attacken. Israel uppger att Oudeh tog över posten som ledare för Hamas militära gren för knappt 2 veckor sedan efter att hans företrädare dödats. Men Hamas har inte bekräftat att han har tagit över ledningen för Al-Qassam-brigaden, som den militära grenen heter.
3: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. I Spanien har polisen under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid, rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla in information om misstänkt illegal finansiering, enligt tidningen. I Tyskland har en före detta medlem av Bader-Meinhof-ligan dömts till 13 års fängelse för flera grova rån. Daniela Klette, 67 år, var på rymmen i över 30 år och hon dömdes tillsammans med 2 män för att ha utfört rånen som ett sätt att finansiera livet efter att Bader-Meinhof-ligan, eller Röda arméfraktionen som de också kallades, upplöstes. Bader-Meinhof-ligan var en vänsterextrem grupp som utförde bombdåd, mord och kidnappningar under 70- och 80-talet. Vi går inrikes igen. Nya elbussar som under 3 månader har körts i Falun och Borlänge saknar säkerhetsbälten och färdskrivare. Det visar en granskning från P4 Dalarna som pratat med en kritisk busschaufför.
5: Det är livsfarligt att köra de här bussarna.
6: Den här busschauffören vill vara anonym för rädsla för att bli utsatt för repressalier.
5: Det är 2026. Hur kan de beställa bussar utan säkerhetsbälte och färdskrivare?
6: De nya elbussarna började köras i vintras.
7: Nu tar vi den här första turen med Dalarnas första elbussar. Hur känns det?
8: Ja, det känns fantastiskt. Det är ett stort steg för Dalarna och kollektivtrafiken i Dalarna.
7: Är det historiskt?
8: Jajamensan.
6: Men det finns en annan sida. P4 har tagit del av bilder som visar att bussarna redan har gått sönder och är lagade med silvertejp och vittnesmål om att ratten inte går att ställa in fullt ut. Keolis, företaget som äger de här 27 bussarna, skriver i ett mejl att det missades att bussarna skulle utrustats med färdskrivare och det upptäcktes vid leverans. Färdskrivare krävs enligt lagen om man ska köra längre än 5 mil.
5: Färdskrivaren är ett bevis som bevisar vilken hastighet vi kör och skyddar oss om en olycka har hänt. Om en olycka händer, hur ska vi bevisa vilken hastighet vi har kört?
6: Keolis installerar det nu. Och att det inte finns några säkerhetsbälten, skriver Keolis, beror på att bussarna är gjorda för stadstrafik med flera stopp på och avstigningar och då krävs det inte bälte. Alla elbussar följer lagstiftning och branschstandard, skriver Dalatrafik. Och de skriver också att de nya bussarna införts utan problem. Men bussföraren håller inte med om det.
5: De utnyttjar lagens luckor för att spara pengar.
3: Reporter Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna. Så till ett litet sommartecken. Ja, under morgonen avslöjades vem lyssnarna valt ut till sin sommarvärd i årets sommar i P1. Och det är brandmannen Robin Larmerus som bland annat vill berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina i sitt sommarprat den 22 juli.
9: Det är en stor ära att få bli lyssnare sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat. Och jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman. Och det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv, så blir det ganska lätt att göra det.
3: Och det sätter punkt för Ekot som producerades av Masse Benners.
10: Det här är P4 Göteborg. Hasse och Rika är med dig och så även Kenneth Tornef nu som vi välkomnar in i den här förmiddagen. Han håller koll på trafiken för dig som lyssnar här idag. Onsdag 27 maj har vi ju. Och avspärrningarna är ju hävda i Linnéstan, korsningen Värmlandsgatan, fjärde långgatan, där Hasse Andersson rapporterat från platsen under den senaste timmen, kan vi ju säga som det var. Ja, precis. Det var ju runt 10-tiden som det här larmet om ett handgranatliknande föremål inkom till då polisen. Varpå polisen tog sig dit och även nationella bombskyddet har ju forslat undan då det här föremålet och vi väntar på att få höra mer därifrån om vad man har kunnat konstatera. Det vi fick uppdatering på just polisiärt håll där, det var ju att det då inte fanns någon risk för detonation när det gäller det här föremålet. Det är ju inte bekräftat ändå vad det var för något.

0: Det här är Duffy. Mercy heter låten och kanalen P4 Göteborg. Och för att undvika stora strömavbrott och störningar i elnätet så har det kommit ett förslag för att förebygga det. Vad är det, Anna Olofsson, reporter?
1: Ja, men det är Myndigheten för Svenska Kraftnät som är ansvarig för att elsystemet i Sverige ska fungera stabilt som kommit med förslag. För de här stora strömavbrotten och störningar i elnätet, det kan ju ställa till med stora problem för oss som privatpersoner, för industrin och för samhället i övrigt.
0: Ja, men verkligen. Vad innebär då det här förslaget som kommer nu?
1: Ja, men det ska handla om ett nytt system där elproducenter och elnätsägare kan få betalt för att hjälpa till att stabilisera spänningar i elnätet.
2: Genom att ge lite ersättning till producenter som bidrar med förmågorna på ett kostnadseffektivt sätt så slipper vi ta egna investeringar i väldigt dyra komponenter som spänningsreglerar. Och så tjänar alla på det egentligen, att det blir mer effektivt sätt att stabilisera nätet på.
1: Det här säger Hannes Hagmar. Han är kraftsystemspecialist på myndigheten Svenska Kraftnät som presenterade det här förslaget igår på en konferens på Chalmers där forskare och experter på elkraftsystem samlades.
0: Och att stabilisera spänningen då i själva elnätet eller spänningsreglering som det också heter, vad handlar det om?
1: Ja, men det handlar om att med befintliga resurser stärka nätets stabilitet genom då så kallad spänningsreglering, en slags osynlig balanshjälp i elnätet. Det här sker redan idag, men Svenska Kraftnätet vill få in fler.
2: Så vi vill att fler elproducenter är med och stöttar med spänningsreglering. I dagsläget så är det väldigt mycket vattenkraft och kärnkraft som bidrar med den här förmågan. Men vi har också jättemycket vindkraft som också har förmåga att bidra med spänningsreglering. Så genom att ge en ekonomisk ersättning så tänker vi att vi får med oss fler elproducenter på tåget.
0: Hannes Hagmar på Svenska Kraftnät. Men man vill ju alltså då få med vindkraften på det här. Har det någon betydelse för Göteborgsområdet?
1: Ja, men dels så är det ju här en region, Göteborgsregionen, ett område där behovet av el växer snabbt, det har talats om i flera år. Och dels finns ju stora planer på att bygga havsbaserad vindkraft ute till havs då. Och i det här förslaget vill man ju då få in vindkraften.
0: Det funderade jag på, för vi har ju rapporterat om det här en del i P4 Göteborg, havsbaserad vindkraft. Hur går det med det egentligen, alltså själva utbyggnaden?
1: Ja, det kan man fråga sig. Det finns ju flera planer på vindkraftsparker ut med västkusten, men de har lite kommit av sig de senaste åren. Ett projekt som heter Poseidon har fått tillstånd att bygga av regeringen. Det fick de för 1,5 år sedan, att bygga i havet utanför Orust och Kungälv. Men säger nu att det saknas investeringsförutsättningar. Och signalerna från regeringen har ju de senaste åren varit inriktad på el från kärnkraft snarare än från förnyelsebar energi som vindkraft. Kanske det här förslaget att ge ekonomisk ersättning till elproducenter för hjälp med spänningsreglering i elnätet ger en slags signal till vindkraftsproducenter inför framtiden. Så här säger kraftsystemspecialisten Hannes Hagmar.
2: Att få in mer spänningsreglerande resurser i det här området är jätteviktigt. Och flera producenter har ju också problem, vissa problem med lönsamhet. Så vi ser också att det här blir ett litet ben att stå på. Man får en extra inkomstkälla där.
0: Tack för det, Anna Olofsson. Och det här app-reportaget, inslaget, finns att lyssna till också i appen Sveriges Radio.

0: Han är vår, får man säga så, Linus Helsing? Den är Walter Nilsson.
1: Ja, men det kan man väl ändå säga. Högsbo Riviera, det finns väl ingen annan högsbo som jag känner till i alla fall. Nej. Utom här i Göteborg.
0: Ja, vem vet. Någonstans i världen kanske.
1: Kanske.
0: Här under eftermiddagen tänkte jag säga, men jag menar såklart förmiddagen, så larmades ju polisen till Linnéstan vid 10-tiden.
1: Ja, det här efter att en boende eller en förbipasserande hade sett ett handgranatsliknande föremål på en lekplats. Hasse Andersson begav sig till platsen och träffade Simon som var den som larmade polisen.
2: Först jag var förvånad. Ja, är det granat eller inte granat? Så jag gick närmare och läste vad som stod på den formulet. Jag såg något granat. Och om det är granat, det är lekplats också. Brukar våra barnen är helt lika. Tänk om någon plockar upp den.
3: Var det du som ringde polisen också?
2: Ja, jag som ringde den. Så de ber mig att ta bild på den och skicka in den så de kan bli dumma. Så jag gör det den. Sen kommer polisen direkt.
1: Flera resurser från polisen kallades till platsen och vid 10-tiden upprättades avspärrningar och boende i området uppmanades att inte gå ut. Nationella bombskyddet kallades också till platsen och nu det senaste vi vet här strax efter 12 så har polisen börjat häva avspärrningarna i området runt det här är runt Oskar Fredriks kyrka. Man skriver också på sin hemsida att man gjort bedömningen att det inte finns någon risk för detonation. Vi söker just nu polisens presstalesperson, men tidigare sa Jennifer Nudi som är polisens presstalesperson att det här föremålet inte ännu är identifierat utan det är ett arbete som pågår. Man kan alltså inte bekräfta än vad för föremål det är, men det ska inte finnas i alla fall eller har funnits någon risk då för detonation.
0: Just det.
1: Och avspärrningarna som sagt börjar hävas där och man ser mycket poliser i området så vet man nu varför i alla fall.
0: Mm. Och det initiala rättsläget kan vi också säga det är ju grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vi följer det här under dagen givetvis och uppdaterar när vi vet.
1: Absolut, och får vi tag i polisen så slänger vi in henne här med dig, Erika.
0: Det säger Linus Helsing.

0: True Love här med artisten, sångerskan, musikern Loreen. Klockan den slår 12:30. Och först om misstänkt farliga föremålet i Linnéstan, Linus Helsing.
1: Polisen larmades under onsdags förmiddagen till en lekplats i Linnéstan i centrala Göteborg efter upptäckten av ett handgranatsliknande föremål. Vid 10-tiden upprättades avspärrningar och de boende i området uppmanades att inte gå ut. Nationella bombskyddet kallades också till platsen. Senaste nytt här nu, strax alldeles precis, skrev polisen på sin hemsida att det här föremålet är bekräftat oskarpt och bedömt som ej explosivt. Det kommer att hanteras vidare av nationella bombskyddet och tekniker. Samtliga avspärrningar är nu hävda och en anmälan upprättats gällande försök till olaga hot, och det finns ingen misstänkt i det här ärendet.
0: Och nu om priser i kollektivtrafiken.
2: Göteborgarna väntas få dubbla prissänkningar på månadsbiljetter det här året. Det säger Västtrafiks vd Lars Backström efter regeringens besked om halverat pris på månadskort i ett halvår framåt.
3: I Göteborg så har ju det rödgröna styret redan sedan tidigare beslutat att sänka priset på månadskorten med 140 kronor. Kommer det bli liksom en dubbel sänkning för göteborgarna då?
4: Ja, de har ju redan en sänkning, så det blir ju en halvering på den sänkningen. Men just nu håller vi på att liksom reda i alla, det finns ju ganska många olika typer av biljetter. Vi håller på att reda i alla de här delarna. Men som vi ser det nu så är svaret ja på den frågan.
2: Ja, så sent som i slutet på april i år så sänktes Västtrafiks biljettpriser för göteborgarna, där periodbiljetterna blev 16% billigare. Och under tisdagen meddelade regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna att de tillfälligt halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela landet från och med 1 juli.
3: Och de som redan köpt årskort till exempel kanske undrar, hur blir det för mig och så?
4: Ja, där har vi en sån här liksom, trappa, och den finns ju idag. Man blir liksom, som är en liksom, återköpstrappa beroende på mycket man har använt den här då.
2: Ida Clifford-Weist och Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Där vi också får en allmän koll i trafiken. Kenneth Hornef, hur ser det ut så här i lunchtid?
5: Ja, men det ser ganska bra ut. Det rullar på fint här och var stoppade upp på grund av vägarbeten, som till exempel på 45an söderut efter Bohus, där det pågår ett arbete fram till klockan 15. Men det är inte långsamt en särskilt lång sträcka, utan det är ett ordinarie vägarbetspassage det handlar om. Och inga stora störningar är aktuella för tillfället. Tipsa gärna trafikredaktionen om trafikstörande händelser på 020 999 444.
0: Så är det. Det är telefonnumret in till Kenneth om du har ett tips du vill dela med dig av och lämna här i kanalen. Och vad är det för en onsdag fortsättningsvis vi har att vänta? Ja, jag kan säga så mycket som så att har du planer för din kväll så kommer du få ett soligt avslut på den här dagen. Det kommer vara fint väder ikväll och i natt mest klart väder, omkring 15 plusgrader idag.

0: Kommer så väl ihåg den här filmen med ledmotivet kom. Filmen The Beach med Leonardo DiCaprio i huvudrollen. Och låten som är i den här filmen med All Saints här, Pure Shores. Och man kan säga så här, Hasse, att ibland bestämmer vi saker som vi tänker oss att vi ska höra om i radion. Sen ändras det, det händer grejer och nu är du egentligen tillbaka på platsen du började.
1: Ja.
0: Skulle man kunna säga så. Ja.
1: Det är på Hjalmar Brantningsplatsen. Ska vi köra? Jag kan fråga en herre som inte vill vara med. Nej, du har inte tid. Du står inte på bussen. Det var just det vi skulle prata om där, ser du. Ska vi se här. Ja, vi kan
0: se där om du hittar någon. Jag kan ju berätta så länge då, Hasse, att regeringen och Sverigedemokraterna, de kom ju igår och meddelade att de halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken. Och det är alltså då en tillfällig sänkning som gäller från och med 1 juli till årsskiftet. Och vi ställde ju den här frågan på sms och telefon också, Hasse. Jag kan ta och kika lite här, ska vi se.
1: Ja.
0: Här kom det ett sms. Precis just nu. Jag läser. Jag förstår inte varför pris. Just det, då får du bara lyssna på smset först här.
1: Ja, lyssna på smset först.
0: Jag förstår inte varför prissänkningar i Västtrafik inte gäller även enkelbiljetter. Lika galet beslut som beslutet att ta bort 16-bussen. Ja, så kan man ju känna, verkligen. Om det har varit ens liksom bästa hjärtelinje på något vis. Och så tas den bort, fullt förståeligt såklart. Mm. Beroende på vem man frågar. Och vem träffar du, Hasse?
1: Jag träffar en kille med en blåvit skjorta på sig, solglasögon och hänga käckt över halsen. Vad heter du för någonting?
2: Jag heter Hugo Lindmark.
1: Hugo, du väntar på bussen eller?
2: Jag väntar på min flickvän som ska komma här från stan.
1: Ja, det är ju ännu bättre det, va?
2: Så det är självklart är det.
1: Men du åker buss och sånt och kollektivt?
2: Absolut, jag är en student, går på gymnasiet så väldigt mycket erfarenhet om bussar.
1: Du, vad tänker du då om att regeringen vill halvera priser på månadsbiljetter i kollektivtrafiken då?
2: Jag tror absolut att det kan vara en fördel för folket. Jag tror det är bra att testa nytt liksom och se hur det kan utveckla sig med tiden. Jag tror resenärerna kan uppskatta det rätt så mycket.
1: Vad skulle det betyda för dig?
2: Oj, oj, oj, ja. Rätt mycket tror jag. Jag ska ju fortsätta studera i framtiden. Så det kommer nog komma till ganska stor nytta i framtiden och så.
1: Den här satsningen kommer att gälla ett halvår. Vad tänker du om det då?
2: Ja, men det är väl en bra tidsperiod för liksom start på något nytt att testa. Liksom värma upp lite folket för att se hur det går. Går det mindre bra så går man kanske tillbaka eller går det bättre så.
1: Du verkar vara en mycket positiv kille.
2: Ja, men försöker.
1: Ja. Här i Göteborg så har du rödgröna styret redan sänkt priset på periodsbiljetter med 16%. Behövs det ju verkligen ytterligare sänkningar då?
2: Oj, det är en väldigt bra fråga. Jag är lite osäker faktiskt. Jag vet inte hur folk tycker så mycket. Jag vet att det kan vara både bra och dåligt. Det är nog därför de testar det här med halvåret och ser hur det slutar, om det behövs eller inte.
1: Ja, men jag fattade det. Jag fick ett sms som tycker att det var helt galet. Varför ska man bara sänka på periodbiljetter? Varför inte bara även på enkelbiljetter? Jag vet inte om man ska göra det också, hur tanken är där. Men vad tycker du om det? Om det nu är så att man bara sänker periodbiljetter och inte enkelbiljetter, vad tycker du om det?
2: Alltså det hade ju kanske varit bra också att sänka på enkelbiljetter. Men jag tror de börjar med periodbiljetter för att få folk att kanske åka mer kollektivtrafik. Jag tror det hade gynnat rätt mycket här i stan. Då det är speciellt med dieselpriser och sånt. Det är absolut.
1: Gott, gott, gott. Och snart kommer din flickvän. Vad ska ni hitta på idag då?
2: Vi ska fira studenten på ett bra sätt som kommer här om en vecka. Hon borde vara på bussen som är här. Så ja, vi ska ha det gött.
1: Kommer hon ut då eller?
2: Det borde hon göra, absolut.
1: Ja. Vilken student är det hon ska ta?
2: Vilken student? Hon går i teknikprogrammet här på Lindholmen och jag går natur.
1: Okej.
2: Okay. Så det är 4 juni här om en vecka.
1: Hon önskar sig något speciellt från dig?
2: En stor resväska för vandringen vi ska göra nu till sommar.
1: Det är gott, det. Tack så mycket.
2: Tack själv, du. Ha det så bra.
1: Ja, en trevlig kille där du.
0: Det var det verkligen, och det är du också, Hasse. Från Hjalmar Branting på Hisingen direkt där, om kollektivtrafikpriser alltså.

Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream. Och den där halveringen av priset på månadskort kommer leda till ett ökat resande inom kollektivtrafiken. Det säger en forskare till TT. Men hur stor ökningen blir är svårt att säga. I rapporten så har forskarna mest tittat på exempel med förhållandevis normala prisförändringar som då inte har haft en jättestor betydelse för resandet. Istället så är det faktorer som punktlighet och utbud som är mest avgörande. Men nu så rör det sig om en halvering av priset på månadskort. Priskänsliga grupper som låginkomstmottagare och pensionärer kommer att gynnas av de billigare månadskorten. Jens Portersson Hylander säger att den största effekten av de billigare korten kommer att vara för människor då som reser inom tätorten eller mellan större orter inom en region. Det skrivs och det debatteras om detta med priserna på kollektivtrafik på många olika håll. Och det är av den enkla anledningen att beskedet då igår kom från regeringen och Sverigedemokraterna om att man vill nu halvera priset på månadskort då. Och det här skulle vara en tillfällig sänkning som gäller från och med 1 juli till årsskiftet. Eva Pettersson, du skriver det här med ett halvårs halverande av månadskortet säger bara citat valfläsk med stora bokstäver. Ja, så känner du Eva. Vi får också in många sms. Ni är flera som reagerar på det. Det kan också du göra på telefonnummer 031 83 70 50. Ett annat sms som kom in här från stund sedan, det var ju avsänd okänd. Jag drar smset ur hatten här. Du skriver, åker alltid kollektivt till stan kvällstid om jag ska in. Men på jobbet åker jag runt med min servicebil och har svårt att ha med mig verktyg, stigar, reservdelar i bussen till alla de 5 olika ställen jag är under min arbetsdag. Servicebilen har jag med mig hem när jag gjort mitt sista jobb för dagen. Frågan är vad hade behövts eller krävt snarare kanske för att du då som lyssnar skulle börja åka mer kollektivt än vad du gör idag. Kan det också vara så att det här då skulle kunna gynna plånboken? Den här sänkningen, den är ju till för att stötta hushållen under energikrisen. Kan det vara så att du själv känner att det här kommer faktiskt bli snällt mot just hushållsekonomin? Hur går tankarna kring det som kom med priser här? 031 83 70 50.

Grisola himself, half of me. Och brandmannen och fallskärmsjägaren Robin Larmeus är ett namn du ska lägga på minnet. Varför då? Ja, för han är nämligen lyssnarnas sommarvärd i P1 Sveriges Radio 2026. Han kommer bland annat berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina i sitt sommarprat. Och det här sommarpratet med Robin då, som alltså röstas fram av svenska folket till att vara just lyssnarnas sommarvärd i år. Det sänds den 22 juli, både då i vanliga radion, linjära radion ska jag säga, men också i appen Sveriges Radio. Det blir också väldigt spännande att höra hela listan för vilka som kommer vara sommarvärdar denna sommar som vi ju har i antågande. Och sen om den här lilla feluren. Det handlar om blåmejsen, för jag snubblade över en nyhet här när jag kom till jobbet i morse, och då är det som så att spridningen av blåmejssjuka har minskat kraftigt. Så att en positiv nyhet i alla fall, det kommer från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Och de säger då att sjukdomsläget ser bättre ut, och uppmaningen tidigare i våras, det var ju att tillfälligt sluta mata då småfåglar. Det verkar ha gett bra resultat enligt myndigheten efter att man gick ut då med det här budskapet. Och det är nu okej att återigen då mata småfåglar och att erbjuda fåglarna även fågelbad så länge man håller en god hygien vid platsen och fåglarna ser friska och välmående ut. Men blåmejsen, ja, den är ju fantastisk, va? Det här lätet. Spridningen i alla fall av den där basillen har minskat kraftigt av blåmejssjuka.

0: Adeles Rolling in the Deep här. Regeringens handlingsprogram för att förebygga självmord kritiseras för bristande kunskap om Sverige-finländare. Mer om det i Sveriges Radio Finska.
1: Regeringens handlingsprogram för att förebygga självmord tar inte hänsyn till den förhöjda självmordsrisken bland Sverige-finländare. Något som nu får skarp kritik av Transkulturellt centrum.
2: Då är det helt enkelt bristande kunskap hos den som har skrivit den här texten.
3: Mona Lindqvist är psykolog på Transkulturellt centrum, ett kunskapscentrum med mångkulturell kompetens inom vården. Regeringen presenterade sin nationella strategi, det handlar om livet, i fjol. Ett av målen är att förhindra självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas. Men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen ska tillsammans med Folkhälsomyndigheten koordinera arbetet kring strategin. Sofia Ahlqvist är utredare på Socialstyrelsen.
4: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter.
3: Transkulturellt centrum publicerade i slutet av 2023 en kunskapsöversikt om Sverigefinnarnas hälsa. Rapporten visar att det saknas både aktuell forskning och åtgärder för att stärka den psykiska hälsan hos Sverigefinländare. Mona Lindqvist.
2: Det handlar inte bara om språket, utan det är ofta också hur man uttrycker saker eller inte uttrycker saker.
3: Det brister i kulturellt anpassad vård.
2: Om inte man forskar på saker så kan man ju inte riktigt veta vad som inte funkar eller på vilket sätt det inte funkar.
3: Mona Lindqvist vill att regeringen tar sitt ansvar.

0: vecka sedan för att leta guld, men ett jordskred ska ha blockerat ingången. Mikko Pasi skriver på Instagram att insatsen är en kamp mot klockan. Pasi deltog också i den uppmärksammade räddningsinsatsen i Thailand 2018 då ett ungdomsfotbollslag räddades ur en vattenfylld grotta. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Lari Honkanen. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Gå då in på vår hemsida Sveriges Radio Finska och lyssna. Vi hörs. Golemin.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Så är det, Lari Honkanen på Finska Nyheterna, var som vi hörde där. Hasse Andersson och jag, Rickard Lötberg, vi har varit med dig under denna förmiddag. Fortsatt koll på läget i trafiken, det har Kenneth Hornef på trafikredaktionen. En vacker, solig fortsättningsvis onsdag har vi att njuta av här. Och en koll också på vad som händer i P4 Extra.
4: I P4 Extra efter Ekot och sporten, hundratusentals med obesitas får inte utredning och heller inte den behandling som behövs. Det här slår Socialstyrelsen fast. Det finns honung som innehåller nästan till allt annat än honung. 11 av 17 testade produkter klarade inte svenska eller europeiska krav. Och hon är inte förrädare, men hon är drottning av sommar i P1. Bibi Rödö är dagens gäst. Här är Ekot.
5: I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka. De 5 uppges vara vid god vigör. De gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld men fastnade när plötsliga skyfall svämmade över grottans ingång. 2 personer saknas dock fortfarande. Idag kom styrmedelsutredningen med förslag om hur man kan fasa ut fossila bränslen och göra det möjligt för Sverige att nå det långsiktiga klimatmålet till 2045. Men vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz säger omedelbart nej till några av utredningsförslagen. Enligt Britz så är det inte aktuellt att vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen. Nu har ytterligare ett steg tagits inom EU för att tulluppgörelsen mellan EU och USA ska godkännas. Det är EU-ländernas ambassadörer som gör tummen upp. Och därmed återstår nu 3 formella ja-röster från EU-parlamentets handelsutskott, hela EU-parlamentet och EUs ministerråd innan den här segdragna processen är klar. Tulluppgörelsen innebär en 15-procentig tull till USA på merparten av alla varor från EU. Och en arbetsgrupp inom polisen föreslår att ett löptest införs för sökande till polisutbildningen. Detta efter att arbetsgruppen kommer fram till att polisen kan behöva springa i jobbet även i terräng. Det här rapporterar Polisförbundets tidning Polistidningen. För 1 år sedan fick antagningsprocessen till polisutbildningen svidande kritik av Riksrevisionen och sedan dess har arbetsgruppen jobbat med att ta fram olika förslag. Ekot, Katarina Boive.
6: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
7: Ja, det är Radiosporten här som inleder med fotboll som ni hörde, för nu har ju VM-uppladdningen dragit igång.
6: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
8: Obviously we've still got some time to go. We understand Alex's situation.
6: Förbundskapten Graham Potter, som idag samlade stora delar av VM-truppen, säger att han förstår Alexander Isaks situation med lite speltid efter sina skadebekymmer, men att det finns tid att utröna huruvida Alexander Isak är redo för att vara en startspelare eller inte när VM drar igång. Och att samma sak gäller för övriga spelare som kommer till samlingen med skavanker.
8: The challenge for us or the opportunity or our work, as again repeating, is to make sure we understand that everybody's coming from slightly different positions, different playing times, different belastnings, different load.
6: Enligt förbundskapten Graham Potter är Gabriel Gudmundsson och Taha Ali nära spel, medan Carl Starfelt och Elliot Stroud har längre tid kvar innan de kan gå för fullt.
9: Rapporterar Jonas Enarsson. Nästa ämne, friidrott.
10: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
11: Jag tror att man vill försöka få bort resultat.

0: staten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
1: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
0: Man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
1: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
0: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte nära nog att göra någon annanstans i det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
2: Rapporter där, Alexander Lundholm.
3: Och här drar P4 Extra igång. Vi kallar det onsdagsversionen. Jag heter Titti Schultz och får vara ditt sällskap. Hundratals med obesitas får inte utredning och heller inte den behandling som behövs, slår Socialstyrelsen fast. Jag ber om ursäkt. Det finns honung som innehåller nästintill allt annat än honung. 11 av 17 testade produkter klarar inte svenska eller europeiska krav. Och hon är inte förrädare, men hon är drottningen av Sommar i P1. Bibi Rödö är dagens gäst. Det här är Enrique Iglesias Rhythm Divine.
4: Escucha el ritmo.

0: P4 Extra är alltså detta och du är välkommen. Det finns stora brister i vården av patienter med obesitas. Fler behöver utredas. Samtidigt är andelen som får behandling låg. Det här slår Socialstyrelsen fast i en ny utvärdering. Och en som har haft svårt att få hjälp med sin obesitas från den offentliga vården är Camilla Olsson från Hallstavik. Välkommen Camilla.
1: Tack.
0: Om du skulle beskriva hur det är att leva med obesitas för dig, hur låter det?
1: Jag förstod ju aldrig riktigt hur det påverkade mig, men nu när jag har en behandling så förstår jag ju hur stort det faktiskt påverkar mig. Jag hade sömnapné, vägde alldeles för mycket, kände ingen mättnadskänsla, bara för att nämna någonting.
0: Och du sökte ju hjälp för din obesitas flera gånger och blev till sist hänvisad till en ätstörningsenhet. Vad var det som hände där och då?
1: Ja, det tog ju väldigt lång tid innan jag ens kom dit. Och att vänta på ett svar därifrån hade jag inte riktigt tålamod med. Och jag kände mig inte heller bekväm med att jag skulle ha en ätstörning. Så att jag sökte parallellt det här till en nätläkare för att få hjälp med en obesitasbehandling. Och när jag väl kom fram till ätstörningsenheten och blir erbjuden hjälp därifrån så säger de att då måste jag välja. Jag kan inte få viktmedicin och den här behandlingen. Så då valde jag viktmedicin.
0: Okej, okay. Så via den privata kliniken så får du viktminskningsmedicin. Hur tänker du kring det? Att det gick att lösa på det viset trots allt?
1: Alltså, jag är ju lyckligt lottad som kan ta mig den kostnaden. För det här är många tusenlappar som jag får betala privat för den här behandlingen. Och jag tycker ju att alla som har obesitas har rätt att få behandling för det. Men det är inte alla som har råd och det tycker jag är så fel.
0: Mm. Men du, att få den här hjälpen till slut, hur svårt var det för dig? Det är ju fortfarande privat vård du får. Den offentliga vården, har du lämnat den helt bakom dig eller?
1: Jag har väl kanske lite hopp nu med den här rapporten att det kanske så småningom kan öppnas upp att jag kan få hjälp via min vårdcentral. Men som det ser ut just nu så har jag inte riktigt den orken att ta den striden.
0: Och den hjälp som du får privat nu, är du nöjd med den?
1: Ja, det fungerar ju. Det har ju varit livsomvälvande för mig att få den här behandlingen. Det är ett helt nytt liv.
0: Mm. Kan du beskriva vad det är som är så omvälvande?
1: Alltså, det är ju jättesvårt att förklara, för jag förstod ju inte innan hur det här påverkade mig. Man kan bara förstå det om man har upplevt det. Det vart omedelbart tyst i mitt huvud. Jag tänkte inte konstant på mat längre. Och jag tänkte, men herregud, är det så här folk har det? Det är så svårt att uttrycka det i ord, tyvärr. Men jag hoppas bara att man kan förstå det.
0: Du beskriver det som att det blev tyst i huvudet. Så från att ha, utan att ha riktigt reflekterat över det, haft tankar på mat som snurrar mer eller mindre hela tiden, så försvann det helt. Och då naturligtvis så har det resulterat i också då att du äter mindre. Men finns det några andra poänger?
1: Alltså jag känner mig mätt. Det har jag aldrig gjort förut.
0: Stämmer det också att du har fått sluta med andra mediciner tack vare det här?
1: Ja, jag har fått minska mina blodtrycksmediciner till exempel. Tidigare hade jag 3 stycken sådana mediciner och idag har jag bara en på en väldigt, väldigt låg dos.
0: Stort tack för att du var med i P4 Extra, Camilla Olsson, och berättade din historia helt enkelt.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Nu ska jag prata med Björn Eriksson som är generaldirektör på Socialstyrelsen. Välkommen Björn.
2: Tack så mycket.
0: Vad tänker du när du hör om Camillas situation här som hon berättar om, att hon har fått så här, eller att hon har haft så här svårt att få hjälp med sin obesitas?
2: Jag tycker att det stämmer väl med den bild och den rapport som vi presenterar. Det är svårt för att det inte finns tydliga rekommendationer i alla regioner att genomföra en strukturerad diagnostisering, uppföljning och behandling utav obesitas. Och det vi ser är också att när man får hjälp så förbättras livskvaliteten och risken för följdsjukdomar minskar också. Så att jag tycker att det Camilla berättar stämmer väl.
0: Men du, konkret då, vad är det för brister ni ser i vården av patienter med obesitas? Kan du ge några exempel?
2: Ja, men vi har ju nationella riktlinjer med högt prioriterade rekommendationer om hur man ska ta hand om patienter med obesitas. Och det viktigaste är att man ser det här som en kronisk sjukdom. Det vill säga att man har en kontinuerlig uppföljning och att man ger adekvat behandling. Och det kan vara lite olika saker. Det är levnadsvanor, det är kirurgi som är mest effektivt och det finns läkemedel.
0: Men om man tittar på obesitas då som sjukdom, den kan ju i sig också leda till följdsjukdomar om jag har förstått det hela rätt.
2: Ja, men det stämmer. Det är ju en sjukdom som har en överdödlighet om du jämför med de som inte har obesitas. Och det beror på följdsjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, alltså hjärtinfarkt och stroke. Vi hörde ju här att Camilla sa att hon kunde sluta med sina blodtrycksmediciner till exempel. Det är ett exempel på det. Och även cancersjukdomar som ökar med obesitas.
0: Det är 1,3 miljoner vuxna och 80 000 barn som lever med obesitas i Sverige. Samtidigt så blir den här gruppen som är obehandlade större. Går det här att förklara?
2: Ja, det kan man förklara som att vi har en ökning av antalet barn och vuxna som har obesitas. Och den ökningen är större än den förmåga som hälso- och sjukvården har haft att ta hand om de här på ett strukturerat sätt. Det positiva kan man väl säga att när man diagnostiserar det här hos barn så har sjukvården blivit lite bättre på att uppmärksamma det här och framförallt så funkar vårdkedjorna lite bättre så att man remitterar till specialister på barn med obesitas i högre utsträckning. Vi ser att nu behöver sjukvårdshuvudmännen fokusera mera på kunskapshöjande insatser för sina medarbetare och se till att organisationen blir så att man väl kan ta hand om de här. Jag skulle vilja säga en sak till och det är att män är underrepresenterade. Det är så att kvinnor i högre utsträckning söker vård för obesitas och får vård för det. Och männen har lite svårare att få tillgång till den här vården. Så att en uppmaning är också att vara mer uppmärksam på män med obesitas. De behöver mer hjälp.
0: Sen pekar ni också på i den här utredningen att, eller rapporten att behandlingarna ser, alltså, behandling ser olika ut beroende på var i landet man bor. Vad anser du behöver göras för att fler generellt över landet ska kunna få hjälp?
2: Ja, men det är att alla ska anamma de högt prioriterade rekommendationerna som vi har kring obesitas. Och det betyder att man behöver organisera sjukvården på ett sätt som tar om hand de här och framförallt följer patienten med obesitas. Det är ett långt arbete att komma till rätta med obesitas. Och det här är otroligt viktigt med tanke på att det nedsätter livskvaliteten så mycket och ökar risken för överdödlighet.
0: Tack så mycket Björn Eriksson, generaldirektör för Socialstyrelsen, för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Och här har vi två som har slagit sina påsar ihop och gett oss en låt, nämligen Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Mm, jag har också grejer jag vill prata om. Det här till exempel. Ja. Anledningen till att jag väljer att låta små bin tala, det är för att det fuskas med honungen nämligen. 11 av 17 testade produkter i butikshyllorna levde inte upp till kraven om vad som får kallas honung. Det visar en kontroll av flera kommuner, bland annat Malmö och Helsingborgs stad. I Malmö har man till och med gått så långt att man förbjuder 2 honungsmärken. Och med mig från ett biodlarfält i Eskilstuna-trakten är Fabian Lindé, biodlare och ordförande för den ideella föreningen Honung. Ringen. Välkommen Fabian.
2: Ja, men tack Titti.
1: Du, hur vanligt är det med fuskhonung skulle du säga?
2: Ja, om man säger på den importerade honungen sett över hela EU och egentligen globalt, så är det i princip så att all honung som snurrar på exportmarknaden är på ett eller annat sätt utsett, utblandad eller förfalskad.
1: Okej, men alltså, vad är det man gör med honungen då? För att jag sa här inledningsvis av programmet idag att en del honung innehåller knappt någon honung alls.
2: Ja, exakt. Precis så är det. Man gör alltså otroligt skickliga kopior på sockersammansättningen en honung består av, och sen blandar man ut den med mellan 5-60% med då den här blandningen. Så man tar kanske 5-10% honung så att man får med lite pollen, lite bienzymer och sånt där, och sen så blandar man ut det med någonting som inte vet vad det är.
1: Mm, spännande. Den här honungen då som kommunerna har testat, och det verkar ju, alltså, det är ju i Sverige. Sen verkar det ju som att det fuskas en del när man kommer utanför EU-området också. Går det att säga att det fuskas lika mycket även inom EU som typ då i Sverige?
2: Ja, ser här? Jätteviktig distinktion. Det är alltså inte biodlarna i något av de här ursprungsländerna som är fuskar. Utan det här är alltså svensk honung skulle säkert råka ut för samma problem om den, så att säga, om vi exporterade 10 ton så skulle det någonstans säljas 100 ton. Så att det är liksom inte fel på biodlarna eller länderna där som det står som ursprungsmärkning. För att de har ju såklart inte med ursprungsmärkningen för den falska tillsatsen, så att säga. Det är alltså egentligen, vad kan man säga, de stora tappföretagen som är någonstans i kedjan så förfalskas honungen. Så att det är inte länderna per se som gör det, utan det är mera en otroligt stor organisation som tjänar jättepengar på att förfalska honung.
1: Men du, när ni är ute och testar honung, hur fungerar de här kontrollerna?
2: Oj, ja, det är väldigt likt dopingprover. Just det som har hänt nu är att det finns en ny metod som heter proteinomics, som gör att man kan leta efter enzymer och proteiner som då ska komma från bin. Och om det inte finns några enzymer eller proteiner från bin, eller om det finns enzymer och proteiner från annat, så kan man då säga att det här inte är honung. Men det som är så unikt som har skett nu, det är ju alltså att kontrollmyndigheten, i det här fallet ett antal kommuner, har blivit Europaledande. Vi har alltså Europas bästa livsmedelskontroll på honung just nu, tack vare de här modiga kommunerna som har tagit till sig de här nya metoderna. För att, som i allt när det handlar om fusk, så handlar det om att hitta metoder för att avslöja fusket. Och det är väldigt tufft av dem att våga ta de här besluten med så pass nya metoder. Och det är vi otroligt, otroligt glada för.
1: Men du, är det så farligt att det fuskas lite då?
2: Ja, det är ganska farligt. Einstein sa ju att om bina försvinner så dör mänskligheten ut på 5 år eller vad det är. Men det, så här är ju, biodling är ju ett ganska tufft arbete. Vi som gör det drivs ju, ja, vi måste ju helt enkelt tjäna pengar om man ska kunna producera honung. Och honungen är ju en biprodukt av binas viktigaste arbete, som är pollinering. Just nu står jag till exempel vid ett fält där jag har 60 bikuper som pollinerar en fröodling. Om bina inte är där, då kommer bina eller fröna kommer inte kunna gro sen. Så att de blir i princip värdelösa. Så att i förlängningen så slår vi bara mot oss själva när vi jobbar med falska produkter. För att de falska produkterna kostar för lite. Och då konkurrerar det ut framförallt då yrkesbiodlingen. Vilket gör att hela den gröna näringen och även i förlängningen vår livsmedelsförsörjning och sånt blir väldigt lidande.
1: Men du, vad ska jag som konsument tänka på när jag är ute och handlar och har tänkt mig att jag ska köpa honung?
2: Ganska enkelt faktiskt. Köp allt som står svensk honung på är just svensk honung. Och anledningen till att man kan verkligen lita på att det är svensk honung är ju dels då den här spårningskedjan som är två led bakåt. I Sverige så blir det direkt till biodlaren, medan man importerar honung så kommer man till något tappningsföretag i Danmark eller Tyskland eller så. Och sen är det också väldigt lätt. Vi i honungsringen, vår huvuduppgift är ju just att kontrollera att det inte fuskas med den svenska honungen. Och det gör vi jätteenkelt genom att helt enkelt göra en pollenanalys för att se till så att det bara är svenskt pollen i burken. Så ska man köpa säkert på att man vill ha honung, då ska man köpa svensk honung.
1: Stort tack Fabian Lindé, biodlare och ordförande för föreningen Honungsringen, för att du var med P4 Extra här och nu.
2: Tack väl, Titti. Ha det gott.
1: Du är med. Det här är Magic med Rude.

0: Klockan är strax 13:30. Det betyder lokala nyheter för hela landet. Och sen, någon förrädare. Det var hon inte, men drottningen av sommar i P1, det är hon. Bibi Röde är dagens gäst.
1: Lokala nyheter, P4 Göteborg.
2: Polisen larmades under onsdagsförmiddagen till en lekplats i Linnéstan i centrala Göteborg efter upptäckten av ett handgranatsliknande föremål.
3: Först jag var förvånad. Är det granat eller inte granat?
2: Simon, boende i området som hittade föremålet och ringde polisen vid 10-tiden under onsdagen.
3: Det är lekplats också. Brukar våra barnen här och leka. Tänk om någon plockar upp den.
4: Var det du som ringde polisen också?
3: Ja, jag som ringde den. Så de ber mig att ta bild på den och skicka in den så de kan bli dumma. Så jag gör det den, sen kommer polisen direkt.
2: Vid 12:30 skriver polisen på sin hemsida att föremålet är bekräftat oskarpt och bedömt som ej explosivt och att det kommer att hanteras vidare av nationella bombskyddet och tekniker. Samtliga avspärrningar är hävda och en anmälan upprättats gällande försök till olaga hot. Det finns ingen misstänkt i ärendet. Linus Helsing och Hasse Andersson, P4 Göteborg.
5: Göteborgarna väntas få dubbla prissänkningar på månadsbiljetter det här året. Det säger Västtrafiks vd Lars Backström efter regeringens besked om halverat pris på månadskort i ett halvår framåt.
6: I Göteborg så har ju det rödgröna styret redan sen tidigare beslutat att sänka priset på månadskorten med 140 kronor. Precis. Kommer det bli liksom en dubbel sänkning för göteborgarna då?
7: Ja, de har ju redan en sänkning, så det blir ju en halvering på den sänkningen. Men just nu håller vi på att liksom reda i alla de här delarna. Men som vi ser det nu så är svaret ja på den frågan.
5: Så sent som i slutet på april i år så sänktes Västtrafiks biljettpriser för göteborgarna, där periodbiljetterna blev 16% billigare. Och under tisdagen meddelade regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna att de tillfälligt halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela landet från och med 1 juli.
6: Och de som redan köpt årskort till exempel kanske undrar hur blir det för mig och så?
7: Ja, där har vi en sån här liksom, trappa. Och den finns ju idag. Man vill liksom, som är en liksom, återköpstrappa beroende mycket man har använt den här då.
5: Ida Clifforsson Weist och Klara Sävenlund, P4.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: I 30 år har hon varit drottning och regerat över institutionen Sommar i P1. Nu har hon tagit plats i Studio 8, du har tagit trapporna ner. Vi sitter ju numera i samma korridor. Välkommen hit, Bibi Röde.
9: Ja, det gör vi, men nu kanske du ska buga lite då.
0: Ja, jag bugar. Jag gjorde en djup nigning när du kom in. Ja. Du, det är intensiva tider för dig inför sommaren. Visst är det så att de sista bitarna i sommarpratspusslet läggs?
9: Oj, oj, oj. Igår bestämde vi datumen för alla program. Och jag har nu under 3 veckors tid tagit emot en sommarvärd i timmen. Och då träffar vi ju dem för att ta bild, den fina porträttbilden med blomster i håret. Gör en liten intervju som vi sen klipper ihop, som blir vår presentation till 9 juni. Mm. Och det är ju väldigt många människor och väldigt olika människor och väldigt olika situationer. Det är vansinnigt roligt, men jag är så trött efteråt. Och jag tänker att det kanske är för att jag är trevlig hela tiden. Det tar kraft, tror jag, att vara så trevlig.
0: Att le så mycket. Ja. Du, hur många är de per år? Per sommar?
9: 58.
0: Mm. Hur mycket har du fingrar med i spelet på alla dessa? För numera har du ju faktiskt kollegor som hjälper dig också. Från början var du helt själv.
9: Ja, det var galet. Jag var förvånad själv när jag hörde någonting i radio. Så hoppsan, säger de så. Och jag minns på presskonferensen första året. Då visste jag inte riktigt hur de såg ut allihopa. De var 64 stycken. Jag fick uppdraget i december. Det här var början av maj. Så jag sneglade på deras, du vet, såhär små namnbrickor. Ja. Är den personen. Nej, men nu är jag ju mycket mer med i produktionen och läser manus i förväg och vi är i den fasen nu också.
0: Mm. Var det 96? Du började 96 och började sätta ihop till sommaren 97.
9: Det var där jag fick ett par månader på mig. Och jag hade en kollega som hjälpte mig. Underbar person, Gunilla Nilsson från Ekot. Men hon var väldigt noga med att säga, jag har hand om avtalen och det administrativa. Inget journalistiskt. Mm. Okej, så. Och sen var det bara att sätta igång.
0: Och det gjorde du och det har du hållit på med. Bibi Röde, du får inte gå någonstans utan du sitter kvar, vi ska prata mycket mer. Det här är Harry Styles från hans fortfarande väldigt nya platta American Girls i P4 Extra.

0: Det här är P4 Extra och jag har besök av kvinnan som är chef för Nordens största podd Sommar i P1. Det betyder att det är Bibi Rödö som sitter mitt emot. Har du lyssnat på precis vartenda avsnitt av Sommar i P1?
1: På precis vartenda avsnitt sedan jag började.
0: Och då pratar vi 30 år.
1: Mm.
0: De som räknar fort får gärna göra det.
1: Kan över tusen.
0: Ja. Men du, kan du tröttna på folks alla berättelser? Även om folk delar och det är fint, men kan du känna dig mätt någon gång?
1: Nej. Ja, det är det korta svaret. Därför att jag kan ju aldrig sluta vara intresserad av andra människor. Jag lär mig saker av dem, jag tankar kraft av sommarvärdena. Det är olika berättelser, det är olika människor. Nej, svaret på frågan är nej.
0: Du, ibland är det ju väldigt stora egon som man ska förhålla sig till, som då kliver in i en ganska enkel Sveriges radiomiljö. Mm. Mm. Hur knöligt är det?
1: Det krockar ibland totalt. Mm. Alltså, hur tar man hand om Anita Ekberg när hon damp ner i Sverige för att vara med? Alltså, det var jättejobbigt. Jag fick blanda in min förra pojkvän och köra limousin med henne runt. Och jag fick vår förra vd Peter Örn och bjuda på middag i Gamla stan för hon skulle få mat. Och jag fick Ulf Elving uppgradera hennes hotellrum på Milan Suite och vi hade inga pengar. Ja, nej, det är körigt ibland.
0: Ja, verkligen. Har du några sådana exempel i år?
1: Ja.
0: Ah, vad roligt. Och jag vet ju att jag kommer inte få mer än det där.
1: Du kommer förstå precis vem det är sen när du ser listan.
0: Ja, vad kul. Och det betyder ju att precis alla som lyssnar kommer att känna och veta
1: det
0: också.
1: Det var ogenomtänkt av mig.
0: Men också väldigt kul. Det är ju enormt hemlighetsmakeri. Som jag sa inledningsvis, vi har samma korridor här i det enorma radiohuset. Alltså det jag har sett under årens lopp, hur ni håller på. För du sitter ju också i ett glasrum. Det är ju otroligt dumt när man jobbar med hemligheter. Mm. Men då håller ni på, ni tejpar för och det är papper och det är alla möjliga grejer. Alltså, har ni någonsin läckor?
1: Vi har haft ett läckage en gång. Det var ett papper som på något sätt hade kommit från mitt rum. Och det blev löpsedlar på Aftonbladet. Mm. De spräckte. Här är de första 14 sommarvärdarna i år. Och jag fick reda på det på ett väldigt tråkigt sätt. Eftersom den listan inte riktigt stämde.
0: Mm. Mm.
1: Då blev det tokigt alltihopa.
0: Ja. Så nu är det ännu mer Fortnox där borta.
1: Ja, då var det. Ingen lämnar rummet med något papper i handen. Mm. Vi har rullgardiner. Ingen vill gå ut med någon hemlighet. För det är så jobbigt att hålla i de här hemligheterna. Så att, nej, det är mycket. Det är Fortnox.
0: Men du, varför är det så viktigt då att det ska vara så hemligt?
1: Alltså, nu är det ju inte en Säpo-avdelning, men vi tycker, och det har alltid varit som i sommar, att det är lite härligt att få bli överraskad. Vilka är det i år? Jag tänker lite som, vad får jag för julklappar i år kanske? Eller när jag fyller år. Och när man försöker spräcka det blir liksom bara tråkigt. Mm. Det är väl härligt att få säga, här är de!
0: Du har höjts lite röster de senaste säsongerna om att folk kommer och det är trauman och någon ska helst komma ut om det finns sådana möjligheter. Och, alltså, det är mörkt och vi ska dras in i det här. Mm. Vad säger du om det?
1: Snark, säger jag då.
0: Är du trött på den kommentaren?
1: Ja, därför att ibland biter sig saker fast som inte stämmer. Det är möjligt att det har varit så. Man kan ha hört ett antal sådana program, men alltså, om ni tittar på listan de senaste åren, det är vissa solitärer som verkligen är sorgliga. Claes Eriksson, ena halvan av Claes och Billy, gjorde ett fantastiskt sommarprogram i fjol om att hans dotter dog strax före förlossningen. Det var ett kärleksfullt, det var ett vackert program. Och vi säger alltid, man kan sommarprata utifrån sina ärr, men inte utifrån sina sår. Mm. Det var ett sånt exempel. Mm. Sen var det en massa glada program, folkbildande program, alla möjliga program. Så att den här uppfattningen att vi på något sätt skulle ringa upp någon och säga hej, kan du vara med, har något trauma, ta gärna fram det, så är det inte. Utan det är ju något som känns för sommarvärlden i fråga. Viktigt att prata om.
0: Mm. Och jag tänker så här, behöver man variation, då kan man alltid lyssna på Henrik Dorsins sommarprat och blanda in det någon gång. Jag kan säga att jag sprang det längsta jag har sprungit i mitt vuxna liv för att jag tappade tiden helt. Jag glömde hur jobbigt det var att springa för att jag njöt så. Men just det där att få höra människor dela sina historier, det är också en stor tröst och stöd för väldigt många. Men vad lyssnar du allra helst på, Bibi?
1: Förutom sommar?
0: Nej, jag tänker på vilken typ av ämnen liksom tycker du själv att...
1: Jag älskar bara när programmen känns äkta och autentiska. Att jag verkligen får möta den här andra människan. Om jag förlåt då att jag säger det med ditt program för 2 år sedan. Det är en start om dina dubbla känslor om när din mamma hade dött.
0: Mm. Det var döden igen.
1: Ja, det var döden igen. Men det slog an någonting. Man kan känna igen sig, man kan få... Alltså det händer någonting när man lyssnar. Jag älskar när jag blir antingen ledsen eller glad. Eller någonting som gör att jag får in en känsla i min kropp när jag lyssnar. Jag kommer ihåg vad jag var när jag lyssnade. Jag kommer ihåg en berättelse, ett möte, en rolig historia, något sorgligt. Alltså jag älskar berättelser från andra människor.
0: Mm. Du verkar onekligen vara på rätt plats, kan man säga. Men sen också, att det, jag tänker att det är ett ganska stort ansvar det här. Vad människor delar och berättar och så där. Känner du någonsin tyngd av den här uppgiften?
1: Ja, men inte negativt sett, men alltid. Jag känner ett oerhört stort ansvar för vad sommar är. Tidningen The Guardian hade en artikel för ett par år sedan, den väl ansedda brittiska tidningen, där rubriken var Sommar i P1, The Last Campfire That Unifies a Nation. Mm. Så ibland är det ju fint med en blick utifrån för vad vi är. Och det handlar ju om att vi kan ha en förenande funktion. Att vi kan låta bli att be personer gasa på i sina åsikter och hoppa på varandra eller skryta eller vad det kan handla om. För vi har ju så mycket positionering nu hela tiden. Så att vi försöker ju välja personer som har någonting att berätta, som kan någonting och som på något sätt är generösa och inte för eller emot någonting. Mm.
0: Du gillar också folkbildning, vet jag.
1: Älskar folkbildning. Mm,
0: det är läckert. Men du, det är ett stort ansvar och jag ser dig ofta antingen med samma biten min på väg någonstans där jag vet att du då kommer att spricka upp i ett leende. Du kliver in, du har det här. Du tar det här också sociala ansvaret för att folk ska må bra runt omkring dig. Mm. Finns det tillfällen då du helt släpper det här?
1: Ja, jag går i stå ibland. Men när jag är färdig. Mm. Inte under, alltså under när man måste vara på hela tiden och lösa någonting eller mitt i produktion. Men jag, nu låter jag lite sjuk, jag är lite sjuk men jag jobbar på. Mm. Någon sjukdag har jag inte haft i samband med det här. Och jag tycker det är kul och ibland går jag lite sådär på reservkraften just nu till exempel. Men det är fortfarande roligt och jag genomför det och jag är så lycklig när det är klart.
0: Mm. Jag fattar. Privat då? När släpper du allt?
1: Det är innan jag åker ut alldeles själv. Jag lånar gärna min dotters lilla tax, Frans. Mm. Dvärgtax ska sägas. Och då åker vi ut till landstället i skärgården och bara är. Jag kanske läser något sommarmanus också. men inte så där med massa vänner och familj och stora middagar, utan då bara sitter jag och glor.
0: Du och Frans, glor på varann. Mm. Vi pratar mer efter Counting Crows och Vanessa Carlton. Det här är Big Yellow Taxi.

0: Dagens gäst här i P4 Extra är Bibi Rödö, chef för Sommar i P1. Men jag tyckte att det var helt festligt att du nyligen dök upp i Förrädarna. Och sen har jag inte kunnat följa det här. Så egentligen är det stor spoiler alert nu att du och jag ska prata om det här. För jag tänker gå tillbaka och titta på den här säsongen i lugn och ro. Mm. Men det är ju ett speciellt program alltså. Hur har det varit för dig att vara med i Förrädarna?
1: Väldigt intressant. Jag som då är lite besatt av människor och tycker att jag har träffat väldigt många människor och tycker om människor och insett också hur olika människor är. Och då är det också väldigt intressant att lite börja fundera på hur blir människor när man liksom hamnar i en sån här situation. För när en människa sätts under press blottas den sanna karaktären.
0: Mm. Hur gick det då för dig när du sattes under press?
1: Jag tycker det gick bra. Jag tycker att jag hade en bra karaktär. Jag tyckte jag klarade mig fint faktiskt.
0: Ja, men vad härligt.
1: Nej, men man kommer ju dit både som person och i sin profession. Alltså jag kan inte bli fullast i baren när jag är då drottning av sommar. Och jag har ju alltid lite det att tänka på. Och sen vill man gärna vara en slags person också. Mm. Och det där är ju ett spel. Det är väldigt roligt. Det finns ju regler och man ska luras och man har olika roller. Men det är så intressant att se liksom vad som kommer fram ibland som är så här, men det där, var kom det ifrån? Mm. Eller, oj, det var långt att gå. Eller sådär.
0: Men det är ju ett typiskt program där man får påminna sig själv om sak och person. Mm. Är det inte det?
1: Jo.
0: Men kände du att du blev ledsen någon gång eller blev du förbannad?
1: Jag blev arg
0: en förbannad blev
1: jag blev arg en gång. Mm. Plötsligt började mitt namn cirkulera och då ville jag ju som den människa jag är med mitt rättspatos. Jag vill inte bli oskyldigt anklagad, då blir jag riktigt där. Så det liksom löste igenom, så jag var inte så cool där. Utan då började jag säga, hallå, kom hit, jag har hört att mitt namn. Och de jag hann prata med då, de röstade inte på mig. Men de jag inte hann prata med gjorde det. Och det som jag blev arg över var att man blir ju borttransporterad för att göra intervjuer ibland. Ja. Och då rycker de mig precis när man börjar prata om mig. Och då blev det ju indirekt så att jag hann ju inte prata med folk. Så det i kombination med, spoiler, när jag då skulle sitta och rösta i den omgången, då hade jag ju kommit fram till att Miriam Bryant var förrädare. Och då hade jag tänkt skriva hennes namn och bli min lilla griffeltavla. Men då flippade jag, för att Miriam Bryant har gjort Sommar. Ja. Och Mona Sahlin har gjort Sommar, hon var också med. Och jag kan ju inte rösta ut dem, jag kan liksom inte.
0: Blir det någon form av familje?
1: Nej, men det blir så här, jag vill ju dem väl. Så det här var ju helt dumt av mig. Men det, vet,
0: apropå sak och person.
1: Ja, psykologiskt dök det upp så här, men sommarvärdena vill jag alltid väl. Jag liksom vill deras bästa. Och då kunde jag inte förmå mig att skriva här. Och det var också en del till att jag åkte ut. Det var, ja, kanske fint, men dumt.
0: Ja, Det är en sammanfattning som faktiskt låter ganska rimlig, men också insiktsfull då, får vi säga.
1: Ja, det var det.
0: Men för att du åkte ut ganska tidigt, och nu pratar vi vitt och brett om det här, och det är ju värst för mig som då ska titta på det här sen, men i alla fall. Och det jag då har läst på, det är att väldigt många andra trodde, eller flera andra i alla fall, trodde att du var en förrädare, fast du var trogen. Om man bara tittar på att du åkte ut ganska tidigt, var det trist att åka ut ganska tidigt?
1: Lite, ett avsnitt till hade jag gärna velat vara med, men inte för många, för det blir liksom riktigt smutsigt på slutet. Så det var nog bra att inte vara med om det. Sen tror jag att jag har liksom svårt att dölja min person också, för jag är ju en sån där människa som, ja, hälsade folk välkomna när de kom och var lite självsäker, för den är lite rolig som jag är. Jag var inte speciellt liksom spänd inför uppdraget, och det kunde ju då tolkas som att jag var cool och hade koll på vad jag skulle göra.
0: Du, sommaren för dig, alltså tar du ledigt under sommarmånaderna? Kan du släppa Sommar i P1 när det så att säga är uppe och rullar och igång?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Så när tar du ledigt då?
1: Men numera när jag har så bra medarbetare, då kan jag ju låta bli att vara i Radiohuset. Det var ju för sig förr då när mina barn var små och jag jobbade med det här nästan ensam, höll jag på att säga. Då var jag ju, hade jag ju kontroll på det, men inte från Radiohuset. Så då hade jag en freestyle och en gammal Nokia. Och så hade jag liksom koll på sändningen. Och så vet mina barn som de var små att men nu lyssnar mamma på det programmet. Man hörde signaturen. Men nu behöver jag inte lyssna för att höra vad som sägs i radio klockan ett. Utan det vet jag i förväg.
0: Ja, just det.
1: Men jag kontaktar alla sommarvärdar när jag har lyssnat. Och ger feedback och säger tack. Och jag finns ju hela tiden standby förstås. För det händer ju saker. Det börjar uppstå saker.
0: Ja, det gör ju det. Men du, vart åker du? Du berättade om den här platsen i skärgården som ni har. Men du är ju frankofil av rang, madame.
1: Oui, säger jag nu. Madame Lorraine får du kalla mig.
0: Ja, gärna.
1: Ja, nej, men jag har alltid haft en förbläs för Provence. Därför att man får blå himmel och man får värme och man får hav och berg. Mm. Alp Maritim, de maritima alperna. Där ska man vara om man kan. Och där jag hittat ett hus på en sluttning. Och det kostar ju pengar, så att det blev ett väldigt, väldigt gammalt hus. Delar av det från 1800-talet.
2: Oj.
1: Så att elledningarna var inte på topp. Inte vattenledningar heller. Och man upptäckte en liten källa som rann genom undervåningen när de började göra ordning där nu. Så att det är ett fint, fint hus. Det kan bli liksom lite finare vad gäller renovering och så. Mm. Så nu är det full renovering där nere.
2: Men du, hur mycket kan du... Är du händig?
1: Nej, inte speciellt.
2: Nej, okej. Okay. Ja.
1: Nej. Nej. Nej, nu har jag hittat en fantastisk person som bara hjälper mig med det där. Det där ska vi fixa åt dig, säger de.
2: Ja, men vad härligt. Ja. Så när kan du börja ta emot gäster?
1: Ja, men välkommen.
2: Ja, tack.
1: Jag hoppas sen sommaren.
2: Ja, men du, vad härligt. Innan vi skiljs åt, Bibi, när presenteras sommarvärdarna?
1: 9 juni klockan 13.
2: Det är ju ganska snart, eller hur?
1: Ja, det är snart.
2: Mm. Kan du inte bara säga en?
1: Jo, men hör någon det här?
2: Nej, nej, nej. Det är bara du och jag.
1: Ja, nej.
2: Du och jag.
1: Nej, det sitter några kontroller med också. Jag ser dem allt.
2: Nej, men de lyssnar inte på det här. De bryr sig inte. De jobbar med ett annat program. Nej. Men du, hur många har försökt muta dig?
1: Mutor ett par, lite fåniga. Men framförallt ser det enormt många som hör av sig på olika sätt.
2: Det är ju intressant. Är det säkraste sättet att inte få sommarprata? Är det att ringa till Bibi och säga att jag vill?
1: Nu tänker jag så här, kan jag säga det eller kan jag inte säga det? Jo, det kan jag passa på att säga nu. Det är ett jättedåligt sätt. För då kanske jag får färre e-poster, sms, telefonsamtal och folk som bara hamnar bredvid mig på olika tillställningar. För att jag vill mycket hellre söka upp dem.
2: Ja.
1: Så det är en liten sån här appell nu.
2: Mm. Sluta jaga Bibi.
1: Jag har hemligt nummer, men de lyckas ändå.
2: Ja, du ser. Det är lurigt. Du, om du ringer någonstans... Alltså, hej, Bibi Röde här, Sveriges Radio. Och så ska du beställa en taxi. Eller, jag vet inte, det var ett dåligt exempel. Men
1: jag har ett bättre exempel. Mm. Jag skulle ringa en person för att han skulle vara med i Studio 1. För jag var producent för programmet Studio 1 i P1 och Sommar halva året. Och då skulle jag boka en person till den sändningen. Så jag sa, hej, Bibi Röde här. Och så hör man liksom ett jubel. Och så sa jag, jag undrar om du kan vara med i 17 timmen i Studio 1. Och då bröt han ihop.
2: Nej.
1: För det var inte alls lika kul.
2: Nej.
1: Som får göra sommar. Så det är svårt för mig att ringa om annat.
2: Alla människor tror att de ska få ett sommar. Du, jag önskar dig en fin sommar när du får stunder att vila dig på.
1: Ja, september är också en bra månad.
2: Visst är det? Mm. Absolut. Särskilt i Provence.
1: Exakt, Emma.
2: Bibi Röde, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack.
2: Det här är Simply Red, The Right Thing.

0: Klockan är strax 2. Julia Brynolfsson kommer att ge dig ekonyheter. Jag kommer att prata med dig om att USA vill bygga bo på månen. En permanent månbas siktar man på, och så ska det handla om det läskigaste som finns. Ormar!
1: Först i Ekot svensk politik. Finansminister Elisabeth Svantesson försvarar den extra ändringsbudget som Tidöpartierna enats om med kompensation till hushållen för bland annat högre drivmedelspriser. Det är trots skarp kritik från bland annat Finanspolitiska rådet.
2: Ibland tycker jag kritiken blir lite lat. I bemärkelsen att vi också är i ett säkerhetspolitiskt läge som Sverige aldrig varit förut. Vi bygger nu försvarsförmåga i ett rasande tempo. Och det tycker Finanspolitiska rådet att vi borde höja skatten, tror jag, som jag uppfattar det, för att göra. Det vore ju det dummaste man kan göra i en lågkonjunktur.
3: Dålig ekonomisk politik, så kallar Finanspolitiska rådet det stöd regeringen nu ger till hushåll och företag som är följd av inte minst händelseutvecklingen i Iran och kring Hormuzsundet. Det motarbetar omställningen, anser bland annat rådet. Men Elisabeth Svantesson, hon anser att kritiken är lat.
2: Det blir för mig att man inte tar in den verklighet som vi befinner oss i.
3: Imorgon fattar regeringen beslut om den här extra ändringsbudgeten på drygt 17 miljarder kronor som bland annat ger sänkta priser på drivmedel och kollektivtrafik under en begränsad tid. Och Elisabeth Svantessons bedömning är nu att de här åtgärderna kommer att vara just tillfälliga.
2: Men med det sagt, världen kan vara ännu svårare. Det kan vara en ännu mer problematisk energikris. Så att vi får återkomma.
1: Reporter Katarina Helmersson. I Tyskland har förbundskansler Friedrich Merz ekonomiska rådgivare nära halverat sin tillväxtprognos för Tysklands ekonomi i år. Och anledningen är Irankriget och USA-tullar. Årets BNP-tillväxt i Tyskland beräknas nu till 0,5%, vilket kan jämföras med 0,9% i senast föregående prognos från november i fjol. Sverige igen. En kvinna i 50-årsåldern döms till livstidsfängelse för mord på sin mamma i Norberg i Västmanland tidigare i år. Enligt åtalet dog kvinnan till följd av omfattande våld mot bland annat huvudet och kroppen. Den tilltalade kvinnan nekade under rättegången till brott. Det handgranatsliknande föremål som hittades vid en lekplats i centrala Göteborg tidigare idag var oskarpt enligt polisen. Händelsen utreds ändå som försök till olaga hot, och det misstänkt farliga föremålet kommer att hanteras vidare av nationella bombskyddet och tekniker. I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka. Och de 5 uppges vara vid god vigör. De gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när plötsliga skyfall svämmade över grottans ingång. Och 2 personer saknas fortfarande. Det sätter punkt för Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Tack för det, Julia. Jag heter Titti Schultz. Det här är P4 Extra en hel timme till. Och nu vill USA bygga bo på månen. I alla fall så handlar det om en permanent månbas. Astronauter ska bo där längre tider, vatten ska fixas och solpaneler monteras. Ormar, det här är en stor fobi för mig. Nu biter jag ihop och så ska vi fokusera lite grann på huggormar framöver. För de är på hugget just nu. Vilka ord tycker du saknas i det svenska språket? Ett ord som har fått snurr, det är tjejtveka. Det här är ju ett motsatsord till killgissa. Och det är faktiskt Bokmässan som samlar in ord som många upplever saknas. Själv har jag en favorit, den är inte ny men den är bra. Och det är, jag verkligen vill höver en sån där. För något som är onödigt men härligt. Avril Lavigne nu, det här är Complicated.

0: USA ska återvända till månen och nu har man presenterat planer på att bygga en permanent månbas på månens sydpol. Så här säger NASAs chef Jared Isaacman om projektet.
1: America is returning to the moon. We are working alongside our many international and commercial partners to leverage the incredible capabilities from commercial industry to build a moon base.
0: Amerika återvänder till månen och samarbetar med internationella och kommersiella partners för att bygga en månbas. Det är vad han säger. Och nu har jag med mig Sveriges Radios utsände Peder Gustafsson. Du gör mig sällskap från Boston i USA. Exakt vad är det NASA planerar att göra på månen?
2: Ja, man ska bygga en bas vid månens sydpol och man tänker börja ganska smått och sedan bygga över tid i olika faser med start då redan i år. Alltså det här är planer som NASA har haft länge, men nu börjar de mer och mer ta form. Och det börjar med kortsiktiga tekniska tester som ska utföras av robotar på månens yta. Och det för att testa och utveckla system som kommer att krävas för en mer mänsklig eller mer permanent mänsklig närvaro på månen. Och som vi hörde här, tillsammans med NASA ska då samarbetspartners utveckla saker som man också då måste ha på månen för att överleva under en längre tid.
0: Mm. Men är allt på plats för att lyckas? Jag tänker det måste ju krävas enormt avancerad teknik, olika typer, alltså bara det att en raket som tar en dit och annat.
2: Nej. Allt finns inte på plats. Man har tekniken för att starta resan och påbörja uppbyggnaden, men inte för att direkt skapa en permanent bas. Det som saknas i dagsläget är ju liksom, ska vi säga, små färdiga månhus där de astronauterna ska bo och klara ett långvarigt boende. Det finns ju inga tillfälliga eller tillförlitliga system för att utveckla, till exempel att skapa syre, vatten och bränsle som man måste ha för att kunna bo där. Och så finns det ju, kanske det viktigaste, det finns absolut ingenting som kan skydda människor mot en strålning och extrema kyla och värme som är på månen. För det är ju en rackarns dålig miljö för människor att vistas i.
0: Men, och varför siktar man på just sydpolen om månen då?
2: Ja, men det är just en plats där solen kan ge energi nästan hela tiden genom solpaneler. Och där har man också sett att det finns is i de här mörka kratrarna. Och det kan vara avgörande för att då först och främst producera vatten och syre. Och dessutom kan man sen kanske producera bränsle av det. Så man tycker man har hittat en väldigt bra plats på campingen.
0: Okej, men vilka mål har man med att sätta upp en månbas på det här viset? Det måste vara mer än bara visa att kolla vi kan.
2: Ja, det är det ju. Alltså dels är det så här att det här är en officiell del av det som kallas för Artemis-programmet, alltså månprogrammet som man har startat. Och tanken är då att det ska bli en mänsklig, långvarig närvaro på en annan himlakropp. Och det är ju första gången det blir då. Och det här ska nu, tanken är då att forskarna ska studera månens historia, man ska testa ny teknik och man ska förbereda för nästa stora steg. Och det är ju bemannade resor till Mars.
0: Och samtidigt då som USA nu meddelar det här så strävar ju Kina faktiskt efter att göra exakt samma sak. Spelar det egentligen någon roll vem som lyckas först?
2: Absolut. Att komma först, det är inte bara väldigt prestigefullt. Det handlar faktiskt också om en hel del makt och inflytande. Den som är först med en bas kommer ju då visa dels hela världen att man har en teknisk styrka och vinner också en viss del geopolitisk prestige nere på jorden, vilket påverkar vilka länder som sen kanske vill samarbeta och investera i det här projektet, för det är ju svindyrt att göra det här. Och samtidigt får man ju ett försprång i att sätta regler för hur månen ska användas i framtiden, till exempel kring resurser och samarbeten. Och eftersom månen ses som ett första steg mot vidare rymdekonomi, som är ett nytt ord som vi kanske måste lära oss, och framtida expeditioner, så gör det också det här väldigt strategiskt viktigt på längre sikt.
0: Och så är det ju sagt att det här ska genomföras, i alla fall till en viss del, innan Donald Trumps mandatperiod går ut, och det gör den i januari 2029. Och för vissa så tänker man så här, det finns de som säger att det känns som väldigt lång tid om man tänker på Donald Trump som president, det får stå för dem. Men när det gäller att bygga en månbas, då är ju 2029 runt hörnet.
2: Ja, och det kommer man ju inte hinna göra. Utan NASA kommer ju sannolikt inte ha en fullskalig månbas färdig 2029, men man kommer ha börjat etablera en kontinuerlig närvaro. Och det är viktigt, för det kan ju då den sittande presidenten använda som ett bevis på att han också har lyckats att få NASA dit han ville. Nyckeln för NASA i det här fallet är att gå fram långsamt genom små steg. Alltså att man har de här robotarna i början som gör testerna, att man har ett internationellt samarbete så stålarna kommer in, och snarare då än att bygga på allting på en gång nere på jorden och så skicka upp det, för det skulle bli enormt dyrt.
0: Peder Gustafsson på plats i Boston, stort tack för denna utmärkta rapport. Innan vi lyssnar på New Kids som är nästa låt, så ska jag berätta då att jag påminner om att månbasen, bara så vi får lite perspektiv på det här, månbasen ska vara klar 2032, cirka 6 år då för en månbas. Då vill jag jämföra med Slussenbygget i Stockholm som många känner till. Det var beräknat att ta 11 år och jag kan ärligt säga att jag vet inte om det lyckas. Västlänken i Göteborg ska ta cirka 12 år, badhuset i Kiruna det tog 6 år, men en månbas och ett badhus i Kiruna tar alltså ungefär lika lång tid. Den som lever får se. New Kid med Hurricane.

0: Ja, om du som jag är tveksam till ormar, då kommer det inte att handla om ett favoritämne just nu. Själv var jag så där så att måste vi verkligen ta upp det här ämnet? Det var min spontana, men nu görs det här programmet för dig som lyssnar, punkt slut. Vi ska alltså prata ormar. Huggormar närmare bestämt. Runt om i landet så är de nu ute och på hugget, lustigt nog. De parar sig och de jagar. Och det i kombination då med att vi människor kommer nu att börja tillbringa mer och mer och mer tid ute. Det gör att vi kommer kanske eventuellt att mötas, Gud hjälper mig. På redaktionen vill de kalla det här segmentet Tittis huggormskola. Johan Nylander, herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju en helt annan inställning än jag. Det känns väldigt bra.
1: Ja, det känner jag också.
0: Ja. Herpetolog, då är man expert på grod- och kräldjur. Huggormen är den enda vilda giftormen i Sverige. Hjälp oss, hur känner man lättast igen den? För den är inte lite lurig ibland?
1: Ja, ibland kan den vara lite lurig. Men bästa kännetecknet är att den har ett väldigt karaktäristiskt mönster på ryggen. Det ser ut som ett zigzagband, kan man väl likna det som. Så det har de flesta huggormarna. Mer eller mindre tydligt. Men det kan vara så att en del ormar är helt svarta. Och då är det väldigt mycket svårare. Och då får man titta på tjockare kroppsform och kortare svans och så vidare. Men det kan vara svårt att hitta var svansen börjar och på kroppen. Och så det är svårare då.
0: Jag tänkte just säga det. Svans, hela grejen är ju en svans.
1: Ja, man kan tro det, men det är precis som vi har en kropp, men vi har en väldigt kort svans då, å andra sidan. Men huvudnacke och kropp och sen svans på ormar.
0: Okej, men och visst är det så, det här har jag i alla fall fått lära mig då, att det finns ju helt svarta snokar, men de har då de här gula fläckarna uppe vid typ där ett par öron skulle sitta. De har väl inte riktigt öron som vi har, men det är väl snoken, va? Så då gäller det att vara på alerten om man ser en svart orm och se om det finns fläckar eller inte, så man vet om den är giftig.
1: Ja, det som komplicerar är ju också att det finns snokar som saknar de här ljusare markeringarna vid nacken. Så att då har man två helsvarta ormar att välja mellan. Men snokarna är mycket mer slanka och de är blanka ovanpå huvudet och så vidare. Och om man vågar gå riktigt nära och kika med ögat så kommer man se att snokarna har en rund pupill medan huggormen har en sån här kattpupill.
0: Okay.
1: Och det kan man göra på litet avstånd med en kikare och sådär, om man vill.
0: Just det. Det finns de som vill det. Jag kommer att aktivt undvika detta. På vilka ställen är risken störst, eller chansen om man är lagd åt det hållet då? Trivs huggormen extra bra ifall man vill komma en lite nära och kika på den?
1: Ja, ofta är det jordbrukslandskap och åkerkanter och så vidare där de verkligen trivs. Så det är bland annat på grund av att där trivs deras föd och djur som är framförallt gnagare. Mm. Så där gnagarna finns, där finns också ormarna.
0: Är de förtjust i ormar? För att där vi har vårt lilla sommarställe har vi upplevt att de bangar inte en groda, det gör de inte.
1: Nej, det kan nog slinka ner. Absolut. Aha. De tar ju nästan allting de kan få tag på som är lite mindre än de själva, så att säga.
0: Och om jag då är ute och rör mig i områden som då är potentiella huggormstrakter, vad ska jag tänka på för att försöka bibehålla avståndet, så att säga?
1: Ja, jag brukar ju råda, om man är lite osäker och lite rädd, då råder jag att man tittar var man kliver. Det är en bra början, och ormarna brukar, när man kommer gående, så brukar de bli rädda och krypa undan riktigt, riktigt snabbt för att slippa bli trampade på eller angripna. Mm. Så att håll ögonen lite neråt på stigen, det är en bra start.
0: Jag har ju jobbat så att jag har gått runt och stampat och tittat uppåt i hopp om att slippa se. Jag vet inte om jag törs ändra på den metoden, men finns det något annat jag kan göra? Hjälper det att tjoa och kimma? De hör mig väl inte, va?
1: Nej, de har inte samma typ av hörsel som vi. De saknar ju yttre öron och en tydlig trumhinna och så vidare. Så de kan inte uppfatta ljudet på samma sätt som vi gör. Men de är väldigt hänvisade då till luktsinne och till synen. Och De separerar nog inte egentligen på människans lukt kontra någonting annat sådär aktivt för att fly undan. Men om man rör sig väldigt mycket som människa, då kommer de bli rädda för den här rörelserna som alltså, man som gör då.
0: Om jag går och viftar och flaxar och lever om, folk kommer ju bara uppleva mig som ännu mer vansinnig, men det tar jag hellre. Så, men om jag viftar...
1: Ja, det är kostnader du får ta.
0: Ja, det är det jag gärna.
1: Om du viftar så är det kostnader du får ta att se lite tokig ut, men det kan hjälpa. Men såklart, det blir ju jobbigt att gå och stampa och flaxa hela tiden.
0: Ja.
1: Så ett sätt så att det är ju som sagt att gå försiktigt och titta neråt vad man sätter fötterna.
0: Mm.
1: Om man är ute och går i naturen. Särskilt om man går med sandaler och barfota och sådär.
0: Just det. Men du, vi var ju, eller jag nämnde det inledningsvis att huggormen är ju den enda vilda giftormen i Sverige. Hur farlig är den?
1: Ja, den är ju så pass giftig att man kan ju faktiskt bli väldigt, väldigt sjuk. Till och med undantagsvis då, för väldigt sällan dö. Det betyder att om man tror att man har blivit biten, då ska man genast kontakta sjukvården. Man ska ringa 112 och ta råd från dem. Det är det första man ska göra. Hålla sig lugn och så vidare för att inte pumpa omkring det här giftet och så vidare.
0: Mm.
1: Så att kontakta sjukvården, det är det första man vill göra.
0: Du gillar ju uppenbarligen ormar. Du är kunnig kring kräldjuren. Men hur orolig ska man vara över att behöva stöta på en huggorm? Huggorm heter det.
1: Ja, nej, jag skulle säga att man har nog... Man kan oroa sig för andra saker istället när man är ute och går. Ska jag säga. Det finns människor som har gått omkring i naturen i Sverige utan att ha sett en orm i hela sitt liv. Konstigt nog kanske. Men, så att det skvallar lite grann om hur sällan människor möter ormar. Och framförallt så är det ännu mer sällan att människor blir bitna. Men det finns ju ett antal fall i Sverige varje år där folk blir bitna och kontaktar sjukvårdsupplysningen och sådär.
0: Mm.
1: Så att, ja, men det är väldigt få. Om man tittar på antal mantimmar i naturen eller kvinnotimmar i naturen, så är det väldigt få gånger man ser en orm. Och ännu mer sällan att någon blir biten.
0: Man får också vara lite uppmärksam med sina husdjur. Men det finns inga uppgifter om att de är rent illasinnade och söker upp folk med fobi. För jag kan säga, varje gång jag har varit på en plats där alla säger här har vi aldrig sett orm, då gör jag det. Och med de följder som det är.
1: Ja, det är obehagligt för dig då som individ, men det tyder ju på att du är uppmärksam och duktig att leta och sådär. Det är en bra egenskap.
0: Jag upplever att de förföljer mig.
1: Skulle jag säga. Ja. Men det finns ingen risk för att man ska bli attackerad oprovocerat. Ormarna biter bara om man griper tag i dem eller om man kliver på dem.
0: Just det.
1: Så att om du går och tittar neråt, då kommer du inte kliva och så låter du garanterat bli och gripa tag i dem. Ja, finns det ingen risk.
0: Det kan jag lova. Johan Nylander, ja. Herpetolog vid Naturhistoriska Riksmuseet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och jag överlevde detta. Carlene Carter, Every Little Thing.

P4 Extra, och innan de lokala nyheterna så hinner vi höra lite på Paul McCartney och Ringo Starr som tillsammans har en ny låt till oss. Det här är Home to Us.

0: klockan 2:30. Det här är dina lokala nyheter.
1: Lokala nyheter, P4 Göteborg.
2: Priset på månadskort i kollektivtrafiken kan tillfälligt halveras, meddelar Tidöpartierna under tisdagen.
3: Jag tycker det är en bra förslag, men den borde vara lite bättre, kunna göra det här till alltid hela året, inte bara för just nu.
2: Göteborgaren Sultan Khan åker kommunalt i jobbet och är inte helt nöjd med beskedet som gör det möjligt för regionerna att halvera biljettpriserna på ett månadskort från 1 juli till den 31 december.
3: För det är inte så stor skillnad om du kör bara till december, men vad är det därefter då?
2: Karin Pleijel, gruppledare för Miljöpartiet och kommunalråd och ansvarig för stadsmiljö och trafik i Göteborg, ser positivt på beslutet.
4: Ja, men det är väl roligt att Tidöpartierna verkar ha inspirerats av rödgröna styret i Göteborg. För vi har just sänkt priset på månadskorten med 140 kronor.
2: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
5: Mattias Arlebrand föll ihop medvetslös efter att av misstag ha fått i sig dubbla doser insulin. En rådig insats av Abdul Ahmed räddade hans liv. Nu träffas de för första gången efter händelsen.
6: Det känns faktiskt väldigt märkligt, men samtidigt känns det väldigt skönt att få se att han är den personen som han är, som han hade tänkt sig. Liksom. Vi fick kontakt dagen innan igår, så i, jag tror det var måndag, så kontaktade han mig. Och så skrev han att ja, det var jag blev svinglad. Liksom.
7: För mig det känns jättebra, äntligen. Alltså, Mattias han är en trevlig kille, så vi satt här och pratade hela tiden alltså, innan det kom.
5: Det var för 2 veckor sedan som Mattias föll ihop medvetslös i Göteborg. Och Abdul förstod snabbt att det handlar om diabetes typ 1 och att Mattias behövde socker.
7: Hur jag visste det är på grund av min frus barn har diabetik. Och jag såg att han har en pump i hans kropp. Men när han har en pump, det betyder att det står på datan. Så han var jättelåg. Så jag sprang till affären och köpte cola. Och jag visste exakt vad jag ska göra på grund av att han behöver någonting socker i hans kropp.
8: Men Mattias, vad kommer du ihåg från hela det här händelseförloppet?
6: Inte ett skit alltså. Jag kollade på min app efteråt. Det hade gått 8000 steg i ett tillstånd som jag inte minns någonting om.
8: Men vad tror du hade hänt då om Abdul inte hade kommit fram och hjälpt dig?
6: Jag hade inte pratat med dig just nu kan jag säga. För du har inte funnits mer.
5: Alva Olsson och Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: kedjeskrolla, kullerstenskväll och avundsfrisk. Det är några av alla nya ord som folk har föreslagit på bokmässans initiativ Ord för ord. Och ett av de nya ord som väckte mest känslor, det var ditt, Liv Adler. Och du gör mig sällskap nu från Göteborg. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så väldigt.
0: Ordet som du skickade in, det var tjejtveka. Och det här... Nej, men vet du vad? Du får förklara tjejtveka.
1: Ja, tanken är att det ska vara något slags motsatsord till ett ganska vedertaget ord som är killgissa. Mm. Som är när man säger någonting med säkerhet som man egentligen kanske inte riktigt har kunskapen om. Eller, ja, man gissar helt enkelt för att man säger det som att det är fakta. Och så motsatsen då, tjejtveka, det är när man säger någonting som man egentligen har stenkoll på, men man framställer sig lite tveksam, ödmjuk.
0: Mm. Att man vill inte bara dundra in.
1: Exakt.
0: Nu är det väldigt många som har sett det här ordet, både genom bokmässan där de här orden finns då, och Göteborgs-Posten har plockat upp det. Vad får du för reaktioner?
1: Ja, alltså från början var det ju bara i princip positivt. Eller i alla fall så här, ja, det här känner jag igen mig i. Jag gör det här liksom. Sen GPs chatt har jag ju förstått att den kanske inte är lika taggad på ordet. Men jag tror också att man kanske har missuppfattat betydelsen eller hur jag har tänkt att det ska användas. I alla fall. Mm. Men det är jättemånga som har sagt jättefina saker och som verkligen känner igen sig och tycker att ordet behövs för att liksom, medvetandegöra ett beteende.
0: Alltså det är spännande att det väcker känslor och hur folk väljer att tolka saker och ting. Kommer alltid att fascinera mig. Liv, stanna kvar. Jag har en till gäst med mig här via telefon. Det är Karin Milles som är språkvetare vid Södertörns högskola. Välkommen Karin.
2: Tack så mycket.
0: Det finns ju många såna här ord. Vi har nämnt killgissa, sen har vi pratat om manspreadar. Det här är ord som vi har levt med ganska länge och som vi vet precis vad de säger till oss. Men att vi skapar ord där vi liksom könar ett fenomen på det här viset, är det en ny grej?
2: Ja, lite ny kan man väl säga. Det tog ju verkligen fart efter mansplain som vi kanske översatte till killgissa mer eller mindre. Men jag menar, idén att det finns vissa saker som kvinnor gör och män gör, det har vi ju varit upptagna av länge. Men däremot det här att vi skapar ord så här, kill och tjej, det är ganska nytt. Det är ungefär 2000-talet där.
0: Men skulle du säga att det finns fler ord om det ena eller det andra könet? Vilket kön får flest ord?
2: Ja, jag tror att förr i tiden när vi gjorde det här utan att använda ord för det, då var det framförallt kvinnors beteende vi kommenterade och beskrev som avvikande, dumt och skamligt och så vidare. Medan nu, den här nya trenden efter mansplain och killgissa, då är det ju framförallt killarnas beteende vi tycker om att beskriva och männas. Alltså, det finns ju många roliga, ja, killgissa, man är killgänglig och så vidare. Man kanske är killräcklig eller gubbgoogla och gubbplog. Så då verkar det som att det är mer, om vi ska prata lingvistiska, produktivt att skapa ord där vi beskriver männens ofta lite knasiga beteende.
0: Åh, alla dessa män som lyssnar nu. Men är det oftast negativa ord, vill jag ju då fråga innan folk kastar sig över tangentborden. Eller ord åt det negativa hållet, där vi liksom belyser någonting som man då ur ett kvinnoperspektiv kanske inte uppmuntrar.
2: Ja, det handlar ju ofta om att man vill peka på ett beteende som man vill prata om. Och oftast vill vi ju prata om det som är lite besvärligt, som manspreading på tunnelbanan till exempel, som gör att det är lite trångt om härligheten och så vidare. Så att det är helt klart att vi oftast benämner det som vi tycker är lite knasigt och besvärligt. Och då, det har ju att göra då med att vi skapar flera ord för de manliga beteenden, eftersom vi har en, åtminstone sedan 1900-talet, en aktiv diskussion om manssamhället och män och kvinnors olika roller. Då blir det ganska naturligt att det är mansorden som blir flera.
0: Mm. Men skulle du då, Karin, säga att du blir förvånad över att det här ordet, alltså tjejtveka, väcker negativa tankar? Eller att det väcker känslor, ska jag väl säga?
2: Ja, men absolut. En liknande händelse var ju 2011 på nyordslistan då, när man tog upp ordet tjejsamla, som hade varit en liten bubblare under 2011, då blev ju folk rasande just, för tjejsamla betyder att man samlar på någonting lite lugnt och sansat. Och då blev människor väldigt arga på att man utmålade tjejer och kvinnor som mindre seriösa i sitt samlande, att de inte samlade ordentligt. Så det är klart att tjejtveka också kan utlösa en del reaktioner och tycka att det är klart att tjejer visst kan veta vad de snackar om och ha självsäkerhet och så vidare. Så att så fort vi myntar ett sånt här begrepp som pekar på någon stereotyp uppfattning, så är det ju klart att människor blir lite upprörda och tänker att så där är det ju inte. Världen är ju mer nyanserad än så. Mm.
0: Oliv Adler, är du en tjejtvekare?
1: Nej, men som jag sa i GP:s artikel så skulle jag nog uttrycka mig, eller du skulle nog påstå att jag är mer av en killgissare personligen. Och jag tycker väl att det är en viktig del av det, att man kan vara båda och ingen alls. Alltså jag tänker att för mig är det mycket mer om att medvetandegöra ett beteende, varför man uttrycker sig som man gör. Och att jag tycker båda är negativt klingande, både tjejtveka och killgissa. Mm. Och att man kanske skulle vilja hitta något mellanting där man kan vara både självsäker och ödmjuk samtidigt.
0: Men jag tycker det är roligt det du säger. För det första så kan både tjejtvekare och killgissa, alltså det kan appellera på alla kön. Och sen tycker jag också att om man blir upprörd över ett ord, då ska man kanske stanna upp ett ögonblick, blicka inåt och kanske reflektera varför det skaver. Och alla ord sitter ju inte ihop med alla människor. Så hoppas vi att vi lugnade några känslor där. Jag tycker det här med ord är så roligt och jag är jätteglad att jag fick prata med er båda. Karin Miller som är språkvetare vid Södertörns högskola, tack för att du var med.
2: Tack.
0: Och Liv Adler, tack snälla för att du var med här. Och du har ju inte tjejtvekat för en sekund. Stort tack.
1: Tycker du inte? Vilken komplimang. Tack, tack.
0: Nej, det tycker jag inte. Ha det så fint båda. Hej då.
1: Detsamma, hej.
0: Hej. Lars Winnerbäck. Och nu har jag precis glömt hur det är man ska säga den här låttiteln. Är det Elegi? Ja, jag kollar det tills den är slut. Så gör vi. Elegi, ropar man i mitt öra. Så låt mig rätta mig på en gång. Det här är Lars Winnerbäck med Elegi.

0: Elegi med Lars Winnerbäck alltså. Jag har lärt mig mycket under den här låten som för övrigt är väldigt, väldigt vacker. Sorgesång betyder elegi. Och snart händer det. Fotbolls-VM ska dra igång. Idag samlas herrlandslaget på Bosön för att förbereda sig. Och Radiosportens reporter Kristoffer Karlsson, du är ju på plats vid den här samlingen på Lidingö utanför Stockholm. Hur har du det där?
1: Jag har tagit lite regnskydd precis, för det är VM-sommaren. Även om den sparkar igång med den här träningen så väntar vädret lite grann på oss. Men spelarna har precis äntrat träningsplanen här och fick precis beskedet här att nästan alla spelare är med på träningsplanen. Två stycken spelare är inne på gymmet. Det har ju varit lite skadebekymmer för Sverige inför den här samlingen.
0: Mm. Och landslaget har ju faktiskt också varit under hård press den här våren. Har du fått något intryck av hur stämningen är?
1: Ja, den är ju rejält uppsluppen och förväntansfull. Och jag var ju på plats på de här playoff-matcherna i mars när det var som allra mest pressat. Man behövde vinna två matcher mot Ukraina och mot Polen för att ta sig vidare. Men jag och mina kollegor med mig reagerade redan då att det var en helt annan stämning i den här truppen. Mycket mer glädjefullt, energifullt. De löser den pressen och jag tycker den stämningen följer med in i uppstarten här av det här för VM-lägret.
0: Är det Graham Potter-effekten tror du?
1: Ja, men det är absolut känslan. Och det, när man pratade med spelarna redan i mars där inför de här så viktiga matcherna så var alla inne på det, att Potter bidragit med någonting till den här gruppen. Att han ser spelarna, han lyfter spelarna. Han är bra på att prata med spelarna.
0: Och du, jag är ändå, nu har jag frågat om stämningen bland spelarna. Jag är nyfiken på hur stämningen är bland alla er reportrar. För att det här brukar ju vara något som sportreportrar från alla medier är väldigt nyfikna på när landslaget börjar samlas inför en stor turnering och sådär. Är det bra stämning även hos er? Eller är det knuffar, tjuvnyp? Ni man väl komma längst fram och få prata med den man vill?
1: Ja, det är alltid tufft klimat kring fotbollslandslaget, men förväntansfullt i den här kåren också. Sen får du väl återkomma om 4 veckor när vi gjort några arbetspass på dagen. Nej, men som sagt, man vill ju ha första frågan på presskonferensen och sånt där. Det är viktigt att vara först i ledet. Jag var inte tillräckligt snabb idag. Jag fick in min fråga alldeles för sent, så jag får titta mig själv i spegeln efter dagen.
0: Det är bara att fortsätta kämpa. Du har ju 4 veckor på dig. Det är en match i matchen. Det är alldeles uppenbart. Sen har vi ju ett par skadedrabbade spelare. Bland annat mannen som många längtar efter att få se på planen. Alexander Isak. Har du sett honom och framförallt verkar han halta?
1: Alltså, nej, inte när han tog sig in på planen här. Och det var lite positiv överraskning tycker jag ändå att han kommer ut och kör på träningsplanen. Jag hade väl kanske räknat med att han skulle vara inne på gymmet. Det är han inte. Han inleder ute på planen i alla fall på den här träningen. Och det är ju någonting glädjande för förbundskapten Graham Potter som på presskonferensen tidigare var inte lika. Han kunde inte ge ett rakt svar på frågan om Alexander Isak startar i VM-premiären den 14 juni mot Tunisien. Det kunde han inte riktigt lova, utan det handlade om att kika belastning bland annat idag då.
0: Ja, det är bara att hålla tummarna. Men du, den här pressträffen då där Graham Potter var den som väl fick mest uppmärksamhet helt enkelt. Kunde han avslöja någonting annat?
1: Alltså, det som stack ut från presskonferensen var egentligen att han avslöjade att han hade varit i kontakt med Zlatan Ibrahimovic inför de här playoff-matcherna i mars. Jaha. Som Sverige sedermera vann. Där skämtade han bland annat om att han hade frågat Zlatan om han kunde tänka sig att göra comeback. Men annars så sa han uppriktigt då att det var ett bra samtal inför och att Zlatan hade hört av sig efteråt när VM-biljetten var säkrad och gratulerat och att han hade uppskattat det väldigt mycket. Presskonferensen annars, det var, han håller ju igen lite grann kring det sportsliga, men han uttalade sig om biljettpriserna som kommer vara på fotbolls-VM. Mm. Det är ju USA och FIFA låter marknaden styra, vilket gör att biljettpriserna skenar en del där borta. Det tyckte Graham Potter var sorgligt.
0: Ja, Och intressant, jag undrar vad som hände i Zlatan när han skämtsamt fick frågan, kan du tänka dig att göra comeback? För någon liten röst i Zlatan skrek nog, ja, ja, ja, för han har ju ett otroligt självförtroende. Nu startar VM om drygt 2 veckor, det är den 11 juni. Innan det så ska det spelas 2 träningsmatcher, den ena mot Norge, en mot Grekland. Hur viktiga är de matcherna?
1: För spelarna i den här truppen som är på gränsen till en startelva är de här matcherna otroligt viktiga. Annars, som Potter själv var inne på presskonferensen, så är det... Det handlar ju i stor del om att hitta de sista detaljerna, men att inte dra på sig några skador, för det har man absolut inte råd med. Så sådana här matcher inför VM har en tendens att bli rätt tillknäppta. För på pappret så ska ju en match Sverige-Norge, som spelas på måndag, vara... Det ska vara hård rivalitet, men känslan är att den kan bli inte riktigt så tuff i närkamperna som han har varit i andra fall.
0: Okej. Ja, det är bara att konstatera. Nu rullar denna VM-sommar sakta men säkert igång. Vi kommer säkert få prata mer, Kristoffer. Det här var väldigt trevligt. Stort tack för nu, säger jag helt enkelt.
1: Tack själv.
0: Kristoffer Karlsson på Radiosporten där alltså. Nu blir det Pharrell Williams med Happy.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Och strax här i P4 är det Kulturnytt. Idag är det du, Ellen Cavallin, som levererar. Vad har du med dig?
6: Ja, idag så ska det handla om anmärkningar på skolbibliotek.
5: Vi lyssnar, det vet du. Och i dagens P4 Extra var drottningen av sommar i P1 här, Bibi Rödö. Vi pratade sommar, men också såklart om förrädarna. Missade du den här intervjun så finns den snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den i appen Sveriges Radio. Alma Segerholm var ljudtekniker idag, producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Och i P4 Extra imorgon så träffar du författaren Katarina Wenstam. Det ska handla om sparriskiss. Det är inte min idé. Och sen ska vi också prata om hur viktminskningsmediciner förändrar svensk ekonomi. Och imorgon är det Henrik Jonsson som rattar och spakar. Kulturnytt med Ellen börjar nu. Varsågod.
6: Tack. Flera skolbibliotek rasar efter att ha fått anmärkningar från Skolinspektionen för att de saknar fysiska digitala medier. Klara Önnerfelt är skolbibliotekarie på Spiken gymnasiet i Lund som fick en anmärkning.
7: Jag blev väldigt förvånad över det här med att man vill ha digitala medier i ett fysiskt bibliotek. Det är lite av en motsättning. Och vi har ju en samlad och ordnad resurs, precis som lagen säger att man ska ha, av digitala medier, men den finns ju på vår sajt. Ja, alla elever har ju en egen dator, så när helst en elev är på plats i biblioteket så finns ju den här resursen på plats i biblioteket.
8: Melina, Valentin och Ellen går på ett högstadium där det finns skolbibliotek.
9: Sitta där och läsa istället för att låna. Snacka med bibliotekarien. Och...
10: Vad lånade du senast?
9: Heartstopper-bok.
11: Jag brukar låna böcker om fakta och fantasi och sånt.
9: Ja, jag brukar inte vara där.
10: Varför inte?
9: För, alltså, personligen så tycker jag att det är tråkigt. För jag gillar inte att läsa böcker.
10: Lånar ni filmer eller musik på biblioteket?
11: Nej.
9: Jag tror inte vårt bibliotek har sånt.
8: Fackförbundstidningen Magasin K har gått igenom Skolinspektionens tillsynsbeslut. Och av 13 anmärkningar på skolbibliotek så handlar 8 om att det saknas fysiska digitala medier som DVD och CD-skivor. I Magasin K svarar Skolinspektionen att myndigheten inte gör en kvalitetsbedömning utan utgår från vad som står i lagen.
12: Vi bedömer utifrån författningarna och skriver om det som behöver åtgärdas.
8: Men flera skolbibliotek har tolkat lagtexten annorlunda.
7: Det står ju faktiskt också i lagtexten att den här samlingen man ska ha, att den ska vara målgruppsanpassad. Och om man då tänker sig digitala medier som skulle kunna stå på plats i biblioteket, då pratar vi kanske om CD-skivor, DVD-filmer. Men det är ju inte så målgruppsanpassat, för det kan ju eleverna överhuvudtaget inte använda. De har ju inga sådana device.
6: Reporter var Viveka Blad. Mogrenpriset i musik 2026 går till

0: gåvor till lärare.
1: Mycket bra. Nu är klockan 3, dags för Ekot.
2: Iransk statlig TV har publicerat ett utkast till ett avtal mellan USA och Iran.
3: Enligt utkastet ska amerikanska trupper lämna närområdet samt häva blockaden av iranska hamnar. I utbyte lovar Iran att trafiken i Hormuzsundet inom en månad återgår till nivåer som rådde innan kriget inleddes i slutet av februari. Det ska i så fall göras i samarbete med Oman. TV-kanalen betonar att en överenskommelse är långt ifrån klar och om ett slutligt avtal nås inom 60 dagar vill man att överenskommelsen godkänns i form av en bindande resolution i FNs säkerhetsråd.
2: Rapporterade Patrik Holmström. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa och Uganda går inte att jämföra med tidigare utbrott och är mycket allvarligt. Det är enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.
4: Epicentrum för spridningen av viruset är Kongos östra delar som sedan flera decennier har varit drabbat av strider. Det gör det extra svårt att stoppa smittan. ECDC skickar nu en egen expert till Afrikas smittskyddsmyndighet för att hjälpa till med samordning och planering. Där kan man också bättre följa situationen som nu utvecklas snabbt enligt myndigheten. Man vill också få information om hur resenärer som lämnar området kontrolleras och betonar hur viktigt det är för att upptäcka människor med symptom och hejda smittspridningen. Dessutom förbereds nu en större insats där fler experter ska skickas till regionen. ECDC arbetar också med en studie som med hjälp av modeller ska bedöma risken för att smittade personer reser in i ett EU-land. Den 24 maj hade fler än 900 misstänkta fall av ebola rapporterats i Kongo-Kinshasa. Uganda har hittills rapporterat 7 fall.
2: Reporter Si Holmgren. Så ett förtydligande i ett inslag i Ekot igår om regeringens besked om att halvera priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken intervjuades Jens Portinson Hylander, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Och vi ska tillägga att han även sitter i stadsbyggnadsnämnden i Malmö för Vänsterpartiet. Demokrativeckan, Järvaveckan i Stockholm, utrymdes tillfälligt på grund av regn och kraftig blåst under eftermiddagen, rapporterar flera medier. Och enligt P4 Stockholm fanns det risk att scenen kunde rasa, men de kraftiga vindarna avtog och nu får besökarna återkomma in på området. Och eftermiddagens skurar blir allt färre framåt kvällen. I natt blir det klart över stora delar av landet och i söder avtar vinden. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
1: Och P4 Göteborg hälsar dig välkommen till den här eftermiddagen, onsdagen 27 maj. Solen lyser över vårt sändningsområde och sommaren hänger i luften. Det börjar till och med bli skolavslutningstider. Därför ska vi prata lite grann om det här med presenter till lärare. Hur ser det egentligen ut där? Vad är okej att samla in till? Hur mycket pengar ska samlas in? Det är flera kommuner som väljer att gå ut och förbjuda det här. Enligt Sveriges lärare så är bakgrunden att skolgången ska vara likvärdig när det kommer till att betala pengar eller samla in pengar. Och att för dyra presenter kan betraktas som mutor. Frågan är vad föräldrar tycker om detta. Reporter Man Hermes ska gräva lite i det här senare. Men först ska vi få höra på Mando Diao, Dance with Somebody.

0: Den här eftermiddagen har Kenneth Tonef koll på trafiken och vi ska till Riksväg 40.
1: Var lite uppmärksam du som kör på Riksväg 40 ut ur Göteborg mot Landvetter. Någonstans på sträckan mellan Mölnlyckemotet och Bårhultsmotet, trafikplatserna 72-74, så kan det ligga en del däckrester kvar på vägen efter en tidigare lastbilsdäckexplosion. Lastbilen står också still ut med vägen strax före Bårhultsmotet i riktning mot Borås. I övrigt så är trafikläget ganska gynnsamt. Det är fortfarande en del kö på E20 genom Lerum förbi vägarbetet efter Hulanmotet. De ska avsluta nu klockan 15 så att det bör väl släppa om en liten stund. Och så är det också tätt på Hisingsleden från Björlandavägen upp mot Tuvevägen som det brukar vara på eftermiddagen. Och det kommer nog bygga på att bli ännu längre köer och ännu långsammare trafik här den närmsta timman framöver. Tipsa oss gärna om du har möjlighet och om du upptäcker någonting som stör i trafiken på 020 999 444.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Blommor och presenter till lärarna vid skolavslutningen är en tradition för många, men flera kommuner säger nu nej till gåvor som kostar pengar, man.
4: Så är det. I Västerås har man nyligen infört ett förbud och liknande regler finns i Hallstahammar, Trelleborg och i Karlstad. Det här rapporterar TV4 Nyheterna. Just nu står jag i solljuset här på Orust på en lekplats bland föräldrar och lekande barn. Och jag ska höra med en förälder kring hur hon gör när det gäller just presenter. Jennifer Karlsson, du är förälder. Hur gör du?
5: Hur jag gör med presenter, menar du? Alltså, det är ju ingen självklarhet att man ska ge presenter såklart till lärare. Jag har ju ingen i skolåldern utan han går ju fortfarande i förskolan och han fick jättemycket stöd. Så när han var yngre så gav jag faktiskt de tre lärarna en present. För att jag tyckte de förtjänade det för att han utvecklades så himla bra. För han var lite efter ett tag där.
4: Vad tycker du är rimligt att ge som present? Kan det vara en blomma, presentkort eller vad tycker du?
5: Jag tycker det räcker gott och väl med en blomma. Om ens det. Jag tycker ju det jag har fått av, jag har jobbat som förskola själv och jag tycker ju det man får av barnen faktiskt har varit det som varit bäst. Inte det man har fått av föräldrarna. Men en blomma räcker gott och väl och jag tycker att man ska inte känna att man ska behöva ge någonting överhuvudtaget.
4: Tycker du att det finns någon press kring att ge lärare presenter?
5: Jag kan tänka mig att det är många som tycker det. Att det är en press att man ska ge.
4: Hur känner du själv?
5: Jag känner ingen press alls. Jag har jobbat som sagt med det här själv och jag tycker inte man ska ge någonting för vi känner inte att vi ska få någonting och då tycker inte jag att de ska känna att de ska ge någonting. Men jag kan tänka mig att det är många föräldrar som känner att de vill ge men inte kan kanske och då blir det ju fel.
4: Jag ska säga att du heter Jennifer Eriksson och inte Karlsson. Ursäkta för det. Jag ska vidare till en annan förälder som sitter och gungar här bredvid sin son i solljuset. Johan Karlsson, tjena.
6: Ja, hej.
4: Du, vad tycker du om det här med presenter till lärare vid skolavslutning?
6: Ja, jag tycker det kan vara en fin gest och visa uppskattning. De tar hand om våra barn på ett jättefint sätt. Så att, om man vill ge en symbolisk grej så är det väldigt fint.
4: Hur brukar du själv göra?
6: Ja, ibland så har vi gett, ibland har vi inte haft tid så då har vi inte gett. Så det är lite olika sådär. Vi känner ingen press att vi ska behöva ge någonting men det är kul ibland när det finns tid och det är extra roligt när barnen kan vara delaktiga i det liksom och göra någonting.
4: Flera kommuner har ju nu förbjudit det här med presenter vid skolavslutning till lärare som kostar pengar. I Göteborg och här på Orust så finns det inte ett sånt här förbud. Vad tycker du, Johan? Bör kommunen gå in där och bestämma om presenter?
6: Nej, det tycker jag inte. Men jag tycker vi föräldrar får tänka på att det ska vara en symbolisk grej för viss uppskattning. Sen så kan man ju förstå att är det en värdefull grej så kan det tas som en muta och det ska det inte vara. Utan
4: det du är inne på med muta, enligt Sveriges lärare så är ju argumenten, bland argumenten att det kan betraktas som muta och de menar även att skolan ska vara avgiftsfri och likvärdig.
6: Ja, ja precis. Så det är väl just av den anledningen att det är viktigt att det inte är några dyra fina presenter. Mm.
4: Din son som sitter i gungan här bredvid i solen heter Milas och är 7 år. Hej Milas.
3: Hej.
4: Hur mår du?
3: Bra.
4: Du Milas, du vill ge din lärare någonting här inför skolavslutningen. Vad är det för något?
3: Honung och blommor.
4: Honung och blommor. Och känns det bra att göra det Milas?
3: Ja.
4: Ja, Milas han är inne på att det känns bra med presenter till lärare. Och vi hörde även andra föräldrar här på lekplatsen på Orust som tycker till om det här.
0: Reporter Man Hermes.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia hör du här i P4 Göteborg Trafik nu. Vi ska till Älvängen.
1: Till Älvängen och E45. Man var lite beredd när du kör norrut genom samhället. Det har skett en del väjningar och snabba kast på E45 i norrgående riktning förbi Älvängens centrum. Det här beror troligen på en liten andfamilj som är ute och promenerar längs vägen där som orsakar väjningar. Väjningar på E45 genom Älvängen i norrgående riktning, alltså på grund av en andfamilj som rör sig ganska nära vägen. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Det är ett bra nummer att känna till. Vi ska fortsätta lite på trafikspåret, men nu ska det handla om cykling. För några veckor sedan så pratade vi på P4 Göteborg med trafikpolisen Håkan Klingborg om landsvägscykling och cyklister och bilister på andra luven på varandra. Reporter Elle Gustafsson, du har mött upp Jason Brim som är ordförande i Hisingens cykelklubb för att prata mer om det här, eller hur?
2: Ja, men det stämmer, Fredrik. Jag har begett mig precis utanför kanalhuset och står och njuter av solen här tillsammans med Jason som ska ta cykeln hem från jobbet. Men du, vad är egentligen viktigt att tänka på när man ska ut och cykla på landsväg?
3: Det är främst säkerheten både för oss och för andra trafikanter. Så beroende på om det är cykelbana eller väg så är det ändå andra som vi måste tänka på också.
2: Och hur gör man då för att tänka på trafiksäkerheten?
3: Ja, det är en komplicerad fråga. När vi cyklar i grupp, då är det en annan sak. Men till exempel nu när jag ska cykla hem, då cyklar jag på ganska stora industrivägar. Och då är det säkrare för mig att vara på cykelbanan, trots att den går upp och ner hela tiden. Men det kanske hade varit bättre om det är många gångtrafikanter för mig att cykla på vägen på grund av den hastigheten som jag vet jag kommer att hålla.
2: Och det finns nog många bilister där ute som någon gång har hamnat bakom cyklister som cyklar i en så kallad klunga på en landsväg. Varför gör man det? Varför cyklar man i bredd istället för på ett led?
3: Ja, främst för oss är faktiskt säkerheten, och det är för att man är mer synlig när man är i två led. Och ibland bakifrån ser det ut som att man är i åtta led, men det är bara för att folk ligger 5 centimeter till vänster eller höger. Men vi är definitivt på två led oftast. Och det handlar om säkerheten, man är mer synlig. Är vi 30 cyklister i en klunga, då är vi 15 cyklister lång istället för 30 cyklister lång, och vi kan hålla högre hastighet när vi cyklar i klunga, så då är vi mindre i vägen för andra trafikanter. Och samtidigt så cyklar man i ett led, den personen som är längst fram, de kommer bli trött, så de måste gå och lägga sig längst bak någon gång, och det är ännu större fara, så vi kan faktiskt hjälps åt mycket bättre när vi är i en så kallad klunga.
2: Men du, när är det blir farligt? Är det liksom vid omkörningar, eller är det att man liksom, alltså hur blir det säkrare av att cykla i bredd?
3: Ja, vi kan hålla en mer genomsnittlig fart, så det hjälper oss att vara mer säkert, och att vi andra bilister vet vilken fart som vi kommer att fortsätta hålla förhoppningsvis. Men det är mest vid omkörningar, för att då måste man verkligen tänka till innan man kör om. Man kan inte bara köra om med 10 cm marginal och fortfarande försöka vara i hög vägfilen till exempel. Så då måste man verkligen tänka till, och vi kanske håller snabbare fart än vad en epe eller annan långsamgående fordon håller. Så man borde köra om oss på samma vis som man skulle köra om någon annan.
2: Har du varit med någon gång om att det har blivit en farlig omkörning eller så?
3: Tyvärr. Inte någonting värre saker som har hänt på grund av egen olycka faktiskt i skogen. Men jag har sett lite otäck situationer. Men det handlar främst, de sakerna som är värst är när det blir en nära omkörning, och sen blir det lite frustration och aggression från olika inblandade partier. Och det är det som det också kan vara mer farligt än om någon bara kör om för nära och vi bara accepterar att det har hänt till exempel.
2: Men kan du förstå ändå att man som bilist kanske kan uppleva det som störigt att hamna bakom ett gäng cyklister som cyklar i bredd på vägen?
3: Ja, men absolut. Jag är också bilist. Jag tror 99% av cyklister är bilister, men det kanske inte är samma tvärtom. Där jag bor så är det en av de enligt mig finaste ställen att cykla på, men vi har en 4 km uppförsbacke hem, så det är ofta att jag hamnar bakom andra cyklister, antingen i klunga eller en för en eller en grupp på 2 eller 3. Och då måste jag verkligen tajma min omkörningar, för jag vill oftast hem och äta och vara med familjen, så jag kan absolut förstå frustrationen, men för mig att spara 30 sekunder och göra en farlig omkörning är inte så hjälpsam för den andra personen som kanske också vill bara hem.
2: Och du har beskrivit för mig att lagstiftningen kring cykling i bredd är lite otydlig. I trafikförordningen så står det att cyklande ska färdas efter varandra. När det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken får de dock färdas i bredd. Finns det något som du tycker borde tydliggöras vad gäller just lagstiftningen?
3: Ja, absolut. Och jag tror det var lite det som var jag hade som problem med när ni hade trafikpolisen med också, att han lät så otydligt på grund av att lagstiftningen är otydligt. Så det hamnar i en sån bilist mot cyklist situation att jo, men får de verkligen köra på bredd? Ja, typ, ja, fast det står det beror på, och problemet är att ja, men det beror på, och vem är det som avgör vad som är säkrast till exempel? Så känner vi att det är risk att någon gör en farlig omkörning om vi är på ett led, men då är 2 led säkrast för de här 30 personerna eller fler eller färre till exempel. Så jag tror att absolut, kollar man på andra länder, Spanien, Frankrike, även Storbritannien, har mycket tydligare lagstiftning vad som gäller, och speciellt vad som gäller vid omkörning av cyklister också. Så om man tänker på säkerheten först, vem är den som ligger mest illa ute vid en farlig omkörning? Och sen kan man lägga till de här oms, ifs and buts.
2: Och avslutningsvis där, finns det något som du tycker är viktigt att man som bilist ska förstå eller tänka på när man möter cyklister ute på landsvägar?
3: Ja, jag försöker göra samma sak när jag möter bilister. Jag försöker tacka dem när de stannar, även om det är ett cykelöverfart till exempel. Så det mesta var trevliga mot oss, så vi också kan komma hem tryggt och säkert och med ett leende på läpparna.
2: Ja, det säger alltså Jason Brim som är ordförande för Hisingens cykelklubb.
0: Till reporter Ella Gustafsson.

0: Every Breath You Take med The Police som du hör här i P4 Göteborg. Det vi pratar lite om det här med att det närmar sig skolavslutningstider. Hur ska man göra med present till lärare? Flera kommuner går nu ut och förbjuder presenter som kostar pengar. Maren Hermes, du kollar vad människor tycker om detta.
1: Ja, här på en lekplats på ett soligt Orust står jag med föräldern Johan Karlsson som gungar sin dotter i detta nu. Hallå Johan.
2: Hej.
1: Du, hur gör du när det gäller föräldrar till lärare? När det gäller presenter till lärare?
2: Ja, nej men vi brukar ge någonting, någon liten symbolisk grej som uppskattning. Mm.
1: Symbolisk grej är du inne på. Vissa kommuner har ju förbjudit just presenter som kostar pengar. Och enligt Sveriges lärare så handlar ju det här om att skolan ska vara avgiftsfri, likvärdig och att det kan betraktas som muta. Hur gör du?
2: Ja, men jag tänker på det och att det är viktigt att det är en symbolisk grej. Det får inte vara någon dyr grej eller liksom att man ger någon grej för man vill att ens barn ska få någon bättre plats i skolan och så, utan en liten symbolisk grej kan man få ge om man vill.
1: Mm. Vad kan det vara då?
2: Vi har bin så vi brukar ge honung. Mm. Och så brukar barnen göra någon etikett och sätta på det och sådär.
1: Ja, så gör föräldern Johan här.
0: Mm, precis. Men jag tänker att vi vill höra från fler så vi skickar ut frågan på sms nummer 031 83 70 50. Vad tycker du egentligen om det här med presenter till lärare? Ska det vara okej att ge sådana? Ska det finnas någon övre gräns? 031 83 70 50. Nu är det lokala nyheter. Klockan är 3:30.
3: Polisen larmades under onsdags förmiddagen till en lekplats i Linnéstan i centrala Göteborg efter upptäckten av ett handgranatsliknande föremål.
4: Först jag var förvånad. Ja, är det granat eller inte granat?
3: Simon, boende i området som hittade föremålet och ringde polisen vid 10-tiden under onsdagen.
4: Det är lekplats också. Brukar våra barnen här lika. Tänk om någon plockar upp den.
5: Var det du som ringde polisen också?
4: Ja, jag som ringde den. Så de ber mig att ta bild på den och skicka in den så de kan bedöma. Så jag gör den. Sen kommer polisen direkt.
3: Vid 12:30 skriver polisen på sin hemsida att föremålet är bekräftat oskarpt och bedömt som ej explosivt och att det kommer att hanteras vidare av nationella bombskyddet och tekniker. Samtliga avspärrningar är hävda och en anmälan upprättats gällande försök till olaga hot. Det finns ingen misstänkt i ärendet. Linus Helsing och Hasse Andersson, P4 Göteborg.
6: Göteborgs stad hoppas på att fler ska testa och cykla och upptäcka sitt närområde i sommar med hjälp av cykeln. Nu satsas det på fler tillfälliga sommarstationer med lånecyklar, bland annat i Angered, Hjällbo och i Hammarkullen. Sommarcyklarna är på plats från slutet av maj till slutet av augusti. Karin Ivarsson, P4 Göteborg.
7: Bara 3 dagar efter Göteborgsvarvet är redan 2027 års lopp slutsålt. Det meddelar Göteborgsvarvet på tisdagskvällen. Det är rekordfort och varvet, världens största halvmara, skriver i sitt pressmeddelande att ett annat rekord är slaget. Aldrig tidigare har så många kvinnor anmält sig. Hittills är 48% av de anmälda löparna kvinnor. 2027 års Göteborgsvarv kommer ske den 22 maj. Melissa Ajosmäki, B4 Göteborg.
0: Och fler lokala nyheter hittar du på vår sajt eller i appen Sveriges Radio. Nu är det dags för en trafikuppdatering med Kenneth.
8: Vi börjar på E6an efter Tingstadstunneln i norrgående riktning. Innan Tingstadsmotet, trafikplats 77 norrut, så står det en motorcykel på vägrenen. Se upp för den om du kör norrut på E6an. I övrigt så är det inga stora störningar aktuella, men det börjar bygga på med eftermiddagsköer. Som vi berättade tidigare så är det tjockt på Hisingsleden ifrån Stenebyvägen i Björlanda och vidare upp mot Sävet huvudkorsningen och vägarbetet som pågår i backen upp efter korsningen. där ju trafiken vävs över till ett körfält i vardera riktning på den södergående sidan så att säga, och så har det ju varit länge och detta skapar köer under eftermiddagen och det gäller även idag alltså, så att det räknar med köer på den sträckan där. Och vad det gäller köer och kösituationen så har det börjat bygga på E6:an också norrut efter Kallebäck ungefär och vidare norrut genom Göteborg och också ner för backen i Kallebäck på riksväg 40, framförallt då i höger körfält ner mot E6:an i norrgående riktning eller avfarten upp mot Sankt Sigfridsgatan. Det är också långsam trafik på Lundbyleden. Köerna börjar ungefär vid strax efter Eriksbergsmotet och sen vidare österut. Tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Och förutom Kenneth Tornef så är Ella Gustafsson, Mayan Hermes, Linus Helsing och jag, Fredrik Ankersen, här för att göra dig sällskap den här onsdags eftermiddagen. Vi önskar dig en väldigt god eftermiddag. Och det verkar bli en solig sådan, omkring 15 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll så avslutas dagen på soligt maner och i natt så blir det klart. Även imorgon så blir det mest soligt med temperaturer omkring 16 till 18 grader.

0: Me Softly With His Song, Roberta Flack, hör du här i P4 Göteborg när klockan börjar närma sig 15.38. Vi ska få Radiosport, den kommer här.
1: Nu är den igång, svenska fotbollsherrarnas VM-samling. På en till en början stormig men numera solig plan ute på Bosön i Stockholm har hela truppen samlats. Minus Viktor Gyökeres som har en Champions League-final i helgen att klara av innan han ansluter. Övriga är med ut på plan för uppvärmning innan några med rehabfokus som Carl Starfelt och Elliot Straud övergår till individuell träning. Glädjande att både Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson planerar att vara med på 80% av träningen. Nu har den smygstartat VM-sommaren.
2: Rapporterar Selma Jennervall och Sveriges förbundskapten Graham Potter är upprymd över att vara igång.
3: Yeah, you can imagine we're all really excited. It's been a long time we've been waiting and to finally be here, it's really exciting.
2: Sveriges premiär i fotbolls-VM får Graham Potter vänta 19 dagar till på. Tills dess kan han plugga in sig på sina motståndare.
4: Nu är Nederländernas VM-trupp uttagen, ett fotbollslandslag som Sverige möter i andra gruppspelsmatchen, och här två rubriker kring det orangea VM-manskapet. Först om några spelare som hamnade utanför. Liverpools Jeremy Frimpong och Inters Stefan de Vrij. Båda är försvarsspelare. Sen tidigare var det klart att Tottenham mittfältaren Xavi Simons skulle missa VM på grund av skada. Däremot är landets främste landslagsmålskytt genom tiderna tillbaka, Memphis Depay. Han har varit skadad under våren, men är nu alltså tillräckligt frisk för VM-spel.
2: Reporter Martin Hedberg. Och där det varit enklare än någonsin att kvala in till sommarens fotbolls-VM, så ska det nu bli hårdare regler till friidrottens dito.
5: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
6: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
5: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
6: Man har sett en del som har resultat som man har varit lite frågande till.
5: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
6: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte nära nog att göra någon annanstans i det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
2: Säger expert Stefan Holm till reporter Alexander Lundholm. Till Schweiz och ett VM som pågår, nämligen det i ishockey, där de unga svenskarna Viggo Björk och Ivar Stenberg har hyllat stort under gruppspelet. Och just det här med att göra succé som 18-årig VM-debutant, ja, det har Peter Foppa Forsberg egen erfarenhet av.
7: Jag minns när vi vann, när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen, utan det hände säkert flera gånger. Och Man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung, man bara kör. Ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre ha presterat så bra.
8: I Peter Forsbergs VM-debut 1992 slutade det med svenskt guld. I år tog sig Tre Kronor med nörd och näppe vidare från gruppspelet. Och Foppa ser inte särskilt mycket som talar för att det ska gå hela vägen den här gången.
7: Jag är inte jättemycket om jag ska riktigt allvarligt så här. Vi behöver lite flyt på vägen, absolut. I och med att vi har fått så tuff lottning då, så behöver vi kanske lite flyt. Och en troligtvis, om man ska vinna sådana här turneringar, en målvakt som typ räddar allt.
2: Ett längre snack med Peter Forsberg får ni i kvällens Sportextra. Där det också blir damallsvensk fotboll med de bägge obesegrade topplagen Hammarby och Häcken i spel.
0: Senaste nytta från Radiosporten med Sigge Sanner.

0: Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Presenter till lärare är vanligt vid skolavslutningen. Nu har flera kommuner gått ut och förbjudit just det här. Men vad är det som gäller egentligen och var går gränsen? Vera Littmark, chefsjurist på fackförbundet Sveriges lärare, är med oss nu och ska reda lite i det här. God eftermiddag, Vera.
3: God eftermiddag och tack för att jag får vara med.
0: Kan en skolavslutningspresent till en lärare räknas som en muta?
3: Ja, det kan den göra. Det handlar ju om varför och på vilket sätt och hur dyr present man ger till lärare. Lärare ägnar sig en hel del åt myndighetsutövning. Man sätter betyg och man kan fatta olika beslut som rör eleverna i skolan. Och då får man inte ge en lärare en sån present som påverkar myndighetsutövningen. Och det ska inte så finnas en misstanke om att, ja, tack för att mina barn fick så bra betyg av dig. Nu får du en jättedyr present av mig. Så det kan vara olämpligt och otillåtet. Och då kan det ju både handla om att den vårdnadshavare som ger en för dyr present anses ha gett en muta. Och den lärare som tar emot en för dyr present tar emot en muta, som då är brottsligt i båda fallen.
0: Så det spelar ingen roll om det sker i 9:e klass när betygen redan är satta?
3: Ja, det handlar ju alltid om en bedömning från fall till fall. Generellt så ska man ju undvika att ge liksom dyrbara gåvor. Och då är det just bra ifall det finns tydliga regler och riktlinjer från skolan, skolhuvudmannen, om vad som anses lämpligt och tillbörligt.
0: Var går gränsen då? När blir en present för dyr?
3: Ja, det finns inte nödvändigtvis en beloppsgräns. Jag ser att en del kommuner har gett ut riktlinjer som handlar om att det ska vara 1% av ett prisbasbelopp och sådär. Men det handlar ju mer om omständigheterna kring och när man ger någon en dyr present eller en så mer värdefull present. Vanlig liksom uppmärksamhet, tacksamhet att man ger lärare en blomma eller en present av ett mindre värde. Det bör i normalfallet vara helt okej.
0: Spelar någon roll om man ger presenten som en grupp, som en klass, till skillnad från som enskild elev?
3: Ja, ifall man ger tillsammans så är det ju mindre troligt att det skulle uppfattas som en muta. Så att det är ju oftast tydligare och bättre att man gör det tillsammans. Å andra sidan så är ju skolan i Sverige helt avgiftsfri. Så att om det då uppfattas som att man liksom måste vara med på mer eller mindre obligatoriska insamlingar, så är ju inte det heller bra. Och det finns ju inte alla familjer som har möjlighet att medverka. Däremot kan man ju hantera sådana gemensamma insamlingar på ett inkluderande sätt. Att man samlar ihop pengar, mindre belopp tillsammans, och de som kan och vill deltar utan att exkludera dem.
0: Mm. Men vad ska man som lärare göra då om man får en dyr present? Det kan ju vara lite känsligt att tacka nej till en gåva.
3: Det kan absolut vara känsligt att tacka nej till en gåva, och där tänker jag att det ligger ett ansvar på vårdnadshavare och föräldrar som inte ska utsätta en lärare för den situationen. Och känner man att den här gåvan är alldeles för dyrbar, så kan man ju antingen tacka nej eller så får man ta upp frågan med sin arbetsgivare och chef. Hur ska jag göra med den här gåvan?
0: Ja, finns det andra sätt att visa uppskattning då som är liksom fullt tillåtna?
3: Jag tänker att det finns massor med sätt att visa uppskattning för ens barns lärare och pedagoger i förskolan. Jag tycker att man kan komma ihåg det alla andra dagar om året också, inte bara i samband med skolavslutningar. Hör man bara av sig till skolan där man är missnöjd och missbelåten, eller ger man lika mycket återkoppling i alla lägen som saker och ting är bra? Vi har ett riksdagsval i höst. Man kan fundera på vilka partier som väljer att satsa mycket på skolan. Så att lärarna får bra förutsättningar att ge alla elever bra undervisning och bra stöd i skolan.
0: Det här klassiska röda äpplet då, som man ställer på katedern på morgonen, är det okej?
3: Okay? Jag tänker att ett äpple har väl definitivt ett ringa värde. Så jag har svårt att se att det skulle anses otillbörligt eller otillåtet.
0: Det kanske hör till en svunnen tid.
3: Men jag tror också att det hör till en svunnen tid. Ja. Och jag vet inte om det är hur uppskattat det är eller ifall att det mer skulle vara uppskattat med ett personligt tack. Menar, skriva ett personligt brev eller ett litet kort eller plocka blommor i dikeskanten på väg till skolavslutningen kan absolut ha samma liksom, känslomässiga innebörd som någonting dyrare eller ett äpple på katedern.
0: Mm. Vera Littmark, chefjurist på Fackförbundet Sveriges lärare, är det som säger detta. Tack för att du var med i P4 Göteborg.
3: Tack för att jag fick med. Hej. I felt the rain come in this morning.

0: was you, it was always.
1: Isak Danielsson, Always You.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
1: Nu på fredag så är det dags för AV-sändning igen i P4 Göteborg från torget i Mölndals centrum som en del av vår valturné där vi besöker alla kommuner som vi bevakar. Och det kan komma handla om en dans och en hel del i Mölndal. Men nästa vecka drar turnén vidare till Öckerö. Och där befinner dig nu, Fredrik Jarl, som ansvarar för den här sändningen. Vad gör du på Öckerö idag?
4: Ja, men jag är runt och pratar med folk om frågor som berör just öborna. Det är ju, kan man väl tänka sig, några få saker som berör de flesta. Det är brofrågan, den har vi pratat om under väldigt lång tid. Det finns ju till och med ett parti som startades till valet 2018, Brobyggarpartiet, som ju helst av allt vill se broar mellan alla öar och även fastlandet, men de förstår ju att där blir det ju svårt eftersom att då blir det ju andra kommuner, exempelvis Göteborgs stad, som måste in. Men de vill ju se en bro mellan exempelvis Öckerö och Björkö och sen till resten av öarna, just på grund av att det är bilburna öar, de flesta av dem. Men sen finns det ju även de lite mer lokala frågorna på öarna, som exempelvis Öckerö centrum pratar man om. Hur ska det bli där? Där ska det byggas? Det finns ett gigantiskt hus som man jämför med alla andra. Ett jättehögt hus som har byggts precis väldigt nära till kommunhuset. Där stod jag för en stund sedan och tittade på det och pratade med Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande och kristdemokraten, som ju fortfarande har en, även fast den är knapp, en majoritet. Det ska vi prata om, Fredrik. Och hur brukar det vara då när de samlas där, alla politikerna?
1: Spännande. Hur är stämningen på Öckerö idag?
4: Nej, men den är ju ganska så lugn. Det är ju en väldigt fin dag. Det är ju en jättefin dag. Lite blåsigt kanske, men det känns som att nu behöver det inte bli varmare än så här. Nästan i alla fall. Vattnet som jag är precis vid kan ju stiga några grader till. Det är ju just här vid vattenbrynet, så är det ju ganska skönt, men några grader till kan det stiga där. Sen så är vi hemma, tycker jag. Det man ska komma ihåg när det gäller de här sändningarna är ju att klockan 15 börjar vi. Och det här är den 5 juni. Det är ju en klassisk tid då det är mycket så här studenter, skolavslutningar och annat. Men man kanske kan kombinera då, Fredrik. Man kan kombinera både då student med att komma till vår valsändning, som är på en restaurang på Hörna den här gången. Alla som kommer dit brukar ju ha så himla många bra frågor, så att de som jag har räknat upp nu behöver ju nödvändigtvis inte vara de som man sen ställer, utan det kan vara vad som helst. Jag minns när vi var i Härryda kommun, då handlade det om maten på äldreboendet. Kan inte det bli lite bättre, tyckte en frågeställare. Och sen så fick alla politiker svara på det. Och vet du, vi ska även ha sång såklart.
1: Som alltid.
4: Och den här gången så blir det lite speciellt, för att vanligtvis har det varit att man ska skriva en låt om sin kommun och varför den är så bra och sådär. Men nu kommer det bli karaoke-tema istället.
1: Oh, det här vill man ju höra.
4: Så jag, när jag pratade med dem innan, de som var samlade där, politikerna, de var väldigt nervösa. Men jag kan ju inte sjunga karaoke. Så jag sa, det spelar ingen roll. Du måste bara bjuda på dig, vare sig du vill det eller ej. Det är en del av att vara folkvald. Nu är det här det gäller. Så vill man då antingen lyssna via radion eller komma ner till vår sändning den 5 juni, så kommer du även få höra politikerna stämma upp i karaoke-sång. De börjar redan nu då fundera, vilken låt kan vara bra? Vilken ska jag köra? Mm. Har du någon go-to?
1: Som jag alltid drar på karaoke? Ja, men jag tycker ju om de här gamla klassikerna, så Frank Sinatra, typ sådana där, typ. Är det han som sjunger New York, New York, eller?
4: Ja, det är det. Ja.
1: Exakt.
4: Ja, exakt.
1: Du då? Har du någon?
4: Ja, men om jag har turen att göra en duett med någon, då är ju antingen den här Islands in the Stream, den är ju otrolig att köra tillsammans. Eller Don't Go Breaking My Heart.
1: Åh, den är också bra.
4: Ja.
1: Ja.
4: Men om jag ska köra någon själv, ja, men Eloise kanske, Arvingarna, bara för att liksom, du vet, så här, ta i från tårna.
1: Klassiker. Här säger alltså Fredrik Jarl, och redan nu på fredag så blir det chans att ställa frågor till politikerna i Mölndal när vi kommer vara på torget där. Detta vill ni inte missa.
3: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
5: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
3: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
5: Och vi går igenom svaren.
3: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
5: Och mig, Ola Roslin.
1: Ett lyssningstips där, alltså sanningens ögonblick. Här i P4 Göteborg börjar klockan närma sig 4. Detta innebär nyheter från Ekot med Julia Brynolfsson. Men efter dem är vi självklart tillbaka.

0: TV-kanalen betonar dock att en överenskommelse är långt ifrån klar. Till Finland nu, där myndigheter idag säger sig ha avslöjat ett landsomfattande kartell inom bärmarknaden.
1: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare. Uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland har ökat med 10-30%. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Branden i en byggnad i området Golders Green i London tros ha orsakats av ett elektriskt fel enligt polisen. Och i nuläget finns det inget som tyder på att branden skulle vara anlagd. Golders Green är ett område i London med stor judisk befolkning och flera brandattacker har utförts i området de senaste månaderna. Järvaveckan i Stockholm stänger nu resten av dagen på grund av snabbt skiftande väder, uppger arrangörerna. Tidigare idag utrymdes området efter kraftigt regn och blåst och Järvaveckan öppnar igen imorgon klockan 1. Det var Ekot med Julia Brunolfsson.
2: Nu ska vi kolla till trafiken. Först ska vi kolla till E20, Kenneth.
3: Ja, du som kör E20 mot Alingsås vid Tollereds motor trafikplats 90, där står det en lastbil stilla och det är slutet av påfarten från motet, så anslutande trafik kan kanske gå ut en aning tidigare, var beredd på detta. Vidare ut med E20, också bra att känna till, fast i riktning mot Göteborg, hela sträckan mellan Alingsås och Göteborg. Ut med den sträckan kör det ett långsamt gående arbetsfordon här fram till klockan 21 ikväll. Det handlar om väglinjemålning på E20 mellan Alingsås och Göteborg fram till klockan 21 alltså. Vad det gäller övriga trafikstörningar på Jordfallsbron från Kungälv och Eriksdal, så ligger det någonstans ut med Jordfallsbron riktning Bohus, så ligger en tappad plastsäck och den ska ligga i vänster körfält och orsaka en del väjningar där. Vad det gäller köläget, du som kör norrut på E6an får räkna med att hamna i långsam trafik någonstans efter Mölndalsbro och vidare norrut. Enligt sajten trafiken.nu är snittfarten förbi Lackarbäcksmotet bara 17 km i timmen. Och så är det köer på våra vanliga pendlarsträckor, alltså från Hisingssidan över Älvsborgsbron mot fastlandet ut med Lundbyleden i riktning österut och också på Götaleden förbi Götatunneln och Gullbergstunneln och påfarten ifrån Hisingsbron, så går det riktigt trögt just nu när klockan har passerat 16. Tipsa oss gärna här på Trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
2: Kenneth Tone, Helena Jönsson, Mannhermes och jag, Fredrik Ankersen, gör det i sällskap den här eftermiddagen tillsammans med Duran Duran, Ordinary World.

0: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Simon Berntsson på Orust låg och sov. Då utbröt en kraftig brand i trevåningshuset där han bodde. Inga personer skadades, men hela huset brann ner. Det här hände på torsdagen förra veckan. Nu har Simon återvänt till huset tillsammans med dig, Maren Hermes.
3: Så är det. Vi står här i Backa på Orust på den här platsen som nu fylls av plåt och flera trästommar här runt omkring. Det ser nästan ut som en krigszon. Och det som är kvar av huset intill här, det är inte mycket. Det ser nästan ut som att en jätte har tagit en tugga ur det här huset. Och med mig har jag nu Simon Berntsson. Du låg och sov tillsammans med din sambo. Berätta om händelseförloppet.
4: Ja, klockan var 12:45 ungefär. Vi vaknar av en stor smäll. Sen börjar det smälla massa gånger. Vi går ut på balkongen och förstår inte riktigt vad som har hänt egentligen. Då möts vi då, som står nere på vägen, av en av butiksägarna som ropar på oss att vi måste ta oss ut då, att det brinner. Och inom 10 minuter så var det helt nedbrunnet alltihopa.
3: Simon, nu har du snart gått en vecka sedan den här händelsen. Det vi står och kollar mot just nu, vi ser lite av det som är kvar av ett badrum. Det är lite kakel, även lite produkter från badrummet. Hur mår du idag?
4: Det är kämpigt. Hela mitt liv har ju förstört, eller hela vårt liv. Det finns inget kvar. Varken säng, kläder eller någonting av det vi tycker om liksom att göra. Och det har ingenstans att ta vägen mer än, vi har inget hem. Så måendet är ju inte på topp.
3: Och det är oklart hur den här branden ska ha startat. Branden startade i garaget. Men Simon, någonting, en ljusning i det hela är ju att ni faktiskt lyckades rädda 3 katter och en hund.
4: Ja, precis. Vi hade ju en katt som var omplacerad hos oss, som bodde inne i badrummet, och vi hade tack och lov buren uppe på balkongen så vi kunde få med oss honom utan problem. Sen kastade vi ut en av katterna och hunden tog vi selen på, och en av katterna var kvar inne i lägenheten. Men när vi stod här när det började brinna så såg vi någonting i ögonvrån. Vi var inte helt säkra på att det var hon. Men sen på fredagen då så hittade vi henne på kvällen. Då hade hon tagit sig ut då helt själv.
3: Ingen person eller ett djur skadades fysiskt av den här händelsen, Simon. Vi har faktiskt med oss hunden Dagny i detta nu som du håller i ett koppel. Det är en maltipo, en vit liten. Och vi går ner lite till Dagny här. Sniffar lite på mikrofonen, Simon. Hur känns det att du lyckades rädda Dagnys liv?
4: Ja, det är ju vårat allt. Djuren är ju det vi har. Liksom. Och utan hade de inte klarat sig så hade vi inte stått här och mått. Då hade vi nog inte stått upp här alls just nu.
3: Mm. För det första ni tänkte på var djuren?
4: Det var djuren. Ja, det var det. Resten går att köpa. Visst, det går att köpa nya djur, men det är inte dem. Mm.
3: Hur tog ni själva ut?
4: Vi hade ju trappan upp till våran dörr på baksidan av huset. Det brann ju på framsidan, så det var ju fri väg ut, tack och lov. Annars hade vi inte kommit ut.
3: Jag vet att du, Simon, och din sambo som står bredvid oss just nu i solen mitt i den här förödelsen just nu också letar efter en ny fastighet. Visst är det så?
4: Ja, precis, det stämmer. Det är ju lite svårt att få boende ibland, och vi har väl förhoppningar om att det finns ett hus som kanske är ledigt. Sen har vi lite förslag också från andra i närheten också.
3: Hur bor ni nu?
4: Just nu bor vi i källaren hos mina föräldrar i en gillestuga med våra 2 katter då. Den tredje katten är hos en av våra kompisar.
3: Ja, det säger Simon Berntsson, alltså Orustbo, som tillsammans med sin sambo Moa Ek var med om det här hemska. Alltså en brand som bröt ut i ett trevåningshus förstörde hela det här huset. Inte mycket kvar som sagt. Det är mycket trästommar och plåt och mycket som vittnar av om det som var. Vi ska säga det också att ingen person kom ju till fysisk skada i den här branden och det är okänt hur den startade. Polisen utreder händelsen som allmänfarlig vårdslöshet.
2: Säger reporter Man Hermes. Nu ska vi ut i trafiken igen. Kenneth, hur går det på E20?
0: Det har inträffat en olycka på E20. Det är vid Ånäsmotet, alltså påfarten mot E6an i södergående riktning. Strax innan den så har tre bilar krockat. De står i vänster körfält. Olycka på E20, alltså in mot Göteborg, precis före nedfarten mot E6an i södergående riktning. Bra att känna till också är att det står en lastbil still på E6an som stoppar upp trafiken genom Mölndal lite grann. Det är höjd med Lackarbäcksmotet i norrgående riktning. Där står det en lastbil still i höger körfält. Nu får jag ny information om olyckan på E20. Den avslutas här och om detta stämmer så var det en kortvarig händelse. Vi får se hur det utvecklar sig, men nu får jag uppgifter om att olyckan alltså redan är uppklarad. I alla fall så är det ingen störning på vägen kvar efter olyckan på E20 som jag nyss nämnde. Tipsa oss gärna du med 020 999 444.

0: Roxette, Fading Like a Flower, hör du här i P4 Göteborg. Ni får sällskap av Helena Jönsson. Vad berättar du om?
1: Jag ville kolla om den här låten kom från en film.
0: Mm.
1: Kan du känna igen att den gjorde det? Eller svaret är nej, förlåt. Vi ska
0: svaret
1: inte ut på det.
0: Är nog nej, men du, jag tror jag känner
1: igen... Must have been love, Pretty Woman.
0: Exakt.
1: Det är väl bara det. Hur många Roxette-låtar finns i filmer?
0: Ja, nog ett par.
1: Låtar i filmer. Det är en googling man kan ägna sig
0: Sleeping in my car kanske också? Nej?
1: Nej, tror jag inte.
0: Okay.
1: It must have been love, Pretty Woman.
0: Ja.
1: Och sen så, det var en annan betydande låt, Almost Unreal, som skrevs och specialproducerades för filmen Super Mario Bros.
0: Pengarna måste in till Per Gessle. Eller hur?
1: Eller hur? Och de är utklädda så till Mario och Luigi i musikvideon.
0: Bra.
1: Nej, men snälla någon. Mm. Nej, det jag tänker på när jag inte tänker på Roxette är ju Västtrafiks månadskort. De blir billigare. Det verkar ju vara så att det blir dubbla sänkningar i år. Mm-hmm. Igår fick vi höra att regeringen skjuter till pengar till regionerna så att de kan halvera kostnaderna för vad ett månadskort kostar för kollektivtrafiken. Men då så är Västtrafik, men vänta lite, vi har ju redan beslutat om en lokal sänkning med 140 kronor.
0: Mm.
1: Västtrafiks vd Lars Backström säger till oss att detaljerna ska redas ut och förklarar att återköp kan bli aktuellt för den som redan köpt årskort. Ja, vi får se helt enkelt hur detaljerna blir i frågan, men dubbla sänkningar väntas i alla fall.
0: Det kan bli det. Får jag fråga en grej? Tycker du om att bada i havet?
1: Jag har ju badat i havet idag.
0: Du har det?
1: Ja.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Det är kallt, 13-14 grader.
0: Var det några maneter i vattnet?
1: Nej, men jag var i Hovås och det var avspärrat där på ena bryggan och ena avspärrningsgallret låg i havet. Mm. Det var spaningen.
0: Det finns ju en sägning om att man ska kissa om man bränner sig på maneter.
1: Absolut,
0: eller?
1: Det gör man ju.
0: Men det här verkar inte stämma.
1: Jo. Nu far du med osanning, Fredrik Anksjön.
0: Nej, enligt experter som uttalat sig till New York Times så hjälper det inte att kissa på kroppen om man har blivit bränd av en manet. Det kan till och med göra skadan värre. Forskaren Thomas Waters säger att urin innehåller för lite ammoniak för att neutralisera manetens bränntrådar. Istället så rekommenderas att skölja området med havsvatten eller vinäger. Hade du med dig det idag?
1: Nej, det hade jag inte.
0: Om det finns tillgängligt då. Experter råder också den som blir bränd att ta antihistamin mot klådan och antiinflammatorisk medicin. Myt alltså. Du har kissat på dig själv i onödan.
1: Det har jag faktiskt gjort på alla barnen.

0: Stay If You Wanna Dance, Miles Smith. Nu har det blivit dags för en trafikuppdatering och vi ska till Alingsås, Kenneth.
1: Det gäller Vänersborgsvägen i Alingsås strax efter rondellen vid Brogården i riktning mot Östakulle. Där har det skett en olycka med flera bilar inblandade i backen upp efter rondellen. Det har också skett en olycka på E6an i höjd med Lackarbäcksmotet i norrgående riktning. Två bilar har krockat, de står still i höger körfält. Och det gör de strax bakom en stillastående lastbil dessutom som inte verkar vara inblandad i olyckan. Så två stopp vid Lackarbäck i norrgående riktning i höger körfält. En olycka alltså och en stillastående lastbil.
2: Det här är P4 Göteborg.
0: Sveriges Radio. Det ska handla om studiestöd nu. För nästan 14 000 personer krävs på återbetalning från CSN efter att ha tjänat för mycket samtidigt som de fått studiemedel. Det här skriver TT. I snitt så handlar det om ungefär 29 000 kronor per person. Totalt rör det sig om omkring 400 miljoner kronor. Många låg långt över fribeloppet, alltså gränsen för hur mycket man får tjäna med studiestöd. Och den största inkomsten som upptäckts var över 90 miljoner kronor under 2024. CSN uppmanar studenter att meddela ändrad inkomst i tid. Då kan myndigheten ofta justera utbetalningarna och undvika återkrav senare.

0: Ella Langley, Shoes in Texas heter den här låten som tydligen skrevs på 30 minuter, står det när jag läser på lite om den här. Det är ungefär som att den skulle skrivas under en spårvagnstur från Biskopsgården till Järntorget, kanske. Det är snabbt jobbat kan man säga. Får en att tänka på Dolly Parton som ska ha skrivit Jolene och I Will Always Love You under samma dag. Det är något med countrystjärnor och att bara braka ur sig låtar i en imponerande takt. Nu är klockan 16:30, dags för lokala nyheter.
1: Polisen larmades under onsdagsförmiddagen till en lekplats i Linnéstan i centrala Göteborg efter upptäckten av ett handgranatsliknande föremål.
2: Först jag var förvånad att... Ja, är det granat eller inte granat?
1: Simon, boende i området som hittade föremålet och ringde polisen vid 10-tiden under onsdagen.
2: Det är lekplats också. Brukar våra barnen är helt lika. Mm. Tänk om någon plockar upp den.
3: Var det du som ringde polisen också?
2: Ja, jag som ringde den. Så de ber mig att ta bild på den och skicka in den så de kan bli dumma. Så jag gör det den. Sen kommer polisen direkt.
1: Vid 12:30 skriver polisen på sin hemsida att föremålet är bekräftat oskarpt och bedömt som ej explosivt och att det kommer att hanteras vidare av nationella bombskyddet och tekniker. Samtliga avspärrningar är hävda och en anmälan upprättats gällande försök till olaga hot. Det finns ingen misstänkt i ärendet. Linus Helsing och Hasse Andersson, P4 Göteborg.
4: Göteborgs stad hoppas på att fler ska testa och cykla och upptäcka sitt närområde i sommar med hjälp av cykeln. Nu satsas det på fler tillfälliga sommarstationer med lånecyklar, bland annat i Angered, Hjällbo och i Hammarkullen. Sommarcyklarna är på plats från slutet av maj till slutet av augusti. Karin Ivarsson, P4 Göteborg.
5: Bara 3 dagar efter Göteborgsvarvet är redan 2027 års lopp slutsålt. Det meddelar Göteborgsvarvet på tisdagskvällen. Det är rekordfort och varvet, världens största halvmara, skriver i sitt pressmeddelande att ett annat rekord är slaget. Aldrig tidigare har så många kvinnor anmält sig. Hittills är 48% av de anmälda löparna kvinnor. 2027 års Göteborgsvarv kommer ske den 22 maj. Melissa Ajosmäki, B4 Göteborg.
6: Tack för det, Melissa. Det har skett flera olyckor. Vi börjar på E6 i höjd med Lackarbäcks mot ett trafikplats 68 i norrgående riktning. Så har 2 bilar krockat. De står still i höger körfält. En bit längre fram står det också en stillastående lastbil still i höger körfält som inte verkar ha med sakerna att göra, men den står still där. Stillastående fordon är det också på E6 söderut efter Torrekulla mot ett trafikplats 65. Det står en lastbil och en personbil still i höger körfält. På Vänersborgsvägen i Alingsås, länsväg 1890, strax efter rondellen vid Brogården i backen upp i riktning mot Östakulle. Där har det också skett en olycka. Det står bilar still i backen upp, alltså efter rondellen som man behöver runda. På riksväg 40 in mot Göteborg, antingen vid Ryamotet eller Björrödsmotet. Jag missade det i bråskan här innan nyheterna, så står det en buss och en personbil still på själva påfarten, antingen från trafikplats 76 alltså eller trafikplats 78, Ryamotet eller Björrödsmotet. Tipsa oss gärna och ge oss gärna mer detaljer om det vi berättat om på 020 999 444.
0: Idag så blir det soligt väder, omkring 15 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Samma gäller ikväll här, fortsatt soligt i slutet av dagen och i natt så blir vädret klart. Och det här verkar fortsätta även imorgon. Mest soligt väder, temperaturer omkring 16-18 grader och nordvästlig vind. Härligt när det är så. Nu ska vi parta som det vore 1999 tillsammans med Prince. Vi som är med dig är Kenneth Tonef, Helena Jönsson, Man Hermes och jag, Fredrik Ankersson.

0: Kenneth, har du fått in fler detaljer om den stillastående bussen i Landvetter?
1: Ja, det har jag. Det är vid Björröds motortrafikplats 76, men det är i riktning mot Borås. På påfarten från Björröds motet riktning Borås så står det en buss och en personbil still vid själva påfarten, alltså ut mot Riksväg 40 riktning Borås.
0: Och trafiken når du på 020 999 444 om du har tips där. Ja, klockan börjar närma sig 16.38. Vi ska få höra vad kvällspasset ska handla om ikväll. Ja, någonting om naturligt och onaturligt, om jag har förstått det hela rätt. Vi ska få höra Christer berätta mer om detta nu, alltså om kvällspasset ikväll.
2: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. Saker man varit med om där ute i det fria som liksom fått den att haja till. Den klädda julgranen som vår lyssnare Datten hittade mitt ute i skogen till exempel. Eller de två älgkalvarna utanför bilrutan som Monica misstog för två poliser en sen kväll. Mats var på fisketur mitt i juli och vaknade med en decimeter snö utanför tältet. Och Fredrik kan berätta om jakten som slutade i en iskall pool för både vildsvinsgalt och hund. Men jag är säker på att det finns fler exempel. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande du har varit med om i just naturen? Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså naturligt och onaturligt i naturen. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs.

0: Ny musik här med Molly Hammar. Låten heter Aldrig ensam igen.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Tidigare idag så larmades polisen till en lekplats i Linnéstan i centrala Göteborg efter upptäckten av ett handgranatsliknande föremål. Vid 12:30 tiden så skrev polisen på sin hemsida att föremålet är bekräftat oskarpt och bedömt som ej explosivt och att det kommer att hanteras vidare av nationella bombskyddet och tekniker. Alla avspärrningar är hävda och en anmälan upprättas gällande försök till olaga hot. Det finns än så länge ingen misstänkt i ärendet. Nu ska vi få ett lyssningstips.
3: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
4: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
5: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
6: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
4: Men kommer Trump falla på eget grepp?
5: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
0: Kommer han falla på eget grepp? Kanske har de svaret i USA-podden, alltså i P1 kan man höra den. Alldeles strax är det dags att lämna över till kvart i fem ekot här i kanalen. Men innan dess kan jag berätta lite om livslängd. Det är nämligen så att Stockholms län har Sveriges högsta medellivslängd enligt ny statistik från SCB. Och de petar därmed ner Halland från första platsen. Det här är första gången huvudstadsregionen toppar listan för både kvinnor och män. I snitt så lever kvinnor i Sverige 85,1 år och män 81,8 år. Men i Stockholm nu så är siffrorna högre. 86 år för kvinnor och 82,7 för män. Även Uppsala, Halland och Jönköping ligger över genomsnittet. I botten så återfinns Norrbotten, då, Västernorrland och Gävleborg. Ja, Stockholm alltså, där har de nu högst medellivslängd. Nu börjar klockan närma sig kvart i fem. Vi ska få Ekot med Henrik Sell.
7: Det här är Ekot kvart i fem. Polisen har identifierat en stor mängd barn i övergreppsmaterial. Misstänkt bärkartell har avslöjats i Finland. Och stockholmare lever längst i landet. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Men vi börjar med att förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt på drivmedel får kalla handen av regeringen. Det som utredaren ser som en central åtgärd för att Sverige ska kunna nå klimatmålen tonas ner av vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
8: Det vore ett stickspår att införa en reduktionsplikt på kort sikt eftersom det långa svaret är att vi ska elektrifiera mer. Och det, då är en höjd reduktionsplikt inte rätt väg att gå.
9: Ja, idag presenterades den så kallade styrmedelsutredningen som regeringen länge hänvisat till för svar på hur Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren Svante Mandell vill nu från 2028 och framåt höja kravet på andelen biobränsle i drivmedlen, vilket skulle kunna ge en ökad kostnad på någon krona per liter vid pump. Inblandningen skulle då öka till mellan 21% och 23% från dagens 10%.
10: Vi behöver få upp drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge. Där vi var liksom tidigare.
9: Men vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz vill istället för höjd reduktionsplikt lyfta fram vikten av att fortsätta elektrifieringen.
8: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
9: Fast enligt utredaren Svante Mandell är elektrifieringstakten inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
10: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030. Fordonsflottan är så stor så att det finns inte möjlighet att få igenom den elektrifieringen så att det skulle räcka till 2030.
9: Det finns också fler sätt att försöka komma närmare klimatmålen. Exempelvis att köpa utsläppsrätter på en internationell marknad. Men hur mycket det egentligen kan bidra är idag i mycket oklart, säger Svante Mandell.
10: Det tillåter systemet och jag tycker att det är en bra lösning. Då skulle vi kunna ta oss till 2030, klara våra mål fast med en lägre reduktionsplikt. Men i dagsläget så vet vi inte vilka volymer utsläpps, liksom, utrymme det finns att köpa, och vi vet heller inte till vilka priser.
7: Reporter Anders Wennersten. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Christer Andersson jobbar mot internetrelaterade sexuella övergrepp på barn vid polisens nationella operativa avdelning.
2: Det är då bilder eller filmer där barn är utsatta för någon form av dokumenterade sexuella övergrepp, och vi ska då försöka identifiera dem så gott det går. Det kan ju vara allt från att en ungdom tar en selfie själv och skickar vidare till att en förövare förgriper sig på ett väldigt litet barn.
11: Och det här är sånt som sker i Sverige då?
2: Ja, det sker nog tyvärr på daglig basis, ja.
9: Varje år beslagtar polisen mängder av material som innehåller barnpornografi och sexuella övergrepp mot barn. Det handlar om miljontals videor och filmer på brottsoffer som ofta är svåra att identifiera. Nu har polisen genomfört en insatsvecka där en arbetsgrupp har arbetat med att identifiera särskilt svåridentifierade barn och ungdomar. Under veckan identifierades 49 svenskar i materialet.
2: Ja, de finns ju över hela Sverige, och åldersspannet är från spädbarn upp till tills de fyller 18 i princip.
11: Hur går ni tillväga då för att identifiera de här barnen?
2: Ja, men först så tittar vi ju på det visuella i bilden eller filmen. Vi kan även lyssna på ljud om det finns det, och se om vi hittar några ledtrådar. Det kan vara självklart språket, är det svenska så är det ganska enkelt. Man kan se detaljer på texter på skyltar, böcker, tidningar. Det finns exif-data i filer som kan tala om när och vart en fil är tagen.
9: Det är de senaste åren som polisen styrt om arbetet med övergreppsmaterialet för att fokusera på att identifiera offren. Tidigare fokuserade man mer på att kategorisera materialet utifrån vilka brott det kunde handla om.
2: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio ett är att identifiera dem, sen utreda om det är olagligt eller inte och döma någon för innehavsbrott. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
7: Christer Andersson sa det. Christer Andersson jobbar på polisen, och reporter Rickard Elefalk. Den rödgröna oppositionens övertag växer. Nästan 10 procentenheter skiljer nu sidorna åt enligt Indikator Opinions majmätning. Men mätningar är bara just mätningar, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna.
12: Vi har fortfarande rekordmånga osäkra väljare. Så att det är ju bra att ha med sig i minnet, och det är ju verkligen upp till oss nu att berätta vad valet handlar om.
13: Oppositionens ledning är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren försökt öka sin popularitet med hjälp av skattereformer som påverkar folks plånböcker positivt. Men Karin Enström tycker att det är fel att dela in partierna i två block.
12: Magdalena Andersson har ju inte visat hur hon ska kunna få ihop det här laget.
13: I Indikator Opinions majmätning backar alla Tidöpartier utom SD. Liberalerna får bara 2% av väljarstödet och hamnar återigen långt under riksdagsspärren. Partisekreterare Fredrik Brange har inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju idag, men skriver i ett mejl till Ekot att det enda resultat som räknas är valdagens och att hans fokus nu är att Liberalerna ska göra en stark valkampanj. Väljarna Lennart och Violett, som Ekot stöter på i Stockholms vimlet, har förslag på hur regeringen kan vända den negativa trenden.
14: Var lite mer konkret med de framtida politiska planerna. Det liksom, allting försvinner i bruset. Det bråkas bara om energi och invandring.
15: Du vet att allt blir dyrare och dyrare, medicinen. Och jag är förtidspensionär. Och sen till och med rättigheten till asylen. Den är också någon som jag tänker med. Jag har ingen problem. Jag är svensk medborgare, men jag tänker på dem.
7: Reporter Marie Nilsson Boy. De ukrainska drönarattackerna mot oljeraffinaderier och oljeterminaler ökar, och det hotar rysk ekonomi. Enligt en undersökning av ryska sajten Votatak har nästan alla anläggningar i centrala europeiska Ryssland träffats, många av dem flera gånger om.
16: Уфа, Кстово, Лук-Приморск и Услуга. Туапсе,
17: Уфа, Тува,
16: Ostprimorsk, Ostluga, Tuapse, Samara, Perm, Jaroslav, Moskva, Kostova. Det är några av orterna där ukrainska drönare slagit ut oljeraffinaderier, terminaler och lager i år, då hittills 34 attacker utförts, vilket är 3 gånger fler än motsvarande tid 2024. Totalt under kriget har Ukraina genomfört 158 drönarattacker mot raffinaderier, 15 mot raffinaderierna i Ryazan och Saratov. De ukrainska attackerna sker ofta flera gånger mot samma raffinaderi som till slut tvingas stänga. Igår stängdes ett i Samara-regionen, Syzran. För några dagar sedan stängdes Lukoils anläggning i Kostovo, 45 mil öster om Moskva. 12 gånger har raffinaderiet och oljehamnen i Tuapse träffats. Där har giftiga oljebränder rasat i flera dagar. Enligt en undersökning av ryska sajten Votak har varenda rysk anläggning i centrala Ryssland drabbats minst en gång. Konsekvenserna är omfattande för både export och inhemsk produktion av bensin, diesel och flygbränsle. Internationella energimyndigheten i Paris beräknar att ryska oljeexporten minskat med 5% under kriget, noterar Radio Svoboda. Men den senaste tidens attacker har fått betydligt större konsekvenser än så. Nyhetsbyrån Reuters beräkningar visar minskad fossilproduktion med 40%.
7: Reporter Maria Persson Lövgren. I Finland uppger myndigheter idag att man avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
17: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli.
18: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Det meddelade man på en presskonferens tidigare idag. Genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland har ökat med 10-30%. Samtidigt som bärplockarnas löner sänkts. Uppgörelserna ska ha skett genom telefonsamtal och tusentals WhatsApp-meddelanden och kontakten mellan parterna beskrivs som mest intensiv under skördesäsongerna åren 2013-2023. 4 av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och Konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Det 5:e företaget slipper betalningskrav eftersom de samarbetat med myndigheterna i att avslöja den misstänkta kartellen. Nästa steg är att fallet tas upp av Finlands marknadsdomstol senare i år. Minst 2 av de utpekade bärföretagen nekar till anklagelserna. I ett pressmeddelande skriver 1 av företagen att man, citat, fullständigt förnekar Konkurrens- och Konsumentverkets anklagelser om deltagandet i en kartell och att informationen som delats om bärplockningspriser varit offentligt tillgängliga för alla aktörer. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
7: Så tillbaka till Sverige. För få med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med sjukdomen. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon sökt vård.
19: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar ett tur med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
20: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
21: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
20: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han. Det är genom hjälp med att ändra sina levnadsvanor, läkemedelsbehandling eller kirurgi.
21: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
20: Patienternas kostnader för läkemedel har ökat kraftigt med de nya viktmedicinerna som inte är subventionerade. Och myndigheten skriver att det lett till nya ojämlikheter av vården. Anna Ulvskog i Växjö är en av dem som börjat med viktläkemedel.
1: Nej, men jag tänker att alla som själva vill ha hjälp med obesitas bör ju självklart få hjälp.
7: Reporter Kristin Odén. En pojke döms för att ha kastat surströmming på en lärare under ett prov. Det skedde på en gymnasieskola i Växjö i mars i år. Domstolen dömer pojken för angrepp mot tjänsteman och gärningen bedöms både som förnedrande och kränkande. Pojken döms även för misshandel och hot vid ett annat tillfälle. Straffet blir 50 timmars ungdomstjänst. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar lever kortast, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Filip Dabergott är demograf på SCB.
3: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
22: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
3: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster. Många som bor i villa.
22: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på 7:e plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på 2:a plats, tätt bakom Schweiz.
7: Reporter här, Hugo Bernhard. Och så en väderprognos. Imorgon får Götaland soligt väder. I Svealand bildas stackmoln under eftermiddagen, mulnare västerifrån. Över södra Norrland en del sol, men stackmoln växer till och i fjällen kan det bli någon skur. Norra Norrland stackmoln, men mest uppehåll och en del sol. Från runt 20 grader söder till 10-15 grader i norr, lägre i fjällen. Producent för sändningen, Ola Janåker Dunkers.
0: Nu dags för en trafikrapport. Först handlar det om tåg.
23: Det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Borås på sträckan Göteborg-Härryda-Bollebygd-Borås. Detta på grund av ett fordonsfel. Det är också problem i tågtrafiken mellan Göteborg-Lerum och Alingsås. Där handlar det om förseningar och om en och annan inställd avgång på grund av ett växelfel. Vissa avgångar mellan Göteborg-Lerum och Alingsås ersätts med buss. I biltrafiken så är det köigt och besvärligt på många håll på Konga hela vägen. Så köar det på upp mot Rödbomotet och sen hela vägen vidare upp över Jordfallsbron mot Bohus. Och i hela det området så är det väldigt köigt ifrån Jordfallsbron.

0: 76 riktning Borås, där står det en buss och en personbil på själva påfarten ut mot riksväg 40. På E6an i höjd med Lackarbäcksmotet i norrgående riktning så står det en lastbil och eventuellt två personbilar kvar i höger körfält. Det är väldigt köigt på E6an norrut också. I övrigt inga stora störningar, men fortfarande intensivt på flera håll. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: På flera håll i landet så förbjuds elever och föräldrar till elever att samla in pengar för att ge presenter till sina lärare till skolavslutningen. Vad är egentligen okej där? Smsa 031 83 70 50. Orsaken till att det förbjuds är att skolan ska vara avgiftsfri och likvärdig och att presenter som kostar pengar kan betraktas som muta enligt Sveriges lärare. Vi ska höra från en lärare här lite senare i programmet, men det är inte vilken lärare som helst utan en person som jobbar på andra sidan jordklotet. Hur ser det ut där? Lite annorlunda. Mer om det efter Olivia Dean.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean, hör du här i P4 Göteborg. Blommor och presenter till lärarna vid skolavslutningen är en tradition för många, men flera kommuner säger nu nej till gåvor som kostar pengar. Västerås har nyligen infört förbud och liknande regler finns i Hallstahammar, Trelleborg och Karlstad, det här rapporterar TV4-nyheterna. Men hur är det utanför Sverige? Vi har pratat med svenska Ami Lundberg. Hon är lärare på Nya Zeeland om hur det ser ut på andra sidan jordklotet.
1: Jo, men vi får presenter i slutet av året. För oss är det i samband med jul för att vårt sommarhalvår är vänt. Det brukar inte vara av alla elever, men det kan vara saker som choklad, ett presentkort. Skrivet kort, olika saker.
0: Hur mycket presenter får du?
1: Oj, det beror lite på att få år till år och vilka elever man har, men det brukar bli en del.

0: Alltså, pratar vi liksom presentbord här, eller?
1: Jo, men jag tror jag samlade alla mina presenter förra året. Och det täckte rätt mycket av mitt matbord.
0: Men är det liksom, är det dyra presenter som ni får?
1: Nej, det är ingenting som är jättedyrt. Det är inte så att det går över gränsen direkt.
0: Det är mer att det är väldigt många presenter, låter det som.
1: Ja. Jo, men jag har ju en klass på 30 elever. Och det är inte så att man får en present av alla, men får man av 15 av eleverna så blir det ju fortfarande mycket.
0: Så det är ingen insamling där, utan det är mer personliga presenter, eller?
1: Ja. Men jag tror det är ett sätt för föräldrar att visa uppskattning och tacksamhet efter ett år.
0: Har du behövt tacka nej någon gång när du känt att men det här var lite för mycket?
1: Nej, det var en gång som en mamma ville klippa håret på mig. Det tackade jag nej till.
0: Varför då?
1: Jag vet inte, det kändes lite för nära.
0: Var hon frisör eller vill hon bara ställa upp?
1: Jo, jag tror hon var frisör. Ja. Men man behöver nog ändå sätta lite av en gräns mellan lärare och föräldrar och lärare.
0: Mm. Tror du det skiljer sig mycket mellan Nya Zeeland och Sverige?
1: Jo, men det tror jag. Absolut. Jag tror det är mer av en gåvokultur i Nya Zeeland överlag. Och sen så har vi, som vår ursprungsbefolkning med Mari, så är det mycket att man visar uppskattning och man visar tacksamhet med antingen med en pengagåva eller med en köpt gåva på något sätt, eller med mat. Mycket av våra gåvor som vi får är mat.
0: Här i Sverige så är det flera kommuner nu som börjar förbjuda presenter till lärare. Vad tycker du om det?
1: Det är väl upp till var och en, skulle jag säga. För mig så gör det inte mitt jobb. Det är klart att det är uppskattat, så att det är jättefint att personer visar uppskattning på det sättet. Men det är ju inte därför man är lärare, för en present på slutet av året.
0: Vad vill man helst ha då som lärare? Om man får välja en present?
1: Jag har fått en del jättefina presenter av elever som kommer från andra kulturer. Som jag har en jättefin som fläkt, en japansk fläkt som de köpte utomlands. Det uppskattar jag jättemycket. Det tycker jag var fint.
0: Mm. Vart förvarar du alla grejer? Om det här sker liksom årligen så blir det väl en del saker till slut?
1: Ja, en del saker ger jag vidare. Jag hade ett år där jag fick väldigt mycket handkräm, så det gav jag till mina vänner. Liknande med choklad, det är svårt att äta upp bara choklad själv. Ta med till andra saker. Jag har ganska många koppar.
0: Du måste inte ha ett eget förråd för alla presenter till slut, eller?
1: Nej, det finns inget presentförråd. Vi får se om några år om det behövs eller inte.
0: Mm, så sa alltså Ami Lundberg, lärare på Nya Zeeland. Nu ska vi ta en titt ut i trafiken, Kenneth Thoreff.
2: Det handlar om E6-an genom Mölndal i norrgående riktning. Det har skett en olycka. Detta i höjd med Lackarbäcks mot trafikplats 68 i norrgående riktning. Det är stopp i höger körfält. En lastbil och en personbil har krockat på E6-an vid Lackarbäcks mot i norrgående riktning.

0: Casey Musgraves, Butterflies. Vi ska ta en titt ut i trafiken. Vi ska till Hisingsbron, Kenneth.
1: Det har skett en olycka i slutet av Hisingsbron i riktning mot fastlandet, alltså mot Nordstan och Centralen. Det är vid avfarten från Hisingsbron ner mot Norra Sjöfarten och Mårten Krakowgatan som fordon har krockat. Polis är på plats och just nu går det väldigt trögt ifrån Frihamnsmotet och Hjalmar Brantingsgatan och över Hisingsbron mot fastlandssidan på grund av en olycka alltså. En olycka påverkar också trafiken på E6an i norrgående riktning. Det skedde nyss en olycka igen i höjd med Lackarbäcksmotet. Det står en lastbil och en personbil still i höger körfält vid Lackarbäcksmotet, trafikplats 68 på E6an i norrgående riktning.
0: Nu, Linus Helsing, ska vi be oss ut på fotbollsplanen och det är mardrömsstatistik.
2: Det här handlar om Svenköps IFs herrlag som just nu är sämst av samtliga division 6-lag. Det här är i Skåne. Lyssna på den här statistiken. 0 poäng. De har gjort 2 mål och de har släppt in 137 mål.
0: Aj, aj, aj.
2: Och det här är endast på 8 matcher.
0: 137 mål på 8 matcher?
2: Det har de släppt in. De har gjort 2, det ska vi säga också.
0: Ja.
2: 0 poäng då i division 6-lag i Skånes division 6-tabell. Men nu verkar det inte vara fotbollen som längre lockar både publik och spelare, utan det verkar vara uppvärmningen. Vi hör tränaren Henrik Svensson.
3: Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och bara göra det. Nej, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade. Ja, detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det är, ja, just att det är mer än bara... Ja. Fotboll, ja. Ja.
4: Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
3: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Så ja.
0: Har vi en skåning med oss i rummet också, Fredrik Jarl?
2: Kan du översätta?
5: Ja, de har problem, kan vi säga.
2: Knäproblemsprogrammet kallar han det.
5: De har jättestora problem. Ja, men alltså Svenköp, jag kände direkt, liksom, jag kände så mycket med Svenköps IF. Herregud, sämst. Alltså minns ni, är det Hata Göteborg? Eller
2: ja,
5: är det?
2: Det är den filmen där jag hann...
5: Du är sämst av, förstår du hur dålig du är?
2: Vi ligger sist i den sämsta tabellen.
5: Och du är sämst i laget, ja, förstår du hur dålig du är?
2: Hårt, alltså.
0: Jag ömmar för dem, jag ömmar för Svenköp.
5: Ja, verkligen. Ja,
2: vi ska hålla lite koll på dem. Jag lovar att ha ett litet jätteöga på Svenköps IFs herrelag här under säsongen.
0: Tänk om det vänder.
2: Undrar om de har VM-uppehåll.
5: Det borde de ju ha. Ja. De får ju kolla på VM och lära sig hur man ska göra. Men något annat man skulle kunna ge dem tips om,
0: okay,
5: det är ju springstil.
0: Jaha.
5: Ja. Mm. Så här är det, va. Jag såg på sociala medier för någon dag sedan om en, jag tror han är 60 plus, en japansk man. Han springer i, ni vet, såna här gamla klassiska japanska skor som är så här typ vävda med olika, liksom, ser ut som hampa typ.
2: Sandaler typ.
5: Ja, men typ sandaler. Ja. Det är såna här gamla klassiska traditionella japanska sandaler. Och så har han på sig en sån här, vet, lång, liksom,
2: cirkel eller
5: sark. Ja, men typ en sån. Ja, säkert. Ja, precis, en sån. Ja.
0: Jag tittar på en video som
5: jag skickat den till dig. Ja, precis. Ja. Det här heter för Edo Running Style. Alltså Edo. Mm-hmm. Edo är ju... jag minns inte om det är en gammal epok eller om det är någon typ av liksom del av japansk historia. Eller hur det nu är. Men i alla fall. Den här är ju... Edo-perioden heter det, så det måste vara en period i Japan. I alla fall. Det är ju en man då som har ett väldigt avslappnat sätt att springa. Han själv beskriver det som att han lutar sig framåt som om han ska trilla.
0: Ja. Precis så skulle jag beskriva det.
2: Och på så får han upp farten då? Eller vad?
5: Ja, men exakt. Och så börjar han då springa framåt. Och sen så är det liksom, han håller knäna och fötterna precis under kroppen. Och armarna håller han liksom raka, alltså precis längs med kroppen också. Mm. Huvudet vikt, liksom lutat framåt så att han tittar liksom kanske bara 1-2 meter framför sig. Och så
2: det
5: springer
2: som
5: han.
2: Manga
5: exakt så ser han ut. Han ser exakt ut som en mangafigur när han springer.
2: Ja.
5: Och han säger att det här är det gamla sättet man sprang på förr. Och då kan man springa hur långt som helst.
2: Och det bara av att luta sig framåt då egentligen.
5: Yes,
2: det är
5: exakt.
2: Den primära... Ja.
5: Det ser ut som att du ska springa in i en vägg typ.
2: Ja. Ska du bara hålla dig där och lite lutande?
5: Ja. Ser du någonting mer?
0: Nej, jag tycker det ser skönt ut.
5: Ja, exakt. Det är det han säger. Det är sjukt avslappnande för knäna, på tal om
2: knäproblemen där, knäproblemen för Svenköps IF.
5: Ja, precis. Så det kan ju de då öva på att göra den här klassiska Edo-stilen i springning. Han har också en sidospringning som han har gjort känd. Men det är mer som att han skuttar åt sidan. Men det är också samma grej att han liksom...
0: Ja.
5: Han lutar sig åt höger och sen så, så drar han vänsterbenet nära kroppen, medan han låter det högra benet liksom skutta framåt, så skuttar han så. Och det är också typ
2: på något sätt avancerat, men också oavancerat.
5: Ja, väldigt oavancerat.
0: Han har ju de här liksom repsandalerna
5: så
0: på
5: heter
0: sig.
5: Det.
0: Men jag noterar att han har strumpor i sandalerna.
5: Ja, men det är väl skönt kanske.
2: Det där kanske är för faktiskt. Ja. Man får
5: det är kanske sådana riktiga löparstrumpor. Vet, sådana som han har köpt.
2: Dubbla strumpor har man ju när man till exempel vandrar för att inte få skavsår. Kanske ha dubbla strumpor för att han ska kunna...
5: Nej, det tror jag inte han har. Nej, det tror jag inte han har.
2: Enkelsocka.
5: Ja, exakt. Men luta dig framåt och...
2: Njut.
5: Njut.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera, hör du här i P4 Göteborg. Linus, jag ska berätta för dig om en riktig röra. Mm-hmm. Den mexikanska staden Tancitaro har mosat världsrekordet i
1: röra.
0: Guacamole.
1: Ja, just det. Guacamole. Jag tänkte på skagenröra, men det är inte så.
0: Nej, det är inte så mexikanskt. Nej. Under den 13:e avokadofestivalen som blandade över 1000 odlare och invånare ihop 6,8 ton guacamole. Oj. Och det här gjorde de på knappt 2,5 timmar. Därmed så petade de ner tidigare rekordet från staden Periban som satte noteringen 2022. Och jag har sett bild på den här gigantiska skålen med guacamole och jag förstår att man slog världsrekord. Den är enorm.
1: Hur hittar de så många mogna avokados? Jag hittar knappt en när jag ska försöka göra något liknande.
0: Ja.
1: Man går och klämmer och känner och så blir de ändå för hårda eller för mjuka. Här hade de flera ton av perfekta. Jag tänker att det slinker nog i, kan slinka i en och annan hårdare eller mjukare variant om
0: kanske.
1: Man har någon slags bas av perfekt mogna avokados. Mm.
0: Men jag brukar ju svära högt när man liksom ska blanda en liten skål med den här avokadon och liksom man står med en gaffel och bara jobbar och jobbar och så går det inte.
1: Så spiller det över och så ska man... Nej, det där är svårt.
0: Ja. Vad på tacobordet hade du valt att göra, slå världsrekord i så att säga? En fråga jag inte trodde jag skulle ställa idag.
1: Blandfärs. Nej,
0: okay.
1: Nej, men det är väl den här röda såsen är tråkig, gurka, tråkig, tomat, det är ju guacamolen som är liksom det spännande i en sån här klassisk taco. Så att det känns som att det finns över, men det är också den som är svårast att få till. Fredrik Jarl bara nickar och blundar.
0: Ja, han drömmer sig bort till den mexikanska staden kanske och tacon. Vi ska få ekot på en minut.
2: Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt, alltså en högre andel biobränsle i drivmedel, får kalla handen av regeringen. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
3: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
2: Men enligt utredaren Svante Mandell så är elektrifieringen inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
4: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030.
2: Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och så ska det bli lättare att sätta in kontanter. Lagändringen börjar gälla 1 juli. Förhöjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala. Och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning eller tandborstning. Det avslutar Ekot på en minut. I studion Johan Hellström.
0: Tack för det Johan. Nu har jag fått lära mig av Fredrik Jarl att det ska handla om något riktigt sjukt.
5: Vi är vana att få nyheter från USA om att någon har blivit skottskadad, tyvärr.
0: Mm.
5: Så är det ju. Nu var det en kvinna i Nebraska, delstaten, som hade blivit skjuten och polisen kom dit för att ta reda på hur blev hon skjuten då? Jo, av en hund.
1: Va? Jag läste den här rubriken bara.
5: Ja. En hund har skjutit en kvinna i Nebraska.
0: Hur gick det till?
5: Ja, det undrar man ju. Jo, så här var det va. Hunden satt i baksätet som de ju ofta gör. Där låg ett laddat vapen, osäkrat, med, som de säger på engelska, live rounds, alltså skarpa skott i. Mm. Den hade rört sig från ena sidan till andra i bilen. Och då hade den kommit liksom tassen på något sätt hade liksom... dragit åt eller liksom så här.
0: Avtryckaren.
5: Ja, så att då ett skott hade gått av och då hade den skadat dels bilen och en förbipasserande kvinna som hade skjutits då genom den här bilväggen så att säga.
0: Vad var det för hund?
5: Ja, det är en bra fråga.
1: Och vad händer med hunden nu? Sitter den här hunden häktad på något sätt, misstänkt för något brott?
0: Ställs inför rätta.
1: Eller är det ägaren som får ta konsekvenserna?
5: Jag ser inte vad det är för hund.
0: Och hur mår kvinnan?
5: Men
1: Personen.
5: Jag kan berätta det att det är olagligt i Nebraska att köra bil med ett laddat vapen. I det här fallet var det en shotgun.
1: Där har vi ju första brottet som har begåtts då egentligen.
5: Not seriously injured. Inte allvarligt skadad.
0: Det var ändå skönt att höra tycker jag. USA.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you, nu när klockan blir 5:30. Det här innebär lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: Förundersökningar gällande 4 olika brottsmisstankar har startats av polisen efter skandalderbyt mellan IFK Göteborg och ÖIS den 18 maj som fick avbrytas efter stök på läktaren.
2: Ja, men det är ju dels då 2 fall utav mordbrand.
1: Mikael Paulin är polisinspektör.
2: Då i det ena fallet så här är det från de här tröjorna som eldades uppe på läktaren. Och i det andra fallet så är det en bengal som har landat ner i gångarna. Och där har det tagit eld i konfettin. Och även i det fallet då där det tog eld i konfettin så har vi inlett en förundersökning om framkallande av fara för annan.
1: Polis och arrangör bedömde att säkerheten på läktaren inte kunde garanteras och avbröt matchen.
2: Och dessutom så har vi då inlett förundersökning angående sabotage mot blåljusverksamhet i det fallet där polisen upplevde att de blev... Att de inte kunde komma in på läktaren för att hjälpa till ett sjukdomsfall.
1: Matchrapporten nämner omkring 200 pyrotekniska bränningar och ett 50-tal maskeringar.
2: Och slutligen så har vi då lagen om brandfarliga explosiva varor. Och det är ju kopplat till all den bränning av pyroteknik som var under matchen där då.
1: Helena Jönsson, P4 Göteborg.
0: En trafikrapport nu med Kenneth Tornef.
3: Vi börjar med tågtrafiken. Det är fortfarande problem på dels på sträckan mellan Göteborg och Borås via Härryda och Bollebygd. Det är stopp på grund av fordonsfel. Prognosen där är satt fram till klockan 19. Och det är fortfarande förseningar ut med Västra stambanan och en och annan inställd avgång mellan Göteborg, Lerum och Alingsås. Vissa avgångar ersätts med buss där. Eftermiddagstrafiken börjar glesas ut. Det är fortfarande besvärligt från Hisingssidan över till fastlandet via Hisingsbron. Det har inträffat en olycka i slutet av bron i riktning mot centralstationen och Nordstan som gör att det köar på ifrån Frihamnsmotet och vidare mot fastlandet. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.

0: Vi får sätta punkt för den här eftermiddagssändningen i P4 Göteborg när klockan nu blir 17.35. Dags att lämna över till kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och det blir ju inget kvällspass med anledning av hockey igår. Men ikväll fortsätter äntligen berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. För att alla ska få samma chans att hänga med får vi strax ett litet hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.
2: Jag sitter och slår gräs som det heter. Alltså jag kör en stor traktor. Så här år så har ju rådjuren sina små kid. Och de ligger ju gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. På sidan så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då, ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär och ser hur den helt oskadd springer iväg.
3: Det var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren upp och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjäll och slog upp tält. Och sen då vi vaknade den 20 juli på morgon och drog upp dragkedjan och tittade ut, där det är 1 decimeter snö.
4: Jag orienterade mycket då på den tiden. Efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Och tänkte jag släpper förbi, så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
5: Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monster till gädda, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade med iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag fått en gång till.
6: Hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis kom fram till gården sedan en mur som är väl i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag.
7: Jag och mina tjejkompisar var ute på vår årliga hike och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
1: Britta lyckades tack och lov undvika att köra över ett litet rådjurskid med sin enorma gräsklippare. Mats vaknade med 1 decimeter snö utanför tältduken i juli. Antonio fick tillbaka sitt förlorade drag när han drog upp gäddan som snotte för andra gången samma dag. Och så var det Karin och hennes kompisar där på slutet då som hamnade mitt i en naken fotografering när de var ute på kanothike. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa. För vi gör ju det här programmet tillsammans. Ännu har vi ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om. Men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just naturen, så vore det jättekul om du har lust att dela med dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller jättelycklig av. Har du en bra historia apropå en oväntad naturupplevelse? Det är bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vad då? Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra. 020 22 10 20.

Det gäller Litteraturgatan i Backa. Det har inträffat en olycka som gör att det kör på ordentligt. 10 bussar står just nu i kö upp mot olycksplatsen och det stoppar upp all trafik just nu. Olycka alltså på Litteraturgatan i Backa gör att det är stopp i trafiken där.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder naturligt och onaturligt i naturen. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Eller så skriver du via Facebook eller Instagram. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man se filmklipp på allt från kor som jagar ut en räv ur en hage till rapporter om väldigt märkliga fynd i skogen. Det är slanggurkor på skogsstigar, porrgömmor, knark, stöldgods. Ta en titt själv så får du se, och hjälp gärna till att fylla på om du också kommer på något som du får lust att berätta. Nu så ska jag säga god kväll och välkommen in i programmet till Annie. Hallå där!
3: Hallå där!
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Ja, detta så det var 1974. Då var vi 6 stycken som skulle åka tåget ifrån Uddevalla upp till Abisko. Och skulle gå en tanke var att vi skulle gå från Abisko till Stora Sjöfallet.
0: Ja.
3: Nu var det så att det hade varit högsommarvärme där uppe högst där uppe, så snön hade smält så fort så det var översvämningar på alla vadställen, så vi kunde inte gå ifrån Abisko som vi hade tänkt. Men vi hade lite tur, för den dagen när vi åkte upp så sjönk temperaturen från 30 grader ner till 6 på eftermiddagen.
0: Oj, det är ett stort fall i temperatur.
3: Ja, det var ett stort fall, och vi var jätteglada för det, för vi kunde ta på oss långärmat, långbyxor och mössor och allt vad det var. För det var nämligen så att alla mygg hade vaknat. Och det var mygg överallt, och vi var glada att vi slapp att slåss i shorts och t-shirt. I alla fall så fick vi ta tåget tillbaka ner till Nikkaluokta, eller till Kiruna. Ta bussen in till Nikkaluokta och gå därifrån istället, eftersom alla vadställen var översvämmade. Och under tiden så kände jag att nej, nu jäklar, nu har jag fått urinvägsinfektion. Och kände att det här går inte, jag klarar inte det här. Men vi började gå in från Nikkaluokta in till Kebnekaise, och så hittade vi en kåta som vi kunde sova i. Och Kjell, min kära man, han eldade den här galten som stod där inne, massor med ve och grejer, så det skulle bli varmt för mig som hade ont. Och det var inte bara jag som tyckte, eller vi som tyckte, att det var gott med värme när det var så kallt. Det var alla möss och alla lämlar. Och jädrar, här kan vi springa in och värma oss.
0: De sprang in i kåtan där ni var, fast ni eldade, alltså, det var människor där inne. De kom ändå.
3: Ja, det var ingen som helst. De var inte ett dugg rädda för oss. Och de tyckte ju det var jättehundra. De sprang ju liksom nästan rakt in genom väggen. Det var ju inte några täta väggar där, precis.
0: Hur mycket möss och lämlar var det frågan om där den natten?
3: Ja, det var väldigt många, kan jag tala om.
0: Ja, men vad är det? Är det liksom 3 stycken eller 30 eller flera hundra? Så det är svårt att få upp bilden i huvudet.
3: 60 kanske.
0: 50-60?
3: Du kan tänka dig, om vi hade lagt oss ner på ett liggunderlag och med sovsäck. Och så kände jag hur det sprang över. Alltså, och jag hörde ju liksom, så det, du vet. Man hörde att de sprang överallt. Ja, men gud, Kjell, det är möss här inne, skrek jag. Ja, det är ingen fara, sa han. Och vänner sig om och ska försöka somna om. Du måste hjälpa mig, det är jättemånga här. Och jag kände hur de sprang över sovsäcken. Och han klev upp i sina stövlar och försökte skrämma bort dem. Han tog sitt fiskspö och slog. Alltså, han gjorde ju bara det för att han skulle lugna mig lite. Han fattade väl att han kunde inte jaga bort dem. Så alltså, den natten kan jag säga att då sov jag inte många minuter, utan då låg jag med sovsäcken rätt över huvudet, och så jag kände faktiskt hur de sprang rätt över huvudet på mig. Det var inte så där jättekäckt, kan jag säga.
0: Nej, jag förstår att det är svårt att få sin goda nattsömn om man dels har urinvägsinfektion, det är väldigt mycket mygg, och det är dessutom 50-60 möss och lämlar som far runt i en kåta.
3: Det var ja, det var inte så där jätte, det var inte mysigt kan jag säga, men samtidigt så kände jag, de är ju små och de springer fort och de gör inte mig någonting, bara de inte kommer in i sovsäcken, och det gjorde de inte.
0: Nej, alltså 1974, det är alltså 52 år sedan, men det här är ett minne som sitter helt glasklart, och det är klart, snacka om minnesvärd fjällvandring.
3: Ja, den var, och jag måste få lov att fortsätta lite, får jag det? Bara en liten, alltså vi tog tåget ner till, alltså jag klarade inte av att gå vidare, så illa var det, utan vi fick vända, Kjell och jag fick vända och åka ner söderöver igen. Och så stannade vi i Sollefteå hos kamrater som bodde där, och jag gick till vårdcentralen och fick tabletter, och allt var frid och fröjd och jag kände mig frisk och så. Så 9 månader senare så fick vi en pojk.
0: Men tror du att pojken blev till i kåtan där med alla möss och lämlar?
3: Nej, inte i kåtan, men på tåget hem.
0: Ja, jag är glad att du gav oss den lilla extra berättelsen. Vad fint.
3: Ja, varsågod. Jag bjuder på den. Jag hoppas inte Mats hör detta nu, för då fäller han på mig.
0: Man vet inte vem som lyssnar på P4, Annie. Men nej, jag är glad att vi fick hela din historia. Tack så jättemycket. Ha en god kväll.
3: Ja, men detsamma till dig. Tack. Hej.
0: Ja, men det var väl en intressant start. Jag är mycket glad att jag slapp övernatta i just den kåtan. Men programmet har ju bara börjat här, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något märkligt, roligt eller intressant du har varit med om apropå just naturen? Skriv en rad till oss, eller ännu hellre, ring in på 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vadå?

0: Jacqueline Woman i kvällspasset. Det handlar om överraskande naturupplevelser. God kväll, Nina.
1: Hej.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken här naturligt och onaturligt i naturen?
1: Ja, vad tänker jag då? Att jag har märkliga husdjur hemma kanske.
0: Vad har du för husdjur?
1: Jag har många gråsuggor.
0: Alltså på ett planerat sätt som husdjur, eller råkar de bara finnas där hemma hos dig?
1: Ja, men det blev bara så. Från början var det inte tänkt så. Det är väl bra att säga, men alltså jag är fascinerad av dinosaurier, fossiler, trilobiter. Och så började jag upptäcka dem i trädgården och så hittade jag sådana hemma. Och så började jag spara på dem och så började jag titta på dem och så hade jag väldigt många olika. Och så började jag hitta många olika och så blev det som en sport att hitta fler.
0: Men var har du dem någonstans?
1: Hemma, terrarium.
0: Ja, oh, de har fått ett hem i ditt hem.
1: Absolut.
0: Och hur många är de i terrariet, gråsuggorna?
1: I varje terrarium så, ja, det är lite olika. Det beror på vart de kommer ifrån. Plockar jag dem utifrån så kan de bli många. Och köper jag, säljer jag, byter jag. Så det beror på vilken art det är. Men jag har väl ett 40-tal just nu.
0: Skulle du säga att det här är ett trevligt husdjur?
1: Ja, det är enkelt. Det är smidigt.
0: Men det är inget man kan gosa med riktigt?
1: Ja, några kan man faktiskt hålla i händerna väldigt enkelt. Det beror på vilken art det är. De här, alltså jag har ju sådana gråsuggor som... Alltså vi har dem i Sverige, men det är mest södra delen är klotgråsuggor. Alltså de är som igelkottar kan man säga. Alltså de, så fort de känner en fara så burrar de ihop sig som en litet klot. Och de är ju väldigt enkla att hålla i handen. Men hittar du dem under en kruka eller någonting, eller i skogen, så sticker de ju på en gång. Så att de är ju supersnabba.
0: Känner du någon annan som har så här många gråsuggor hemma på ett planerat vis?
1: Ja, flera.
0: Alltså, grejen är att du verkar vara väldigt rätt i tiden. Jag kan tänka mig att vissa som lyssnar här känner, oh, gråsuggor, det ska man inte ha. Men jag har fått information om att i dagarna så utsågs gråsuggan till årets trädgårdskryp.
1: Ja, men det är lite coolt. Men det är ju för att den är lite underskattad. Vi pratar dagmaskar och vi pratar komposter och så. Och så gråsuggan är ju lika viktig i det här. Så det kan jag förstå, att den äter förmultnade löv. Och det är jättebra gråsuggor ute i trädgården. Det kanske inte är lika roligt att ha den i källaren. För då kan den ju påvisa fukt. Men att ha den utanför i din trädgård, det är jätteviktigt.
0: Här talar jag alltså med Nina, gråsuggornas försvarare.
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja, jätteintressant. Nina, tack så hemskt mycket. Hälsa alla 40 gråsuggor och stort tack för att jag fick prata med dig en stund.
1: Absolut. Ha det gott. Hej.
0: Ja, i veckan här så har redaktionen på kvällspasset fått ett väldigt härligt nytillskott i form av vår praktikant Amos Mattsson. Väldigt trevligt tycker vi. Och det här med gråsugga och insekter och sånt, det har inspirerat vår nya vän Amos till att greppa mikrofonen och bege sig till den stora parken Slottsskogen här i Göteborg för att försöka ta reda på vilken som egentligen är folks favoritinsekt. Vi lyssnar.
2: Favoritinsekt?
3: Mygga.
2: Nej, fjärilar.
4: Och du då? Vad gillar du för insekt?
3: Humla.
4: Ja. Vad gillar du med humlan?
3: Ja, den är lite fascinerande. Den kan ju teoretiskt inte flyga, men det gör ju den. Ja, och så är det liksom den första som kommer fram när det blir varmt här och stora och brummar gör dem. Ja, de är trivsamma.
2: Humla. De är gulliga.
5: Humlor skulle jag säga. Ja, men de är fina att titta på. Ganska oskadliga, så det är favoriten.
6: Humla kanske? De är fina.
7: Humla tycker jag är trevlig.
8: Oh, den är svår. Jag vet vad jag hatar, men favorit, det skulle nog vara masken.
4: Mask? Varför gillar du mask så mycket då?
8: Den har man lekt med när man var liten och man, ja, den är inte äcklig. Lite äcklig, men inte den äckligaste i alla fall.
4: Vad är det du hatar då?
8: Gräshoppor. Det ser läskigt ut, det ser ut som typ aliens.
9: Nej, men jag har många som inte är mina favoriter. Framförallt bönsyrsa, jag tycker de ser så äckliga ut. De har som ett trekantigt huvud så här. De har liksom taggar på sina långa framben. Dessutom är det så att honan äter upp huvudet på hanen när de parar sig. Och sen fortsätter han att para sig med henne tills han dör. Bara det är liksom, nej.
10: Jag tycker om såna här stora gröna skalbaggar. Vackra. Jag vet inte vad de heter.
4: Har du sett många såna i år?
10: Nej, det kan jag inte. Jag kan inte påminna mig. Jag har sett en död.
0: Tänk att humlan är en sån stor favorit för folk och att bönsyrsor kan uppfattas som så väldigt läskiga. Stort tack Amos för detta. Men det behöver inte vara smådjur. Folk skriver här och rapporterar om ganska stora grejer också. Till exempel Ricky. 2008 var jag ute och promenerade mitt i byn när jag hörde det rassla till i buskarna nedanför byvägen mot sjön till. 10 meter bakom mig kom en björn och sprang över vägen och vidare upp för en åker. Jag är i min chock, jag var bara 14 år. Jag vände om och gick hem. Passerade där björnen sprang över. Och det förstår jag att det här är en händelse som bara bränner fast nästan i själen. Den här var intressant också, det är Håkan Hildén som rapporterar. Jag sov i ett vindskydd med en grävling under. På morgonen fick han stekt ägg av mig som han uppskattade väldigt mycket. Vad fint, du fick en vän där Håkan. Grävling, visste inte att hon gillade stekt ägg. Hoppas han inte fick ont i magen, eller hon. Ja, klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter Kvällspasset med fler häpnadsväckande rapporter från naturen. Nu Radiosporten med William Grönlund.
11: Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll förbundskapten Graham Potter en presskonferens och satte ord på känslorna.
12: Ja, yeah, you can imagine we're all really excited. It's been a long time we've been waiting and to finally be here, it's really exciting.
11: 19 dagar kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien innan mötet med gruppfavoriten Nederländerna som idag släppte sin stjärnspäckade trupp. Den och mycket mer inför VM i appen Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjuder på damallsvensk fotboll med de bägge obesegrade topplagen Hammarby och Häcken och ett längre snack med hockeyikonen Peter Forsberg inför Tre Kronors VM-kvartsfinal mot Schweiz imorgon. Häng med om en timme här i P4.
13: Ekonyheter. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Polisen Christer Andersson berättar att de under senare år styrt om arbetet för att fokusera mer på att identifiera just offren.
14: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio 1 är att identifiera dem. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
13: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Järvaveckan i Spånga i Stockholm har tvingats stänga under sin första dag på grund av kraftiga vindar. Kvällens två tilltänkta talare, Miljöpartiets Amanda Lind och Liberalernas Simona Mohamsson, får hålla sina tal senare under veckan. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter berättarstafetten apropå naturen. För är det någonting som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige så är det väl just allemansrätten och att kunna få vara ute i det fria. Hittills har vi fått höra

Det gäller E20 med två trafikstörningar. Dels på väg in mot Alingsås strax före Svearondellen i höger körfält står det en lastbil stilla som kan stoppa upp trafiken ifrån Hedviksberg ner mot Svearondellen i Alingsås riktning Vårgårda. Åt andra hållet, Ingareds motet, trafikplats 92 riktning Göteborg och Lerum. Se upp, det ligger en tappad vit plastsäck i vänster körfält som orsakar en del väjningar.

0: Bruno Mars, I Just Might. I kvällspasset där vi har öppnat dörren till naturen som ju fullkomligt spritter av liv just nu. Och det verkar vara många som har varit med om intressanta grejer, för det blinkar som någon sorts skenande fyr i växeln. Mina kompisar i kontrollrummet gör sitt bästa för att hinna svara, och medan som gör det så vill jag återigen passa på puffa lite grann för kvällsdoppet. Vår starkaste och kanske på samma gång märkligaste tradition. Om exakt en vecka, onsdag den 3 juni klockan 6:30, hoppas vi traditionsenligt kunna ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Det är bara att söka upp närmsta vattendrag och göra dig beredd och hoppa i. Så får vi förhoppningsvis till ett plask som hörs över hela Sverige. Och befinner du dig här i Göteborg, då är du såklart varmt välkommen att ta doppet med oss på plats i Delsjön, hela redaktionen. Vi kommer också ha två badbilar som åker mot Delsjön i tid för doppet. Och vill du hänga med en av de bilarna, då är det bara att skicka ett mejl till kvällspasset@sverigesradio.se. Det låter ju alltid lite konstigt när man säger sådär, men det är kvällspasset utan prickar över att kvällspasset. Vi behöver ditt namn, ditt telefonnummer och personnummer. Det finns ett ytterst begränsat antal platser i våra badbilar, så det är först till kvarn som gäller. Namn, telefonnummer och personnummer alltså till kvällspasset@sverigesradio.se. Om du vill hänga med oss på redaktionen i badbilarna till kvällstoppet på onsdag 3 juni om exakt en vecka. Nu gott folk, hoppas jag med mig Morris i telefon. Hallå Morris.
1: Morris. Hej.
0: Hej.

0: I vilken sorts natur utspelar sig det som du har varit med om?
1: Ja, vi hade husbil på den tiden. Mm. Och det är inte så länge sedan. Och vi var på Öland. Ja. Och åkte och njöt av fint väder. Och allt var i toppen på alla sätt och vis. Och så plötsligt så är det som en smäll. Jag ska inte säga en granat. Men det small till i frontrutan på bilen. Och såg ingenting. Det var bara täckt. Och jag sa, vad i all sin dag? Jag försökte få ner farten så fort som möjligt. Jag visste att det var rakt fram bara. Så att jag sakta. Och han och tittade att det inte var någon bakom. För jag fick bromsa in maximalt alltså. Och sen satt jag igång med torkarna. Och det blev ju inte bättre av det på något sätt alltså. Det var ju som majonnäs på hela rutan. Och det var alltså en hel sån här bisvärme som följde sin drottning uppenbarligen. Som jag kör på. Jag är djurvän och jag har haft hundar i 50 år drygt och har hund fortfarande. Men det kändes förskräckligt. Alltså. Jag har aldrig varit med om något liknande och jag kommer aldrig hoppas att jag får vara med om något liknande. För det var alltså riktigt farligt. Alltså. Du kan inte se någonting. Inte någonting. Och det måste ju varit en stor svärm. För en husbils frontruta är ju ändå ganska stor. Men den var täckt utav tyvärr smärsade bin.
0: Alltså vilken jätteobehaglig upplevelse. Inte minst eftersom du faktiskt körde. Jag menar, det tar ju en stund att fatta vad det som har hänt. Det blir helt svart.
1: Ja, det blev svart för oss och rutan var grå, som sprutar lim på den ungefär. Grå, beige skulle jag säga. Och hade det varit en kurva så vet jag inte vad som hade hänt. För jag såg ingenting. Och det här är inte en umgänge med naturen som jag vill ha det.
0: Nej, inte bina heller såklart. Vet du om några av dem klarar sig eller dog allihop?
1: Ja, alltså några klarar sig ju säkert. Va? Det var väl de här värsta som fastnade i smeten. Alltså. Nej, men det var hemskt. Alltså. Jag fick ju stanna sen på en bensinstation och försöka skrapa bort och spola bort. Det är som klister alltså. Det var väl honungsbin dessutom som de hade med lite pollen på sig och sådär. Det var grym. Jag glömmer det aldrig kan jag säga. Det var en otäck upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Det är ju ingenting man överhuvudtaget kan få för sig att det skulle kunna hända när man är ute och kör. Plötsligt är det en hel bisvärm på rutan.
1: Det är en mardrömsliknande upplevelse och jag har tyvärr mardrömmar än idag över detta faktum. Det är hemskt, men jag önskar ingen annan att råka ut för detta fenomen.
0: Nej, och du såg dem inte på något sätt innan utan det var bara pang så var de där.
1: Det är bara maximal
0: otur för alla inblandade, men du hade ju ändå lite tur som lyckades stanna utan att köra av vägen. Men jag förstår att det här var en jättespeciell och obehaglig upplevelse och intressant. Absolut. Att få höra om Morris. Jag hoppas om du ger dig ut med husbilen att du slipper någonting på rutan förutom möjligtvis regn, men inte det heller helst.
1: Nej, men det är ett trevligt program och ni ska ha tack och det här är sådana upplevelser som unika.
0: Tack ska du ha, Morris.
1: Tack.
0: Ha en god kväll. Hej då du.
1: Rina, ha det gott. Hej.

0: Melissa Horn, hej då för alltid. I kvällspasset där handlar om oväntade och minnesvärda naturupplevelser. God kväll, Vanja.
1: Ja, hejsan.
0: Skulle du säga att du är en person som gillar att vara i naturen?
1: Ja, absolut, det tycker jag.
0: Vad är det för händelse som fick dig att ringa in?
1: Alltså, det här är inte natur precis, men det var, ja, det är många år sedan nu, men jag var på Almedalsveckan. Mm. Jag var på väg till en föreläsning en tidig morgon och går där strax utanför ringmuren, och sen mitt emot mig kommer det en elefant gående.
0: Vad tänker du då?
1: Alltså. Jag bytte sida faktiskt på väg. Jag gick över till andra trottoaren. Men det fanns ju alltså en liten tjej som gick och höll den här elefanten. Så att det var väl ganska säkert. Men det roliga var ju när han slängde in, eller hon slängde in sin snabel och rev åt sig. Ja, vad det nu var. Alltså löv från äppelträd, fruktträd eller vad det kunde vara. Så han åt på vägen.
0: Och jag misstänker att detta var en elefant som kom från en cirkus, eller? För det har man väl inte annars, elefanter i Visby, det har jag aldrig hört talas om, att de går runt över ringmuren.
1: Nej, det fanns ju det. Men alltså, jag visste ju nästan inte om att det var en cirkus i stan, så att, alltså, först blev man ju ganska chockad. Men det är klart, det var ju en väldigt enkel förklaring. Men det roliga var ju när folk sen fick höra att jag hade sett en elefant, så var det ju ingen som trodde på det.
0: Nej. Då tänkte de, Vanja, hon kanske var ute lite sent igår.
1: Precis, den kommentaren kom ett antal gånger faktiskt.
0: Vet du vad, jag såg en elefant här på väg till seminariet. Är det klart att folk reagerar, men vilket häftigt möte.
1: Nej, det roliga måste ju vara de som satt innanför i sina villor och får se en elefantrygg gå förbi. Den här lilla tjejen syntes ju inte, så att, det måste vara chockartat. När mannen säger att jag såg en elefant som gick förbi här. Ja.
0: Det ska inte vara något mer där, säger.
1: Nej, precis. Det sa min hustru. Ja, precis. Ja.
0: Vilken
1: det var
0: kul
1: inte
0: grej.
1: Natur, men det var en upplevelse.
0: Ja, och låt som ett lyckat besök på Almedalsveckan.
1: Ja, resten var bra.
0: Resten var också bra. Tack snälla, absolut. Vanja. Kul att du ringde.
1: Nej, tack. Hej.
0: Hej då. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden här. Denna någon heter Bertil. Välkommen, Bertil.
2: Ja, men tack.
0: Skulle du säga att det du har varit med om i naturen är naturligt eller onaturligt?
2: Ja, naturligt är det nog. Men det blev ganska dramatiskt. Till saken hör att vi bor på Västra Sjön här in till naturen. Ja. Och för att förstå det här rätt så hade vi en sommarnatt vaknat av att precis skulle släcka lampan, så hörde vi att det klampade på altanen och funderade på, nu är rådjuren för jädra närgångna här, så jag flög upp och öppnade dörren och möter två sportfiskare i full mundering som stod på våran altan. Så där 10 minuter från havet. Och tänker man, vad är detta? Är det tjuvar eller vad är det för någonting? Men hur som helst så visade de vägen där och funderade efteråt. Var det kamouflerade tjuvar eller vad var det? Men släppte väl det. Sen var 14 dagar senare så här precis somnat. Och vaknar av ett fullständigt hjärtskärande skrik som var. Kändes som det var inne i rummet. Det var verkligen dödsångest. Det lät som en människa som verkligen var inne ute. Och jag flög upp och ut genom altandörren och hörde det här skriket bara någon meter eller två framför mig här nedanför altanen. Och jag fattade ingenting. Så jag började hoppa och stampa. Jag tänkte, måste ju få tyst på det här, hoppa i garaget. Och då i samma veva så jag ser jag en mörk skugga en bit ut på gräsmattan som jag drog sig ut. Det måste vara en räv. Men det var väldigt dunkelt, för det var lite senare på sommaren. Så. Och i slut så slutade ju det här illskriket då, som hade inte en aning om var det kom ifrån. Så ser jag den här räven då, han blev skrämd av min närvaro. Och när han har lustat iväg så lommade iväg något lurvigt nedanför mina fötter upp i bergen, som förmodligen var en grävling. Så den här grävlingen, vad jag förstod senare då, hade alltså räven hade trängt in grävlingen i ett hörn och den då skrek ut sin dödsångest som lät precis som en människa. Jag har ju googlat på detta sen och förstått att de kan göra det, men jag har ju aldrig hört det förut. Så innan man förstod vad det var då så blev det ju minst sagt lite dramatiskt kan man säga.
0: Ja, det förstår jag. Det var alltså en kamp på liv och död mellan en grävling och en räv.
2: Ja, precis.
0: Men då måste jag fråga dig, Bertil, för de här sportfiskarna som var där tidigare och klampade, de hade inget samband med detta, utan det var bara någonting du hade i bakhuvudet. Jag fattar.
2: Ja, precis.
0: Okay.
2: Alltså, det var ju andra gången innan som vi blev väckta.
0: Ja, nu är de här igen, de där jäkla skumma fiskarna, tänkte du, och skriker ju de också.
2: Ungefär så, ja.
0: Ja, det har både sina för- och nackdelar med att bo nära naturen, men det där, när du väl förstod vad det var så antar jag att du också förstår att det var en ganska unik upplevelse du fick vara med om.
2: Ja, men lite så, och en lärdom också, så var det verkligen. När jag ändå hörde på tråden, det var ju jag som gick ut för de här svanarna som jag berättade för dig om en annan gång.
0: Nej, är du kajakpaddlaren, Bertil?
2: Ja.
0: Nej, det här har jag berättat om så många gånger, om Bertil som var ute och paddla kajak och aldrig har gått runt med kajaken, men en dag så kom det ett upprättat svanpar och då gick du runt.
2: Ja, men så var det. Precis så var det.
0: Ja, vad kul att få dig ifrån. Jag har tänkt på dig många gånger. För det där, i och med att jag själv paddlar kajak, så är det ju någonting jag aldrig kan glömma.
2: Nej, jag förstår att den sätter spår. För det folk, när de berättar, jag så roligt att besök en gång av en kanadensare på jobbet som skulle underhålla en dag. Berättade jag svanhistorien. Han blev så tagen där. Sen skulle han berätta för sina vänner som brukar bli jagade lite grisebjörnar. Ungefär på den nivån var det. Så. Den har gjort intryck på flera. Ja, det kan bli dramatiskt även på Tjörn mitt i sommaren. Så. Men det är olika typer av drama.
0: Men Tjörn, Orust, den regionen, alltså det är underbart där. Jag älskar det, Bertil. Och vad kul också att du fick komma ge dig till känna igen. Alltså jag var ju jättenöjd med den första historien, men det var extra kul att få höra om kajak, Bertil, att det var du.
2: Ja, jag har hört.
0: Paddlar du fortfarande, eller?
2: Ja, det gör, men det blir inte lika mycket tyvärr.
0: Se upp för svanarna. Jag får säga se upp för grävlingar och rävar också och sportfiskar och alltihop. Vi hörs igen. Tack så jättemycket.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Tack, Bertil.
2: Kul att höra från dig. Tack så mycket. Hej.

0: Dolly Parton, 9 to 5.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Under vårt redaktionsmöte i morse kommer vi att prata om när nya djur- och växtarter dyker upp i Sverige och vad som egentligen händer då. Min producent Hugo hade nämligen läst en nyhet om att den så kallade guldschakalen sakta men säkert närmar sig Sverige efter att under några år har synts till i våra grannländer. Invasiva krabbor, ostron och olika växter har jag hört talas om tidigare, men hur vanligt är det egentligen att nya rovdjur bara dyker upp i den svenska naturen? Om ledningarna har blivit rättkopplade hoppas jag nu med mig någon som vet lite mer, nämligen zoologen Eva Wikberg. Varmt välkommen till kvällspasset, Eva.
3: Tack så mycket. Intressant ämne ikväll.
0: Ja, vad roligt att du tycker det, men det är klart, det passar väl din profession?
3: Ja, lite så. Det får jag helt glatt erkänna.
0: Men nu när jag har en livslevande zoolog på tråden, vad är egentligen en guldschakal?
3: Men det är ett hunddjur som finns både på den afrikanska kontinenten och i Asien. Två olika underarter och medelstort litet hunddjur mellan rödräv och varg i storlek ungefär.
0: Och den här har ju enligt uppgift synts till i våra grannländer. Tror du att guldschakalen är på väg till Sverige?
3: Alltså, det är inte alls omöjligt. De har bra spridningsmöjlighet. De är duktiga på att simma. De kan vandra långt. I takt med att vi lämnade de ekologiska nischerna öppen för att vi inte har rovdjur som håller dem. Och att klimatförändringarna kom, så mycket troligt att de tar sig hit.
0: Det japanska jätteostronet har jag ju själv med egna ögon sett sprida ut sig över botten på västkusten de senaste 10 åren i alla fall. Men hur vanligt är det att vi får nya rovdjur i Sverige?
3: Det är ju inte vanligt. Vi har stenmården som är ett annat rovdjur som har antingen vandrat in själv eller följt med fordonstrafik i motorrum och så. Det är man inte riktigt klar över hur den har tagits in. Och sen har vi mårdhund som från början rymde från pälsfarmer, men det har vandrat in en del från Finland och Ryssland. Så att, nej, det är inte vanligt.
0: Ja, vad skulle det betyda för vår natur om guldschakalen verkligen får fäste?
3: Alltså, det är både en svår och en intressant fråga, för det är ju ingen som vet. Vi vet ju att det är ett rovdjur som kom in i ett ekosystem som idag fungerar på ett visst sätt. Men alltså, jag kan gissa ganska kvalificerat. Litet hunddjur borde ta bytesdjur ungefär samma storlek som rödräv. Kanske konkurrera med rödräv, kan man tänka sig. Jag tror inte att de kan konkurrera med lodjur. Lodjuret är lite större. Och det är svårt att veta.
0: Vad tror du skulle hända om en rödräv och en guldschakal hamnade i bråk? Vem skulle vinna?
3: Jag tror att guldschakalen vinner, och det är inte för att den heter guld, utan bara för att den är lite större faktiskt.
0: Jag tror att vi har hittat ett smakprov på hur denna beryktade guldschakal kan låta. Och jag tänker att det är lika bra att vi lyssnar så att vi är beredda om den nu dyker upp i de svenska skogarna. Är du med, Eva?
3: Men vad härligt. Jajamän, jag är med.

0: Alltså det är inget vidare vackert läte, det påminner lite om någon sorts skränande fågel. Men om vi hör sådana här ljud i skogen framöver, då vet vi vad det är.
1: De är ju faktiskt ganska lätt att missta med en hel del andra ljud, men absolut. Om man skulle stöta på något konstigt, försök ta en bild, tror jag kanske nästan bättre.
0: Än att spela in ljudet. Då får försöka, jag har inte sett någon. Jag kunde hitta ljudet, men jag har inte sett dem själv än. Men spännande detta. Och man tänker ju att naturen är som naturen är, men det sker förändringar även där. Det är inte bara i samhället.
1: Nej, alltså vi är ju i en av de största omställningsperioderna med klimatförändringen. Vi kommer att se mer sydliga växter och djur dra sig längre norrut. Så vi kommer att få fler nya arter hos oss. Och sen så kommer vi att se att de som är nordligaste arterna kommer att bli färre. De får mycket svårare att klara sig.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen. Ja, det är klart att det är det. Och snart har vi guldschakalen här. Ja, det låter ju som det i alla fall. Eva, jag vill verkligen tacka dig för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset. Och det är alltid skönt att få prata med någon som vet hur det ligger till.
1: Ja, men det var jättetrevligt. Och vi får väl se om guldschakalen dyker upp här.
0: Ja, det lutar ju åt det.
1: Ja, det är absolut inte otroligt.
0: Tack snälla Eva, ha en god kväll.
1: Tack ska du ha, detsamma.

0: Pink, What About Us i kvällspasset, där vi efterlyser berättelser apropå den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta ny kraft, antar jag, och njuta av våren. Det spritter av liv där ute. Naturen är det som gäller, och nu hoppas jag med mig Anna-Lena i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack.
0: Vi får ju rapporter här om folk som har hittat alla möjliga märkliga saker i skogen. Kristoffer skriver, när jag var liten hittade jag porr i skogen. Det var en av de bästa dagarna i livet, skriver han. Sen har vi Daniel, jag hittade en cannabisodling i skogen för många år sedan. Sen så finns det en här som skriver också att han har stått öga mot öga med troll. Det vet jag inte om det är sant. Men du har också hittat något väldigt konstigt i skogen. Vadå?
1: Ja, jag hittade dynamit.
0: Dynamit?
1: Mm.
0: Hur gick det till?
1: Jo, jag hade varit ute och plockat svamp och var på väg tillbaka till bilen, som ser jag att det sticker upp hörnet av en plastpåse vid ett träd. Mm. Och var kanske lite irriterad, och så tänkte jag, men där tar jag med mig hem. Så jag drar i det där hörnet, och kommer en ganska stor påse med något orange, lite geggigt i. Och så läser jag på påsen, och då står det Nobels extra dynamit, 2 kilo.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag höll inte in där så länge. Jag la tillbaka den. Men sen så ringde jag och anmälde det här för polisen, och det var ett fasligt pådrag. De ville ju att bombgruppen skulle komma upp, och då kunde inte de komma då. Men polisen skulle ju komma, och det här var ju lite ute glesbygd, så det tog ju tid innan polisen kom. Så fick jag visa dem det här, och de tittade lite där, och då vi såg att det var flera påsar där. Och det visade sig att det var 10 kilo dynamit.
0: Och varför låg det där?
1: Det vet vi inte.
0: Vad tror du?
1: Man kan gissa att det kan vara några lämningar efter vägbygge eller så. Det var upp efter en väg.
0: Ja, men det var ju skönt. Jag trodde du skulle säga nu, ja, det var nog någon som planerade att spränga hela bygden. Men så var det
1: ja,
0: inte.
1: Ja, det har nog räckt till det. Nej, utan och sen var det väktare som satt där och vaktade platsen över natten, och dagen efter kom väl bombskyddet upp och plockade med sig det där.
0: Men du kunde få åka hem?
1: Ja, jag var inte kvar där. Nej.
0: Med alla lemmar i behåll?
1: Ja.
0: Ja, det är jag väldigt glad för, Anna-Lena. Men snacka om oväntat fynd.
1: Ja, det var... Ja, det måste jag ju säga. Att det var... just när jag läste texten så hände det någonting. Ja, jag trodde jag drog upp en plastpåse bara.
0: Men det var 2 av totalt 10 kilo dynamit.
1: Ja, ja.
0: Ja, jag är glad att det gick så bra, och det var väl helt rätt att ringa och anmäla detta också, tycker jag, Anna-Lena. Hoppas du slipper göra liknande fynd framöver.
1: Ja, nej, jag hittar hellre svamp.
0: det är rätt inställning.
1: Det är lite lugnare så.
0: mycket lugnare. Inte så explosivt. Tack, Anna-Lena. Nej. Tack för att du ringde.
1: Ja, tack.
0: Ha det fint.
1: Ja, detsamma.

0: Och Breakthrough the Ceiling, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Melissa Ajosmäki, Amos Mattsson. Musiken var av Maria Enzell, tekniker var Rolf Hilton, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4, men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med massa extra material i podden. Det goda eftersnacket. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du rätt. Ja, och för dig som inte är så haj på den mappen så finns alla avsnitt på vår hemsida också. Då söker du efter kvällspasset. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Fabian Svorono.
2: Woho, det är jag.
1: Nu ska vi få till en riktigt rejäl blåsning tillsammans med dagens gäst. Benjamin, välkommen till Prankligan.
3: Hej.
1: Hej.
2: Hallå.
1: Berätta, vem är det vi ska pranka?
3: Mamma Jennifer.
2: Ah, mamma Jennifer.
3: Hon är en person som inte vill att jag ska ha Roblox.
1: Va?
2: Är det sant?
1: Så vad är det vi ska hjälpa till med?
3: Att min mamma ska tillåta mig att få Roblox.
2: Asså.
1: Ska jag skriva in mamma Jennifers telefonnummer?
3: Ja.
2: Det tycker jag.
4: Mm. Hallå?
2: Ja, hallå där. Ja, men det här är Linus Wahlberg och alltså en av scoutledarna på kår.
4: Ja, hej.
2: Ja, på Benjamins avdelning.
4: Ja.
2: Men jag ringer bara för att informera om lite grejer. Och det är så att vi ska anordna en liten grej nu senare i vår. Uh-huh. Och det är något vi kallar för ett gaming-jamboree. Oh. Ja, det är som en hike helt enkelt där vi sover över på scoutkåren och cool. Får se till så barnen får lära sig riskerna kring gaming då.
4: Ja, härligt. Det låter intressant.
2: Och det här gör vi även då tillsammans med skolan. Så vi har stämt av med Benjamins lärare Jenny. Och, om hur de pratar om gaming i klassen och sådär. Och hur många, vad folk kan och sådär. Och vi har ju förstått det som att Benjamin inte spelar sådär jättemycket.
4: Nej.
2: Så det här blir lite extra nyttigt för honom, tänker vi då.
4: Ja.
2: Och sen tycker vi, eller då framförallt Jakob Schwarzman, den här psykologen som kommer, att det är viktigt att alla barn är införstådda i vad gamingen faktiskt innebär.
4: Ja.
2: Och upplägget är då att barnen ska ha spelat minst 20 timmar Roblox eller Call of Duty, ett annat spel då, under veckan innan den här hike-övernattningen är då.
4: Får jag fråga igen vem precis du sa att du var?
2: Jag heter Linus Wahlberg.
4: Ja.
2: Och jag är på scoutkåren.
4: Ja, det här låter lite konstigt faktiskt.
2: Okej.
4: Okay. Ja, du säger att min barn ska få spela 20 timmar innan ni
2: gör. Vi utgår från mätningar om vad som anses vara en hälsosam mängd. Ja. Och det måste inte vara Roblox, det kan vara GTA eller det kan vara många andra. Det behöver inte bara vara...
3: Prankad!
1: Det är Prankligan som ringer på uppdrag... Ifrån Benjamin.
2: Hur känns det att blivit prankad?
4: Ja, kul känns det.
3: Så jag får ju spela lite Roblox i alla fall, eller?
4: Någonting får du gärna spela.
3: Yes.
4: Absolut.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Ja, men nu borde den vara klar. Åh, det luktar så gott.
7: Sissi, jag kommer direkt från den ugno.
6: Nej, men hej på dig. Kan man få smaka en slice?
7: Sissi, snälla. Du kommer inte att ångra dig.
6: Nej, jag längtar. Men först ska vi göra ett program om dig.
7: Mm.
6: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och idag har jag med mig den här mumsiga. Ja, du får presentera dig själv.
7: Si, jag heter Pizza. Och den senaste tiden har jag bott i frysen. Det var väldigt kallt. Inget för mig. Men idag hände något överraskande. Jag blev gräddad. Åh, det var underbart. Som att vara tillbaka i det soliga Italien. Mitt hemland.
6: Åh, vad härligt, Pizza. Vänta lite förresten. Fundera på om det blivit något fel i planeringen här.
7: Vadå?
6: Ska du verkligen vara med i en serie om uppfinningar? Kanske passar bättre om du är med i ett matlagningsprogram eller så?
7: Åh, underbara dumma människa! Tror du verkligen att dinosaurierna kokade tomatsås, knådade deg, rev ost? Det är klart jag är en uppfinning. Ni människor har hittat mig på.
6: Ja, men det är sant. Alla maträtter borde väl vara uppfinningar egentligen. Eller uppfinningar kanske. Det ser väldigt mumsigt ut.
7: Mm.
6: Kan du inte berätta om hur det ser ut?
7: Si. Jag är rund och platt. Som människorna trodde att jorden var förr. Mina kanter är härliga, frasiga. På toppen har jag en fyllig tomatsås, smält mozzarellaost och några färska blad basilika på toppen.
6: Mm.
7: Jag brukar kallas Margherita. Ett vackert namn om du frågar mig.
6: Ah, men okej, pizza. Vet du hur det var innan du fanns?
7: Då var det torrt. Bara bröd.
6: Ja, det var nog mycket bröd. Men inte så torrt, tror jag.
7: Nej.
6: För just platta bröd med topping har människor faktiskt ätit under väldigt, väldigt lång tid.
7: Mm-hmm.
6: Till och med innan de visste att jorden var rund. Ja, de allra första bröden som bakades av människor var platta. Och om man tänker på det så finns det fortfarande många platta bröd i stora delar av världen. Naan, pita, liba och tortilla för att nämna några. Bröd var billig mat som mättade bra och lite topping gjorde brödtuggan ännu roligare. Det kunde till exempel vara oljor, olika kryddor eller någon smarrig röra.
8: Pizza!
6: Ja, pizzan då. Man brukar säga att det som vi idag kallar pizza uppfanns i södra Italien på 1700-talet. Platta bröd fanns som sagt innan. Men vid den här tiden hade människorna i Europa lärt känna en röd och rund och saftig liten rackare. Som idag är en väldigt vanlig ingrediens i olika maträtter. Och en självklar topping på pizza. Ja, det var tomaten. Och den kom ursprungligen från Sydamerika. Européerna tog med sig den hem från sina upptäcktsresor över haven. Och med tomatsås som en ny typ av topping på de platta bröden så var den moderna pizzan uppfunnen. Och på samma sätt som tomaten spreds med människan över världen började också pizzan göra det. I början av 1900-talet tog italienska immigranter med sig pizzan till USA där den snabbt blev populär. Ja, väldigt populär. Idag är USA det landet där man äter flest pizzor per år. Vet du hur många pizza?
7: Si, jag vet. 3 miljarder!
8: Pizza!
6: Men hur kom pizzan till Sverige då? Jo, på 1950-talet serverades den först som förrätt på fina restauranger i Stockholm. Men på den här tiden blev det också stor brist på arbetare i Sverige. Och då var det människor från olika länder som fick möjlighet att flytta hit och få jobb. Bland annat från Italien. Men det sägs att italienarna hade ett villkor för att komma till Sverige. De krävde att restaurangen på deras nya arbetsplats skulle servera pizza. Men pizza slog inte igenom som mat i Sverige förrän flera år senare. Då öppnades en pizzeria i centrala Stockholm som blev väldigt känd och populär. Och det var framförallt ungdomar som åt pizza då. Så brukar det vara med ny mat. De gamla är mer skeptiska. Idag är det svårt att tänka sig ett Sverige utan pizza. Eller hur? Vart du än åker i landet så kan du vara säker på att det går att beställa en Vesuvio någonstans i närheten. Och liksom USA som har sina tjocka panpizzor så har vi i Sverige också hittat på våra egna varianter. Kebabpizza till exempel. Och den där knasiga pizzan med en inbakad hamburgare och pommes i. Vi har också många pizzor med frukt som topping. Beställer du en Hawaii på en restaurang i Italien så fattar de noll.
8: Hmm.
6: Pizzasalladen, som brukar vara gratis när man köper pizza, är också en svensk uppfinning. Alltså inte själva salladen i sig, men som tillbehör till just pizza. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och pizza, snabbmatens snabbmat, har nu blivit ännu snabbare. Nu finns det på vissa ställen i Sverige pizzaautomater där en robot bakar en pizza till dig på bara 3 minuter. Men om man skulle drömma om framtidens pizza då? Kan den bli bättre egentligen? Ja, men tänk en AI-pizza då? Som ändrar smak för varje tugga. Champinjoner. Ja, det är gott med lite umami liksom.
7: Si, si! Ta en tugga till av mig!
6: Ja. En efterrättstugga. Nutella. Banan, va?
7: Si, si! Ta en tugga till!
6: Men, vad är det här? Det knastrar. Ja, är det larver?
7: Si!
6: Ja, men ganska gott det med.
7: Eller hur?
6: Ja, men kanske att vi kommer ha insekter på pizzan i framtiden. Vad skulle den pizzan heta?
7: Ah, en insekto perfecto!
6: Ja, men jag föredrar nog en gammal klassisk margarita som du pizza. Du ser så otroligt krispig och ostig ut. Får jag ta en tugga nu?
7: Si, si, äntligen! Jag älskar att bli uppäten! Det är som att få sån massage. Ah, ja, precis så där. Härligt!
6: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som pizza hörde du Helena Lindegren.
7: Ja!
6: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här var en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i rymden. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA vill bygga en fast bas på månen.
3: America is returning to the moon to build a moon base.
2: Ja, så här lät det när NASA presenterade sina planer. De berättade att de vill att forskare ska kunna bo på månen under långa perioder. Där ska de jobba för att göra det möjligt för människor att resa till planeten Mars.
4: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther.
2: De berättade att de ska bygga basen på månens sydpol. Där lyser solen mycket och solen kan göra mycket el på rymdbasen. På månen finns också is och isen kan bli viktigt vatten för alla som bor på den här basen. Det här projektet görs tillsammans med andra länder och privata företag. Och runt 2030 ska de första människorna åka dit. Hjärnskakning måste tas på större allvar, det säger ny forskning. Den visar att hjärnan kan bli allvarligt skadad även om den inte börjat blöda. Anders Byke har forskat mycket om skador i hjärnan.
5: Förut tänkte man att det spelar ingen roll om du ska inte opereras, om du har ingen blödning i hjärnan. Men nu har forskning visar tvärtom. Även utan någon hjärnblödning, hjärnan kan få en ordentlig skada. Och det ska hela samhället förstå, inklusive läkare på akuten.
6: Om man slår i huvudet kan man få en hjärnskakning. För 4 år sedan ramlade Elina Hellström på en klippa och hon slog huvudet i en sten.
7: När jag vaknade upp dagen efter så var det verkligen så här, nu är det något som är riktigt, riktigt fel.
6: Tiden gick men Elina blev inte bättre. Till slut fick hon åka till en särskild mottagning flera timmar bort. Där fick hon lära sig mer om hjärnskakningar och hjärnskador och vad hon själv kan påverka.
7: Där får man väldigt så här, vad ska jag göra, vad är för mycket, vad är för lite. Det gör jättemycket att få rätt information.
6: Elinas besvär är mer vanliga hos kvinnor än hos män. Det berättar Marie Martin som också forskar på hjärnskador.
8: Det finns ju kvinnor som fick sin skada kanske för 8 år sedan och som fortfarande inte kan jobba. Och som hade då en hjärnskakning från början med hjärntrötthet, problem med synen, alla möjliga sådana konsekvenser.
6: Tidigare har man bedömt hjärnskakningar i hur allvarliga de är. Lätt, måttlig eller svår hjärnskakning. Men nu ska man ta bort de diagnoserna. Istället ska det heta traumatisk hjärnskada. För Elina har all rehabträning gett resultat. Nu tränar hon på att jobba en dag i veckan.
7: Det går framåt och nu vet vi det, att det går ju att bli bättre.
2: Det var P4 Örebro som intervjuat här. När 11-åriga Lilly föddes kunde hon inte höra. Hon var döv. Lilly fick ett hörselhjälpmedel inopererat under huden. Den gör att Lilly både kan höra och prata. Och nu har Lilly gjort en video om hur det här funkar.
9: Ja, det känns väl bra att så många mer får veta om hur det är att vara döv.
10: Men om du nu tar av dig hörapparaterna, du har ju ett implantat, men det är hörapparaten som gör att du hör, så att blir det helt tyst om du tar av dig hörapparaterna?
9: Ja, det blir helt tyst, så det kan vara väldigt skönt på kvällarna när man ska sova.
6: På Instakontot Teckentjejerna berättar Lilly och hennes mamma Cecilia om sin vardag hemma i Sundsvall. Och så visar de hur man pratar med tecken. Kontot har många följare. Och även om Lilly hör bra med sin hörapparat så vill hon att fler kan teckenspråk.
9: Det kan ju finnas kollegor som är hörselskadade som känner sig bekväm med teckenspråk eller så.
10: Kan man säga en influencer för folk med hörselskador?
9: Vi får ju se vart det tar vägen, men jag hoppas att vi får fler personer som blir intresserade av oss och vill lära sig mer.
2: Det var Fredrik Birring på P4 Västernorrland som intervjuat. Klartextreporter idag har varit Ulla Valdén. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: I stormvindar genomförde fotbollslandslaget sin första träning inför stundande VM. Samtidigt reser Tre Kronor vidare från Fribourg till Zürich för morgondagens kvartsfinal i hockey-VM.
1: Där vi träffat Peter Forsberg apropå de hyllade juniorerna. Han var 18 när Sverige vann VM-guld 1992.
2: Jag minns när vi vann när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen, utan det hände säkert flera gånger. Och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung och bara kör. Ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre ha presterat så bra.
0: Mer av Peter Forsberg och mer ifrån Schweiz under Sportextra kvällen.
1: Bland annat Rasmus Asplund som är lagkamrat med en handfull av morgondagens motståndare i just Schweiz och klubblaget Davos.
0: Dessutom ett oväntat toppmöte i damallsvenskan.
3: Det får man verkligen säga, för Eskilstuna United, nykomlingen, ställs mot Hammarby. Eskilstuna parkerar på en tredje plats och har redan spelat in 12 poäng på 6 matcher. Och det är väl det oväntade, att Hammarby skulle toppa tabellen efter 6 matcher. Ja, det var väl kanske inte lika oväntat. Mötet är precis igång här. Vi har spelat en dryg minut mellan blåklädda Eskilstuna och vit-grönklädda Hammarby. Snacket här, det går att det kommer bli en tuff match för Eskilstuna. Men de har överraskat tidigare. Vi får se om de gör det idag igen. Det står 0-0 i alla fall när vi har passerat minuten spelad här på Tunavallen i Eskilstuna.
1: Och seriens andra fullpoängare är också igång.
4: Och på Skytteholm i Solna så är det Häcken som alltså gästar AIK. Det är 1 minut och 20 sekunder spelade i den här matchen i det som har varit solsken fram tills nu. Nu gick solen i mål. Vi hoppas att det inte blir något mer regn som det har varit egentligen hela dagen över huvudstaden. Ja, Häcken, de har 6 raka segrar. De har gjort 2 mål mindre än Hammarby och placerar sig därför 2 i tabellen.

0: mycket som funkar i kroppen. Jag menar, du får hjärtklappning, yrsel, huvudvärk liksom. Och så tänker du att ja, men nu är jag jättetrött. Om jag går och lägger mig nu så somnar jag. Nej.
1: Linda Andersson som nu mår bättre och kan se fram emot hemma-EM i volleyboll.
2: Hör också om Graham Potters samtal med Zlatan Ibrahimovic och om hur samme Ibra ska ha rykt ihop med Allegri på en restaurang i Milano.
1: Bland mycket annat till kvällens Sportextra med Linnen Sen och William Wallertoft.
2: Och vi börjar med en rykande färsk tennisnyhet. Världstvåan Elena Rybakina slogs alldeles nyss ut ur årets andra Grand Slam-turnering i Franska öppna. Redan i den andra omgången, ukrainskan Julia Starodubtseva vann oväntat med 2-1 i set. Det krävdes ett så kallat super tiebreak för att avgöra matchen. Och där gick Starodubtseva rankad 55 i världen, vinnande ur striden med 10-4. Elena Rybakina vann Australian Open tidigare i år och har även en Wimbledon-titel på meritlistan. Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll Graham Potter en presskonferens och lämnade en statusuppdatering kring en annan anfallsstjärna, Alexander Isak.
3: Yeah, I mean obviously we've still got some time to go. We understand Alex's situation and then individually periodize everybody to get them to the best point where whether it's starting for 90 minutes or whether it's starting for 60 or 70, we need to make sure that we're in a clear position.
2: Glädjande nog kunde ändå Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson som också haft skadeproblem nyligen genomföra stora delar av dagens träning. Sveriges premiär i fotbolls-VM får förbundskaptenen Graham Potter vänta 19 dagar till på. Tills dess kan han plugga in sig på sina motståndare.
4: Nu är Nederländernas VM-trupp uttagen. Ett fotbollslandslag som Sverige möter i andra gruppspelsmatchen. Och här två rubriker kring det orangea VM-manskapet. Först om några spelare som hamnade utanför. Liverpools Jeremy Frimpong och Inters Stefan de Vrij. Båda är försvarsspelare. Sen tidigare var det klart att Tottenham-mittfältaren Xavi Simons skulle missa VM på grund av skada. Däremot är landets främste landslagsmålskytt genom tiderna tillbaka, Memphis Depay. Han har varit skadad under våren, men är nu alltså tillräckligt frisk för VM-spel.
2: Rapporterade Martin Hedberg, och för den som vill ta del av hela den stjärnspäckade nederländska truppen och allt annat från Sveriges VM-uppladdning, då är det appen Sveriges Radio som gäller.
1: I Sportextra strax med damallsvensk fotboll. 5 minuter spelade, alltjämt mållöst mellan AIK Häcken och likaledes mållöst mellan Eskilstuna och Hammarby. Men först ekonyheter, Johan Hellström.
5: Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det här uppger Kanadas premiärminister Mark Carney. Och det här beslutet innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt premiärministern ska affären stärka säkerheten, särskilt i Arktis, och skapa jobb i Kanada. Affären är totalt värd motsvarande cirka 40 miljarder svenska kronor. I Finland säger sig myndigheterna idag ha avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
6: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli.
7: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland har ökat med 10-30%. Samtidigt som bärplockarnas löner sänkts. 4 av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och Konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Och vad gäller de utpekade bärföretagen så nekar minst 2 av företagen till alla anklagelser. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
5: Och här i Sverige har riksdagen beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättningar i hela landet. Lagändringarna börjar gälla 1 juli i år.
1: I Sportextra den här kvällen med

0: William Grönlund.
1: Kul att du fortfarande heter det. Själv heter jag Linn Sen och ser fram emot att höra ifrån den allsvenska fotbollen i Eskilstuna.
2: Där det är toppmöte Eskilstuna. Nykomlingen till den här säsongen som ligger på en tredje plats med 12 inspelade poäng möter tabellettan Hammarby. Vi har spelat strax över 7 minuter. Vi tar den första halvleken, ingen målchans, därav inget mål heller skapat så här långt. Men det är en härlig inramning. Många tillresta Hammarby-supportrar som tagit sig hit. Jag skulle gissa i alla fall på att de är runt 100 stycken, om kanske inte ännu lite fler. Och den bortre läktaren åtminstone sett till från där jag står är också rätt så välfylld. Kanske den bästa publiksiffran den här säsongen kommer att redovisas i den andra halvleken. Vi får väl se. Men ingenting som har skapats ännu. Det är ett Eskilstuna som när Hammarby har boll sjunker lågt och har ritat upp sig i en 4-5-1 uppställning på förhand. Kanske för att vara så kompakta som möjligt mot detta spelskickliga Hammarby som jag har tagit max antal poäng. Man har spelat 6 matcher i damallsvenskan så här långt. Man har tagit maximala 18 poäng och Eskilstuna då som har tagit 12 poäng efter 6 spelade matcher. Det är Eskilstuna som just nu slår en längre boll och det är inte långt ifrån att det kan bli en 2-mot-2 situation, men Eskilstuna-spelaren får inte tag i bollen och Hammarby kan ta hand om den och sätter lite tryck ändå här nu Eskilstuna och se om Hammarby kan spela sig loss. Eskilstuna vinner bollen högt upp men väljer att lugna ner. Det är fortsatt mållöst som sagt här på Tunavallen i Eskilstuna i soligt Eskilstuna 0-0 efter 8 minuter.
3: På Skytteholm i Solna så är det också 0-0 mellan AIK och Häcken. Det är ett bortalag i de vitrosa ställen som har skapat lite halvchanser i alla fall. 19-åringen till De Karlsson på offensivt mittfält tog sig in i straffområdet nyss men fick inte riktigt till avslutet och störde inte heller Emilia Danbäck i AIK-målet nämnvärt. Det är ändå Häcken som håller ganska mycket i bollen och slår de här längre svepande passningarna genom leden i AIK för att ge ytor till de spelarna där framme. Monica Josuba på vänster yttern är ständigt på språng. Och nu är det AIK som kan kontra istället. Det här är en lite spännande kontring. Det är Ida Björnberg som kommer längs högerkanten. Hur långt kommer hon? Hon väljer att vända om då Monica Josuba springer i kapp henne och AIK väljer att hålla i bollen istället. Det är ett mittbackspar i AIK i och med att Matilda Plan utgick i den förra matchen skadad. Så är det ett Ella Reidy och Linda Sembrant. Längre boll upp mot anfallaren Olivia Garcia, amerikanskan som gjort 4 mål under den här säsongen, precis lika många som Nova Selin, och så vänder det igen. Ja, ganska svängig öppning på Skytteholm nu när AIK vinner tillbaka bollen efter 10 och en halv minut. Det är 0-0 mellan AIK och Häcken.

0: Damiano David, born with a broken heart.
1: Jag var inne och tittade och kanske framförallt lyssnade på Radiosportens Insta-stories med bilder från Bosön och det svenska fotbollslandslaget. Och Selma, du har precis kommit tillbaka från fotbollslandslagets första träning inför VM. Vad var det du fick uppleva?
2: Jag fick uppleva stormvindar och hellregn och ett lag som trots allt detta verkade väldigt, väldigt taggade på att vara tillsammans.
1: Hur märktes det?
2: Nej, men även spelare som man tänker att de här har spelat mycket, som en Victor Nilsson Lindelöf eller ja, visserligen en Alexander Isak som snarare har kämpat med skadebekymmer, gick all in på de olika träningarna och som de hade liksom där under Graham Potter. Det var fullt ös.
1: Och du har ju sett en del landslagsträningar tidigare. Var det någonting som du tyckte stack ut idag utöver det här obehagliga vädret?
2: Nej, kanske mer att det kändes väldigt avslappnat. Det var väl inte något som stack ut just med de olika träningsmetoderna på planen som Graham Potter hade, utan det var ett ganska lugnt pass på så sätt och ganska skojfriskt, men avslappnat var känslan.
1: Vem styrde träningen?
2: Men det var Graham Potter som var runt på olika platser. Sen var det ju saker som pågick, alltså målvakterna var på eget håll. Vi hade ett par i Elliot Straud och Carl Starfelt som kämpar med rehab. De var med på uppvärmningen, men sen gick de undan och gjorde sin grej. Men med liksom det stora gänget, där var det Graham Potter som körde på och mycket höga skratt och liknande.
1: Viktor Gyökeres ska ju spela final i Champions League till helgen, så han var förstås inte med. Var det några andra spelare som saknades?
2: Nej, alla var där och med i någon form. Bara liksom Straud, Starfelt lite vid sidan, målvakterna vid sidan ett tag, men anslöt också dem till liksom den stora gruppträningen. Sen fanns det planer inför som kommunicerades att vissa skulle gå av lite tidigare, som en Victor Nilsson Lindelöf, som en Alexander Isak, som en Gabriel Gudmundsson, men träningen hölls ganska kort, kanske på grund av vädret. Det innebar att alla var med hela tiden.
1: Någonting annat du tänker på?
2: Nej, men jag tänker att det är någonting väldigt intressant med att de får genomföra den här första träningen i regn och blåst och ganska kallt väder när det är ett Dallas och extremhetta som väntar snart. Får de verkligen den där värmen de behöver för att akklimatisera sig? Det får ju visa sig.
1: Nu är det bara 15 dagar kvar till VM-premiär i sommarens fotbolls-VM, ytterligare ett par dagar till Sveriges första match. Och apropå stormen, Rickard Landemark på min väg in till Radiohuset i Stockholm. I eftermiddag så blåste det så pass att liksom både reklamskyltar och cyklar föll omkull. Du är i Solna nu ikväll för AIK Häcken. Har vinden mojnat, eller vad är det du upplever?
3: Ja, men den har mojnat ganska mycket och det är framförallt en uppehåll i regnet. När jag var på väg hit så var det också ösregn. Det var som om himlarna bara öppnade sig när jag satt i bilen på vägen hit. Men när jag sen satte mig i min radiohytt här på Skytteholm så var det faktiskt lite solsken som tittade fram. Nu är det dock mulet, men det är ändå ingen speciell vind som påverkar matchen i alla fall. Sen vet jag inte hur blöt gräsmattan är, eller plastmattan ska vi väl säga. Det har jag inte varit nere och känt på, men det har inte märkts av någonting i alla fall på spelet när matchen nu är 18 minuter gammal. 0-0 står det fortfarande. Det är Häcken som håller mycket i bollen. AIK försöker kontra och Häcken letar de här längre bollarna. Nu kommer återigen en sån. Väldigt bra försvarsspel av Olivia Lindstedt, vänsterbacken i AIK, som får ut den där till ett inkast. Häcken har ju alltså en Felicia Skröder på bänken. De har också en Anna Anvegård på bänken. Ingen av dem två spelar. Efter den förra matchen så pratade man om att det är ett väldigt tajt spelschema. De spelade ju bara för några dagar sedan. Men huruvida det är det enda, det vet vi inte. Det får vi ta reda på sen. De spelar i alla fall inte från start i den här matchen. Nu är det AIK som får en inspark precis framför den lilla klack som finns på den kortsidan. Linda Sembrant brukar ju ta hand om insparkarna för AIK. Målvakten Emilia Danbäck brukar ju lämna den ifrån sig till någon av sina mittbackar. Det gör hon även den här gången. 0-0 står det mellan AIK och Häcken. 19 minuter har spelats på Skytteholm.
4: Vi fortsätter med damallsvensk fotboll, men i Eskilstuna på Tunavallen där det är fortsatt mållöst mellan Eskilstuna och Hammarby i detta toppmöte där Hammarby definitivt är laget som är spelförande. Eskilstuna sjunker lågt och har försvarat sig bra än så länge. Hammarby har inte skapat egentligen någonting faktiskt här första 19 spelade minuterna som vi precis har passerat. Och det var soligt när matchen drog igång, inte lika soligt nu, men vind, ja det är klart att vinden finns även här, men inte på det värsta vis. Det är ingenting som jag tycker ska påverka där nere på plastmattan som det är även här. Hammarby rullar lite nu utanför offensivt straffområde, men hittar inga luckor i Eskilstuna försvaret, utan man kryper väldigt, väldigt kompakt. Har ja, men 7-8 spelare i eget straffområde i Eskilstuna, men nej, de försvarar sig bra. Nu blir det en hörna för Hammarby i detta nu. Vi har en hörna från vänster som det kommer att bli. Det var en liten, liten touch på en Eskilstuna-spelare som ledde fram till denna Hammarby-hörna. Och på tal om hörnor, där har Eskilstuna varit riktigt bra under säsongen när det kommer till offensiva hörnor. Och nu får vi se vad Hammarby då kan göra med denna hörna som kommer att slås ifrån vänster. Bollen ska läggas på rätt ställe också, och så ska man ju hitta rätt ställe och där man vill ha tillslaget på bollen också, så man ska lägga den på exakt rätt ställe och precis så som man vill ha den. Nu kommer handen upp i luften, nu slås hörnan in från Hammarby. Den går rakt mot Eskilstuna målvakten som greppar utan större bekymmer. Och 20 minuter har vi passerat i detta nu. Det är fortsatt mållöst här mellan Eskilstuna och Hammarby detta toppmöte.
1: Och lika som mållöst på Skytteholm, AIK mot Häcken, drygt 20 minuter spelade av kvällens två matcher.
0: En stor del av rapporteringen idag har ju handlat om uppladdningen inför fotbolls-VM, där det varit enklare än någonsin att kvala in med tanke på att antalet lag har utökats. Men i fridrottens dito ska det nu bli hårdare regler.
5: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
6: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
5: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
6: Resultatet räknas som hus i rankingen fortfarande, men det räknas inte som ett kvalresultat till VM. Jag tycker att det är bra, för man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
5: Och för diskusen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
6: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte närhet nog att göra någon annanstans under det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
0: Konstaterar Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Reporter var Alexander Lundholm.
1: Och i fotbollsallsvenskan, alltjämt mållöst, det är ju två fullpoängare som spelar ikväll. Dels Häcken som har 0-0 borta mot AIK, dels Hammarby som också har 0-0 borta mot Eskilstuna, halvvägs in i första halvlek.

0: Och så är vi tillbaka i damallsvenskan. Hammarby har just nu hörna borta mot Eskilstuna. Hörnan slås in ifrån höger i detta nu och nickas bort av Eskilstuna. Spelade inget resultat på den hörnan och fortsatt mållöst här på Tunavallen. 0-0 mellan Eskilstuna och Hammarby.
1: Fredrik Nilsson finns där.
2: Ja, idag inleddes Sveriges VM-uppladdning där förbundskapten Graham Potter avslöjade att han har bollat lite med en viss ikon.
3: Den svenska förbundskaptenen Graham Potter har pratat med Zlatan Ibrahimovic. Det skedde innan playoffet där Sverige till slut fixade VM-biljetten.
4: I have, yeah, briefly, but I'm incredibly impressed. It was just a conversation, of course, and I know how important he is and his position in Swedish football is clear.
3: Potter är imponerad av Zlatan och han har koll på hur viktig roll Ibrahimovic spelat i svensk fotboll. Zlatan skickade också ett grattismeddelande efter playoff-segern mot Polen och Graham Potter är säker på att de kommer ha kontakt igen.
4: So it's just nice to connect with him and he sent a nice message after the playoff against Poland which was obviously grateful for and I'm sure we'll catch up.
2: Reporter Martin Hedberg, och det handlar om en Zlatan Ibrahimovic som även har varit rubrikernas man i dagarna av andra skäl.
5: Nu kommer nya uppgifter kring Zlatan Ibrahimovic och den rödsvarta stormen i AC Milan. Enligt Corriere della Sera ska svensken ha rykt ihop med dåvarande tränaren Massimiliano Allegri på en av Milanos restauranger. Vad som var tänkt att bli ett tillfälle att diskutera värvningen av en ny tredje målvakt slutade i att dåvarande vdn Giorgio Forlani och sportchefen Iglitare tvingades hålla isär de två stora Milan-profilerna. Värt att understryka är att alla inblandade runt restaurangbordet, förutom Zlatan, har fått sparken.
2: Inget porslin i Milano går säkert. Adrian Alebo Andersson gav oss det senaste.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: När Victor Gyökeres är 23 år, då säljer hans klubb honom för en spottstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig, kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
8: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenar.
9: I damallsvenskan så är det AIK mot Häcken. 27,5 minuter har spelats, 0-0 står det och nu har regnet tilltagit. Det började som lite duggregn som man knappt såg det. Det var så himla fint, men nu regnar det på. Publiken flyttar upp här in under tak. AIK håller i bollen. Det är Ida Björnberg. Hon har varit ganska pigg de inledande minuterna. Längre boll från den 17-årige Ellie Junetoft ut på vänsterkanten. Då kanske det finns läge att fylla på i straffområdet. Inspelet kommer, det är AIK-spelare som möter, men Häcken får väl undan, ja. Det är i alla fall en frispark som blåses till fördel för Göteborgsgänget. Och ja, den såg lite tveksam ut från där jag sitter i alla fall. Det såg ut som om Pernille Sandvig, danska mittfältaren, överdrev lite grann. Och ja, domaren gick på den och Häcken fick frisparken med sig. 28 minuter, 0-0 fortsatt. Häcken, som vi varit inne på så många gånger, vunnit samtliga 6 matcher i inledningen av den här säsongen. Frågan är om de förlänger den sviten här idag. Nu spelas bollen ut på högerkanten. Borta vid bänkarna där, då kommer en svag passning precis framför ögonen på Häckentränaren Elena Sadiko. AIK vinner boll, då vill de gärna slå ut den ut på högerkanten. Den här gången är det Linda Sembrant som spelar ut den just på högerkanten. Oskarsson, högerbacken. Längre boll upp mot Olivia Garcia, den amerikanska anfallaren som är på lån från Brighton. Men hennes skarv är alldeles för djup. Och Fanny Birkisdottir, den isländska målvakten i Häcken, plockar ner den. Och frågan är hur det här kommer påverka målvakterna nu när det kommer en sån skur. Kommer bollen vara mycket halare? Ja, kanske. En passning ifrån Ivy Luke, den rutinerade australiensiska mittbacken. Längre passning upp mot Tilde Karlsson, den mycket yngre offensiva mittfältaren. Häcken väljer att hålla i bollen lite mer nu än vad de gjorde inledningsvis. Då kom det väldigt mycket långa bollar ut på kanterna på just Monica Josuba, hon som har bollen nu. 2 stycken AIK-spelare kommer dit och hjälper när hon börjar dribbla. Det gör de nog rätt i, för hon är så oerhört skicklig igen mot en situationer. Men Häcken vinner tillbaka. Då kommer en sån långboll som de slog väldigt mycket de första 15 minuterna. Nu när det har gått en halvtimme så har de börjat hålla ner bollen på backen igen. Ida Björnberg får den för AIK i en snabb kontring, men de väljer att stanna upp. I andra eller tredje gången som Björnberg gör precis på samma sätt när hon har en del yta. Men märker att Häckens spelare då kanske framförallt den väldigt snabba Monica Yusubai är en hack i häl. Då väljer hon att vända om och hålla i bollen. Den här gången så lönade det sig inte, för det var en svår passning för Daniela Familie att hålla i AIK. Häcken tar över. Avy Luke nu försöker hitta en längre boll in bakom Ellie Junetoft. Hon är 17-åringen som gör sin fjärde raka start för AIK. AIK vinner sen boll uppe på offensivt mittfält. Det är Nova Selin, hjälten från den förra matchen, som hittar en längre boll. Bra läge här om Björnberg får den. Hon får den inte. Häcken bryter. Och det står 0-0 efter 30 och en halv spelad minut mellan AIK och Häcken.
0: Samma ställning är det också, mållöst alltså i Eskilstuna, mellan Eskilstuna och Hammarby i detta toppmöte mellan tabelltrean Eskilstuna och serieledande Hammarby. Vi har passerat 30 spelade minuter även här. Det är Hammarby som fortsatt driver spelet, eller man försöker att hitta luckor genom ett oerhört kompakt Eskilstuna-försvar, men inte lyckas nästan någon gång. Och till slut så kommer det någon lite frustrationspassning. Man hittar inga luckor emellan lagdelar för Eskilstuna. Och är det så att man hittar förbi en, ja, men 3-4 spelare, då har man direkt ny spelare upp i ryggen. Så Eskilstuna har försvarat sig oerhört väl. De har ju också 3 hållna nollor på de 6 första matcherna den här säsongen, ju hemmalaget. Det är ett inkast långt nere på Hammarbys planhalva nu för Hammarby. Hammarby-supportrarna gör vad de kan för att lyfta fram sitt lag mot att, ja, men hitta någon farlig målchans. Det var också lite oroväckande nyss för alla Hammarby-supportrar när lagkaptenen Alice Karlsson gick i gräs. Det såg ut som att hon vred till knät lite grann. Det vänstra knät fick behandling på plan först. Tog sig av planen därefter och fick fortsatt lite behandling nere vid Hammarby-bänken. Men hon är åter i spel. Nu är Eskilstuna som går till anfall. Ett av få i den här första halvleken. Ett inlägg från vänsterkanten som fastnar på Hammarby försvarare. Hammarby har bollen nu strax utanför eget straffområde. Spelar sig bort från 3-4 Eskilstuna-spelare. Nu finns det faktiskt lite läge att ställa om för Hammarby. Det är rätt spelare som får den också, Vivian Lia, men hon tappar den lika snabbt. Hon har varit en av de mer aktiva Hammarby-spelarna i den här första halvleken som nu är snart 33 minuter gammal. I detta mållösa, så här långt, toppmöte mellan Eskilstuna och Hammarby. Men hon har utmanat och tagit sig förbi flertalet gånger ute på sin vänsterkant. Nu är det Hammarby som kommer långt in på offensiv planhalva. Hammarby-spelare som går omkull. Domaren viftar av världen och säger att det där är ingen frispark, spela på. Och då är Eskilstuna som slår ifrån sig. Nytt inkast för Hammarby halvvägs in på deras egen planhalva. Och det är just Alice Karlsson, lagkaptenen, som ska ta hand om det. Och ser inte ut att ha några bekymmer efter sin känning i det där knät i alla fall. Som sagt var, det är fortsatt mållöst här i Eskilstuna mellan Eskilstuna och Hammarby. 0-0 har vi när klockan närmar sig 33 spelade minuter.
1: Och det är fortfarande mållöst även på Skytteholm. AIK mot Häcken. Rickard Landmark följer den här i Sport Extra.
2: Klassiska Giro d'Italia pågår just nu. Idag avslutades den 17:e etappen av 21. Dansken Mikael Wahlgren tog hem dagens lopp, men det är ju en annan dansk som i överlägsen stil leder totalen, nämligen Jonas Vingegård. Vingegård har drygt 4 minuter ner till närmsta konkurrent inför 4 sista etapperna. Vingegård som också var stor favorit inför loppet, som han faktiskt aldrig har vunnit. Det avslutas på söndag. Men då kanske några av er undrar, Tadej Pogacar då? Han är inte med i Girot i år och satsar istället helhjärtat på Tour de France i juli.
10: Radiosporten med VM i ishockey.
11: Hela 6 spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
12: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är ner och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men imorgon är det genom Sverige som gäller och det får man liksom tänka bort då.
11: Ja, vad är din bild av schweizisk hockey?
12: Nej, men den är ju en vad ska man säga, en sport som växer men som redan är väldigt stor. Och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är, och arenorna är slutsålda nästan vart där man kommer liksom. Så att, det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
11: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
12: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt liksom. Så det är klart att man får vara, få med på sånt, men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel liksom, så får vi se vart det leder.
11: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
12: Nej, men det här, ha ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har liksom, och inte börja göra något annat, eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket, utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
11: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
12: Nej, men stabilt bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt, och då har vi en spets där också, så att framförallt ta liksom städa upp defensivt först och främst.
11: Hur är magkänslan?
12: Den är bra, kul med kvartsfinal och matcher som verkligen betyder något.
2: Rasmus Asplund till William Valdetoft.
1: Så heter han, ja. Och apropå hockey-VM så ska vi tillåta oss att bli lite nostalgiska tillsammans med Peter Forsberg. Vi gör det en längre stund efter 8, men han var ju 18 år när Sverige vann VM-guld 1992. Och nu, 34 år senare, ser han andra tonåringar göra något liknande.
13: Ja, de har definitivt potentialen att bli jätteduktiga hockeyspelare. De är inte helt fullt utvecklade. De har ju en bit att ta sig kanske till världseliten så. Men det man har sett den här turneringen, man var inte riktigt säker om de skulle kunna prestera så bra som de har gjort så här långt. Och det hela gänget där måste jag säga. Det är ju även Berglund och Frondella har ju gjort jättebra under turneringen också. Även fast det är väl inte de som har fått de största rubrikerna så här långt. Så det finns potential i dem. Jag tycker Stenberg, han står liksom aldrig still, utan det rör sig hela tiden. Han har bra fart på grillen, han ser spelet. Han är inte rädd för fysisk hockey. Och Björk, han ser spelet så bra och gör så smarta grejer emellanåt. Flyttar på klubbor, täcker pucken bra och inte rädd heller, fast han är inte den största spelaren. Så nej, de där ser jag ju en jättebra framtid för, och de är ju högt rankade i draften också, de är topp 5 kanske snart bägge två.

0: med All Right Now. Och med 40 minuter spelade av den damallsvenska fotbollsmatchen i Eskilstuna så håller nykomlingen fortfarande 0-0 mot topplaget Hammarby.
1: Det har du så rätt i, för det är precis så det är, och ja, man gör det med ett bravur, det måste sägas ännu en gång, för så som man försvarar och så som man jobbar för varandra, det är imponerande. Nu har Eskilstuna dessutom en frispark på mitt plan. Det var Felicia Rogic, anfallaren, som blev dragen i armen när Eskilstuna skulle gå på kontring, där det till en frispark som slås in i straffområdet i detta nu. Huvudspelet är Eskilstuna bra på, det kommer en nick också som Hammarby målvakten Melina Löck klarar, den kommer ganska rakt på henne, så det var inga större bekymmer att plocka in den där bollen i handskarna, men ett halvläge åtminstone då för Eskilstuna via den där frisparken. Och huvudspelet, ja, det är en styrka i detta hemmalag. Det är Hammarby som har bollen just nu, och jag kan inte minnas att Hammarby faktiskt har skapat någonting riktigt hett. Nu är det en boll rakt upp i ansiktet här också på en Hammarby-spelare som går omkull. Hoppas att det där har gått bra. Det såg ut att vara en ganska rejäl träff också på den bollen som får upp mot ansiktet på Hammarby-spelaren som går omkull. Har viftats in lite medicinsk hjälp här nu också, och det blir ett litet avbrott i spelet här när Hammarby-spelare som har gått i gräs efter en boll i huvudet. Men 0-0 står det, vi har passerat 41 minuter mellan Eskilstuna och Hammarby.
2: Det är alldeles strax den 43 minuten på, eller i Solna. Det är 0-0 mellan AIK och Häcken, och frågan är vad det svänger mest i. Antingen matchen eller vädret. Nu är det lite solsken längs högerkanten efter att det har regnat i några minuter. Får se hur länge det varar. AIK är det som har hållit i bollen mycket mer nu, när ju Häcken de inledande nästan 30 minuterna gjorde det mest, så är det nu hemmalaget som har vågat hålla lite mer i bollen. Mycket tack vare den 17-årige Eli Junetoff på mittfältet. Häftigt att se ni spela. Ber om bollen hela tiden och pekar ner mot sin högerfot där hon vill ha den. Och försöker styra detta AIK framåt. Nu är det däremot Häcken som har ett anfall. En passning som skär igenom väldigt mycket yta. Det var Laney Matriano som missade bollen, men som gick till en medspelare. Häcken håller den. Offensiv plan halva centralt. Nu kommer den ut på vänsterkanten. Monica Yusubai höjd med straffområdet. Tar hon emot bollen, viker den till sin högerfot, slår in den i en ganska intressant yta. Men det är en AIK-försvarare emellan när ett halvdant avslut kommer från en Häckenanfallare, men ändå en antydan till ett läge. Inkast för Häcken på vänsterkanten. Monica Yusubai väljer att ta det snabbt. Kasta hem den till Alva Selerud som använder sig av Vivi Luik som... rullar den tillbaka till Selerud. Det vinner Björnberg bollen för AIK. Då finns det kontringsläge för de svartklädda. Men det är ju en snabb vänsterback Alva Selerud. Hon hinner i kapp Ida Björnberg i det där läget. Och målvakten i Häcken håller i bollen när det är den 44:e matchminuten. 0-0 fortsatt på Skytteholm. Och det regnar inte längre i Solna, ska vi säga. Så frågan är om det kommer ändra någonting i matchbilden. Det vet vi alldeles strax. Det känns inte som om det är speciellt många minuter kvar av den här första halvleken. För jag vet inte vad domaren skulle kunna lägga till för några minuter överhuvudtaget. För det har inte varit något spelavbrott alls egentligen. Nu är det Monica Yusubai ute på vänsterkanten igen. Då kan det hända grejer. Nu kommer den mot en mot Anna Oskarsson, lagkaptenen i AIK. Hon får hjälp ofta när Monica Yusubai ska anfalla. Den här gången gör hon det alldeles för svårt för sig själv. Häckens vänsterytter, och dribblar den med sin högerfot ut över kortsidelinjen. Och Emilia Danbäck, finländska målvakten i AIK, lämnar över bollen till Linda Sembrant som hon gör vid nästan varenda inspark. Och den 39-åriga mittbacken rullar en kort tillbaka till Danbäck, så gör AIK på alla sina insparkar. Den här gången går den ut på vänsterkanten. Långt ut mot Haruna Tabata. Japanskan vänder upp bra via Selin. Längre boll upp mot Garcia som förlorar duellen. Bra gjort av Avi Lewick. Den australiensiska mittbacken vinner duellen mot Garcia, och Häcken behåller bollen inom laget. 45:e matchminuten när sen Birkis dotter får känna lite på den med fötterna och rullar en kort till Lewick. Jag antar att det bara är nu 10 sekunder kvar på den här första halvleken. Svårt att se att fjärdedomaren ens letar efter den där skylten. Nej, det gör han inte. Han står helt stilla. Huvuddomaren blåser av precis på 45. 0-0 står det efter den första halvleken mellan AIK och Häcken. En väldigt chansfattig första halvlek. Frågan är vad lagen ska göra för att hitta några målchanser i den andra. Det får vi reda på alldeles strax.
1: Tillbaka i Eskilstuna, spelet är igång igen efter att Vilde Hasund gått omkull, fick en boll upp mot ansiktet men är redo för spel igen och har kommit in i spel dessutom. 5 minuter visade fjärdedomaren upp på skylten här. Det har varit ett par avbrott i spelet som gör att vi har de 5 minuterna att spela. Ja, men det är tilläggstid på 5 minuter och det är snart bara 4 minuter kvar utav de minuterna och fortsatt... Eskilstuna. Wow, vilket försvarsspel. Och så fort det blir ett litet avbrott i spelet eller att det är någonting som tar lite tid eller så. Det har varit 2 större avbrott och då samlar man sig direkt. Och så är det ganska intensivt prat om att jag antar att det är fortsätt, fortsätt, fortsätt från deras håll, från Hammarbys håll. Då är det nog, det ser lite frustrerat ut faktiskt när man söker och söker efter passningsvägar genom Eskilstuna men hittar inga. Och när man väl hittar passningsvägar då är passningarna lite för brant eller så är de för svagt slagna och fastnar på Eskilstuna spelare. Så att det är en oerhört intressant fortsättning på den här matchen som väntar och det är tilläggstid vi är inne på nu och 0-0 står det fortsatt här på Tunavallen.
3: Han gör ett mål!
4: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
5: Det är helt otroligt, men det är sant!
6: Han är sänd från de andra galaxerna!
5: Vilken strunt!
4: Vad händer?
7: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher och Sverige är med.
4: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
5: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
7: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
8: Springer han framåt bollen och skjuter där och
5: han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
7: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
6: Kylian Mbappé!
9: En av de största i alla tider.
6: Leo Messi!
10: Oj, oj, oj, oj, oj!
6: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
9: I den 116 minuten!
7: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
8: Svensson skjuter istället ett bra skott och går i mål!
5: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
7: Fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Oj, oj, oj. Bara drygt 2 veckor dit alltså. När det gäller damallsvenskan har vi paus efter första halvlek i Solna. Det är alltjämt mållöst mellan AIK och Häcken.
1: Det är det också mellan Eskilstuna och Hammarby. Det är 2,5 minuter kvar på tidstilläggen om min klocka stämmer här i alla fall. Det står 48 på matchklockan här. Det är hörna för Hammarby från vänster. Deras fjärde hörna i den här första halvleken. Ingen av de 3 tidigare har lett till någonting. Det gör inte heller den här för det är bra gjort av Wilhelm, hemmamålvakten. Men nytt inlägg kommer ifrån Hammarby och då går den mot Wilhelm som får tippa den över. Ja, den är nära att gå över Wilhelm där men hon lyckas sträcka ut och tippa den där ut till en ny Hammarby-hörna som även den kommer att komma ifrån vänster. Och ja, det där var inte långt borta men det löste hon bra när hon visade prov på spänst och styrka att lyckas tippa den där bollen över till en ny hörna som kommer ifrån vänster. 2,5 minuter, sa jag, 1,5 minut menade jag. Det är dryga minuten kvar på den här första halvleken i det här mållösa mötet så här långt. Den här hörnan är bättre men nicken ifrån Hammarby-spelare på Wilhelm som klarar utan större bekymmer. Men det var ett riktigt bra läge. Kanske det bästa som, det är nog det bästa som Hammarby har skapat i den här första halvleken. Men Eskilstuna målvakten klarar. En längre utspark ifrån henne som inte når någon lagkamrat. Han rinner ut till ett inkast för Hammarby. Ska de hinna skapa någonting mer? Ska de hinna med ett anfall till innan första halvleken är över? Det är frågan. Det är 5 minuter som är tillagt på den första halvleken. De är inte mycket kvar utav. Det kommer en längre boll som nickas bort av Eskilstunas spelare. Nu är det Vivien Elias som har bollen ut på vänsterkanten. Spelar den vidare till lagkamrat in centralt. Nu kollar domaren på sin klocka och gör det flera gånger om. Och där stoppar han också pipan i munnen och blåser av den här första halvleken i det här damallsvenska toppmötet. Eskilstuna 0, Hammarby 0. Vart ska det här ta vägen i andra halvlek? Ja, det är frågan det. Men spännande ska det bli i alla fall att följa det.
0: Toppen av damallsvenskan, Hammarby 6 spelade matcher, 6 segrar. Häcken 6 spelade matcher, sex segrar. Just nu har båda lagen 0-0 efter första halvlek. AIK mot Häcken och Hammarby borta mot Eskilstuna.
11: Vi kan väl ta och upprepa dagens stora tennisknall. Världstvåan Elena Rybakina slogs tidigare kväll ut ur årets andra Grand Slam-turnering Franska öppna redan i den andra omgången. Ukrainskan Julia Starodubtseva vann oväntat med 2-1 i set. Det krävdes ett så kallat super tiebreak för att avgöra matchen. Och där gick Starodubtseva, rankad 55 i världen, vinnande ur striden med 10-4. Elena Rybakina vann Australian Open tidigare i år och har även en Wimbledon-titel på meritlistan. Inga större skrällar på herrsidan idag, där bland annat ikonen Novak Djokovic alldeles nyss slog ut fransmannen Valentin Rouyer.
0: Nu till någonting helt annat.
12: Just nu förbereder sig det svenska damlandslaget i volleyboll inför hemma-EM i Göteborg och European League i juni. En spelare som är extra glad att vara på plats är centerstjärnan Linda Andersson. För nästan precis ett år sedan så träffade jag henne för ett samtal kring den annalkande landslagssäsongen. Men några dagar senare så kom beskedet att hon hoppade av landslaget av personliga skäl. Nu öppnar hon upp och berättar för Radiosporten om vad det var som hände och vägen tillbaka.
13: Nej, men det var ju egentligen resultatet av en alldeles för lång period utan vila och återhämtning, kan man väl säga. Jag hade en tuffare säsong i Ungern och kom tillbaka till Sverige. Trodde väl egentligen att jag mådde bättre än vad jag kanske gjorde. Och tänkte att ja, men det är klart att jag ansluter till samling som vanligt och kör på liksom, och kroppen sa väl åt mig, eller svarade för mig egentligen, att nej, det ska du inte göra, utan du behöver vila på riktigt.
14: Hur svarade kroppen?
13: Jag fick jättesvårt att sova. Det var några veckor där av väldigt sömnlösa nätter och det man vet själv, man klarar en natt, man klarar två nätter med dålig sömn. Men jag tror att alla har varit med om perioder när man, ja, får du inte sova så blir du ganska galen till slut. Och det var lite det som hände. Jag kom inte till ro. Kroppen var liksom ständigt övertrött. Liksom. Jag låg helt vaken i sängen och bara sov och kunde inte sova.
14: Du använde ordet galen, på vilket sätt kändes det så?
13: Nej, men kroppen är helt slut. Och det enda du vill är att sova. Och så ligger du där och så blir klockan 5 på morgonen och du vet att du måste upp och träna klockan 8-9. 2-3 timmar sömn. Då är det inte mycket som funkar i kroppen. Jag menar, du får hjärtklappning, yrsel, huvudvärk liksom. Och så tänker du att ja, men nu är jag jätte trött. Om jag går och lägger mig nu så somnar jag. Nej, utan då ligger kroppen och ja. Det blir lite galet.
14: När du blickar tillbaka till det, vad ser du det som gör att du hamnade där?
13: Ja, men som sagt, det var en lång period, en alldeles för lång period av för mycket stress och press. Det handlar om det, liksom, du ligger utomlands under säsong och har inte riktigt ditt personliga skyddsnät med dig liksom, runt omkring med familj, vänner, pojkvän. Och när de delarna fattas ibland så kroppen går på överlevnadsförmåga och så kommer det till en punkt när den klarar inte av det längre. Så det var det som hände.
14: Hur tog du det ur det?
13: Jag fick jättefin stöttning här från landslags verksamheten. Och vi kom fram till att det bästa att göra i den situationen är att ta en paus och valde att avstå den Golden League som det hette förra året, samlingen. Så jag åkte hem och stängde väl egentligen av allting som hade med volleyboll att göra. Jag vet att det var jättesvårt att ens liksom titta på Instagram. Jag såg någon match och det gick okej, men annars liksom, jag ville inte titta, ville inte se, ville inte ha någonting med volleyboll att göra. Men sakta men säkert så slappnade kroppen av och då började allting komma i rytm igen. Så det, ja.
14: Vad ser du för varningsklockor i sporten som du tänker det här skulle man behöva jobba med för att spelare inte ska hamna i situationen som du gjorde?
13: Ja, men det... Problemet blir när du spelar i länder eller spelar i klubbar där antingen om du går långt på grund av resultat eller om säsongen bara ligger länge, sent in liksom i slutet av april, maj, och så ligger landslagssamling i början på maj. Och det är väl det som liksom, just den här att inte få tillräckligt med vila och återhämtning emellan. Och sen i vissa år funkar det, för då kanske du har haft en bättre säsong och du är avslappnad och lugn och känner dig stark där och då, och då funkar det att köra. Men jag tror att det man lär sig och det man också har fått lära sig med åldern är att det är viktigt att lyssna på kroppen och faktiskt i så fall kräva den vilan. Det går att anpassa scheman även om de ligger väldigt tajt i på, men det är någonting man lär sig av erfarenhet och av ålder, skulle jag säga.
0: Volleyballlandslagets Linda Andersson, reporter Patrik Ljunggren.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland. AIK håller alltjämt 0-0 hemma mot Häcken och nykomlingen Eskilstuna gör detsamma mot Hammarby i Damallsvenskan när vi alldeles strax har dags för andra halvlek. Men först, Ikon heter Johan Hellström.
1: Nu svarar Agnes Wold på den omfattande kritik som riktats mot hennes uttalande om transpersoner.
2: Ja, jag har ju inget emot transsexuella människor. Jag önskar dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
3: Det väckte stark kritik när Agnes Wold uttalade sig i Världen idags program Hotspot om en ny lag att förbjuda omvändelseförsök. Försök att förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. I programmet sa hon så här.
4: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och så där, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja.
3: Samtidigt fortsätter hon att kritisera att FN likställer omvändelseterapi med tortyr.
2: Det är ju inte tortyr att försöka få en ung människa att byta lite inställning. Det gör man ju ifall de har kommit i kontakt med någon sekt eller något väldigt olämpligt gäng eller så. Så gör ju naturligtvis föräldrar vad de kan för att liksom leda bort dem från detta och skaffa nya kompisar och sådär.
1: Reportrar Daniel Velasco och Petri Nyheters Johanna Gryter. Höjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning och tandborstning. Vattnet kan däremot användas till toaletten och hygien. Ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot många döda humlor.
0: Jag tror 17 det är att det är fröjderikt att leva där det är gott om blommor.
5: Radiosporten med fotboll.
6: Och Skytteholm där AIK möter Häcken. I den 46:e minuten så är det nu AIK vid ställning 0-0 som går på anfall. Björnberg med avslutet får ett ganska bra tryck i det där skottet. Men Fanny Birkisdotter, målvakten i BK Häcken, kan egentligen bara plocka in den i famnen. Nu när det inte regnar så mycket så kanske det är lättare för en isländskan att bara lägga händerna till den och plocka den i skopan. Ja, det var ju en första halvlek där det egentligen inte hände så mycket. Häcken hade den första halvtimmen och åtminstone hade mer boll i den. Skapade inga jättestora chanser. Emilia Danbäck i AIK-målet kan nog inte varit speciellt svettig efter de första 45. Men det var nog inte heller Fanny Birkesdott

0: Inspelet kommer, Birkisdottir kan plocka ner den utan större problem. Hon ber också om ursäkt till sina lagkamrater efter den där passningen, för den blev ju helt galen. Nu är det de vit-rosa klädda Häcken som håller bollen i eget straffområde. Passar den mellan de tre spelare som nu står som mittbackar i det här uppspelet. Kommer en längre boll från Birkisdottir för AIK, sätter en ganska hög press, men det gick ju väldigt bra. Tabby Tindell, lagkaptenen, som tar sig in centralt i banan. Halvvägs in på offensiv planhalva, in mot straffområdet. Passningen kommer ut på vänsterkanten. Där finns det lite mer yta. Avslutet från Josuba. Är det lite sämre tryck i. Och det är ganska enkelt för Emilia Danbäck att plocka ner bollen. Och ja, vi måste väl ändå lite snabbt bara få med att det är också ett byte som har skett i detta Häcken. Vi pratade inför om att Felicia Skröder var bänkad. Det var ju även Anna Anvegård. Anvegård är nu på planen. Hon spelar offensiv mittfältare, så hon har bytt in för BK Häcken. 0-0 står det borta mot AIK i den 49:e minuten.
1: Medan det alltjämt är paus i Eskilstuna där Hammarby är på besök. 0-0 efter första halvlek där. Och ni minns väl den sköna svenska segern mot Slovakien igår.
2: Ja, det blir ju kvartsfinal för Tre Kronor här under hockey-VM i Schweiz. Om vi börjar med det, Peter Forsberg, vad säger du om det här laget?
3: Ja, det var ju lite knacklig väg till den här kvartsfinalplatsen och lite upp och ner. Ändå tycker jag det som är glädjande, det är ju de unga presterar jättebra och att vi är i kvartsfinal, även fast det blir tufft.
2: Ja, för det är ju många som jämför det här laget och den här turneringen så här långt med det som du var med om 92 under ditt första VM. Ser du den jämförelsen själv?
3: Ja, men lite grann. Jag var ju 18 år och fick vara med där 92. Och vi var ju hyfsat utdömda innan turneringen. Och jag vet inte hur vi tog oss till kvartsfinal. Om det har varit något lag som tappar poäng på någon diskning eller sådana grejer. Så vi tog oss till kvarten. Och sen ja, byggde vi självförtroende därifrån. Och vi lyckades vinna kvartsfinalen mot Ryssland eller vad de hette. Och med 2-0. Vi hade dock en viss Mats Sundin i laget. Och Tommy Surström var helt fantastisk i den turneringen. Men man vet aldrig. Det är nu det ska avgöras. Det är gruppspelet, ja. Det är studs hit eller dit eller fram och tillbaka. Men man bygger ju upp laget under gruppspelet för att vara redo när slutspelet börjar. Sen har vi ju inte en drömlottning nu, kan man ju inte säga. När vi får ettan och tvåan i den här gruppen. Och jag tycker verkligen de har spelat bäst också med Finland och Schweiz i första i grupp A där. Så vi kommer ju få tuff väg om vi ska ta oss dit. Men det gör inte mig någonting om Tre Kronor skulle ta sig hela vägen till guld.
2: Nej, för då 92 tog ni ju hela vägen till guld med liknande förutsättningar som du säger. Vad var det då i laget då som gjorde att ni lyckades vända på det och gå hela vägen?
3: Ja, alltså vi fick ju fantastiskt målvaktsspel först och främst i kvartsfinalen där också. Den gjorde ett solomål som gjorde att vi fick ledningen i matchen. Jag vet inte, vi fick en go i laget på något vis. Vi hittade våra roller under turneringens gång. Även fast det var mediokra resultat där. Men samtidigt så kommer någon från NHL, Kalle Johansson tror jag kom, Micke Andersson kom, så vi fick lite rutin i laget också. I sig så de här killarna nu också med Ekholm och Oliver Ekman Larsson och Silverbrunn stycken till. Så. Men det gäller att hitta den där kemin, den där lilla extra. Det är ganska jämnt med de här lagarna som är här också, som det var då 92. Så det är inte helt omöjligt att de får den där kämpaglöden och att man har lite flytt såklart.
2: Ja, det är 34 år sedan som du var med om den där upplevelsen, ditt första VM i efterhand. Vi pratade ju om Mats Sundin och Peter Foppa Forsberg som liksom några som har tagit sig igenom svensk ishockey och verkligen byggt det här. Om 34 år, pratar vi på samma sätt om Ivar Stenberg och Viggo Björk tror du?
3: Ja, de har definitivt potentialen att bli jätteduktiga hockeyspelare. De är inte helt fullt utvecklade. De har ju en bit att ta sig kanske till världseliten så. Men det man har sett den här turneringen, man var inte riktigt säker om de skulle kunna prestera så bra som de har gjort så här långt. Och det hela gänget där måste jag säga. Det är ju även Berglund och Frondella har ju gjort jättebra under turneringen också. Även fast det är väl inte de som har fått de största rubrikerna så här långt. Så det finns potential i dem. Jag tycker Stenberg, han står liksom aldrig still utan det rör sig hela tiden. Han har bra fart på grillarna, han ser spelet. Han är inte rädd för fysisk hockey. Och Björk har ju han ser spelet

0: så bra och gör så smarta grejer emellanåt. Flyttar på klubbor, täcker pucken bra och inte rädd heller, fast han inte är den största spelaren. Så nej, de där ser jag ju en jättebra framtid för. Och de är ju högt rankade i draften också. De är topp 5 kanske snart bägge två.
1: Är det nästan en fördel att vara ung på det där sättet och komma hit och kanske inte känna att det finns så mycket att förlora? Att det bara kan vara kul?
0: Ja, det tror jag. Jag minns när vi vann när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen, utan det hände säkert flera gånger. Och kanske senare i karriären man vet att det sista VM-turneringen var, just nu får jag ingen fler chanser. Men då var jag bara in och köra. Och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung. Man bara kör. Så lite lär man sig, det är erfarenhet, det är kanske bra emellanåt också. Jag tycker det är bra när man har en mix i laget, när man har några stycken yngre och några stycken äldre, så man får den där entusiasmen bland de yngre också, in och kör, bråka med alla, spelar ingen roll vad som står på tröjan. Så ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre har presterat så bra, och måste säga några stycken äldre har varit hyfsat bra så här långt i turneringen också.
1: Sista, det kan ju bli deras första VM-final då, som du säger, av kanske 100 framöver. Vad är det som talar för att de tar sig hela vägen dit?
0: Jag är inte jättemycket, om jag ska riktigt allvarligt så här. Så här långt är det ju. Vi spelade, hade väl någon bra period mot Kanada. Sen har vi haft tuffa starter. Det är att vi ska, om vi får bättre starter i matcherna så vi är med, så vi kan kanske gnugga oss vidare till slut och hålla matcherna jämna, då ska vi ju kunna vara där. Vi har ju avslutat, när det är en minut kvar, om vi ligger under så tycker jag att det, ut målvakten, ska vi kunna ha chans att kvittera. Så vi behöver lite flyt på vägen, absolut, i och med att vi har fått så tuff lottning då, så behöver vi kanske lite flyt och en, troligtvis, om man ska vinna sådana här turneringar, en målvakt som typ räddar allt.
2: Peter Forsberg till William Waldetoft. Imorgon alltså VM-kvartsfinal i hockey för Tre Kronor mot värdlandet Schweiz. 20:20 direkt i Sportextra. Samtidigt möter Norge Lettland i Fribourg. Sverige spelar ju Zürich. Och tidigare under eftermiddagen spelas de andra kvartsfinalerna, dels mellan Finland och Tjeckien och så Kanada mot USA.
3: Tillbaka till toppmötet i damallsvenskan.
4: Där Eskilstuna tar emot Hammarby. Det är fortsatt 0-0. Klockan är precis uppe på 50 minuter nu. Vi har spelat 5 minuter av den andra halvleken. Ingenting har hänt i målchansväg. Båda lagen har haft varsin hörna. Nu vinner Eskilstuna bollen högt upp på offensivplan Alma, men han valde faktiskt att ta hem bollen istället och få lugna ner lite. Och det är klart att med tanke på hur den första halvleken såg ut, där Hammarby verkligen hade väldigt mycket mer bollen än vad Eskilstuna hade. Eskilstuna försvarade sig väldigt bra, men det kan också vara jobbigt att orka hålla det i 90 minuter, så att Eskilstuna gör nog rätt i att hålla lite boll här, äga lite boll och se till att vila lite med den också. Även om man tar sig över mittlinjen nu och slår en längre passning som är bra, det är Sutter som slår ett inlägg i straffområdet för Eskilstuna, men undan av Hammarby försvarare. Inkast nu för Eskilstuna. Detta Eskilstuna, succé-nykomlingen får vi väl kalla dem. De har på 6 spelade matcher tagit 12 poäng, vunnit 4, förlorat 2, släppt in 7 mål bara på de här 6 matcherna, ändå tagit 12 poäng. Man har gjort 6 mål framåt, och det har man gjort med 6 olika målskyttar dessutom, och då är inte Felicia Rogic en av dem som har gjort 10 plus mål i damallsvenskan tidigare för Eskilstuna United ju, och stod för 12 mål i elitettan i fjol när Eskilstuna gick upp. Men inget mål för henne än så länge den här säsongen, men bidrar ju med mycket annat, fart och riv och slit om inte annat. Hammarby har inkast nu långt nere på egen planhalva. Nu slår det Hammarby som slår ifrån sig lite grann. Eskilstuna får tag i bollen igen, och nu är det mycket spel på mitt plan och där i kring, och så kommer en lång boll som är misslyckad från Eskilstuna, då är inspark för Hammarby. Och det är fortsatt 0-0. Inte mycket som har hänt i den här andra halvleken så här långt. En bra målchans var, får man ändå säga, hade de i den första halvleken, en lobb ifrån Hammarby, en nick från Eskilstuna, men då var båda målvakterna bra med. Så därför står det fortfarande 0-0 här efter 52 minuter på Tunavallen i Eskilstuna.
5: I den 58:e minuten på Skytteholm så är det ett 0-0 mellan AIK och Häcken, men det är hörna nu för hemmalaget AIK. Den ska slås ifrån högerkanten. Nova Selin går ut för att ta hand om den i AIKs andra hörna i matchen. Den kommer att slås in från högerkanten. Linda Sembrant har flyttat upp. Det är en kort variant. Selin hittar hon någon yta och slår in den i andra läget. Hon får tillbaka väggpassningen och gör ju inte det. Istället så blir det en ytterligare hörna för AIK när den då går via en Häckenspelare och ut. Anna Anvegård har ju som sagt kommit in i den här andra halvleken för BK Häcken. Hon som har haft lite skadebekymmer under våren har byttes här nu in i den andra halvleken. Och precis när jag säger det så ser jag även att Felicia Skröder drar på sig matchstället borta på Häckenbänken. Men nu ska vi se vad hörnan för AIK kan bli till en till hörna. Tredje hörnan i rad för hemmalaget i den 59:e minuten. Nova Selin är det som går ut för att ta den igen. Ska det bli den tredje raka korta varianten mot tro? Nej, nu vill de att de ska slå in den. Linda Sembrant tydlig med båda armarna upp i luften om att den här ska vi slå in. Det gör de inte. De slår en kort för en tredje gång. Kommer det bli någonting den här gången då? Nu kommer Selin loss in i straffområdet från högerkanten. Nova Selin slår in den i mål! AIK tar ledningen på Skytteholm i den 59:e matchminuten och precis som mot Malmö FF för några dagar sedan så är det Nova Selin som gör mål. Hon gjorde båda mot skåningarna i helgen. Nu gör hon även 1-0 i den här matchen. 18-åringen som hade två misslyckade korta varianter på hörnor. Hittar vid den tredje ett väggspel, tar sig in i straffområdet och slår in den. Jag tror att den går via ett Häckenben och in över målvakten Fanny Birkesdotter. Och det är 1-0 till AIK mot Häcken. Häcken som alltså inte förlorat en match den här säsongen. Nu ligger de under på Skytteholm mot AIK. Det är Nova Selin som är målskytt. Och nu agerar Elena Sadiko på Häckenbänken. Direkt in med Felicia Skröder när de får till den där skylten. Ut ska Laney Matriano gå. En defensiv mittfältare mot en anfallare. En anfallare som alltså gjorde mer än ett mål per match under den förra säsongen. Och nu byts hon in efter en dryg timme. AIK leder med 1-0 hemma mot BK Häcken.
3: Och parallellt fortsatt mållöst i toppmötet mellan Eskilstuna och Hammarby. Nu fotboll på herrsidan, närmare bestämt i Superettan, där Max Mölder nu officiellt fått sparken från Öster. Huvudtränaren som efter en tung förlust mot Ljungskile för en och en halv vecka sedan sågade de egna spelarna på presskonferensen efteråt. Och det ledde till att han först plockades bort från sin position förra veckan och nu har han alltså fått sparken. Sportchef Ola Larsson säger att klubben är besviken att det slutade som det gjorde men att beslutet är det bästa för Östers IF just nu. Daniel Friberg tar tills vidare över som ansvarig tränare tillsammans med övriga ledarstaben. Även i den högsta serien Allsvenskan rör det på sig på tränarfronten. Igår stod det klart att Malmö FF sparkar huvudtränaren Miguel Angel Ramirez efter den minst sagt tuffa säsongsinledningen. 10 poäng på 9 matcher och en 12:e plats i tabellen. Nu tar en riktig klubbprofil över tillfälligt, assisterande tränaren Guillermo Molins, som beskriver känslorna så här inför lördagens möte med Halmstad.
6: På ett personligt plan så känns det väldigt stort. Det är någonting man kanske längre fram i livet någonstans drömmer om. Men på ett personligt plan så där så är det en enorm ära och känns väldigt stort.
7: Vad ser du som liksom, de största möjligheterna du har att påverka gruppen på så här kort tid? Det är ändå bara 3 dagar inför en ganska viktig match med Allsvenskan. Vad kan man påverka på så kort tid?
6: Det man kan påverka tror jag är att ingjuta mod i gruppen. Få in massa energi och bara få dem inse att det är bara att köra. Vi har 3 träningar, en match på oss. Sen går alla på semester och vila. Och då är det bara att kräma ur allt som finns de här 4 dagarna för att få ett bra resultat och en bra prestation på lördag.
7: Hur skulle du säga att stämningen i gruppen är just nu när du kommer in som chefstränare?
6: Den har varit tung. Alla är medvetna vilken sits vi är i. Alla vet om vilken situation vi har satt oss i. Och sen så är det ju en stor förändring med en huvudtränare som får lämna. Och det är klart det finns en osäkerhet kanske. Men det gäller för oss att jobba med. Och som jag sa, försöka dela med så mycket mod och energi som möjligt med dem.
3: Säger Malmö FFs tillfälliga tränare där, Guillermo Molins, intervjuad av Emilio Garro, P4 Malmöhus.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: På Skytteholm så är det ett damallsvenskt möte mellan AIK och Häcken. Och 66 minuter in i matchen så är det hemmalaget AIK som leder med ett mål mot noll. Nova Selin, målskytt för Solna-laget som alltså har ledningen mot ett Häcken som inte har förlorat än. Och frågan är, och det som man ändå frågade sig efter det där målet, hur reagerar då BK Häcken? Ja, de byter in Felicia Skröder direkt och försöker sätta lite fart på grejerna, men det är faktiskt AIK som håller lite mer i bollen och har ändå fått in den i straffområdet några gånger, inte blivit till några farligheter. Nu kommer de längs högerkanten igen. Anna Oskarsson nere vid den högra hörnflaggan. 3-4 AIK spelar in i offensivt straffområdet. Nu kommer inlägget och den går via en Häckenspelare och återigen en hörna från den där högra kanten där ju Nova Selin avancerade och gjorde 1-0 för drygt 7 minuter sedan. Vi är inne i den 67:e minuten. Selin går ut för att ta hörnan igen. 18-åringen som alltså gjort 5 mål i Allsvenskan den här säsongen redan. Och nu vet ju Häcken vad AIK vill göra. Flyttar ut 2 stycken spelare direkt ut mot den här hörnan för AIK vill sätta igång kort. Kommer Selin göra det även den här gången? Det är frågan. Såklart gör hon det. Försöker AIK att hitta en passning in igenom. Lyckas mer den här gången också, men nu är Häcken där ute och det blir återigen en till hörna. AIKs 5:e. Det trodde jag, det blev det inte. Det var alltså en AIK-fot som var sist på den bollen. Häcken får en inspark och då går det fort. Häcken vill sätta igång väldigt, väldigt kvickt. Ute på högerkanten finns det mycket yta att gå på. Emma Östlund är det som driver upp bollen. Passningen kommer in bakom medspelare. Och AIK kan bryta på ett effektivt sätt. AIK vill sätta igång fort och det vill de ju såklart, men det gör de bara för att det inte är deras inkast och Häcken ska ha det. Då är det Tindell som ska kasta in den för Häcken in centralt. Nu försöker Häcken att få igång ett mer organiserat anfallsspel i den 68:e minuten. För de ligger under med 1-0 borta mot AIK.
2: 62,5 minut in i det damallsvenska mötet mellan Eskilstuna och Hammarby är det fortsatt mållöst 0-0. Men Hammarby har faktiskt, ja, det ser bättre ut anfallsmässigt för Hammarby. Man hittar lite mer vägar runt Eskilstuna åtminstone och hittar några instick, varav ett har blivit riktigt farligt där nyss utbyttes. Svea Renberg fick ett bra läge. Dubbelbyte har genomförts i Hammarby. Ett Hammarby som nu går till anfall på vänsterkanten. Nu kommer en längre boll. Inlägget till straffområdet slås undan av Eskilstunas spelare. Dubbelbyte var det. Svea Renberg ut. Vivien Lia ut även hon. In med Stina Lennartsson och Marie Nyhagen. Och ja, Marie Nyhagen, det blev ett nytt succéinhopp för henne ju senast när Hammarby vann med 1-0. Det var också hon som hoppade in och avgjorde cupfinalen för Hammarby. Och ja, en supersub får man väl säga att hon har blivit. Får se om hon sätter något avtryck även på den här matchen. Nyhagen som alltså nyss har kommit in för Hammarby. Ett Hammarby som har inkast nu in på offensiv planhalva. Har bollen utanför straffområdet, petar in den i straffområdet, men bollen ut ur detsamma igen, men Hammarby behåller den, letar efter inlägg, hittar inget sånt. Det blir kortpassning istället som blir misslyckad och så blir det nytt inkast för Hammarby på precis samma ställe som nyss. Halvvägs in på offensiv planhalva för att vara, jag skulle nästan säga att det är på pricken halvvägs in på offensiv planhalva. Men spelet igång igen, det är Karlsson, kaptenen, som har den nu. Hon som gick i backen i första halvleken, kände sig lite kring det vänstra knät. Och nu ser det ut som att hon stukar till foten också. Då tar hon sig mot den högra foten precis när hon ska slå passningen. Men ja, småhaltar lite grann, men inte värre än så. Hon börjar jogga igång lite nu dessutom. Lite olycklig har hon varit så här långt i den här matchen. Hon står faktiskt och grinar lite illa samtidigt som Hammarby har bollen utanför straffområdet. Letar efter inlägg, hittar inget. Man jobbar hårt i Eskilstuna försvaret. Nu kommer ett instick i straffområdet som är lite brantslaget och då är det undan igen. Från Eskilstuna ut till ett nytt Hammarby-inkast. Vi är inne i den 65:e matchminuten. Fortsatt mållöst i det här toppmötet. Hammarby som ju har full pott inför den här matchen. Man har 18 poäng på 6 spelade matcher. Eskilstuna har ju spelat in 12 poäng på de första 6 matcherna. Just nu har de varsin, men det är mycket fotboll kvar att spela. Nu är det Eskilstuna som slår ifrån bollen igen till ytterligare ett inkast för Hammarby. Samtidigt då som det sker ett byte även i Eskilstuna. Det är deras deras första i den här matchen. Ut med nummer 29 Linnea Rambrandt, in med nummer 13 Molly Wiklander. Första bytet för Eskilstuna alltså, men 0-0 står det fortsatt här på Tunavallen.
1: På Skytteholm så var det nära nyss när Felicia Skröder, som ju byttes in efter att AIK gjorde det där 1-0-målet, var nära för henne att hon kvitterade, och vi ska också ha en liten rättning på det målet. Det var ju Nova Selin som slog in bollen, men det var 17-åriga Ellie Junetoft som var sist på den innan den passerade mållinjen, så målskytten är Ellie Junetoft, 17 år gammal, född 2009. Hennes första mål alltså. Och det är ett Häcken som nu har börjat dra upp tempot ännu mer. 71 minuten är vi nu inne i. AIK har ledningen med 1-0. Anna Andergård ber om bollen uppe vid straffområdets kant. Hon får den inte. Istället är det Rulle hemma i backlinjen. Evie Lewick spelar ut den ut på vänsterkanten. Monica Jusoba försöker plocka ner med klacken. Det gör hon ju alldeles galant. Väldigt tjusigt gjort utav henne. Sen får hon 3 stycken AIK-spelare emot sig när hon sen försöker avancera. AIK kan försöka spela bollen upp mot en väldigt ensam Olivia Garcia, anfallaren uppe i AIK. Hon har ju bara Häckenspelare runt sig eftersom att samtliga svartklädda stannat hemma. Häcken försöker med en längre boll, totalt misslyckad. Junetoft, målskytten alltså, håller bollen för AIK och spelar hem den i backlinjen. Ut på högerkanten, där ute är Oskarsson. Hennes boll mot japanskan Haruna Tabata som bytt kant, Mina Björnberg. Tabata upp med en längre boll mot Garcia, men hon är så ensam där uppe nu, amerikanskan som är på lån från Brighton. Anvegård för Häcken istället. Jusoba längs vänsterkanten in mot straffområdets kant, letar högerfoten, inspelet kommer mot Skröder. Där är det AIK-spelare som får undan. 72 matchminuten, Häcken på väg mot sin första förlust för säsongen. Om det här står sig, AIK 1-0. Nu kommer ett läge! Det är ett inspel och det är en nick. Bra räddning utav Emilia Danbäck och AIK. De får också undan bollen. Men de har ju ingen att kontra med. Hon är så extremt ensam, Olivia Garcia, när hon får bollen där uppe. Hon kan egentligen bara slå den ifrån sig. Och Häcken tar över, avancerar in på offensiv planhalva. Östlund, den ena mittbacken i Häcken, håller nu bollen inom laget. Bollen ut på vänsterkanten. Dit ska den ju, Jusoba. Hon har hittat på en del grejer. Har hon någon magi kvar i de där benen? Klockan är nu 73 och det står 1-0 till AIK mot Häcken.
3: Och i 68:e matchminuten alltjämt mållös mellan nykomlingen Eskilstuna och serieledande Hammarby.

0: Ja, men det är ju såklart Stay the Night med Alcazar.
1: Eli Junetoft, född 2009, går första året på gymnasiet. Kvällens hittills enda målskytt i damallsvenskan i fotboll. Hon har gett AIK-ledningen med 1-0 mot Häcken. Det är kvarten kvar att spela där. Och alltjämt mållöst i Eskilstuna.
2: Så är det. När vi är 71 minuter in i den här matchen. Eskilstuna ska ta en vänsterhörn alldeles strax. Hammarby ytterst nära att göra 1-0 för bara en och en halv minut sedan. Det höll på att bli ett självmål när det kommer till inspel från högerkanten som styrde mot eget mål i Eskilstuna. Mer om det om en kort stund. Först följer vi hörnan härifrån vänster. Eskilstuna som har hörnan nickas undan av Hammarby-spelare vid första stolpen. Nytt inlägg kommer inte, för det är en brytning som går ut till inkast för Eskilstuna. Jo, det var ett inspel från högerkanten ifrån Hammarby för en kort stund sedan. Och Eskilstuna spelare styrde bollen mot eget mål. Och vilka reflexer som Wilhelm, hemma målvakten, visade prov på. Hon lyckades få dit en hand och göra en fantastiskt fin räddning. Och liggandes gjorde hon sen ytterligare en räddning på avslutet på returen då. Och inget mål blev det för Hammarby där. Nu är det ny hörna för Eskilstuna, även den här gången ifrån vänster. Sen är det något bättre slag än nu då. Den som var alldeles nyss fastnade på den första stolpen. Nu kommer en hand upp i luften. Hörnan slås in, tänkte jag säga. Precis när den ska slås in så är det lite gruffigt i straffområdet. Då blåser domaren av och pratar lite med spelarna och säger att de ska lugna ner sig lite grann innan hörnan får slås in. Det är som det ser ut som Hasund ifrån Hammarby. Och så är det kaptenen Öhman ifrån Eskilstuna som det pratas lite med. Och det pratas fortfarande. Det fanns mycket att säga därifrån domaren som inte var nöjd med hur gruffigt det var där inne i straffområdet. Men nu backar han undan och där ger han också klartecken för att slå in vänsterhörnan som kommer i detta nu. En hand upp i luften, ansats nu. Nu slås hörnan in mot första stolpen igen. Det är ingen bra kvalitet på de senaste två hörnorna från Eskilstuna, men bollen kommer ut till vänster igen. Bättre inlägg den här gången från vänsterkanten som nickas ut till ytterligare hörna den här gången ifrån höger. Tre hörnor på kort tid för Eskilstuna. Och det har varit en melodi tidigare under säsongen för nykomlingen som parkerar på en tredje plats inför den här matchen. 12 poäng på 6 matcher och Hammarby är just nu på väg mot sitt första poängtapp i damallsvenskan denna säsong. Full pott, 18 poäng efter 6 spelade matcher har de. Men just nu har de en. Eskilstuna har en och Eskilstuna har hörna ifrån höger. Den ska slås in av Vivi Ollomqvist som slår in hörnan från höger nu. Och den hörnan är ingen bra kvalitet på den heller. Den är lågt slagen, men bollen till Eskilstuna spelare utanför straffområdet som skjuter på täckande Hammarby-spelare. Och så är det Reidi från Hammarby som rensar undan. Och så är det en tackling i ryggen på Matilde Jansen. Hammarbys nummer 14. Och så är det kontring och Hammarby. Lennartsson som kom in för dryga 10 minuter sedan. En yttersida som sticker ner i straffområdet. Tänkt för Hasund som kom i en bra löpning. Men Eskilstuna försvarar även den gången på ett mycket bra sätt. Och nu är det ett nytt Hammarby-byte när nyss nämnde. Matilde Jansen kliver av. Inkommer Elin Ågren Sörum. Tre mål har hon gjort för övrigt så här långt i damallsvenskan. Fortsatt 0-0 i 75 minuten på Tunavallen.
3: På Skytteholm så är det 1-0 till AIK mot Häcken och det är nu AIK som har ett ganska intressant anfall. Ida Björnberg som nu är ute på den vänstra kanten utmanar Häcken försvarare men vänder om och spelar enkelt. Familj hittar möjligtvis en passning framåt. Nej, AIK håller bara bollen inom laget på ett väldigt smart sätt när det nu är den 80:e matchminuten. Skröder tar emot när Häcken slår långt. Anvegård får vända upp, rätt vänd. Skröder kommer som ett tåg centralt. Men bollen går ut mot vänsterkanten på Josu Baun. Hamnar i en löpduell med Oskarsson som får ut bollen för AIK. Inkast nere vid den vänstra hörnflaggan för BK Häcken. Som väljer att rulla hem, rullar i backlinjen, försöker de göra. Men Garcia läser det, AIK-anfallaren. Har hon med sig någon, en boll som går mot en spelare som är offside. Det är inte en boll att gå på för Lisa Björk. AIK har ledningen. 81 minuten, 1-0 står det. AIK mot Häcken.
2: Och nollan är spräckt i Eskilstuna. Det är bortalaget Hammarby som har tagit ledningen med 1-0. Det är Emily Joramo som är målskytt. Och det var ett anfall runt högerkanten, inspel snett inåt bakåt. Och ett väl avvägt avslut, otagbart för Eskilstuna målvakten. Det var ett helt otagbart avslut faktiskt. Hon var inte nära att ta den heller, för det var ett väldigt fint avslut på ett tillslag. 1-0 till Hammarby. Och det är ett sånt anfall som Hammarby gjort flera av i den här andra halvleken, som man inte såg till så mycket i den första. Men nu så gav det också resultat, och det är 76 minuter klockan står på när nollan spräcks. Och ja, det är ett ordentligt jubel ifrån borta supportrarna som är, ja, men de är rätt många. Det är nog en bit över 100 om jag ska försöka mig på en uppskattning, och det såg nästan ut som att det var mest lättnad faktiskt för Hammarby-spelarna som har försökt och försökt och försökt. Men Eskilstuna har stått emot, och nu blir det kul att se vad Eskilstuna ska göra och ställa om då från den defensiva inställning man haft här i 76 minuter. Nu måste man ju gå framåt för att få med sig någonting ifrån den här matchen. Och nu är bollen hela vägen nere hos Hammarby målvakten som jagas av Eskilstunas nyss inbytte Molly Wiklander. Men Hammarby målvakten Melina Lux som varit bra, tagit det hon ska ta. Hon tagit, inte haft jättemycket att göra, men det hon har haft att göra, det har hon gjort med bravur. Det har också Eskilstunas målvakt Wilhelm gjort. Men 1-0 till Hammarby. Nu har vi passerat 77 minuter. Och ja, vi får se om nykomlingen Eskilstuna har något svar på det här. Hammarby kommer faktiskt i en bra kontring nu också som vi följer. Det är en 3-mot-2-situation för en kort stund. Dröjer lite med bollen, men Lennartsson fyller på högerkanten. In med bollen i straffområdet. Och så jätteläge för Joramo igen, som gjorde 1-0-målet nyss. Men den här gången avslut långt utanför med vänsterfoten i ett väldigt bra läge. Det är fortsatt 1-0 till Hammarby borta mot Eskilstuna. Joramo målskytt för en liten stund sedan.
3: På Skytteholm i Solna så är det 1-0 till AIK hemma mot Häcken. Ett Häcken som alltså inte tappat poäng den här allsvenska säsongen än. Är på väg mot 0 poäng just nu. Det är Eli Junetoft som är matchens enda målskytt, samtidigt som Häcken nu tar sig in i straffområdet. Bollen kommer i ett totalt misslyckat avslut från vänsterkanten som går väldigt, väldigt högt över. Och Emilia Dambäck i AIK-målet springer inte direkt ut och hämtar bollen för att sparka in nästa inspark. 83 matchminuten blir till den 84 när nu Dambäck plockar upp en boll till slut, och Häckenspelare är där och säger till huvuddomaren att ja, det här tar väl lite väl lång tid, gör inte det. Finländskan ska nu sparka igång. Hon slår den ut mot, ja det är mot Junetoft, matchens enda målskytt, men det är Häckenspelare som vinner. Andergård sätter den på djupet på Skröder, och det där är inte långt ifrån att Skröder når den bollen. AIK slår undan. Bara skickar den väldigt högt upp i luften. Till slut så kommer den väl ner på marken, och då är det AIK-spelare Garcia är det som håller i den. Nu är det väldigt öppet på vänsterkanten när Häcken har gått framåt. Ida Björnberg, tar hon vänsterkanten den här gången då? Nej, hon saktar ner återigen. Vill komma till sin högerfot, och nu väljer hon att spela hem återigen. Björnberg utmanar längs vänsterkanten ner mot den här vänstra hörnflaggan. Försöker peta bollen på vänstersidan, springa på den högra, men då använder hon sig ut av lite väl mycket armar, och ni hör väl reaktionerna från AIK-supportrarna på det domslutet. Nyström, som inte varit speciellt mycket in i den här matchen, förlorar bollen. AIK går på avslut. Garcia väldigt långt utifrån, och det där är ganska enkelt för Birkis dotter Luik som nu håller i bollen. Den 41 år gamla australiensiska mittbacken, som alltså när matchens enda målskytt Eli Junetoft föddes, hade spelat 84 matcher för FC Indiana i USA. Nu är det Junetoft som gjort matchens enda mål, och Luke håller i bollen. Häcken ligger under. Det är den 85:e matchminuten. AIK leder med 1-0.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
8: Radiosporten dokumentär om Zidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
5: Zinedine Zidane visas ut!
0: Imorgon är det dags, Tre Kronor i VM-kvartsfinal mot Schweiz. Om en stund ska vi lyssna till Magnus Wahlman och hockeypanelen inför drabbningen där ett annat bredare perspektiv också lyfts.
9: Jag tror ju tyvärr att det här är starten på hur det framtida världsmästerskapet kommer att se ut. Att det snarare kommer att likna en U23-turnering eller en tryout-turnering. Att vi ser inte de bästa spelarna från NHL på plats, för de kommer vara trötta, slitna efter långa säsonger. De kommer börja spela 84 matcher i grundserien NHL. För de i nästa säsong, vi har OS World Cup vartannat år också. Så jag tror att vi tyvärr kommer att behöva leva med den här BLC-stämpeln på VM i framtiden.
0: Mer från hockeypanelen om en liten stund alltså.
2: Frispark i bra läge för Eskilstuna. Vi är inne i den 82:a spelminuten. Eskilstuna 0, Hammarby 1. En frispark som slås in i straffområdet i detta nu. Det är en bra slag, en frispark. Den nick en bit utanför från Eskilstuna spelare utanför den högra stolpen. Ja, det är Hammarby som nyligen tog ledningen i den här matchen. Det var ett fint anfall som avslutades av Emil Joramo, norskan, som fick passningen ifrån nyligen i alla fall inbytte Stina Lennartsson. Den har i och för sig gått en stund. Hon var inne på plan i dryga 18 minuter när hon slog den fina passningen snett inåt bakåt i straffområdet som gav Joramo läget att göra 1-0 för Hammarby, som alltså står sig. Eskilstuna jagar mål för att få med sig någon poäng från den här matchen. Hammarby vill ju försvara sina tre som de har nu och gå härifrån den här matchen fortsatt utan poängtapp den här damallsvenska säsongen som båda de här lagen gör sin sjunde match i. Det är Hammarby som har boll just nu genom, den är längst nere hos målvakten som väljer att slå långt. Det har vi inte sett jättemånga gånger i den här matchen, men nu kliver Eskilstuna av förståeliga skäl högre upp också. Då hittar hon inget alternativ riktigt. Hammarby med läge längs högerkanten. Försök till inspel från Lennartsson som har varit väldigt aktiv sedan hon kom in och varit bra, pigga ben. Och så kommer en passning i djupet som Hammarby-spelare inte är först på. Bollen passerar linjen och går ut till inspark Eskilstuna. Matchminut 83 är vi inne i, 0-1 står det mellan Eskilstuna och Hammarby.
3: Matchminut 88 är vi inne i, 1-0 står det till AIK mot Häcken på Skytteholm, samtidigt som Monica Yusubais inlägg från vänsterkanten är helt misslyckat och AIK får en inspark. Och då är faktiskt målvakten Emilia Danbäck ute, säger till bollkallen där ute att nej, jag vill inte ha den där bollen som ligger här på en pelare väldigt nära mig, utan jag vill ha den som sparkades bort. Och då får hon ett gult kort utav huvuddomaren, för det där var inte korrekt gjort utav den finländska burväktaren. Längre boll upp mot Garcia, den väldigt ensamma anfallaren i AIK som nu fått lite hjälp i alla fall. Nova Selin är uppe och pressar. Hur långt kommer den pressen? Ja, hela vägen in mot Birkisdotter, men Häcken löser det där. Häcken nu upp till Anvegård som ska vara lite den där bryggan mellan mittfält och anfall. Nu är hon lite väl långt nere för att vara det. Hittar en passning in centralt för Pernille Sandvik som tar sig in på offensiv planhalva. Skröder får bollen felvänd utanför straffområdet och kan inte göra så mycket mer än flera AIK-spelare på henne. Ida Björnberg, hon har fortfarande energi ute på vänsterkanten för AIK. Håller den i laget och vänder hem, spelar ut på högerkanten. Då kommer en längre boll mot Garcia. Hur mycket mer orkar amerikanskan då? Hon som sprungit så ensam mot så många Häckenspelare i egentligen 45 minuter. Ja, det där bollen som hon slår in från vänsterkanten går rätt i händerna på Birkisdotter, målvakten i Häcken. Hon lägger ner utanför straffområdet, slår ut på vänsterkanten där Anna Anvegård har tagit plats. Anvegård med bollen ut på högerkanten igen. Häcken in på offensiv plan halva. Inspelet kommer från högerkanten mot Felicia Skröder som kommer instormandes. AIK-spelare undan. Ja, det är bråttom nu för Häcken. Vi är inne i den 90:e matchminuten. Väldigt spännande att se hur många minuter som fjärdedomaren väljer att lägga till. Inspel från Häcken återigen. AIK-spelare undan. Garcia först på bollen, viktig för AIK. Nova Selin backar mot den här bollen, lägger sig ner i duellen. Rutinerat gjort utav 18-åringen som spelade fram till Ellie Junetofts 1-0 för AIK. Och så får hon också kramp passande i den där situationen. 90:e minuten, nu ska fjärdedomaren lägga upp en skylt efter att Nova Selin ligger och har kramp. AIK leder mot Häcken. 1-0 står det när vi är inne i 91:a matchminuten.
2: Och i den 86:e matchminuten så är det fortsatt ledning för Hammarby borta mot Eskilstuna. Det är ett Hammarby som just nu går till anfall. Man tar ju givetvis lite lugnare nu. Man har ingen panik alls i att försöka skapa någonting här nu i Hammarby. Och det börjar se ut som trötta Eskilstuna-ben så som de har försvarat sig i den här matchen. Och man får jaga väldigt mycket boll. Får inte tag i den, däremot så får man en frispark med sig nu som är nästan nere vid egen kortlinje. Då kan man flytta upp lite folk i alla fall. Strax 86 minuter spelat. Det är fortsatt 1-0 till Hammarby mot Eskilstuna.
3: Och på Skytteholm så är det 1-0 till AIK. Nu är det 91:a minuten. Domaren la till 5 minuter, så det är 4 minuter kvar att spela när AIK har ett inkast längs vänsterkanten. Ner mot Olivia Garcia som bara försöker att täcka den undan och få ut den till en hörna. Hon får nu hjälp av Ida Björnberg. Lyckas hon få en hörna? Eller? Nej, det blir inspark för Häcken. Och då ska de sätta igång när den 92:a minuten nu har slagit. Så är det en längre boll ut mot högerkanten. AIK-spelare där och får undan. Men hur långt får de undan den? Felicia Skröder möter, gör det bra. Anna Anvegård lobbar fram en boll och frågan är vad domaren dömer här. Är det straff eller är det frispark? Bollen går in i straffområdet och jag tror att domaren har dömt en straff i den 92:a matchminuten. Nu ska det bli lite möte mellan linjedomare och huvuddomare. Nej, hon har dömt straff. Det kommer att bli straff efter att Anna Anvegård lobbat in en boll in i straffområdet. En Häckenspelare gick omkull. Det var svårt att se den situationen från där jag sitter. Vad som egentligen hände. Men Häckenspelaren verkar ha väldigt ont. Och samtliga Häckenspelare nästan står nu runt den spelare som ligger ner. Men nu... Ja, hon sitter ner igen. Hon verkar ha fått sig en väldig smäll, Tabby Tindell. Och det är en straff dömd alltså. Nu har det gått en minut sedan den straffen dömdes. Anna Anvegård står och håller i bollen och de känns väldigt irriterade på AIK-spelarna här. Frågan är om det är för att de då klagar på att den här straffen är dömd. I och med att Tabby Tindell verkar vara väldigt illa tilltufsad efter den här situationen. Hon sitter ner i gräset och får hjälp av två stycken läkare som är på plats. Och huvuddomaren går dit och kollar hur det är med henne. Hon får i alla fall hjälp upp nu, upp på benen. Tabby Tindell får lämna planen. Frågan är vem som ska ta den här straffen då. Lagkapten Anna Anvegård står och håller i bollen, men det känns väl lite som en rökridå. Gör det inte det, för Felicia Skröder står ju där bakom och känns ju väldigt sugen på att ta den här straffen. Emilia Danbäck i mål. Anna Anvegård står vid straffpunkten och så kastar hon över den till Felicia Skröder och nu ska hon ta straffen. Det är den 94:e matchminuten när Felicia Skröder lagt ner bollen. Finländskan Emilia Danbäck i AIKs mål. Felicia Skröder tar tre steg bak, lägger den i mål. Jättesäker straff ifrån landslagsanfallaren Felicia Skröder. Och så blir det bråk här efter när de vill ha bollen ut på mittplanen för att sätta igång igen. För Häcken känner att vi kan göra ett till i den här matchen. Felicia Skröder kvitterar på en straff i den 94:e matchminuten. Det är 1-1 mellan AIK och Häcken.
2: Dramatiskt är här i Eskilstuna är det också dramatiskt. Det är Hammarby som leder med 1-0. Eskilstuna som har boll, letar vägar framåt, har inte skapat någonting sedan Hammarbys ledningsmål i den 76:e minuten. Men det är Eskilstuna som försöker etablera något tryck här i alla fall. Här spelar man bra ut på högerkanten. Man går in centralt, men det är en lång Hammarby-fot i vägen som slår undan bollen. Och så kommer ett skott ifrån långt, långt håll. Ja, det var ett optimistiskt försök får man lugnt säga. Vi är snart uppe på 90 spelade minuter och fortsatt 1-0 till Hammarby mot Eskilstuna.
3: 95:e matchminuten på Skytteholm och matchen mellan AIK och Häcken. Det står 1-1 efter att Felicia Skröder kvitterat på en straff för bara en minut sedan. Frågan är hur mycket som återstår. För nu är det ju 95 på klockan, men Det dröjde ju några minuter efter den där straffen. Tabby Tindell som ju satt ner i gräset ett tag. Sen skulle den tas och den skulle firas. Så jag kan tänka mig att det åtminstone återstår en och en halv minut. När Garcia nu tar sig förbi en Häckenspelare kommer passningen. Det gör den också. Selin in i straffområdet. Avslutet utanför! Den går via en Häckenspelare och dalar mot bort den bortre gaveln utav målet. Och Fanny Birkis dotter, ja, där fick hon sannoliken kasta sig. Och det är hörna för AIK i den 96:e matchminuten. Den ska komma från vänster, eller Raid i mittbacken går upp för att slå den. Och då ska den ju slå sig rätt in i straffområdet nu. Är det här det sista som sker? 96:e minuten, 1-1 mellan AIK och Häcken. Hörna från vänster för AIK. Går in mot den bortre stolpen, där är mycket spelare. Nickas ner med Felicia Skröder för undan. AIK hämtar upp halvvägs in på offensiv planhalva. Ut på vänsterkanten där är Rady kvar, hon som slog hörnan. Utmanar Skröder, slår in den igen. Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK. Då Birkisdottir kommer ut fel på den där bollen och den dimper ner till Sembrant som bara sätter en bredsida till den. Den går via en Häckenspelare upp i ribban och ner över mållinjen. 2-1 till AIK. Ja, vilken dramatik här på tilläggstiden på Skytteholm. Och att det är just Linda Sembrant som gör det. Samtliga spelare upp och kramar om henne och det blir nästan som en tv-puckshög nere i det där vänstra hörnet där den sektionen av publiken står upp. Och kommer Häcken att hinna sätta igång det här? Det är den 97:e matchminuten nu. AIK är inte speciellt sugna på att gå tillbaka till sin planhalva för att den här avsparken ska gå. Och nu flyttar samtliga AIK-spelare hem mot eget straffområde. Det ser lite märkligt ut nu. Kår avsparken och det är slut. AIK vinner med 2-1. Linda Sembrant, matchhjälte för AIK med sitt mål i den 97:e matchminuten. Efter att Felicia Skröder kvitterat i den 93:e. AIK är första laget att besegra Häcken på 277 dagar. AIK vinner 2-1 hemma mot Häcken.
2: Ja, vilken dramatik här i Eskilstuna. Är det jämnt också? Det är Hammarby som leder med 1-0 mot Eskilstuna. Det är en minut kvar lite drygt. Klockan är precis uppe på 93 i detta nu och det är 4 minuter som är tillagt. Det är Hammarby som leder. Det är Eskilstuna som har inkast långt nere på egen planhalva. Man försöker med en längre boll här som slås ut till ett inkast för Hammarby ska det väl vara. Ja, det kommer en flagga till slut som visar att det är Hammarby som har inkastet. Och Hammarby har inte bråttom nu att sätta igång detta inkast. Utan det är inkast på mittplan som kastas igång där. Så kommer en längre boll från Hammarby upp mot Eskilstuna försvaret som nickar undan. Det är bara bollar upp i luften nu och det är studsande bollen ner på backen som slås upp i luften igen. Och nu är det en Hammarby-spelare som slår bollen i fel riktning också mot sitt eget mål nästintill. Men det löste Hammarby också. Och det är inte många sekunder kvar av de 4 minuter som är tillagda. Det är Hammarby som går till anfall nu. Eskilstuna får inte tag i bollen, får inget tryck. Och nu är det ett Hasund som går ner mot hörnflaggan och försöker skydda bollen. Men där kommer slutsignalen. Här blir det seger för Hammarby som tar sin 7:e raka. Det är full pott, det är 21 poäng. Och med tanke på att Häcken förlorade mot AIK så leder Hammarby nu damallsvenskan med 3 poäng efter den här segern med 1-0. Men det satt hårt inne. Det var ett ganska så sent mål, 76:e minuten, som ledde till den här segern för Hammarby borta mot Eskilstuna som åker på sin andra raka förlust efter 0-3 mot Rosengård senast. Så är andra raka förlusten för deras del nu. Och ja, det är Hammarby som fortsätter att ta tre poängare och fortsätter att toppa den svenska tabellen.
1: Ja, för det blev ju en nollpoängare för Häcken i kvällens match för första gången på 277 dagar. Förlust alltså i allsvenskan för Häcken när AIK vann. AIK tog ledningen genom unga 17-åriga Eli Junetoft efter knappa timman, kvitterat på straff av Häckens Felicia Skröde på tilläggstid. Men ytterligare ett par minuter senare på tilläggstid, legenden Linda Sembrant med AIKs segermål 2-1. Vi kommer förstås att återkomma till kvällens fotboll, men först ekonheter Johan Hellström.
10: I Tyskland dömdes idag Daniela Klette till 13 års fängelse för flera väpnade rån. Klette var en av medlemmarna i vänsterterroristorganisationen RAF.
11: Den idag 67-åriga Daniela Klette höll sig gömd under namnet Claudia i mer än 30 år innan hon greps i en lägenhet i Berlinstadsdelen Kreuzberg för 2 år sedan. Där hittades även kontanter, guld och vapen. En granne som intervjuades i Welt i samband med gripandet sa att han uppfattade henne som vänlig.
12: Det var för oss ganska nett.
11: De brott hon dömdes för idag, en serie maskerade och beväpnade rån mot värdetransporter och livsmedelsaffärer. Ytterligare 2 personer misstänks ha deltagit i rånen, Burkhard Garweg och Ernst Folkerstaub, men de är fortfarande båda på fri fot. De 3 var alla medlemmar i vänsterterroristorganisationen Rotarmé-fraktion RAF. Sammanlagt står RAF bakom minst 33 mord. Katarina von Arnt, Berlin.
10: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga drottningen sjukskriven för hjärtproblem.
1: Sportextra fortsätter strax till hockey-VM där det stundar kvartsfinal imorgon mot värdnationen Schweiz. Men först, Christian Olsson, du kommer till oss i P4 21.40 med din karlavagn.
13: Ja, och ikväll ska vi snacka om dramatiska händelser som fått lyckliga slut i karlavagnen. Det låter ganska mycket sport, Elin, eller hur?
1: Mm-hmm. De som håller på AIK kan nog tycka att det var en sån sekvens här i matchen mot Häcken nu ikväll. Till exempel.
13: Vad hände då?
1: AIK ledde med 1-0. Häcken kvitterade på tilläggstid. Felicia Skröde på straff. Men sen på tilläggstid igen. Linda Sembrant med segermål.
13: Dramatik och lyckliga slut. Åtminstone för några där kanske. Alltså. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Ring gärna redan nu till Karlavagnen. 020 22 10 30 är telefonnumret. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10:30. Och vi tänker då att det kan vara saker i alla storlekar. Det kan vara fotbollslag som mot alla odds kanske vinner en match, 2, 3 och till slut hela serien efter enorm dramatik. Och visst var det dramatiskt när ni fick vattenplaning där i oktober i Småland och gled och gled och så till slut fick däcken fäste på rätt sätt. Och dramat när ni faktiskt började föda ett första barn i bilen på väg till BB och var tvungna att fixa det själva. Och det blev till slut hur lyckligt som helst. Han heter Love, förresten, bilbebisen. Det är dramatiska händelser och lyckliga slut i Karlavagnen. 020 22 10 30. Det var ju dramatiskt som hundar när du sprang som en tåg för att hinna med tåget. Missade det med 2 meters marginal. Och träffade därför din nya kompis Ibbe på nästa tåg. Och du och Ibbe funderar just nu som bäst på att köpa en sportstuga i ett skogsbryn. 020 22 10 30. Vad tänker du på, Lin?
1: Jag tänker på att det låter som ett väldigt underhållande program att lyssna på om 40 minuter.
13: Mm, så roligt. Dramatik med lyckliga slut. Välkomna till oss.
1: 020 22 10 30.
13: Så är det.
1: Christian Olsson med Karlavagnen. Men alltjämt sportextra i ytterligare dryga halvtimman med bland annat hockey och fotboll i sportextra i P4.

0: Den så soldyrkaren från Radiosporten, Johan Garpenlöv. Ja. Jag tänkte att vi skulle lyfta stjärnor och dess status i VM-turneringen, för du har en del tankar, Johan.
1: Ja, men det är för många av våra bästa spelare, tycker jag, i NHL som har tackat nej till den här turneringen. Det har vi inte råd med, och då får vi ett svagt Tre Kronor på plats, och det har vi sett igenom den här turneringen.
2: Jag kan nog vara enig i det att jag hade önskat fler stora spelare från NHL att de skulle dyka upp i Tre Kronor. Men tittar man på den här turneringen stort, så är det egentligen bara Kanada som är undantaget som bekräftar regeln när vi pratar stora stjärnor från NHL. Sidney Crosby, Macklin, Celebrini. Tjeckien har inte fått sina största spelare. I Finland absolut Sasha Barkov, men han har ett skadefyllt år här, vilket gör att han dyker upp på VM. Han hade inte varit på plats annars. Det är ju Schweiz och Kanada som har fått sina största. Utöver dem så är det ju faktiskt inte så mycket som sticker ut.
3: Nej, men spontant är man ju besviken att det inte är fler svenska NHL-spelare av toppklass här. Det sänker ju nivån på laget som vi har sett. De har ju stapplat genom gruppspelet och haft svårt att avgöra matcher och börja matcher på ett bra sätt och övertygande. Det där stör mig. Jag är besviken.
1: Ja, men, och det är precis det som är grejen, att spelarna i NHL måste förstå sitt innebörd för Tre Kronor. De måste lyfta blicken för att ett bra VM med VM-guld sänder bra signaler till Sverige, och det gör att hockeyn behåller sin plats i den här näringskedjan som ändå hockeyn är. Och ibland så tycker jag att spelarna är alldeles för egoistiska och struntar i det, och det ogillar jag.
2: Jag tror ju tyvärr att det här är starten på hur det framtida världsmästerskapet kommer att se ut. Att det snarare kommer likna en U23-turnering eller en tryout-turnering. Att vi ser inte de bästa spelarna från NHL på plats, för de kommer vara trötta, slitna efter långa säsonger. De kommer börja spela 84 matcher i grundserien i NHL. För de nästa säsong, vi har OS World Cup vartannat år också. Så jag tror att vi tyvärr kommer behöva leva med den här BLC-stämpeln på VM i framtiden.
0: Vad landar vi då, Mattias Ek?
3: Ja, men det är ju ofta en B-stämpel, eller kanske till och med C, över VM. Så att det gäller för Svenska förbundet att jobba hårt för att förbättra kontakten med NHL-spelarna. Så att de känner att de är betydelsefulla. Hjälpa dem på alla sätt de kan för att få hit dem. Få hit deras familjer, vad som krävs för att de ska trivas. De är ju väldigt, väldigt bortskämda bortifrån NHL-livet och Nordamerika. Så, där. Så att få hit dem på lite andra premisser tror jag kanske kan hjälpa.
4: Magnus Wahlman och hockeypanelen där om stjärnbristen och framtiden för världsmästerskapet. Snart del två med framåtblick mot morgondagens drama Tre Kronor Schweiz i VM-kvartsfinal 20:08.
5: Och apropå drama, vilka slutminuter och vilken tilläggstid vi fick i Damallsvenskan ikväll. När ju Häcken, som inte tappat poäng hittills i årets Damallsvenska, lyckades kvittera AIKs 1-0-ledning på tilläggstid, Felicia Skröder på straff. Men sen ytterligare ett par minuter senare, Linda Sembrant med AIKs segermål till 2-1. Samtidigt vann Hammarby borta mot nykomlingen Eskilstuna med 1-0 och toppar tabellen.

0: The Weeknd tillsammans med Ariana Grande med Save Your Tears tar oss tillbaka till Schweiz och Magnus Wahlman med hans hockeypanel.
1: Det blir spännande imorgon kväll 20:08 direkt i Radiosporten och andra medier också såklart. Vi är många från svenska mediakåren här, men ni är välkommen bland annat då, om det passar till Sveriges Radio, mot värdlandet Schweiz. Och det finns en del som drar paralleller med det som var det bespottade laget Tre Kronor 1992, den gången i tjeckiska Prag. Du var med i den gruppen, Johan.
2: Ja, men det var jag. Vi hade en tuff start. Jag kom hem under den turneringen, var i NHL då och kom hem. Det var inte mycket som funkade i början av turneringen. Vi hade ett misslyckande mot Italien där vi inte alls presterade på den nivån vi vill göra. Och sen efter det sen så vände det helt. Vi gick till slutspel på ett bananskal och så slog vi ut Ryssland i en kvartsfinal och sen var vägen öppen till ett guld. Och det är lite det handlar om i den här turneringen. Det är små marginaler där det kan skifta från fiasko till succé och tvärtom.
1: Jag vill minnas Mattias Ek som har ett förflutet många år på kvällstidning Expressen. Det var två helt svarta sidor va, i din bilaga på den tiden.
3: Ja, jag var inte med på den tiden och var skyldig till det uppslaget. Men jag kände ju Thomas Malmqvist, krönikören, som dammade på så att det bara svartnade till och med på sidorna. Och det fick han ju lite skit för i efterhand så här, med tanke på hur bra det sen slutade. Så att, men jag känner igen det Johan och du Magnus pratar om här. Mönstret från den turneringen och att vi har blivande världsstjärnor här i Ivar Stenberg och Viggo Björk, förmodligen från Dell också. Och deras utveckling match för match, byte för byte, mål för mål. Det är otroligt kul att se den utvecklingen här.
4: Ja, verkligen. Och det är ju grejen med det här världsmästerskapet. Det är den norska sensationen och det är supertalangerna i Sverige. Och jag tror att det här svenska laget gillar underdogstämpeln som de har mot Schweiz. För det här är första gången ett mästerskap Tre Kronor går in i ett möte med Schweiz som underdogs, skulle jag vilja påstå.
1: Är inte Sverige som bäst när man är just underdogs?
4: Ja, men lite så, den svenska andan och allt det där kollektivet och så vidare. Och Schweiz, bästa laget så här långt i gruppspelet. Tagit 21 av 21 poäng, gjort flest mål, släppt in först, bäst i special team. Så att det är en diger uppgift, men jag tror att det här läget passar Tre Kronor.
3: Ja, jag skriver under. Jag tycker det.
2: Nej, men jag säger tvärtom, för alla gånger vi har vunnit, kanske då förutom 92, så har vi haft ett jättebra lag. Och det är ju bara att titta tillbaka på den lagen jag var med nu 17-18, så var det i stort sett World Cup-lag som spelade VM. Och det är det laget du behöver för att vinna ett VM-guld.
4: Jag håller med Johan där, och jag tror inte att Sverige kommer vinna VM-guld. Jag tror att de kan knocka Schweiz, men sen blir det för tufft om det är Kanada, Finland som blir vägen fram till ett guld.
3: Alltså prata guld med det här, om det här laget, det, är ju, det känns som ett steg eller två upp. Alltså det är faktiskt så. Det finns inte riktigt den här breda spetsen. Alltså, utan det är ju de här killarna, unga, som ska dra offensiven och då blir det lite för tunt.
1: Tack Adam Johansson, Expressen, Mattias Ek från Hockey News och Radiosportens Johan Garpenlöv. Vill ni ha röda eller blåa badbyxor? För det här går inte en sekund till. Nu måste vi i floden.
4: Helst inga alls.
1: Avstår du?
4: Om du gör det, Magnus.
1: Jag badar.
3: Ja. Jag tar den blå.
2: Vad tar jag då? Jag tar gula.
1: Du får ju köpa själv. Kul att ni har varit med oss från VM-staden Zürich. Glöm inte bort kvarten imorgon mot värdlandet Schweiz i en kokande arena. 20:20, då hörs vi i P4.
5: Mm, det ser vi fram emot. Vi ska väl, kan väl höra förbundskaptenen Sam Hallam också så här dagen efter gårdagens 4-2-seger mot Slovakien.
6: Ja, väldigt skönt att spela en 16-20-match och komma tillbaka till hotellet vid 8 istället för vid midnatt och kunna äta middag i vanlig tid och sen kunna följa Schweiz-Finland där som var en riktigt bra hockeymatch mellan två bra lag. Så det var en skön kväll så där jobbet startade vi ganska direkt med att förbereda oss.
7: Vad tog du med dig från matchen sen då, Finland-Schweiz, som ju förkunnade er motståndare imorgon?
6: Jag satt lite mellan och tittade på lite saker vi hade gjort innan mot Slovakien. Tittade lite på matchen så vi kommer sätta oss nu och bryta ner det mer noggrant. Så. Men jag tyckte det var en väldigt intensiv hockeymatch med två lag som klev på varandra ordentligt med hög intensitet. Så jag tycker båda lagen imponerade.
7: Vad är det för typ av motstånd som vi ställs emot i kvartsfinalen?
6: Ja, men Schweiz har ju varit i finalen de två sista över världsmästerskapen. Det är ett lag som spelar väldigt mycket ihop. Vi ser grunden kommer ju från deras egen liga som spelar väldigt mycket matcher ihop i de turneringar som är här i Europa. Och, och också i princip samma lag som har varit på de sista världsmästerskapen och OS nästan. Så det är ett lag verkligen, nästan som ett klubblag där de känner varandra väl.
7: Nu har ni mött såna motstånd tidigare, vi har pratat om de frågorna också. Vad har ni lärt er av de erfarenheterna?
6: Att vi kan mäta oss. Sen det är svårt att jämföra liksom Schweiz med något annat. Jag tycker det är ett väldigt bra hockeylag. De har varit väldigt nära att vinna VM-guld 2 på raken här, varit i final. Det ska bli en jäkla rolig utmaning och förhoppningsvis så hittar vi en bra gameplan och att alla grabbarna är redo att gå.
7: Hemma fördelen också med hemmapubliken, hur förbereder ni er inför det?
6: Den vana tycker jag finns i gruppen, både i coachingstaben och i spelargruppen. Det är många spelare som har spelat stora matcher och finalserier, både ligger här i Europa och i NHL. Så det känns som det är snarare någonting som äggar igång alla och får oss upp på en hög nivå.
7: Är det till er fördel eller till Schweiz fördel?
6: Det beror nog på hur matchen utspelar sig. Jag menar, det är klart att de kommer att ha ett jäkla stöd och det ska de ha, och det är upp till oss att försöka skapa lite tvivel i hela byggnaden förhoppningsvis. Men återigen, det är mer att det är inspirerande att spela inför en liksom energisk publik än att spela inför en halvtrött arena.
7: Om du ska drömma dig bort till imorgon kväll då, hur kommer matchen att utspela sig?
6: Ja, det här med skapar att visa att det alltså, vi kan hantera även om det inte går som vi vill från början tycker jag. Så att vi håller oss lugna och kalla hur matchen än startar. Jag gillade att se vårt spel på ledning här mot Slovakien. Där vi verkligen täppte till och stängde igen och spelade väldigt smart. Så det hoppas jag är någonting vi ska göra från start imorgon.
0: Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam intervjuad av William Waldetoft. Imorgon alltså VM-kvartsfinal mot värdlandet Schweiz.

0: Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll.
1: Det blev ju minst sagt dramatiskt när Häcken alldeles nyss förlorade för första gången på 277 dagar i Damallsvenskan. Vi tar och lyssnar hur slutminuterna lät.
2: Andegård lobbar fram en boll och frågan är vad domaren dömer här. Är det straff eller är det frispark? Det kommer att bli straff. Felicia Skröder tar tre steg bak, lägger den i mål. Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK. Då Birkisdottir kommer ut fel på den där bollen och den dimper ner till Sembrant som bara sätter en bredsida till den.
3: AIK blir det första laget besegra Häcken i 2026 års allsvenska efter, ja, man får väl nästan kalla det en modern klassiker redan nu. Två mål på övertid eller på tilläggstiden det sista. Gör du 2-1 blir det. Hur känner du efter den här matchen?
4: Nej, men fantastiskt. Jag är stolt över laget, den arbetsinsatsen vi gör. Det är matchen vi gör helt enkelt och har 1-0 väldigt länge och försöker hålla den ledningen hela vägen in, men en straff där som ändrar det, men det blev ett lyckligt slut ändå.
3: Ja, för efter eran ledning så känns det ändå som att de inte skapar jättemycket. Sen får de den där straffen. Blir det som att ni går ner er då, eller ni hittar ju ändå energi till att göra ett mål?
4: Ja, men vi håller ändå uppe det tycker jag. Och jag menar någonstans, vi vet att vi bara behöver hitta ett läge, en chans. Vi är också nära den Nova, har något litet halv, eller ett läge där också strax innan att vi gör mål. Men det tycker jag vi hanterar bra idag. Och jag, alltså vi försvarar oss bra, som du säger, de skapar. Sen vet man ju så här att de är skickliga och det behövs ett litet läge som sitter rätt för dem och då är de ofta 100% i sina avslut. Så att, men en otrolig arbetsinsats och är väldigt stolt över laget idag.
3: Hur såg du på den där straffsituationen? Den såg lite lurig ut från nästan egentligen alla kameravinklar och från där vi satt på läktaren också. Hur såg du det?
4: Nej, men min känsla är att den är innanför. Och att det finns en kontakt där som kommer snett i ryggen. Sen hur hård den är eller inte, men det finns ju en kontakt. Och ja, domaren väljer att blåsa där. Men ja, jag vet inte. Det är skönt i efterhand att det löser sig.
3: Ja, och sen så att du kommer upp i offensiv straffområde och avgör. Var det en liten lobb där i slutet också, i 97:e minuten? Hur kändes det?
4: Ja, när den dimper ner, jag fick bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
3: Anfallsavslut.
4: Exakt, skicklighet.
0: 39-åriga matchvinnaren i AIK, Linda Sembrant, 22 år äldre än 17-åriga eller Junitoft som satte AIKs ledningsmål. Däremellan alltså kvitterat för Häcken på straff av Felicia Skröder. Men det här poängtappet för Häcken innebär ju att Hammarby nu är i ensam serieledning. 7 raka segrar. För Bayern ikväll blev det 1-0 borta mot Eskilstuna. Emily Joramo, matchvinnare för Bayern.
5: Ja, Emily, efter 1-0 borta mot Eskilstuna, du är matchvinnare. Vad säger du om det här?
6: Bra att vi vinner. Icke väldigt bra match av oss, men viktiga 3 poäng. Ja.
5: Det såg lite frustrerat ut i första halvlek. Delar du den bilden? Jag tyckte det från mitt håll i alla fall.
6: Jo, men absolut. Vi är lite för slarviga och vi är inte bra nog på sista tredjedel idag.
5: Hur var det att få stå med supportrarna här efteråt och få sjunga och fira då?
6: Jo, men det är alltid kul. Den betyder mycket och står alltid där med oss. Så det är bra att vi tar med oss en seger hem i hvert fall.
5: Ditt mål då, berätta om det. Hur skönt var det när bollen gick in?
6: Ja, men det är otroligt gott. Det är bra, det är fint förspel. Vi gör akkurat det vi tränar på. Och då funkar det, då gör vi mål. Så vi måste göra mer av det.
5: 7 raka av 7 möjliga är det nu. Vad säger du om den här upplagan av Bayern?
6: Bra, så vi vill ha det.
5: Är det så enkelt?
6: Nej, det är det på ingen måte. Det krävs väldigt mycket. Alltså, vi jobbar otroligt hårt för det här och det har varit otroligt mycket matcher i det sista. Och det känns, samtidigt är det ingen ursäkt. Bra lag vill spela mycket matcher och det är där vi vill vara. Så då måste vi bara hantera det.
0: Emilie Joramo i Hammarby, reporter där Fredrik Nilsson. Dessförinnan hörde ni Rickard Landemark ifrån Solna, där alltså AIK besegrade Häcken med 2-1. Häcken är 2 i tabellen bakom Hammarby och ny tabelltrea är AIK.

0: Då gäller det Riksväg 40 efter Nabbamotet och i riktning mot Borås där det är en viltvarning, en älg som befinner sig nära vägen. Riksväg 40 och då efter Nabbamotet och i riktning mot Borås en viltvarning.
1: Thomas Stenström, Leva för alltid, kände du igen den?
2: VM-låten, va? Mm-hmm. Officiella.
1: Just så, för Sverige, fotbolls-VM som ju inleds om lite drygt 2 veckor.
2: Nu ska det handla om någon som hamnade i rampljuset för några månader sedan för att han saknades i den svenska OS-truppen. När Sveriges enda alpina fartspecialist Felix Monsén nu går in i sommarträning lämnar han bakom sig en känslomässig berg- och dalbana. Från personbästa och ett sista halmstrå för att ta sig till OS.
3: Han är nya i Hanningkamrännen! Slår ut med händerna! Förstår inte vad som händer! Han tar sista chansen för att ta sig till OS!
2: Till att bara dagar senare få drömmen släckt. Monsén nobbades och reaktionerna var starka.
4: Ja, men jag tycker det blir en form av tjänstefel att släppa det helt då.
5: Om man som Felix kommer 10 på den största störtloppstävlingen i världen och en av de svåraste hangen som finns, då har man också uppfyllt de grundkriterier som SOK har satt upp.
6: Jag trodde faktiskt verkligen att jag skulle få åka OS efter det resultatet. Så att, jag gillar backen i Bormio, så att, jag tror att jag hade kunnat gjort något bra där.
2: Nu 4 månader efter beskedet har 31-åringen hunnit smälta intrycken.
7: Det gick ganska snabbt. Jag åkte över till USA i början av OS där och åkte lite nordamerikanska kuppen och sånt. Så att, för mig gick det över ganska snabbt. Men det gav ju mycket energi att se att det var så många som slöt upp bakom och var liksom, ja, stöttade. Så att det gav mer motivation än att jag var liksom, ja, bruten och nere.
2: Det blev ytterligare en säsong i egen regi, men med visst ekonomiskt stöd från landslaget. 500 000 blev det i fjol till en satsning som totalt kostar 2,5. Ett liknande upplägg väntar även kommande säsong.
7: Nu är det liksom en disciplin eller 2 discipliner jag kör som ingen annan åker, och då blir det ju svårt att liksom allokera pengar till en person, kan jag förstå. Men kollar man liksom rankingmässigt så tycker jag absolut att jag borde få en större bit av kakan.
2: Hur frustrerande är det att vara i den situationen du är i?
7: Nej, men nu känner jag att jag har liksom landat i den efter 2 säsonger, och jag har märkt att jag trivs ändå ganska bra i den situationen som jag är i, och så länge jag får till det finansiella så funkar det liksom väldigt bra, och vi har en ganska grym flexibilitet. Eftersom jag också bor nere i Österrike så är det ganska enkelt för oss att kunna hitta träning och bestämma utifrån hur mitt schema ser ut då. Så att jag tycker att det funkar superbra.
2: Säger den alpina fartåkaren Felix Monsén. Vi fortsätter på det alpina temat. Sara Hector och Anna Sven Larsson har länge varit de klarast lysande stjärnorna. Det underströks när veteranerna säkrade varsin OS-medalj i Milano Cortina. Men det var förmodligen också deras sista framträdanden i ett vinterspel. 34-åriga Sven Larsson har redan bekräftat att det bara blir 1 år till, medan 33-åriga Hector inte har lämnat något definitivt besked. Kanske hade oron kring framtiden varit större om inte en ny stjärna hade tänts under OS.
8: 47-13 i ledartiden, 48-13, hon är en sekund efter. Cornelia Ölund är 3:a. Hon är på pallen just nu.
9: Vilket åk hon får till här, hon håller i från start till mål.
2: I sin första olympiska start gick 20-åriga Cornelia Ölund mot en sensationell medalj. Då hände det som inte fick hända.
9: Utav Cornelia Ölund som ju måste göra ett riktigt bra åk igen. Hon har ju brutit av halva staven där också. Vänsterstaven.
8: Hon har bara 1,5 stav men leder fortfarande med 1500 delar. Tur att det är fläj! Hon är kvar i banan men har fått totalstopp. Ja. Det höll inte hela vägen för Cornelia Ölund.
10: Ingen aning vad som hände. Jag kände bara att den gick sönder Ja, det var väldigt, väldigt surt.
2: Med lite distans till allt vad en OS-debut innebär har Ölund nu landat och blickar redan fram emot framtida vinterspel.
10: Jag var bara supernöjd med min prestation och bara att kunna säga att man har tävlat om en medalj på OS. Det är inte många som kan göra det och ännu färre som kan säga det i en OS-debut. Så jag är bara supernöjd och sen får jag väl ta med mig det till nästa OS. Det var ju inte det sista, det var ju bara det första, så det känns ändå bra.
2: Nu väntar en sommar med hård fysträning och skidläger i Italien innan det är dags för nästa säsong, där målet är tydligt.
10: Faller bitarna på platsen då så är ju där, och det kunde man ju se på OS tydligt att åkningen och hastigheten finns. Vi har också gjort många topp 10 resultat så det finns ju där, och har man rätt att ha lite flut och ja, men nu ska jag ju träna på stenhårt, så då ser jag ju den där pallplatsen. Det är ju det som är största målet nästa säsong. Och sen vill jag ju även bli mycket bättre i storslalom. Så jag har ju ändå ett mål att jag vill ta världscuppoäng i storslalom nästa säsong.
2: Vad är det som saknas, tror du då, för att du ska ta det där sista steget och komma upp på pallen?
10: Nej, jag känner just nu att jag är väldigt nära. Och stämmer det bara överens, det är en bana jag gillar, en backe jag gillar, så tror jag verkligen att rent åkningsmässigt är jag där. Det ska bara stämma, och ofta är det ju så när bitarna faller på plats en gång, då efter det blir allt mycket, mycket lättare. Så det ska nog bara stämma. Rätt dag, rätt backe, rätt underlag, rätt bana, och då tror jag att jag är där. Jag känner att åkningsmässigt så kapaciteten finns där, för det visade jag ju på OS. Och rent åkningsmässigt tror jag det är där. Det ska bara falla på plats och stämma även då.
1: Cornelia Ölund hörde ni där, Svensk Alpin Framtid.

0: September, cry for you.
1: Och kvällens stora fotbollsrubrik, AIK Häcken 2-1.
2: Ja, Häcken åker på den första förlusten för säsongen. Felicia Skröder, hur går tankarna efter en sån här dramatisk avslutning som det ändå blev?
3: Nej, men jag tycker vi börjar lite för svagt, inte likt oss. Vi går in och pratar i halvlek och tycker att vi i några delar av andra halvlek gör vi det bra. Och lite, går vi ner oss ibland och jag vet inte riktigt. Det är tråkigt att det slutar som det är.
2: Ni gör ju ett sent kvitteringsmål som du sätter på straff. Därefter går ni väldigt mycket framåt. Är det så att ni blottar lite för mycket bakåt kanske och därför kommer det där 2-1 målet?
3: Nej, men såklart, vi forcerar ju i slutet och försöker få in bollen och kanske blir... Jag vet inte, det ska inte vara så lätt att få in bollen, speciellt inte i vårt lag. Jag tycker vi är väldigt bra defensivt och jag tycker vi hade kunnat börja mycket tidigare i matchen att forcera redan från start tycker jag.
2: Ja, du är inne på det, att det går ju lite för långsamt. Det är egentligen efter deras ledningsmål som ni drar upp tempot lite. Varför gör ni inte det tidigare i den här matchen tror du?
3: Ja, jag vet inte. Det är en bra fråga.
2: Och du kom in en halvtimme ifrån slutet. Vad var anledningen till att du inte spelade mer än så?
3: Anledningen som förra matchen också. Kroppen. Så ifrån lite, men nu är jag tillbaka och det känns jättebra i kroppen.
2: Så det är inget problem nu efter?
3: Nej.
1: Felicia Skröder, vi trodde ju kanske att hon skulle bli poängräddare för Häcken när hon kvitterade på tilläggstid. Men i den 97:e matchminuten alltså, Linda Sembrant med segermålet för AIK mot Häcken. 8 matcher har ju både Häcken och Hammarby här under maj månad med både serie- och kuppspel inräknat. Hammarby, de vann sin match ikväll mot nykomlingen och överraskningslaget Eskilstuna. Emilie Juramo med matchens enda mål. Där Hammarby fortsatt fullpoängare toppar damallsvenskan.
0: Och vill man ha röster och mer från det dramat, eller varför inte höra mer från VM-äventyret som inleddes idag för de svenska fotbollsherrarna, då är det appen Sveriges Radio som gäller.
1: Tack vare Astrid Einarsson och Viktor Andersson. Tekniker har varit Lotta Linderar och Maria Stockhaus. I studion Linne Sen och William Grönlund säger tack och hej!
4: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Så roligt! Ikväll ska vi snacka om dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Dramatik och lyckliga slut alltså. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Dramatiska händelser med lyckliga slut 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Hockeylag som mot alla odds vinner en match, två, sen tre och till slut hela serien efter enorm dramatik. Och visst var det dramatiskt när du inte hittade din parkerade bil och trodde att den var stulen och ringde polisen. Just då kom grannen Sissi förbi och tackade för lånet och lämnade tillbaka bilnycklarna. Och dramat när ni faktiskt började föda ert första barn i bilen på väg till BB och lyckades med det hela vägen. 020 22 10 30.

Då gäller det riksväg 40 vid Landvetter. En älg uppehåller sig vid flygplatsmotet. Så trafikplatsen flygplatsmotet, så finns det en älg som eventuellt skulle kunna komma ut på riksväg 40.

0: Musik, säkert trivsam och lösa quiz tillsammans med ifall det är just det du grejar med just nu. Life's about to get good, Shania Twain. Och jag har så himla svårt att säga Shania Twain. Men det gick bra 2 gånger i rad där faktiskt. Jag ska inte säga det fler gånger nu. Det var i alla fall hon som underhöll i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.45. Och ikväll håller vi på med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad tänker du på då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Dramatik som slutat lyckligt alltså. Och vi sysslar med just det ämnet just ikväll eftersom det ju var precis det som hände 2-åringen i Nyåker i Nordmaling för några dagar sedan. Ni vet, han som försvann, stor dramatik och stor sökinsats. Och så hittades han. Det slutade lyckligt. Dramatik och lyckligt slut. 020 22 10 30. Ring och berätta om dramatiken på väg till BB. Jag tjatar om det en gång till. När ni började föda där i bilen och vips fixade ni det själva halvvägs till barnmorskan. Hur var det? 020 22 10 30. Så att du kanske har bet på naglarna kring hockey-VM och måste vinna matchen för Sverige mot Slovakien igår. Och så vann Sverige till slut efter stor dramatik och imorgon i en ny match som de ju faktiskt måste vinna för att ta sig vidare i VM. Eller har du, som jag, vurpat när du åkt lössnöåkning med slalomskidorna, känt hur båda skidorna, båda, löst ut och åkt iväg under lössnön och sen skulle du hitta dem där i backen? I djupsnön kanske. Mig tog det 40 minuter och det slutade faktiskt lyckligt till slut. Men det är ju inte nödvändigtvis att det gör det. Det är det handlar om i Karlavagnen ikväll. Dramatiska händelser med lyckliga slut. Vill du inte ringa? Skriv några ord. Mailen karlavagnen@sverigesradio.se eller på sociala medier. Karlavagnen är ledordet där och där snackar du med oss och resten av världen. Dramatiska händelser med lyckliga slut. I telefonen nu Ulrika Westerlund i Jutis kring Arjeplog. Var det rätt uttryckt, Ulrika?
1: Jajamän, alldeles rätt.
0: Man säger inte Jutis?
1: Nej.
0: Nej, då säger man Jutis helt enkelt.
1: Du sa alldeles korrekt.
0: Vad bra. Du, välkommen Ulrika. Vad kul att du är med. Det är dramatiska saker som slutat lyckligt. Det är ju egentligen kanske det man vill ha, eller hur?
1: Ja, det är ju alltid bra när det slutar lyckligt.
0: Ja, det är klart. Det får inte vara hur dramatiskt som helst.
1: Nej. Nej. När det slutar bra så kan man ju tycka sen att ja, men det blev ju bra i alla fall. Ja.
0: Vad är det du tänker på?
1: När jag var gravid och jobbade i Laisålgruvan och nästan blev överkörd av en lastbil.
0: Oj då. Det var ju jättedramatiskt.
1: Ja, kan man säga. Jag var liksom på fel ställe och var lite för sölig. När jag insåg att oj, han började backa. Och jag började tuta och blinka och insåg att lastbilschauffören märker inte att jag blev om. För han, ja, men jag var på fel ställe där jag inte ska vara.
0: Vad var det med honom då? Satt han och drömde eller?
1: Nej, han hade gått runt bilen när jag kom och såg att ingen var bakom.
0: Ja.
1: Han visste inte att jag skulle stanna lite dumt.
0: Nähä, och så kom du när han höll på att ta sig in i sin hytt?
1: Ja, och börja backa och jag tog ut och blinkade och det hjälpte inte. Och då tänkte jag att jag måste ta mig ut. Mm. Så jag var som sagt var i 7:e månaden. Jag tänkte jag måste ta mig ut på passagerarsidan och så stod en lastmaskin upp med. Jag tänkte jag rullade in under den så kom jag liksom undan alltihopa.
0: Men jösses så mycket.
1: Ja, för att min bil rörde sig samtidigt som man kom med hjulet upp mot, ja, på huven.
0: Ja.
1: Men när jag då tog mig ut ur bilen och skulle rulla iväg, då fastnade jag mellan min bildörr och vägen.
0: Aha.
1: Där har jag mitt märke på armen fortfarande. Jag skrek väl och jag var livrädd.
0: Ja, det tror jag det. Oj.
1: Men ja, det tänkte jag också. Men jag stannade av och allting och jag tog mig upp och konstaterade att jo, men det gick bra i alla fall. Fast jag var rädd.
0: Jösses. Gick det bra då med dig och med bebisen och
1: ja,
0: allting?
1: Ja, det gick bra. Jag bor inne i omklädningsrum och slet av med mina kläder och sen blev jag skjutsad. Jag minns inte om det var min sambo som skjutsade mig. Eller vi for i alla fall till sjukan. Och,
0: ah.
1: Ja, läkaren undersökte mig. Det hade ju gått bra. Och läkaren undrade vad som hade hänt och jag provade att berätta. Jag tror hon tyckte att det var lite konstigt.
0: Men du, Ulrika, hamnade du i chock? Eller?
1: jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet som sagt bara att jag skrek nog ganska högt.
0: Ja, det tror jag.
1: Vet,
0: det.
1: Och, troligen har jag både gjort ont, men jag tror jag var mest rädd. För jag tänkte, det här kommer inte att gå riktigt, riktigt bra.
0: Nej.
1: Och jag tror att de andra där var nog också väldigt uppjagade.
0: Mm. Och detta hände under mark, alltså nere i gruvschakten?
1: Ja, jag var på väg till gruvstugan där matsal och sånt var. Och han som körde på mig, han kom nog ut från någon rast eller någonting. Så att, om inte jag hade varit så sällan och haft taskig avståndsbedömning, då hade aldrig det där hänt.
0: Nej, men han kunde ha kollat lite bättre också, kanske man kan tänka.
1: Nej, ja, men det var inte så lätt, för att det var en bultljusare brygga som var liksom, det var betong och grejer, så det var inte så lätt att se.
0: Nej, jag fattar.
1: Och jag skulle inte ha stått där jag stod.
0: Okej, okay. Men vad jobbar du med i gruvan?
1: Men då var jag ju, då höll jag på och mätte borrikter, för jag kunde inte jobba med mitt vanliga jobb.
0: Nej.
1: Som truckförare, så jag for omkring och mätte borrhål med någon sån här, jag vet inte vad det var, någon vinkelgrej.
0: Mm. För att ett viktigt och underhållande arbete.
1: Jag tror att det kanske var något de gjorde för att jag skulle ha någonting att göra när jag kunde göra mitt vanliga jobb.
0: Tror du det, Ulrika?
1: Ja, jag tror det. Förresten, den där händelsen, då sa chefen att jag skulle inte vara i gruvan någon mer. Han tyckte inte om att ha gravida kvinnor i gruvan. Nu var det färdigt. Så jag skulle vara på kontor och sammanställa alla uppgifter jag hade fått ihop.
0: Ja, det var det du fick göra då.
1: Ja, och då sa jag okej. Okay. Och sen bara tänkte jag, har ju grejer i mina skåp. Mm. Min sambo har ju för sig kunnat tömma dem, men jag var lite sugen på att föra ner en sista gång typ.
0: Mm.
1: Då ringde jag och sa, ja men så har ju mina grejer. Då hör man nästan en suck. Ja, så får åka ner med bussen efter middagsskiftet. Gå direkt in i gruvstugan, ta dina grejer och sen åka upp. Och du ska inte ut någonstans i gruvan.
0: Förstår du det, Ulrika? Okay. Har du fattat detta nu?
1: Men, ja, jag tror han tänkte så.
0: Jag vill återvända ändå till ögonblickssituationen när du då ska ta dig ut ur ditt fordon på passagerardörrssidan och kasta dig ur bilen och i skydd där för att inte bli påbackad av det här mycket större fordonet och utsätta dig själv och din bebis, 7 månaders bebis i magen för livsfara. Jag tänker att du var inte så smidig där, Ulrika, kanske heller som du hade önskat dig i situationen, eller?
1: Nej, men när man inte har något val, då gör man saker.
0: Ja, då blir man smidig.
1: För någon dag efter hade vi någon sån här föräldraträff, vi som väntar barn då. Och då satt alla där och tittade, herregud, hur tog det ut? Det gör man ju inte ens ogravid.
0: Nej,
1: nej, men sa jag, om man inser att man kommer att bli överkörd, då har man ingen barn. Då är det liksom bara det som försök att krypa.
0: Det är som Emil och hästen. Lukas heter han, va? Ibland blir man så stark bara för att man måste bli så stark, och så blir man det då. Just det. Men vad bra du berättade, Ulrika, och vad dramatiskt det var. Och det slutade ju lyckligt.
1: Jo,
0: ja,
1: och då hon är 32 år.
0: Ja. Ja. Och vad, jobbar hon i gruvan, eller?
1: Nej, hon bor i Uppsala.
0: Ja. Jobbar du kvar i gruvan?
1: Jag jobbar inte i gruvan. Nej, gruvan är nedlagd sedan länge. Men nu håller de på med en utställning både på Silvermuseet, så jag tror det är därför jag börjar tänka på det igen. Ja. Jag var på ett möte om Leifel och gruvan och så blev man lite.
0: Ja.
1: Får man ihåg saker.
0: Ja, men det förstår jag.
1: Gamla bekanta och kollegor.
0: Men du, vilken svettig upplevelse du gav oss med din berättelse, Ulrika. Och vad skönt att det slutade lyckligt.
1: Ja, det var det bästa.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Så min bula på armen är en bagatell i det hela, tycker jag.
0: Det är lite skönt att ha den och lite märkligt att den är kvar efter 32 år. Men det tar vi en annan gång. Eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Du har det så gott och tack för att du var med i Karlavagnen, Ulrika Westerlund. Ha det bra.
1: Tack så mycket. Hej. Ja,
0: hej då. Karlavagnen som ikväll alltså håller på med dramatiska händelser som fått lyckliga slut. I gruvor och på andra ställen, precis vilka ställen som helst. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30. På det Bob Marley and the Wailers, låten heter Buffalo Soldier. Varsågoda.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg, sol och skugga och utslagna blad på träden utanför och röda rhododendron i parken på andra sidan gatan ser vi också nu. Här inne står cykel Mattias och funderar över dramatiska händelser och kommer på vad då?
1: Ja, men det var faktiskt en jobbhändelse. En cykel som slant lite grann från ett mekställ och träffade mig rakt på benet med framdrevet. Det var ett litet hål i någon blodådra. Så det sprutade liksom blod ut. Jag tänkte, nu dör jag. Men det var inte så farligt.
0: Men så dramatiskt. Var du ensam på verkstaden?
1: Ja, ensam på verkstaden och stod där
0: i... Mörk och kulen natt?
1: Nej, det var tidig morgon. Så,
0: ja. Men mörkt och kulet?
1: Ja, det var det. Mm. Och så då lite panik först, men sen så var det inte mer än att sätta ett plåster på. Så det var inte så farligt. Jag tänkte nu blir sjukhus här, men nej.
0: Bör du sy?
1: Nej, inget sånt. Det löste sig liksom.
0: Blodtransfusion?
1: Nej, inget sånt. Nej.
0: Vilket lyckligt slut man drog.
1: Ja, men jag är lite känslig för blod också. Så det var nog det när man såg så mycket blod så kände jag liksom att nu går det illa. Men det gjorde det inte. Så det var lyckligt.
0: Vad skönt, Mattias.
1: Ja, det var det.
0: Tack.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Låten heter Mr. Know It All. Klockan är snart 22. Vi rör oss mot nyheter här i kanalen med andra ord. Och vi rör oss med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Det är det vi snackar om i Karlavagnen ikväll. Vad tänker du på då? Vattenplaning som till slut slutade lyckligt. Jaktupplevelser 020 22 10 30. Nu senaste nytt från Ekot med Leif Näslund här i P4.
1: Först i Ekot klockan 10 om att Saab har inlett förhandlingar om en stor affär med Kanada. Det gäller ett luftburet övervakningssystem. Det sa Kanadas premiärminister Mark Carney på en presskonferens idag.
2: I'm pleased to announce that Canada has entered into negotiations to procure Saab's airborne early warning and control aircraft.
3: Kanada och försvarskoncernen Saab förhandlar om en stor order på det flygburna övervakningssystemet Global Eye. Enligt Kanadas premiärminister Mark Carney kommer det bli en viktig resurs för att upptäcka hot i Arktis. Saabs vd Mikael Johansson.
4: Det är en stor viktig order och ett viktigt steg för oss att öka kapaciteten.
3: Köpet gäller mellan 6 och 8 system och det ska bli möjligt att förlägga tillverkningen i Kanada.
4: Det är ett jättekul steg som du har tagit nu. Det var väl väldigt trevlig dag i Kanada att få med om det när premiärminister Carney meddelade det här.
1: Sa Saabs vd Mikael Johansson, reporter My Kolander Almlöv. Även Norge tackar nu ja till att ingå i det franska kärnvapensamarbetet.
5: I mars bjöd Frankrikes president Emmanuel Macron in flera europeiska länder till en fördjupad dialog om kärnvapenavskräckning baserat på de franska cirka 300 stridsspetsarna. Ett erbjudande som 8 andra länder, bland annat Sverige, Danmark och Tyskland, tackar ja till. Norrmännen tvekade, men nu säger alltså även de ja. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallar den historisk dag för Norge, men säger samtidigt till NRK att det inte kommer finnas några kärnvapen på norsk mark i fredstid. Den norska statsministern säger också att Norges avskräckning fortfarande kommer baseras på NATO-medlemskapet, men att Frankrikes kapacitet är ett bidrag till NATOs totala avskräckning. Detaljerna i det bredare försvarsavtal som signeras mellan Norge och Frankrike ikväll är ännu inte presenterat, men ska bland annat ge Frankrike rätt att lagra militärt materiel i Norge. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och mer om det här kärnvapeninitiativet i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt på drivmedel får kalla handen av regeringen. Det som utredaren ser som en central åtgärd för att Sverige ska kunna nå klimatmålen tonas ner av vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
6: Det vore ett stickspår att införa en reduktionsplikt på kort sikt eftersom det långa svaret är att vi ska elektrifiera mer. Och det, då är en höjd reduktionsplikt inte rätt väg att gå.
7: Ja, idag presenterades den så kallade styrmedelsutredningen som regeringen länge hänvisat till för svar på hur Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren Svante Mandell vill nu från 2028 och framåt höja kravet på andelen biobränsle i drivmedlen, vilket skulle kunna ge en ökad kostnad på någon krona per liter vid pump. Inblandningen skulle då öka till mellan 21% och 23% från dagens 10%.
8: Vi behöver få upp drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge, där vi var liksom tidigare.
7: Men vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz vill istället för höjd reduktionsplikt lyfta fram vikten av att fortsätta elektrifieringen.
6: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
1: Reporter Anders Wennersten. Den rödgröna oppositionens övertag växer, det har vi kunnat berätta om under dagen. Nästan 10% skiljer nu sidorna åt enligt indikator opinions majmätning. Men mätningar är bara mätningar, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna.
9: Vi har fortfarande rekordmånga osäkra väljare. Så att det är ju bra att ha med sig i minnet, och det är ju verkligen upp till oss nu att berätta vad valet handlar om.
10: Oppositionens ledning är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren försökt öka sin popularitet med hjälp av skattereformer som påverkar

0: beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Banker ska också på tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättningar i hela landet. Regeringen uppmanas också att utreda om fler delar av samhället, som myndigheter, behöver kunna ta emot kontanter i större utsträckning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli i år. I Tyskland dömdes idag den tidigare RAF-terroristen Daniela Klette till 13 års fängelse för flera väpnade rån.
1: Den idag 67-åriga Daniela Klette höll sig gömd under namnet Claudia i mer än 30 år innan hon greps i en lägenhet i Berlinstadsdelen Kreuzberg för 2 år sedan. Där hittades även kontanter, guld och vapen. En granne som intervjuades i Welt i samband med gripandet sa att han uppfattade henne som vänlig.
2: Det var för oss ganska nett.
1: De brott hon dömdes för idag, en serie maskerade och beväpnade rån mot värdetransporter och livsmedelsaffärer, ska hon ha genomfört under åren 1999-2016. Ytterligare 2 personer misstänks ha deltagit i rånen, Burkhard Garweg och Ernst Folkerstaub, men de är fortfarande båda på fri fot. Sammanlagt ska de ha fått ihop motsvarande 30 miljoner kronor. De 3 var alla medlemmar i vänsterterroristorganisationen Rote Armee Fraktion RAF och tillhörde gruppens 3:e generation som under 80- och 90-talen utförde flera attacker och dödade 8 personer. Sammanlagt står RAF bakom minst 33 mord. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Nu svarar Agnes Wold på kritiken om hennes uttalande om transpersoner, ett uttalande som har väckt stark kritik.
3: Ja, jag har ju inget emot transsexuella människor. Jag önskar dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
4: Det väckte stark kritik när Agnes Wold uttalade sig i Världen idags program Hotspot om en ny lag att förbjuda omvändelseförsök, försök att förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. I programmet sa hon så här.
5: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja.
4: Agnes Wold betonar nu efteråt till P3 Nyheter att hon inte har något emot transpersoner. Samtidigt fortsätter hon att kritisera att FN likställer omvändelseterapi med tortyr.
3: Det är ju inte tortyr att försöka få en ung människa att byta lite inställning. Det gör man ju ifall de har kommit i kontakt med någon sekt eller något väldigt olämpligt gäng eller så. Så gör ju naturligtvis föräldrar vad de kan för att liksom leda bort dem från detta och skaffa nya kompisar och sådär, va.
4: Mark Malmström är beställare och ansvarig för Sveriges Radiopodden Fråga Agnes Wold. Han säger att hennes liknelse med sekter och gäng får stå för henne. Han tycker att kritiken mot Agnes Wold varit befogad, men hon kommer att få fortsätta medverka i Sveriges Radiopodden.
6: Jag tycker det så länge hon inte tar upp de här frågorna som hon debatterar i programmet.
4: Så det kommer inte ske en förändring när det gäller det, utan hon kommer sitta kvar som vanligt efter det här då?
6: Hon kommer sitta kvar som vanligt.
0: Säger Mark Malmström på Sveriges Radio. Reportrar Daniel Velasco och P3 Nyheters Johanna Gryter. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Så en titt på morgondagens väder. För då får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierad molnighet och mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader längst i söder till 10 grader i noll i fjällen kallare. Producent var Ola Jan-Åker Dunkers.
7: Sporten börjar med fotboll. Senast Häcken förlorade i damallsvenskan var den 23 augusti. I kväll bröts den sviten efter sent jättedrama.
8: Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e

0: chanser sitt AIK.
1: Referent Rickard Landenmark och mittbacksveteranen var givetvis nöjd med sin kyliga lobb till 2-1.
2: Ja, när den dimper ner, jag fick ju bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft, och lyckades.
1: Däremot håller Hammarby sin perfekta start vid liv. Ikväll kom sjunde raka segern av 7 möjliga när Eskilstuna besegrades på bortaplan med 1-0, och därmed är man numera i ensam serieledning. Vidare till en stor tennisknall.
3: Now the biggest shock of the tournament.
4: Tennisens världstvåa Elena Rybakina är utslagen ur franska öppna mästerskapen redan i den andra omgången.
3: Elena Rybakina, the number two seed, beaten by Julia Starodubtseva.
4: Så lät det hos TNT Sports när det stod klart att Rybakina förlorade 1-2 i set mot 55:e rankade ukrainskan Julia Starodubtseva. Det är ärligt talat svårt att sätta ord på det här. Jag är otroligt glad, sa ukrainskan efter segern, hennes första mot en topp 10 rankad spelare. Elena Rybakina vann Australian Open i januari och har även en Wimbledon-titel från 2022 i bagaget. Men hon har haft det tuffare på Roland Garros grus och som bäst nått kvartsfinal senast för 2 år sedan.
1: Rapporterade Astrid Einarsson, och idag inledde de svenska fotbollsherrarna sitt VM-äventyr. Allt från den uppladdningen inför sommarens fotbollsfest i appen Sveriges Radio.
5: Hej från Karlavagnen, jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt välkomna. I kväll snackar vi om dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Dramatik och lyckliga slut alltså. Vad dyker upp hos dig då? Ring och berätta 020 22 10 30. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Det var ju dramatiskt när du sprang som en vindtunn för att hinna med tåget, missade det med 3,5 meters marginal, ja, och träffade därför din nya kompis Ibbe på nästa tåg. Och du och Ibbe funderar just nu på att köpa jorden runt biljetter med tåg. Fotbollslag som plötsligt vinner en match och sen 2 och 3 och till slut klarar sig kvar i serien efter enorm dramatik. Och så dramat med att föda barn i bilen utan att hinna fram till BB. 020 22 10 30.

Vi ska till E6an Göteborg vid Kallebäcksmotet 70 i norrgående riktning. Där är den stillastående lastbil i vänster körfält. Det är också vägarbete där så att det blir köer på platsen. E6 Göteborg vid Kallebäcksmotet.

0: overseas. Musik som ormar sig fram genom tillvaron, ungefär som en bisats genom ett samtal. Om du tänker så, Jill Johnson, I Rock My Country. Det är en ny låt det, med Jill.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och ikväll håller vi på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Alltså när det gått bra till slut, även om det varit väldigt, väldigt spännande och kanske till och med osäkert hur det skulle gå längs vägen. Dramatiska händelser med lyckliga slut. Det är ju fint, eller hur? Vad är det som dyker upp hos dig då? Vad kommer du att tänka på? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej, Linnea Bergman i Gislaved.
2: Ja, hej!
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Du låter ju väldigt pigg, tänker jag, spontant. Känner du dig pigg?
2: Ja, än så länge. Det är snart läggdags, men än så länge är du piggt.
0: Än så länge är du med, Linnea. Det är ju kanon. Ja. Du, vad är det du tänker på? Draman med lyckliga slut?
2: Ja, jag hade, när min son var kanske 2,5 så försvann han.
0: Ah.
2: Och det var ganska jobbigt, eller så.
0: Ja, de där barnen.
2: Ja, de försvinner ibland.
0: De gör ju sånt. Ja, hur var du den här gången?
2: Den här gången så var jag storsyster på orientering. Och sen kommer vi hem till pappa och han. Och då frågar jag var han är. Mm. Nej, men han var ju här nyss.
0: Ja, din pappa var barnvakt?
2: Eller nej, barnets pappa var hemma.
0: Ja, ah, okay.
2: Pappa och son var hemma.
0: Mm.
2: Ja, men så började vi leta. Han kan ju inte gå så långt. Tänkte vi.
0: Nej.
2: För vi bor på en gård eller så.
0: Och hur gammal var det han var?
2: Han var 2,5.
0: 2,5, ja.
2: Jag tror han var 2,5. 1,5, 2,5 någonstans där.
0: Mm.
2: Och vi letade. Vi var och kollade i lekstugan och vi kollade i källan och vi kollade inne om han hade gått in.
0: Mm.
2: Och vi kollade i laggården och lite sådana olika ställen. Nej, han är ingenstans. Och vi började kolla på åkrarna runt omkring. Och det finns en damm där, och har han gått i där? Var nästan som man inte vågar gå fram och titta vid kanten.
0: Nej. Och vilka tankar började dyka upp, Linnea?
2: Alltså, det var ganska mycket panik.
0: Ja.
2: Var han har tagit vägen.
0: Ja.
2: För vi bor ganska nära skogen och det här inga. Och stora syster börjar ju se på oss att vi börjar bli ganska rädda.
0: Mm.
2: Var han är.
0: Mm.
2: Så hon börjar hjälpa till och leta och kolla vad han brukar gömma sig under sängen och såna här saker. Och ja, så jag började fortsätta leta. Efter mycket om och men så bestämmer ju barnets pappa att jag får ta fyrhjulingen och åka.
0: Mm. Ni ringde ingen efter hjälp sådär?
2: Nej, det gjorde vi inte. Så långt hade vi inte kommit.
0: Nej.
2: Det här tog egentligen inte så lång tid, men det kändes som det tog väldigt lång tid.
0: Eller hur?
2: Mm.
0: Ja.
2: Paniken fanns. Och han hade ju gått. Han hade ju knatat iväg. Nästan en kilometer.
0: Ja, ni hittade honom till slut?
2: Ja, för han var där i skogen och ju gått en skogsväg. Ja. Följt den.
0: Ja. Vad gjorde han då?
2: Nej, då började regna. Så då var han ganska rädd, för då blev det blött. Mm. Så han var väldigt glad att bli upphittad. Nej, han hade bara gått och tittat.
0: Ja.
2: Men han var ju inte så stor, så han kunde inte förklara vad han gjorde.
0: Han var i sin egen värld, helt enkelt.
2: Han var i sin egen värld. Och följa vägen, det var ju inte så svårt. För det är ju skog på båda sidorna, så det var ju inte så roligt att göra något annat.
0: Nej, det gick han kanske och berättade för sig själv om olika saker som hände.
2: Men han förstod ju ingenting.
0: Nej, och ni kramade honom jättehårt. När ni hittade honom,
2: ja,
0: såklart.
2: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, eller hur? Ja. Och pussade honom och kramade honom och pussade honom. Och han förstod inte riktigt
2: mycket.
0: Varför, eller?
2: Nej, inte riktigt så.
0: Nej, lite lurigt att förklara också, eller hur?
2: Ja, det går ju inte förklara varför vi var väldigt kärleksfulla just då. Och alldeles kramiga och mysiga och allt möjligt.
0: Nej. Men Linnea, det här, ni hade ju pratat med honom och även med stora syster. Om vad man får göra och vad man inte får göra på gården där. Dit får ni gå,
2: ja,
0: ni aktar er, för dammen får ni absolut inte gå själva till. Ska ni gå dit måste ni ha med er en vuxen. Jag är vuxen, pappa är vuxen. Ni får inte sätta er i en bil och trycka på de här och så vidare. Det gör man ju, eller hur?
2: Ja, det gör man.
0: Ja. Och ibland inser man att det är ingen som lyssnar på de här genomgångarna.
2: Nej, det är ju inte så. Nej, de lyssnar inte det man säger.
0: Nej. Har ni pratat mycket om det efteråt? För det här var ett tag sedan, eller?
2: Ja, han är ju 11,5 nu.
0: Ja, har han fått höra det i efterhand?
2: Ja, vi har berättat det för honom.
0: Mm.
2: Men han brukar vilja höra saker om vad han har gjort när han var mindre.
0: Mm.
2: Han bara fnissar ju åt den. Han förstår ju inte det ännu. Men jag tänker att det kommer en dag längre fram. Då förstår man också den paniken.
0: Ja. Du, går det att lära sig någonting ur en sån här grej, tänker du?
2: Alltså, det enda man kan lära sig, det är väl att ha mer ögon i nacken.
0: Ja.
2: Det är väl det enda, men inte mer.
0: Men i grundläget tänker man ju på barnen hela tiden. Som förälder.
2: Ja.
0: Man gör ju det. Och man är orolig. Och det får inte hända någonting. Och så ändå händer det just sådana här saker som är precis det man inte vill ska hända. Som är ju det man har oroat sig för och intecknat som en katastroftanke. Att ja, nu kan det hända. Men det får ju inte hända. Och så ändå händer det.
2: Ja.
0: Visst är det, jobbigt?
2: Det är jätteskrämmande.
0: Ja, Linnea, vad skönt det är när det går bra. Eller hur?
2: Ja, det är jätteskönt.
0: Dramatik med lyckliga slut, det är väldigt bra det faktiskt.
2: Ja, men det är det bästa.
0: Du, när då sådana här historier som med lille tvååringen i Nyåker där i helgen i Nordmaling dyker upp, just som ju en parallell historia, till er kille där som försvann. Vad tänkte du då? Drabbade det extra hårt? Eller?
2: Ja, det gjorde det. Jag kan säga att jag följde det ganska noga.
0: Mm.
2: Och tänkte att det är tur att jag bor så långt bort så att jag inte står där.
0: Vadå menar du?
2: Jag tänker ibland att om jag kommer in och klampar in där och fördärvar spåren om en hund kommer och söker.
0: Aha, du tänker så. För att du vill gå dit för att hjälpa till såklart då?
2: Ja.
0: Ja.
2: Och då tänkte jag att då är det tur att jag bor så långt bort. Så att jag inte kan gå in och fördärva något för någon annan som ska leta.
0: Det är väldigt ödmjukt tänkt, Linnea. Faktiskt.
2: Ja, men... Så tänkte jag.
0: Ja, tack för att du var så ödmjuk och tack för allt annat du bidrog med också här i Karlavagnen ikväll. Ja. Ha det så bra, Linnea Bergman.
2: Ja, ha det så bra nu med.
0: Ja,
2: tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej då. Bra. Hej. Och hej Ola Stinnerbom i Arvika.
3: Hejsan, hejsan.
0: Hej Ola, välkommen till Karlavagnen.
3: Tack ska du ha.
0: Har du fått hänga länge nu och vänta på att det skulle bli din tur när vi pratar med Linnea?
3: Ja, en liten stund har jag suttit här och lyssnat då.
0: Ja, men det var okej, eller?
3: Ja, absolut.
0: Ja. Du, draman med lyckliga slut. Alltså när det till slut gick bra ändå på något sätt. Det är ju sånt som händer titt som tätt, eller hur? I olika storlekar.
3: Ja, men verkligen.
0: Mm. Vad är det,
3: absolut.
0: Vad är det du tänker på?
3: Jag är ju slöjdare och jobbar som slöjdare.
0: Är du slöjdlärare?
3: Nej, jag jobbar som slöjdare.
0: Slöjdare, ja.
3: Ja. Så att då har jag ju tillgång till alla maskiner man kan föreställa sig.
0: Mm.
3: Och även om man är utbildad och är jättenoggrann och följer alla föreskrifter så råkar vi slöjdare och slöjdlärare emellanåt ut för små fadäser eller större saker och ting.
0: Olyckor till och med?
3: Ja.
0: Ja.
3: Och det har ju hänt mig också, såklart.
0: Aha, vad hände dig?
3: Ja, den värsta gången som jag var med om, det var jag var ensam i slöjdateljén. Jag hade hållit på där och inne i träslöjden och hållit på och slöjdat. Ja. Och det började bli sent på kvällen och jag skulle bara och så,
0: ja, just det. Ska bara
3: fixa någonting med fräsen.
0: Ja.
3: Och köra ner fingrarna i fräsen.
0: Som man inte ska göra?
3: Det är den värsta smärtan jag har varit med om.
0: Oh.
3: Men det gick förvånansvärt bra.
0: Oh, men vad hände med dig, Ola? Fastnade du med fingrarna, eller?
3: Ja, jag körde ner fingrarna i fräsen.
0: Ja, och blev av med fingrarna?
3: Nej, jag blev inte av med dem. Jag lyckades klara dem. Jag lyckades liksom kunna ringa till goda vänner som kom och körde mig till akuten och fick fingrarna ihopsydda. Och jag klarade mig.
0: Oh.
3: Och när jag kom tillbaka och började berätta det här, då fick jag höra, ja men vilken tur du har haft, inte, sa de.
0: Oh.
3: Jag har haft tur. Ja, men din kollega för 2 veckor sedan, han blev av med tummen, så här.
0: Men vadå, de hängde i sina senor och fingrarna där? Och i sitt skinn?
3: Nej, jag klarade mig förvånansvärt bra. Så att alla senor och allting var
0: intakta.
3: Ja. Så att det har hyfsat nönsel på alla fingrar.
0: Men Ola, du hade väl ändå lite tur? Det kan man väl ändå hålla med om?
3: Ja, men verkligen.
0: Ja.
3: Det är många slöjdare som saknar ett finger.
0: Jag har suttit och tänkt på det faktiskt och gått igenom de slöjdlärare jag har haft i skolan. Ingen av dem hade alla 10 fingrar intakta.
3: Nej.
0: Eller hur? Det verkar höra till på något sätt nästan, om man kan uttrycka det så.
3: Ja, men det är många som har försökt att liksom säga, ja, men ni måste utbilda er och allt det. Vi har alla utbildningar, vi har alla
0: säkerhetsföreskrifter.
3: Ja. Men förr eller senare så är det så lite som behövs att olyckan ska vara framme.
0: Ja, att man tänker på något annat eller att man är lite i obalans eller att man får en fråga just när man skjuter fram den här furubiten mot såklingen. Eller vad det kan vara, eller hur?
3: Ja, men eller den här tanken ska bara.
0: Ja, just det. Sent på kvällen, ja.
3: Ja. Jag har ju fastnat i massa maskiner, men det har ju gått bra.
0: Har du fastnat i massa maskiner?
3: Ja, jo, men håller man på hela dagarna? Jag har ju fastnat i gersågen och bandsågar. Alltså bandsågen är ju gjord så den hoppar ju oftast ur liksom ditt spår. Då, så att,
0: om det blir motstånd, ja, så att säga.
3: Ja. Så att, ja, men jag har...
0: Har det varit nära, eller var detta det närmaste, så att säga?
3: Nej. Jag har varit nära många gånger. Men fräsen har jag aldrig efter det använt.
0: Nej. Ola, vilken läbbig historia. Ett sånt drama. Men det blev ett lyckligt slut.
3: Absolut.
0: Ja.
3: Alla fingrar är kvar.
0: Du berättar ju grymt bra.
3: Ja, tackar.
0: Ja, det var ju så himla spännande. Tack så mycket för att du gjorde det i Karlavagnen.
3: Ja. Tackar.
0: Ja då, jätteroligt var det att du ville vara med, Ola. Har du så gott i Arvika och på alla andra ställen som får lyckan att träffa dig?
3: Ja, det är samma.
0: Har du bra?
3: Trevligt att få vara med.
0: Ja,
3: ha
0: då.
3: Hej.
0: Ha det så gott. Hej då.
3: Hej.
0: Draman med lyckliga slut, det är Karlavagnen det. Och vi är också Snow Patrol med Chasing Cars.

Vi ska till E6 Göteborg vid trafikplats Bäckelbolsmotet 79 i riktning mot Tingstadstunneln, ursäkta. Där är det älgar nära vägen. Sen så ska vi till samma E6 Göteborg fast vid Kallebäcksmotet 70 i norrgående riktning. Där är det stillastående lastbil i vänster körfält och det bildar köer. På länsväg 155 Torslandavägen vid eller nära Ytterhamnsmotet i körriktning mot Torslanda. Där är det två bilar som står med punktering. Båda bilarna verkar ha kört på något som orsakat dessa punkteringar.

0: Utanför charkuteributiken i Västra Göteborg, nära rondellen i den gassande solen, sitter chark-Viktor med en någon slags långpanna, sådär silverkromfärgad. Det ser ut att ligga, är det kycklingdelar i den eller?
1: Det är kycklingvingar.
0: Som ska in i butiken nu?
1: Nu ska de in i butiken, nu ska de på kylning, för imorgon ska jag iväg på ett litet event. Och då ska de gå varma där på en rök, men nu är de färdiggräddade.
0: På vägen dit så fastnar vi vid Karlavagnens ämne idag, som är dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad tänker du på då?
1: Jag tänker på när det låg en gubbe och söv, trodde jag, eller liksom så här stannade till för att han låg på ett litet konstigt ställe, men det visade sig att han nästan var död. Och då tänkte jag att det här måste man ju göra något åt, man kan inte låta någon bara dö.
0: Vadå, var det en olycka eller var det en missbrukare eller?
1: Ja, lite alkoholiserad så, men låg i en gångtunnel ute på Hisingen, Veketrägatan. Och jag tänkte ju, vem lägger sig så här mitt på ljusa dagen? Det är ju inte normalt, så han får vi kolla till och se så att det är bra med honom liksom.
0: Och vad gjorde du?
1: Och så när jag kom fram då så var han ju grå och lila och kall och ja, nedkyld och svårt andning eller så här liksom. Och jag, ingen puls nästan liksom. Så jag fick vända på han och pumpa igång hjärtat.
0: Hjärt-lungräddning?
1: Jajamensan. Och ja, efter en 70-80 pump eller något sånt liksom, så började han chippa lite efter luft.
0: Wow, det var på väg att bli en räddning helt enkelt.
1: Ja, och sen kom det en kvinna som sa att hon var läkare. Och då kände jag liksom att eftersom jag inte är medicinskt utbildad, så är det kanske bättre att lämna över ansvaret till henne då.
0: Och hur gick det då?
1: Alltså med högst sannolikhet så gick det nog väldigt bra. Jag hoppas, alltså det vet man ju inte hur länge han har kanske legat under sig eller så här, man vet ju inte. Och jag stannade inte kvar, för att jag tror, kan man välja bort de här negativa minnesbilderna lite frivilligt ibland, så ska man nog göra det. Man ska inte titta på för hemska saker och så där liksom.
0: Men du, vilken hjälteinsats, Viktor.
1: Ja, och det...
0: Bra gjort.
1: Ja, det får man väl ändå säga. Men någonting som jag förväntar mig av alla lyssnare också. Ser ni någonting som inte står rätt till, så lägger ni vantarna i blöt, som man säger. Det skadar inte.
0: Gör det, och tack för detta lyckliga slut.
1: Tack själv.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Alltså när det gått bra till slut, trots att det var så infernaliskt händelserikt på vägen fram. Och vi får mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Det är Sören som mejlar i det här fallet. Han skriver: "Hej Karlavagnen, kraftigt åskväder och att befinna sig på sjön i en liten båt. Då är man ju den högsta punkten där. Det är ingen bra kombination. Det fick jag uppleva en gång i slutet av 80-talet. Åkte med en liten motorbåt över Baggensfjärden och stora mörka moln tornade upp sig. Då hände det som inte får hända. Båtmotorn tvärdog ett par hundra meter från land samtidigt som åskan började mullra på allvar. Försökte desperat starta motorn igen. Tjong, tjong, tjong, men tji varje gång. Som tur var fanns det åror att ta till, och det blev till att ro för glatta livet, som det ju heter, mot land. Och när jag precis närmade mig land så slog blixten ner i ett träd en bit upp på land dit jag var på väg. Jag strandade båten, tog skydd i ett utedass som turligt nog låg precis där vid strandkanten och pustade ut medan åskan gick för fullt och regnet vräkte ner. En dramatisk upplevelse som jag minns så väl ändå idag, och den slutade alltså lyckligt på ett utedass för Sören, som passar på att skicka med vänliga hälsningar. Det går att mejla till Karlavagnen, det går att ringa 020 22 10 30 och så går det att snacka med resten av världen via sociala medier. Gustav Ingerhage är vår pilot i det sammanhanget ikväll. Hej Gustav.
3: Hej där.
0: Hur är det där ute på de sociala medierna?
3: Jo, men där har vi lyssnare som har varit med om dramatiska händelser också.
0: Så roligt.
3: Ja, Kristoffer Liljefors skriver till oss: "Jag skulle flyga Norrköping till Bryssel, bara det, via Kastrup. Mellanlandning och de ropar mitt namn i högtalaren. Ditt pass är kvar i Norrköping." Jaha, passet kom med nästa flyg och fick ta ett senare flyg från Kastrup till Bryssel. Väl där tog jag fel stad som jag skulle till. Fick sova på något enkelt typ av logi vidare dagen efter. När jag kom fram berättade jag hur resan hade varit och då häpnade de. Men det var skönt att jag hade kommit fram.
0: Tog fel stad?
3: Ja, det var mycket dramatik.
0: Men tog han planet till fel stad alltså?
3: Eller vadå? Ja, det måste han väl ha gjort då. Ja. Med sitt pass åtminstone då.
0: Men... det var skönt han hade det i alla fall.
3: Ja, allt är det något.
0: Ja, det är ju det.
3: Ja, det var ett karneval också nere i Skåne, i Lund ju. Mm. Simon Åkesson skriver till oss. Vi hade köat i timmar för att få bli karnevalister. De stod ute i kylan där. Mm. Väl inne i den så kallade AF-borgen, det är väl det här studentcentret där, så blev de 8000 till antalet. Det blev också ganska bra slut på det.
0: Det är fantastiskt ju. Ja. Vilken utväxling.
3: Ja, vi har också, apropå slöjdaren här tidigare då, Anders Engberg. Ja. Han skriver, när jag stoppade in handen i kylarfläkten, och så fortsätter han, överdelen på handen skadade svårt, men jag fick behålla fingrarna, så allt slutade ju väl. Kan man ju tycka att det gjorde.
0: De där historierna alltså.
3: Ja.
0: Kroppsdelar in i maskiner.
3: Inte bra.
0: Ja, det slutade lyckligt. Är det varmt välkommet ikväll under dagens rubrik, under kvällens rubrik, dramatik med lyckliga slut. Härligt. Tack så mycket, Gustav.
3: Tackar.
0: Vi återkommer i ärendet såklart om sociala mediernas produktion. Jag tänker då att jag skulle kunna lägga 3-4 meningar på min lördag som blev väldigt dramatisk och som fick ett lyckligt slut. Jag säger det redan nu, för det kvalar ju in på ämnet då. Det började nämligen plötsligt brinna i ett hus nära där jag bor. I ett lägenhetshus, 3, kanske 4 våningar högt. Det började brinna på andra våningen. Snabbt blev trappuppgången rökfylld. Lägenheten rökfylld, slog stora lågor ut genom fönstren som exploderade poff, poff, poff, sådär. Lågorna upp mot taket på huset. Väldigt många människor noterade detta på olika sätt och samlades där för att se hur det skulle gå. Brandkåren larmades. Brandkåren på väg till det brinnande huset nära där jag bodde hade svårt att komma fram, för Göteborgsvarvet, världens största halvmaratontävling, höll just då på att orma sig fram genom Göteborgs gator, till exempel på den här gatan som de skulle vara tvungna att köra för att komma fram till det här bostadshuset som såg i ljusan låga. Göteborgsvarvet stoppades. Det hände inte så ofta, för att brandbilarna skulle kunna köra fram. De gjorde det mot trafiken. 300-400 personer stod då och tittade. Såg 6 stycken stora kranbilar komma dit. Kranar vecklades upp, slangar drogs fram, vatten sprutades. Och så tog det kanske 5-6 timmar innan allt var släckt och den sista brandbilen åkte därifrån. Det blev ett lyckligt slut. Ingen kom till skada, så vitt jag förstod, varken inne i lägenheten, i trapphuset eller ute kring huset. Men det var en lördag som jag alltid kommer att komma ihåg. Och det blev ju då säkert 3-4 av dem som stod där och tittade, som var mellan 10 och 15, som tänkte, ja, brandman ska jag bli. Jag blir stor, för det är ju hjältar. Det är ju sådana som hjälper till med saker när det är lite dramatiskt och ser till att det blir lyckliga slut. Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Draman med lyckliga slut. Alltså när det hänt dramatiska, intensivt pulserande saker. Men när det gått bra till slut. På väg till BB. Plötsligt så börjar barnet titta ut. Ni är bara halvvägs. 020 22 10 30.

0: Musik som kanske får Skåne och susa förbi lite snabbare där utanför vindrutan. Phil Collins, Another Day in Paradise, musik i Karlavagnen som dansar din dans här i Sveriges Radio P4. Ytterligare en timme och 15 minuter. Och ikväll dansar vi med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad är det som dyker upp hos dig då? Vad kommer du att tänka på? Ring och berätta, du är varmt och hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Hej Pia Palysha i Västerhaninge.
1: Hej Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen Pia.
1: Tackar, tackar.
0: Hur är det med dig?
1: Det är bra, tack.
0: Ja. Har du haft...
1: Det slog mig en liten historia när du började dra igång ditt program där med att säga att ja. Det kan hända att man har fött ett barn eller två i bilen.
0: Nej, ska du berätta om det?
1: Nu var det inte två utan nu var det bara en, men det räckte gott och väl.
0: Ja, äntligen kommer den berättelsen. Kom igen Pia.
1: Ja. Ja, nej. Det här är 38 år sedan, så det var 1988.
0: Ja.
1: Jag väntade mitt tredje barn.
0: Mm.
1: Bodde då ute på Mälaröarna. Hade mitt sjukhus på Söder i stan, Södersjukhuset.
0: Mm.
1: Mälaröarna är väl ungefär 3,5 mil därifrån.
0: Mm.
1: Vaknade tidigt på morgonen. 3:30 någonstans där och kände bara att nu behöver inte jag stanna hemma en enda sekund längre utan jag kastade mig i bilen precis med barnets pappa vid ratten och kom till Alvik och det är ungefär emellan där jag bodde då, ute i Stenhamna och Södersjukhuset.
0: Ja, du kunde köra bil eller ni kunde köra bil
1: nej,
0: i alla fall?
1: Nej, för fan. Jag satt bredvid.
0: Ja, just det, men ni var inte tvungna att åka båt?
1: Nej, tack.
0: Då tänker du
1: Adelsö där ute, men det kunde ha varit så. Men nej, och det fanns ingen snack om att ringa någon ambulans. Det fanns inte tid helt enkelt.
0: Nej, punkt.
1: Och det berodde ju på att när vi kom till Alvik då, så stannade min dåvarande man på busshållplatsen i Alvik.
0: Mm.
1: Den finns fortfarande kvar.
0: Mm.
1: Och där hoppade en liten kille ut.
0: Nej.
1: Jo.
0: Och bara sådär.
1: Ja, bara så här. Han sprang runt, liksom, stannade bilen, sprang runt, kom på min sida och tog emot helt enkelt som vilken barnfarska som vi kallar honom för som helst. Och istället för barnmorska och la upp honom där då, på mig, på bröstet och på magen. Och när vi hann upp på Tranebergsbron, då kom det första skriket. Så då visste man ju att åtminstone det var liksom under kontroll. Och det var i november och det var kallt.
0: Ja,
1: Det var jack. Och filtar och grejer. Och sen ringde vi då förstås. Vi hade väl ringt och förvarnat också till ambulansen som mötte upp men behövde liksom aldrig flytta på oss eftersom allting redan var klart. Och så att vi åkte in till SÖS. Där tog de emot oss, klippte navelsträngen, vägde och mätte och så åkte vi hem.
0: Så skasade de hem. Ja, tack ska ni ha. Hej.
1: Lite så var det faktiskt. När vi kom hem sen där på kvällen, vad gjorde vi i morse? Ja, just det. Gick jättefort allting.
0: Är du också lite trött?
1: Men allt gick ju bra.
0: Så tittar ni på varandra och så.
1: Lite, exakt. Ska vi gå och lägga oss tidigt ikväll?
0: Ja, eller
1: hur? Nej, men lite så. Men den lillkillen då som sedermera sedan heter Pontus mådde jättebra och har gjort det sen dess. Så allting gick jättebra. Men det var dramatiskt där ett tag, såklart.
0: Tror jag det, Pia. Kommer du ihåg ifall ni ens pratade med varandra? Eller gick det bara på instinkt allting som ni gjorde?
1: Det gick på instinkt, verkligen. Det gjorde det.
0: Är inte det konstigt?
1: Jo, det är lite konstigt. Och speciellt om man tänker på det efteråt.
0: Ja.
1: Vad sa vi? Låg vi där och funderade liksom, eller låg, satt och funderade liksom, hur ska det här gå eller vad hände? Det gick på verkligen bara instinkt, ingenting annat.
0: Men det var tredje barnet i och för sig, det kanske underlättade lite, men ni hade ju inte...
1: Det underlättade, absolut.
0: Ni hade ju inte fött något barn före det tillsammans sådär ändå i en bil, det hade ni inte gjort.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej.
1: Utan det var verkligen första gången. Och efteråt så, ja det var ju inte flera år efteråt, utan ganska snart efteråt så kom man ju på liksom vad som kunde ha hänt.
0: Ja.
1: Det var klockan var 3:30 på morgonen, sittande i sin bil i november. Alltså om barnet då i fråga inte hade mått bra och allt det där som
0: eller
1: kunde
0: hur?
1: Ha hänt.
0: Ja.
1: Det som... På det sättet var det...
0: Det var nog väldigt bra att ni inte tänkte på det då, gissar jag.
1: Nej, exakt. Det hade ju inte underlättat direkt, utan... Nej, men allt gick bra. Så att, från vansinnig dramatik till att allt var bra.
0: Men fick ni inte ens en ostmacka inne på Södersjukhuset?
1: Inte ens en ostmacka.
0: Va?
1: Så det är de skyldiga oss 38 år senare.
0: Men inte ens lite beröm?
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Och det förstod man inte heller för de kom hem vad det handlade om liksom.
0: Nej.
1: För de var ju tvungna att göra allt efterjobb som är efter en förlossning. Det gjorde ju de. Det hade ju vi avverkat i bilen, så den var ju tvungen att lite sanera så. Så det gjordes ju där, ja. men ingenting annat, utan vi höll oss kvar där under den förmiddagen och dagen liksom. Sen innan dagen var slut så var vi hemma igen.
0: Jag tycker att din man där, han gjorde det väldigt bra. Pia.
1: Han gjorde det väldigt bra.
0: Ja.
1: Och det ska han ha all cred i världen för. Har han alltid fått också. Just för att han är barnfarska och inte barnmorska. Så tror jag inte det är så många som är det. Han var helt ensam. Han kan ju ha haft ett team runt så var det barnfarska på SÖS. Men
0: barnfarska,
1: han fick vara ensam.
0: Pia. Barnfarska.
1: Är inte det lite coolt?
0: Det är jättebra. Var det du som kom på det?
1: Det var det faktiskt.
0: Ja.
1: Jag tror inte han tänkte så själv, utan det var barnmorska och så var det ju ingen barnmorska, utan han var en barnfarska och det här, han är ju för till barnet, så det stämde liksom.
0: Jättebra. Och, ja, verkligen, verkligen. Och roligt berättat på alla sätt och vis, Pia. Tack så mycket för att du förgyllde Karlavagnen med det och lille Pontus. Ska du inte säga vad barnfarskan heter också?
1: Barnforskaren heter Dennis.
0: Dennis.
1: Det är Pontus pappa. Ja, exakt.
0: Mm, eller hur?
1: Så hör han det här så kan han få cred idag också.
0: Eller hur? Det kan han få ändå igen. Lite värd, va?
1: November.
0: Och var det 15 november?
1: Nej, 28 november.
0: 28, ännu värre.
1: Mm,
0: jag är för 15.
1: Det var ännu värre.
0: Ha det så bra, Pia.
1: Detsamma. Tack snälla.
0: Hej då.
1: Tack, hej.
0: Och hej, Susanne Lövli Åberg i Härjedalen.
2: Hej på dig, Christian.
0: På dig. Visst var det en rolig historia, Pia, berätta.
2: Ja, jag har varit jättefascinerad.
0: Ja.
2: Jag höll nästan på att tappa bort att jag snart skulle hit.
0: Och nu är du här. Vips, det går så fort plötsligt alltihopa.
2: Jajamän.
0: Dramatik med lyckliga slut är det ju. Det handlar om i Karlavagnen ikväll. Och det har ju du pejl på faktiskt, för att du har ju hört av dig i det ärendet. Vad är det du tänker på, Susanne?
2: Ja, det här är stor dramatik i hästväg, om man säger så.
0: I hästväg? Mm.
2: Jajamän. Mm-mm. Det här hände på 1900-talet när jag var ung.
0: Oj, 1900-talet?
2: Ja, till och med. Jag kom inte ihåg exakt hur gammal jag var. 13-14.
0: Ja.
2: Sommarlov, regnig sommar. Otroligt regnig sommar. Men så kom det liksom några dagar då det var jättefint.
0: Mm.
2: Och min kompis, hon fick vara fodervärd åt en häst.
0: Mm. Vad betyder det nu då? Man går och matar hästar?
2: Hon är inte ägare av hästen, men hon hade mycket mark där hästen fick götta sig. Liksom, och hon hade hand om hästen under sommaren, när det var sommarbete och lite sånt där.
0: Just det. Mm.
2: Och som tack då får ju hon använda hästen och rida på den. Och det här var ju en stor häst, en arbetshäst, en ardenner.
0: Mm.
2: Riktigt stor.
0: Oj, de är stora de, Susanne.
2: Ja, grymt stor. Och två tonårsjenter som en solig dag. Men gud, nu. Men idag ska vi ta han ska få gå och bada. Och vi skulle rida barbacka och vi packade ryggsäck med god fik åt oss. Och vi packade god fik åt han och lite havre och kommer ihåg om det var äpple eller morötter in på oss. Vi skulle ha mys med hästen.
0: Mm.
2: Och så rider vi barbacka i en dalgång då, 3 kilometer till den där fina badstranden som vi skulle vara vid då. Mm.
0: Poetiskt.
2: Ja, men det var det. Det var jättefint, varmt, soligt. Mm. En underbar dag.
0: Mm.
2: Och jag sitter ju bak då, för det är hon som har hästen och kör tummarna då.
0: Mm.
2: Och sen bara tvärvägrar han. När vi nästan var framme vid badstranden, han vägrar att ta ett endaste steg.
0: Uh-huh. Och satt ni i en vagn bakom?
2: Nej, vi red barbacka.
0: Ni red på hans rygg, ja, just det.
2: Hans rygg, två tonårsjenter på hans rygg. Men stor och kraftig, det orkar han.
0: Mm.
2: Och han bara tvärvägrar. Och en sån här gammal häst som är lydig och snäll och lättsam.
0: Mm.
2: Och Bettan, min polare, hon smackar på honom. Och liksom, vad är det nu då? Liksom. Till slut så gav han upp.
0: Mm-huh.
2: Han gav upp. Så han typ som hästar gör. Och sen tog han ett rejält skutt.
0: Oj.
2: Okej då. tyckte han, jag vill inte gå här, men okej då, jag måste väl.
0: Ja.
2: Var det väl ungefär som hästen tänkte.
0: Ja, hästen.
2: Och, ja, och han tog ett rejält skutt och vips, då hade vi våra fötter på marken.
0: Va?
2: Hela hästen, det var gungfly, det var myrmark, det var en dalgång och så hade det kringdan.
0: Och då hade hästen känt
2: och
0: det?
2: Och där kände väl han att här vill inte jag gå, för här är det inte hållbart.
0: Nej.
2: Men det visste ju inte vi.
0: Så nej, vi satt ni och smackade och höll på.
2: Ja, och till slut så gjorde han ju då vad vi ville då.
0: Ja, vilken klok häst. Snäll och vad hette den hästen?
2: Brunte.
0: Heter hästar Brunte?
2: Ja, tydligen i alla fall på 1900-talet.
0: Ja, just det var på 1900-talet, ja. Jaha, och där satt ju Brunte fast då, i dyn.
2: Ja, ja, ja. Det som stack upp alltså från det här gungfly dyn, vad ska man säga, geggamojåle liksom, som
0: ja.
2: Det blev.
0: Ja.
2: Så var det bara halsen och så ryggen och svansen. Allt annat var nere under mark.
0: Men han skulle ju dö, tänkte du då?
2: Ja,
0: ja.
2: Precis. Så Betta, min polare, hon bara, jag springer efter hjälp, sa hon. Och det var 3 kilometer till närmsta hus. Och på den tiden, på 1900-talet, då fanns det inte mobiltelefoner.
0: Nej.
2: Och då, man kunde bara inte ringa efter hjälp.
0: Utan då stod du kvar där hos Brunte.
2: Ja, och med panik. Vet
0: med 700 ton panik, ja.
2: Ja, alltså grym panik.
0: Ja.
2: Och hästen hade panik. Och det skrek panik i hans ögon och bedjande ögon. Åh,
0: vad tur att detta ska sluta lyckligt ändå, Susanne.
2: Ja, det kommer att sluta lyckligt.
0: Ja, vad skönt. Ja.
2: Ja, och jag försöker mana på honom och mana på honom. Och ju mer jag manar på honom, jag lockar honom med havre och morötter. Och, för att försöka. Ju mer han rörde på sig, desto mer sjönk han.
0: Hej, nej, nej. Vad hände då? Vad hände då? Hur gick det?
2: Nej, alltså i min panik så jag gav upp.
0: Aha, du gav också.
2: Därför jag kände, jag griner. Jag vill inte se på när han dör. Jag vill inte se.
0: Och du gråter ju nu, Susanne, ju.
2: Ja, men det här är en sån traumatisk upplevelse som jag aldrig har fått någon debriefing för.
0: Nej, du får det nu kan jag säga.
2: Kanske. Ja,
0: precis, lite bakvänt. Men berätta vidare, Susanne, vi måste ju komma till slutet.
2: Ja, precis. Jo, men då när jag bara bestämmer för att jag vill inte se när han dör.
0: Nej,
2: så
0: herregud.
2: Går jag gråtande runt omkring det. Mm. Så precis ganska nära där är en liten lada.
0: Mm.
2: Och där är de som håller på att renovera. Och där var det plank och det var plywoodskivor och det var allt möjligt som var uppställd där emot själva ladväggen. Då klackte till en idé. Men gud, han måste ju få fast mark. Så jag började med att ta fram plywoodskivor och lägga. Så att om jag kunde lyckas hjälpa han upp med framhovarna så skulle han ju kunna få fast mark under framhovarna. Och plankorna kollade jag att det inte var spik och grejer.
0: Bra,
2: och
0: bra.
2: Sen så tog jag under, det heter det inte, men under rumpan
0: där
2: på
0: i alla fall,
2: och så som en hävstång liksom. Och han fattade galoppen och
0: så
2: han drog sig upp liksom. Och sen så stod jag och hoppade framför huvudet där och kände att här är det fast mark. Så att då flyttade jag den där plywoodskivan.
0: Steg för steg.
2: Steg för steg bakåt. Va? Så att när jag liksom bände upp bakbenen på den så såg jag till att hovarna hamnade på plywoodskivan. Och sen lockade jag han med morötter och havre. Så han tog sig upp.
0: Nej.
2: Helt och hållet. Jo, jag fick upp han alldeles själv. Helt och hållet.
0: Men Susanne, vilken insats, vilken hjältebragd.
2: Ja, fast jag hade ju tänkt att ge upp.
0: Ja, men du gjorde ju inte det.
2: Nej, men jag fick ju hjälp på något vis av att jag hittade där.
0: Ja. Men...
2: Så när jag kommer gåendes och håller han, jag rider ju inte på han för han är geggamojig. Så att vi går ju liksom tillbaks mot bebyggelsen.
0: Ja.
2: När vi kommer upp ut från den där dalgången och ut mot de här öppna ängarna och det.
0: Ja.
2: Då är det brandkår och det är veterinär och det är fullt pådrag.
0: Ja, då har Bettan äntligen hittat någon.
2: Ja, Bettan ringde ju första huset som var närmast. Ja. Hon ringde ju 90 000 hette det då på den tiden. Och,
0: ja, men så då kunde veterinärerna undersöka Brunte?
2: Ja, och det hade inte gått någon nö på han utan de duschade med varmvatten och sen fick han gå i hagen.
0: Nej men Susanne, vilken fantastisk berättelse, vilken historia, vilken hjälte du är. Och vad fint att du fick debriefa det nu då, några decennier senare. Det är ju...
2: Ja men då kanske jag slipper drömma om det någon mer.
0: Har du gjort det?
2: Ja, många gånger.
0: Ja, nu slipper du det. bestämmer vi.
2: Ja, kanske. Jag hoppas på det.
0: Fantastiskt. Och berättade ni för ägaren någonting om detta? Eller är det först nu du kryper fram åt det hållet också?
2: Ägaren är nog död nu. För tidningarna ville ju komma och skriva om det här.
0: Jaha.
2: Ja, men Bettans pappa sa nej, nej, för fan, nej, nej, det här ska nej. Inte komma fram.
0: Just det, det tiger vi ihjäl.
2: Ja.
0: Susanne, du, nu är det så korkat här så att det är hur man nu säger, det är 20 sekunder till nyheter här i P4. Du har berättat så länge och så dramatiskt så att allt är kullkastat, men vi måste ändå ha nyheter här nu och vi måste säga hej.
2: Klart.
0: Tack Susanne för den här fantastiska berättelsen.
2: Ja, tack för ett bra program.
0: Ja,
2: hej.
0: Ha det så bra. Hej då, hej då.
2: Hej.
0: Hej P4. Senast nytt från Ekot kommer här. Det är Leif Näslund som är pilot i sammanhanget.
3: Här är Ekot. Allt för få personer med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med obesitas. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon har sökt vård.
4: Det är väldigt stigmatiserat. Det är mycket kopplat till att jag inte vet hur man ska göra, vad man ska äta för att vara nyttig. Men det är inte där som problemet ligger, utan det ligger ju i min biologi.
5: Allt för få patienter får behandling för obesitas. Och det finns ojämlikheter över landet enligt Socialstyrelsen. Johan Karme, chef vid avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, SKR, säger att kompetensbrist är en orsak till skillnaderna.
6: Tillgången till personal med rätt kompetens ser väldigt olika ut i landet. Och regionerna har därför också organiserat sin obesitasvård på lite olika sätt.
5: Nu pågår ett samarbete mellan bland andra SKR, Socialstyrelsen och regionerna för att förbättra obesitasvården. Och ett nytt kunskapsstöd är på gång. Och det kommer göra skillnad för patienterna, säger Johan Karme.
6: Ja, jag tror absolut att det är de här två insatserna som är på gång tror jag definitivt både behöver och kommer att innebära en förbättring.
3: Reporter Kristine Odén. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Detta meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Tysklands beroende av Kina växer kraftigt vad gäller strategiskt viktiga varor. Till exempel har direktimporten av litiumjonbatterier från Kina ökat med över 30% de senaste 2 åren, visar preliminär statistik. Den tyska ekonomi- och energiministern Katherine Reiche, som just nu är på besök i Peking, säger att Kina är en central tillväxtmotor i världen.
7: Kina är en central wachstumsmotor i den globala Wirtschaft und in zahlreichen Zukunftsbranchen international führend.
8: Kina är idag ledande inom flera framtidsbranscher, sa Katarina Reiche när hon anlände till Peking idag. Om det så är robotik, AI eller förnybar energi och batterier kan Kina idag bestämma över produkter och marknader.
7: China hat die Fähigkeit aus Innovation sehr sehr schnell Skalierung und damit auch Produkte und Märkte zu bestimmen.
8: Enligt siffror som Friedrich Naumann-stiftelsen tagit fram ökar alltså också beroendet av kinesiska produkter. Förutom batterier har Kina stärkt sin dominerande position inom bland annat solpaneler. Den kinesiska andelen av importen till Tyskland räknat i vikt steg till mer än 90% förra året. Och för viktiga sällsynta jordartsmetaller är Kina praktiskt taget den enda leverantören enligt institutet. Importvolymen ökade dessutom från drygt 3 ton 2023 till 13 ton 2025. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Idag återupptogs arbetet på SSAB i Luleå där bolaget bygger ett nytt stålverk. Bygget har stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall bland personalen. Men det var inget som oroade Paolo som var en av arbetarna på plats idag.
9: It's pretty good. Yeah, it's a normal job. It's a lot of people with good experience. They treat you well. It's actually quite well.
10: You feel safe?
9: Yes, of course.
10: Det är ett bra jobb, säger han. Folk har stor erfarenhet och behandlar den bra. Och på min fråga om han känner sig säker, säger han, ja, absolut, och fortsätter.
9: I have been working in industry all my life and this is one of the safest.
10: Jag har jobbat inom industrin hela mitt liv, säger han, och det här är ett av de säkraste jobben jag haft, säger han, innan han skyndar vidare ute på parkeringen utanför grindarna till SSABs jättesatsning. På byggområdet virvlar dammet i vinden, och det är just dammexponeringen i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus som SSAB tror är orsaken till de 34 sjukdomsfallen. De inträffade mellan januari och maj, och de vanligaste symptomen var yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet.
3: Reporter Erika Sundén. Den socialdemokratiske politikern Mats Hellström har avlidit. Mats Hellström valdes in i riksdagen 1969 och satt där till 1996. Han har också tjänstgjort som utrikeshandelsminister och EU-minister och var även ambassadör i Tyskland under en tid. Mats Hellström avled efter en tids sjukdom. Han blev 84 år. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar kortast. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Filip Dabergott,

0: Tunna moln. I Svealand och Norrland varierande molnighet med mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader i söder till runt 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
1: Hej, Karlavagnen bubblar vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är genuint och varmt välkomna. I kväll snackar vi om dramatiska händelser med lyckliga slut. När det varit händelserikt men gått bra. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Före nyheterna hörde vi Susannes berättelse om hur hon räddade ardennerhästen Brunte från att sjunka i en myr. Det kan också handla om fotbollslag som plötsligt vinner en match. Sen en till och ytterligare en och klarar sig kvar i serien efter enorm dramatik. Och dramat när det blåste upp till storm på havet kring din segelbåt. Hur var det? Varmt välkommen till vagnen.

0: alla sår.
1: Det är så den heter. Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon. Karlavagnen heter programmet. P4, kanalen och 23:11 är klockslaget denna onsdag kväll i slutet av maj månad i möjligheternas, kanske löjligheternas, år 2026. Karlavagnen håller ikväll på med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Och det gör vi i alla storlekar, och det handlar om vardagsdramatik och också lite mer extraordinära draman. Har du kanske till slut, eller känner du någon som kanske till slut efter vånda, frågetecken, självplågande, vågat fråga om inte just ni, du och hon, skulle kunna fixa till en dejt? Och nu är ni så kära och så mycket ihop. Lyckligt slut. Eller har du till sist

0: efter oändliga galaxutmaningar blivit mästare i gamingspelet. Grattis. Hur var det? Hur var vägen fram? Ring och berätta. 020 22 10 30. Hej Susanne Persson i Borås.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej, välkommen Susanne. Hur är läget?
1: Tack. Jo, det är bra. Det är bra.
0: Du är den andra som heter Susanne i Karlavagnen ikväll. Och ni är i rad dessutom. Susanne för nyheterna. Hörde du hennes berättelse med Adennen Brunte?
1: Alltid. Ja, fantastiskt.
0: Fantastiskt. Ingen press på dig nu, Susanne, att du ska matcha det. Såklart. Men vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag och min man var på Madeira för cirka 10 år sedan.
0: Ja, det är en vacker ö det, ja.
1: Madeira. Ja, vi har varit där flera gånger. Jag älskar den. Och då var vi med på en ganska lång levadavandring. Man går på smala stigar och så. Och det är lite stenigt ibland och sådär. Och ibland är det räcken vid sidorna. Men på en sträcka vi gick så var det inget räcke vid sidan. Och det var smalt och lite stenar där man gick. Och så var det träd med grenar som växte ut från klippväggen. Och min man gick framför mig, vi hade ryggsäckar på oss då. Och då råkade han gå emot en sån där gren med huvudet då, så att han tappade balansen.
0: Oj.
1: Och jag försökte att dra i hans, få tag i hans ryggsäck, men jag följde med honom ner i ravinen.
0: Och ramlade ni ner i ravinen?
1: Ja. Och,
0: men Susanne... Och
1: precis där vi ramlade, där var det liksom en klipphylla.
0: Jaha, det var ju tur. Det var ju tur.
1: Ja, det var inte någon annanstans. Men det var inte stenigt där, men det var gräsbevuxen ravin.
0: Ja.
1: Men man såg inte slutet på den, så djup var den.
0: Men du, vad tänkte ni? Hur reagerade ni? Hur reagerade de andra i gruppen som ni var ute och gick med?
1: Ja, det var ju bara vi som var svenskar i den gruppen. Men guiden pratade vi engelska med, så att hon blev väldigt skärrad. Och
0: ja, det tror jag det.
1: Va? Men vi tog det ganska lugnt. Jag vet inte varför, men vi kunde inte komma upp i alla fall.
0: Nej, utan där låg ni på klipphyllan.
1: Ja, det var ett par meter ner. Men då fick de bilda kedja och dra upp oss från den här klipphyllan.
0: Jaha, gruppen samarbetade upp er, kan man säga.
1: Ja.
0: Men ni måste haft mycket flyt, va? Flax, tur och allting.
1: Ja, jag har haft det några gånger i livet.
0: Ja.
1: Så jag tror att jag har varit en katt i tidigare liv. Jag kanske har några liv kvar.
0: Tror du det, Susanne? Men var det är det ett lite lättat skratt vi hör nu, Susanne?
1: Ja. Jo, så där efterhand så tänkte man väl lite på det. Våra son kunde bli föräldralös.
0: Ja, jösses du. Men kommer du ihåg vad ni tänkte när ni satt där på klipphyllan?
1: Ja, inte så mycket. Vi bara blev väl förvånade eller överraskade över att det hände då.
0: Ja.
1: Men våran guide var väldigt skärrad och så sa, nu måste vi åka till stället så ni får ta en dubbel whisky här, så att nu vi får lugna ner.
0: Ja, det var metoden så att säga.
1: Ja.
0: Inte portvin. Ja.
1: Det var nog whisky, tror jag.
0: men hur har ni snackat om det efteråt? För jag tänker att det är väl ändå en sån grej som måste bearbetas lite grann, är det inte det?
1: Ja, vi vågar inte säga någonting till någon nära anhörig så. Vågar vi inte.
0: Nej,
1: men sen efter när vi berättade för vår son, då man, det var några år emellan.
0: Nej, jag har verkligen inte ansträngt er för att berätta det, Susanne.
1: Nej, jag skrev till en kompis på jobbet och skrev det. Jag höll på att bli 2 boråsare mindre. Så hon sa, nej.
0: Ja, men det är ju så man reagerar, eller hur?
1: Ja.
0: Men hur kan ni ta det så lugnt?
1: Jag vet inte, vi kanske var chockade.
0: Ja,
1: Jag vet inte.
0: Susanne, före nyheterna här, hon som räddade Ardennenhästen ur myren, hade ju drömt mardrömmar om det jättemycket efteråt, det där hemska med hästen på väg att gå under i myren. Har du drömt mardrömmar om det här också?
1: Nej, faktiskt inte. Det bara försvann på något sätt. Varför det gick bra? Jag har nog alltid varit sån, men det gick ju bra liksom.
0: Ja, varför fördjupa sig i det egentligen?
1: Ja, varför göra det?
0: Nu tittar vi framåt. Vi vänder blad, kanske man kan uttrycka det som. Till och med, kanske. Ja, men vad roligt att du tog mod till dig och ringde till Karlavagnen och berättade om det i alla fall, Susanne. För det är ju en fantastisk historia. Och det blev ett lyckligt slut.
1: Ja. Jag ska bara berömma dig väldigt mycket, för det finns ingen som är så underhållande att referera sport som du är. Det tycker jag, du är topp.
0: Susanne, det var ju snällt sagt. Tack så mycket. Jag är inte i närheten av att vara så underhållande som du har varit med din historia om klipphyllan och ravinen där på Madeira. Du hälsar så gott och har det så bra, Susanne, och ramla inte fler gånger nere på klipphyllor i raviner.
1: Nej. Jag är inte så rörlig.
0: Nej, och skulle det hända så är det nog bra att tiga ihjäl det kanske den här gången också. Ja. Men vad roligt att du var med i Karlavagnen.
1: Tack. Ja,
0: ha det så gott.
1: Ja, detsamma. Tack. Ja. Hej.
0: Hej då. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Jimmy Simensen i Kungsbacka.
2: Tjena, Krille. Tjena.
0: Hej, hur är det, Jimmy?
2: Jo, det är rena drömmen. Det är bra.
0: Är det det? Har det varit en bra dag, eller?
2: Men alla dagar är en bra dag.
0: Är det det? Ibland har man väl ändå lite huvudvärk och så, eller?
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, vad fan, man kan inte grubbla över det. Det blir ju inte bättre då. Då får man ju tänka bort det.
0: Just det. Det är inte alltid
2: så. Om det är så lätt.
0: Precis, det är ju det. Eller hur? Ska vi tänka bort det här? Tänk bort det nu då. Kom igen.
2: Det
0: försvinner inte. Men nu är du i alla fall här. Det är ju kanon. Du, vi snackar draman där det ändå gick bra till slut. Och vi kunde ha mungiporna uppåt. Vad tänker du på, Jimmy?
2: Nej, jag tänker på... Jag jobbar på en bergkross och så har vi ju export till Danmark med material. Och då kör vi... Ja, krossat berg, alltså makadam, och lastbilar ner till en kaj där de åker upp på en ramp och tippar ner igen i en tratt i en ficka som sen leder ut materialet på ett band som är svängbart då, så man fyller en båt med 2-4 tusen ton bergkross.
0: Oj.
2: Och då har man,
0: vilka storheter då, har man ändå.
2: Ja, jag fattar. Men då är det ändå små båtar.
0: Ja, det är
2: men,
0: det.
2: Och då satt jag i som jag kallade det då, våghuset och såg till att bilarna vägde och hade koll på mängden. Och nere vid båten, en dansk båt som kom, så hade vi en som är hamnkapten. Mm. Ja, som ser till och sköter det här bandet och så att allting går rätt till och ropar upp till mig att nu är det 50 ton kvar och till vi ska byta sort och sånt. Och ibland när man ska byta sort, så ibland när man ska starta bandet igen, så kan det vara att det inte går igång. Och då kan det vara ofta för att det hamnade liksom en större sten på rullarna som rullar bandet. Och vanligtvis så brukar man liksom kanske bara peta på det, på stenen. Och, för det har man alltid gjort och det har alltid funkat. Men denna gången så gick det inte den vägen, utan... kollegan då, han skulle bara peta på stenen och få bort den, men av någon jävla anledning så suger den tag i pinnen, så den drar ju med honom in i bandet, så armen åker ju in. Och som tur var så hade vi ju, som man kallar det, en mäklare då som var nere och besökte, som ser till och hjälper till med papper och båten och det, som ser detta då och instinktsfullt trycker på nödstoppen.
0: Och fick stopp på bandet?
2: Ja, och så sitter jag där uppe i kuren och undrar, vad fan hör han inte av sig för? Vi ska ju byta sort, vad fan är detta? Och sen får man ju höra då lastbilarna på radion. Och det var pådrag med ambulans. Men han klarar ju sig, men tyvärr försvann ju några fingrar.
0: Var det så?
2: Men ja...
0: Jag tänkte just fråga hur långt in åkte armen, men den åkte en bit med andra ord.
2: Ja, den åkte en bra bit in, så att han fick smeknamnet IT sen.
0: Ja, det fick
2: jag. Nej, inte riktigt. Men man måste ju se, Jimmy, inte ibland, det roliga, men, ja, men du måste lyfta liksom att det kunde ju...
0: Fattar, men det är inte alltid så lätt, eller hur?
2: Nej, det är fan inte det. Nej. Det är inte det.
0: Men du, hur gick ni vidare där då?
2: Nej, det blev ju stopp alltså. Så enkelt var det. Båten fick ju ta de tonnerna
0: som den hade.
2: Som han fick på. Ja. Ja.
0: Men han kompisen åkte till sjukhus förstås, eller?
2: Ja. Det var ju illfart in i sjukhuset.
0: Ja, så han jobbade inte vidare tills dagen var slut? Sådär.
2: Nej. Han är jävligt enveten, men...
0: Ja, jag tycker att du beskriver en lite hård miljö också, Jimmy. När man kunde tänka det. Men du, den här mäklaren, klareraren eller vad det nu var för någon som var där, han räddade ju honom.
2: Ja, det gjorde han.
0: Hur snackade de då? För det går ju så snabbt, de här sakerna. Ja. Eller hur?
2: Jo, men det gör ju det. Ja. Alltså, jag tror inte du hinner inte reflektera så jävla mycket. Jag tror det kommer om det är dagar eller om det är några veckor efteråt liksom, när man liksom...
0: Mm.
2: Ja. Och det vi pratade om, det var liksom, vi försökte lyfta liksom bara det här att tänk om inte han hade varit där.
0: Ja.
2: Så att,
0: och så kommer de där lägena.
2: Det blev det att det var aldrig ensamarbete där inne.
0: Nej, vilket ju var en bra sida av det. Ja. En bra effekt. Men när man pratar om det, tänk om inte han hade varit där, så, med detta som exempel, så blir man ibland så där alldeles kall. Eller hur?
2: Ja.
0: Att det bara tar slut alltihop och så stannar det lite grann och sen så går det vidare, för man insåg ju att han var ju där. Det där hände ju ändå. Han räddade honom ju. Och det är väldigt ofta går det ju, för att ta upp din tråd lite grann tidigare i samtalet, väldigt ofta går det ju bra.
2: Mm.
0: Faktiskt.
2: Ja, men det gör det ju, och framförallt det här våga, alltså även om jag brukar säga det liksom till kollegor och sånt också när man jobbar i bergtäkt och sånt, alltså ser man någonting som man själv tycker ser väldigt konstigt ut, eller typ fan, det ligger en sten uppe på höjden där som ser väldigt vanskligt ut. Fan, ska man inte titta till den? Alltså att man säger till så man inte kommer tillbaka, och så har man haft tanken och så har man tänkt att nej fan, jag orkar inte säga till, jag orkar inte vara någon viktig petter, och så kommer man och så får man höra att nej, jag har en kollega som är i mitt liv, det är full ner en sten över.
0: Ja, han låg lite konstigt där uppe på höjden. Liksom. Ja, eller hur? Ja. Det vill man ju absolut inte vara med om. Egentligen. Nej.
2: Jag brukar säga det liksom att säg till en gång för mycket än ingen alls.
0: Eller hur? Våga, för det vinner alla på ändå faktiskt. Vilken förfärlig historia, Jimmy, men vilket skönt fint slut ändå. Kan man ju ändå uttrycka det som, för det kunde gått så mycket värre.
2: Ja, och han kom tillbaka och jobbade på som vanligt sen. Men nu har han lämnat världen, men det hade målden att göra, inget annat.
0: Det var inte därför, nej. Jimmy Simensen i Kungsbacka, tack så mycket för en fantastiskt fint berättad historia.
2: Ja, tack själv, och fortsatt trevlig kväll och natt.
0: Ja, samma du. Ha det gott.
2: Ja, ha det bäst.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Karlavagnen i P4 håller på med dramatiska händelser. När det varit mycket som hänt, men det till slut ändå gått bra. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Välkomna.
3: Och då kommer trafikredaktionen med mer dramatik. Det har ju inträffat en del saker senaste timmen sisådär. Och en del saker får du räkna med fortfarande är aktuella. En lastbil blev ju stående på E6 vid Kallebäcks motet, norrgående körriktning. Ungefär samtidigt så råkade två bilister ut för punktering på Torslandavägen vid eller nära Ytterhamnsmotet i körriktning ut mot Torslanda. Man sa från bilisternas håll att de hade kört på någonting som orsakade punkteringen. Jag tror att Trafikverket kanske har varit där och rensat upp det som låg på körbanan. Men räkna med att det fortfarande kan ligga någonting på körbanan där, och att de här två bilisterna kanske fortfarande väntar på bärgare. Sen krockades det vid Kallebäcksmotet också i norrgående körriktning. Och vid den här olyckan så pågår det fortfarande arbete. Därför har du lite köer på E6 i norrgående inför Kallebäcksmotet.

0: Musik som omfamnar tillvaron på ungefär samma sätt som den lyckliga brödrosten tar sig an surdegsbrödskivan. John Lennon, Jealous Guy. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi har varit igång tillsammans sedan 21.40, det är snart 2 timmar det. Men vet ni vad? Nej, det kan ju inte ni veta. Men det jag tänkte på var att det är så mycket som en halvtimme kvar av vår gemensamma jogg här i Sveriges Radio P4. Och det är ju väldigt roligt, för det betyder att det är många sköna historier som kommer att höras den närmsta tiden på temat dramatiska händelser med lyckliga slut. Hej Thomas Karlqvist i Falun.
1: Hallå där, hallå.
0: Hallå, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det bra. Det är snart slut på arbetsdagen.
0: Ja, är du på,
1: känns bra.
0: Är du på jobbet nu?
1: Ja, jag kör buss. Jag sitter i bussen, men jag har inga passagerare, så det är lugnt.
0: Oj då, är du ute och kör med den hållplatser?
1: Det är mycket tågersättning. Ja. Väldigt mycket tågersättningskörning.
0: Förstår. Du, vi pratar ju om draman med lyckliga slut här i Karlavagnen ikväll. Och det vet ju du, för du hörde av dig på det temat. Och vad är det du tänker på?
1: Jo, jag hoppas att preskriptionstiden har tagit slut. För annars så kanske jag hamnar i finkan efter det här.
0: Oj då, är det på den nivån?
1: Nej, jag vet inte. Men jag har aldrig hört någonting efteråt, så det kanske gick bra ändå då. Med personbil höll jag på att krocka med ett flygplan på Arlanda flygplats.
0: Va?
1: Och det var ju väldigt dramatiskt.
0: Ja.
1: Att jag befann mig där förklaras av att jag gjorde min värnplikt som brandman på Arlanda.
0: Ja.
1: Och jag hade haft en kompis som hade varit där tidigare, och han tipsade mig om att jag inte skulle vara brandman på brandbil, utan jag skulle sitta i det som heter televakten, det vill säga att man satt i larmcentralen halva dygnet, och sen var man ute och gjorde ärenden andra dygnet, hämta mat till brandmännen och serva hit och dit och
0: En bra tjänst helt enkelt.
1: En mycket bra tjänst, lite laid back så.
0: Ja.
1: Det passade mig.
0: Ja.
1: En av uppgifterna som vi hade när vi då var inte satt i larmcentralen var att vi emellanåt fick order från trafikledningen att åka ut på landningsbanorna och räkna ljusen, alltså landningslamporna.
2: Trafikredaktionen går emellan. Det gäller framförallt lastbilen vid Kallebäcksmotet E6. Den står inte alls i norrgående. Den står i vänster körfält i södergående körriktning. Man har börjat släppa på trafik i norrgående körriktning, olyckan vid Kallebäcksmotet. Men det är fortfarande trångt och köer.
0: Eller så ville de bara hålla igång er lite grann.
1: Ja, jag vet inte, men det var ganska mycket hålligång på nätterna, om jag säger så. Att vi fick tillåtelse att köra ut med vår lilla Volvo PV och ställa oss i änden på de 2 landningsbanor som fanns då på Arlanda.
0: Mm.
1: Och när det var fritt fram så fick vi köra fram en bit och så räknade vi landningsljusen då. Ja, och så rapporterade vi till trafikledningen då i flygledartornet. Ja, nu såg vi 22 lampor, eller nu såg vi 35 lampor. Och så fick vi åka undan, för då kom plan att landa.
0: Ja.
1: Eller lyfte. Och så fick vi åka ut igen och rapportera. Och så höll det på.
0: Ja.
1: Och det var sent. Det var inte så mycket trafik på Arlanda på den här tiden. Nu är det väl dygnet runt helt hållet.
0: Ja. Men
1: mitt besked var att efter nästa flygplan, det är det sista för natten, så kan du åka hem till brandstationen.
0: Mm.
1: Det är ett spanskt flygplan som ska landa.
0: Mm.
1: Och det landade, och jag hade ju rapporterat antal markerade lampor då, strax före det. Ja, klart. Nu kan du åka hem. Ja, och jag körde ju och ville hem till kudden ganska fort på huvudbanan där på Arlanda.
0: Mm.
1: Och så ropar de i högtalaren till mig i kommunikationsradion. Ja, men du kan väl ta det lite försiktigt där borta vid taxibana, vad det nu kan heta. Att spanjoren har kanske inte hunnit taxa in helt och hållet, utan du får ha ögonen med dig.
0: Mm.
1: Och de hann ju inte säga meningen klar förrän framför bilen så tornade upp sig ett landningshjul, ett noshjul av stora mått.
0: Där var planet.
1: Där var planet på väg mot mig och jag var på väg mot det. Och jag kastade mig på ratten och vred så mycket jag kunde och såg den stora jetmotorn passera mig på vänster sida. Och jag försvann ut på en gräsmatta mellan taxibanorna där. Och kunde loma hem till brandstation med pulsen var
0: 6 miljarder hög. Slag.
1: Ja, och jag tänkte nu kommer det väl någon repressalie här i natt eller imorgon. Men jag har inte hört ett pip om det där. Så nu alla ni som lyssnar, jag erkänner jag gjorde fel där. Jag borde inte ha kört så fort.
0: Men, Thomas, du var jättenära att krocka med det här spanska planet helt enkelt.
1: Ja, det var 10 meter. Mer var det inte alltså.
0: Och kunde du sova?
1: Ja, det var ju dåligt med det.
0: Ja.
1: Jag låg väl och skrev rubriker i tidningarna hela natten. Där. Jag hade
0: galning på landningsbana.
1: Ja, precis.
0: Men det var ingen som sa någonting?
1: Jag har inte hört ett knäpp. Ingenting. Jag har inte vågat sagt någonting förrän nu.
0: Tänkte just fråga dig, har du berättat det här för någon dag?
1: Nej, nu är det bara du som vet om det.
0: Så då väljer du att berätta det direkt sen radio, Thomas. Det är ju jättebra.
1: Ja, men det är 50 år sedan, så det är väl preskriberat.
0: Det är väl preskriberat, ja. Det får vi väl hoppas. Nej, det inser jag nu. Det preskriberas ju aldrig inom det militära. Nej. Just det, så det står det här. Skoja bara, Thomas. Skoja bara. Det är klart att det är. Men vilken bra historia. Vad du berättade, fantastiskt bra. Ja, det är många som har lyssnat på Karlavagnen och inte minst din berättelse ikväll, Thomas, som inte kommer att kunna somna i natt.
1: Nej, jag ber om ursäkt för det.
0: Nej, inte alls. Det gick ju bra.
1: Det gick väldigt bra.
0: Ja.
1: Och jag känner fortfarande hur det skumpade där över gräsmattan när jag for i. Inte vet jag hur fort det gick då, men där skulle man ju inte köra någon bil i alla fall, så mycket var klart.
0: Men du antagligen såg inte planet dig, va? Eller?
1: Det var ju så pass dimmigt så att jag tror de som sitter högt upp inte ser liksom nedanför nosen.
0: Nej.
1: För att så de såg nog inte mig. Nej.
0: Men du hade väl lamporna tända på bilen?
1: Jag hade blåljus på på bilen. Så.
0: Just för att de skulle se dig faktiskt.
1: Ja, exakt.
0: Ja, det hände knasiga grejer och det slutar lyckligt. Du, vilken bra berättelse, Thomas Karlqvist.
1: Nu har jag vågat berätta.
0: Ja. Så modigt och så rolig du är. Tack så mycket för att du har varit det. Alltihopa i Karlavagnen. Har du gått och kör försiktigt? Har du kommit fram med bussen nu förresten?
1: Ja, den står ju still. Jag tankar just nu. Innan du ringde så höll jag på tankar. Nu ska jag städa den också.
0: Ja, det är bra. Glad kväll. Ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då till Thomas Karlqvist i Falun och hej till alla andra. Karlavagnen håller ikväll på med dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30.

0: Sienna Spiro, Die on This Hill. I Karlavagnen i P4, vi håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Och jösses vilka historier ni gösslar med. Tack så himla mycket för det. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Dramatiska händelser där det ändå gått bra till slut. Hej Kalle Ringholt i Norrköping.
1: Halloj, halloj i natten.
0: Halloj, halloj. Hur är det med dig, Kalle?
1: Det är bara bra.
0: Roligt. Är du på jobbet eller är du hemma?
1: Jajamän. Nej, då jag jobbar. Jag har cirka 8 timmar till utan jobb idag. Så att,
0: oj då.
1: Eller i natt.
0: Och imorgon dessutom.
1: Och imorgon.
0: Ja, vad är det du gör då?
1: Kör lite varor runt om här i Östergötland.
0: Ja, du är lastbilschaufför eller?
1: Jajamensan.
0: Ja, gillar du att jobba natt?
1: Ja, det är helt underbart. Det är lite trafik och inga människor som man kan reta sig på.
0: För det gör man ju annars hela tiden i trafiken.
1: typ ungefär
0: så. Du, nu handlar det ju här om draman med lyckliga slut. Vad är det du tänker på?
1: Ja, specifikt en händelse som vår familj råkade ut för. Det var när vi hade varit uppe och hälsat på mina föräldrar uppe i Svappavaara och skulle åka hem och kliva på planet i Gällivare, ett propellerplan var det, och ska åka ner till Stockholm Arlanda.
0: Mm. Och nu ska vi till Arlanda igen. Hörde du, hörde du Thomas berättelse nyss?
1: Oh ja. Det var ganska spännande. Det var inte det planet i alla fall.
0: Nej, det var ju skönt det då. Ja, som tur var. Vi är på väg mot Arlanda igen nu.
1: Ja, och det blåste ganska rejält och piloten gick ut och sa det, att det är lite turbulent ute och det kan vi väl minst säga att det var. Mm. Och det skumpade väl lite hejvilt när vi åkte och precis när vi skulle gå ner för inför landning så tittar jag ut genom fönstret och då ser jag hur landningsbanan kommer i sidled mot fönsterrutan.
0: Nej.
1: Det innebär alltså att planet går i sidled ner mot landningsbanan.
0: Inte alls bra.
1: Nej, så tankarna var ju, jag har under många varv vi kommer att snurra när vi slår i backen här.
0: Aj.
1: Så att, det var väldigt spännande och det var väl inte något hurrarop inne i kabinen kan jag säga.
0: Nej.
1: Och i sista sekund, då svänger till planet och lägger ner den. Ganska galant faktiskt på landningsbanan, vilket inte jag hade förväntat mig eller någon annan.
0: Nej.
1: Och sen flygvärdinnan så sa ja, och så tackar vi piloten för den otroligt fina landningen. Och det var alldeles knäpptyst i hela kabinen.
0: För alla satt och tänkte, va? Vi dog ju inte.
1: Ja, ungefär så var det. Så att det var lite otäckt där ett tag kan jag säga.
0: Jösses Kalle, det lät ju förfärligt.
1: Ja, så man var lite skärrad där och tänkte ja, nu måste jag flyga någon med, men det blir ju helst inget propellerplan med i alla fall.
0: Nej, men hur länge sedan var det här? Det var ett tag sedan, eller?
1: Jag kan tippa 10 år sedan kanske ungefär. Ja, lite svårt att säga, men cirka 10 år.
0: Men, och ni var där hela familjen?
1: Ja.
0: Ja, några stycken helt enkelt.
1: Ja, vi var 3.
0: Ja, och alla hade upplevt detta eller noterat vad som höll på att hända, eller?
1: Ja, eller jag och frugan i alla fall. Jag vet inte om lillgrabben satt emellan oss. Så jag vet inte om han reagerar på det. Jag hoppas inte det, för han har inte sagt någonting efter det i alla fall. Så.
0: Nej. Och ni satt med uppspärrade ögon och hopbitna käkar hela tiden?
1: Stela nackar, lutade bort nackstödet och bad till högre makter.
0: Ja.
1: Så, men som sagt, det gick otroligt bra och det var hyfsat mjuk landning trots allt. Så piloten gjorde ju sitt jobb i alla fall.
0: Ja, jösses du. Särskilt med tanke på vad ni hade tänkt för katastroftankar där, gissar jag.
1: Ja, definitivt.
0: Du, debriefar ni efteråt?
1: Nej, faktiskt ingenting.
0: Inte inom familjen heller?
1: Nej, utan det var bara, ja, det gick ju bra den här gången i alla fall.
0: Ja. Du, Kalle, det är ju jättejobbigt att höra den här historien. Trots att det är 10 år sedan och att det gick bra. Ni är så bra berättare allihopa. Alltså.
1: Ja, man har respekt. Alltså, ja. Man har tankarna att sätta sig i plan för att man är ändå 10 000 meter upp i luften. Så
0: ja,
1: att,
0: ja, ja. Om man är i händerna på andra människor, det är ju så.
1: Ja, och yrkesskickligt folk.
0: Passar ju väldigt bra att det är yrkesskickligt folk det handlar om då.
1: Ja, och inte lastbilsförare.
0: Eller radiogaggare.
1: Ja, precis.
0: Ja, eller hur? Ja, det är bra, Kalle. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Kalle Ringholt.
1: Ja, tack själv och ha en underbar kväll.
0: Ja, men samma. Och härlig natt på jobbet till dig också.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Rosmarie Eklund i Hindås.
2: Ja, hej.
0: Hej. Och Hindås ligger ju en bit utanför Göteborg.
2: Ja, det ligger en mil från landet till flygplatsen.
0: Ja, just det.
2: Jag pratar så mycket om flygplatsen nu här. Men...
0: Ja, faktiskt. Det är den där flygplatsmagnetismen. Ska du snacka om flygplan också?
2: Nej, jag ska prata om älgar.
0: Ja, det ska du göra.
2: Ja, för jag bor i ett hus här i Hindås.
0: Ja.
2: Och jag är ute en natt här med våra två hundar och skulle... Bara klockan 12 på natten i januari månad med bara trädgårdsbelysning. Man ser inte mycket.
0: Nej.
2: Och när jag skulle gå in med dem så hör jag hur det frustar hos grannen där inne.
0: Mm.
2: Och då var det en eld där inne.
0: Innan jag
2: hann och blinka så rusar älgen rätt emot mig. Och jag släpper hundarna och så säger det bara pang i huvudet och så ligger jag där. Den sparkar mig i bakhuvudet. Så jag svimmar av.
0: Va?
2: Ja.
0: Blir du nedsparkad av en älg?
2: En älg, ja. I huvudet. Ja, nu skrattar du och det gjorde de andra också på sjukhuset här, va?
0: Ja, det är så konstigt att vi skrattar oss, Marie. Du berättar ju jätteroligt. Men hur vet du vad som hände då?
2: Ja, det var bara det att älgen från grannen där inne, han sprang rätt emot oss då, va?
0: Ja.
2: Ja, och så hoppade han över staketet där och så bara sprang rätt i sparka mig i huvudet och hundarna hade jag släppt så de fick springa då.
0: Ja, det var ju en väldigt sinnesnärvaro hos dig att du släppte hundarna förstås.
2: Ja, men jag tuppade ju av då för jag förstår, va? Så jag simmade då. Mm. Och så tänkte jag så här, det var en sån trolig kraftig smäll för det lät ungefär som en dörr skulle bara spang rätt i någon stenvägg eller någonting sånt där.
0: Mm.
2: Ja, det var otroligt. Så jag låg där på backen där och så tänkte jag, jag vågar inte resa mig, för jag tänkte den står och försöker sparka ihjäl mig här alltså. Och det var väldigt oträffat. Ja, jag var tvungen att krypa sakta.
0: Ja, och det var ju mitt i vintern också, Rosmarie.
2: Ja, januari månad.
0: Ja.
2: Det var mörkt, trädgårdsbelysning, jättemörkt. Och sen när jag kom till trappan så sprang jag upp och då sprang jag in till min man. För han höll på att taxera här klockan 12 på natten. Ja, och sen så...
0: Det var ganska tydlig verksamhet hos er mitt i natten där.
2: Ja, det var det faktiskt. Jag var ute och gick med hundarna då.
0: Och han tapetserade då, passade han på.
2: Ja, han tapetserade. Vi skulle göra färdigt någonting, ja.
0: Ja.
2: Så att,
0: vad sa han när du kom in, Rosmarie?
2: Ja, han såg det. Det blödde ju bak i huvudet på mig, va?
0: Ja.
2: Och så sa han att det ser inte bra ut. Inga problem, sa jag. Jag lever. Och jag tänkte, ja, nej, det händer ingenting. Ja, men vi får nog åka till sjukhuset. Så nej, jag lever, det ser väl att jag gör, så jag.
0: Ja.
2: Men vi åkte till sjukhuset i alla fall.
0: Ja, det var nog bra, va?
2: Och då gjorde de precis som du gjorde här nu. De skrattade åt mig när jag sa att jag ville sparka av en älg.
0: Ja, för de
2: det var klockan 1:30 på natten. Ja, tjej.
0: Du är så rolig, Rosmarie.
2: Ja, det här var otroligt alltså. Så jag fick åka hem, de gjorde inget mer än sydde ihop det bak. Och sen jag kommer hem och jag blev ju helt snurrig alltså efter det.
0: Jo, men Rosmarie, de sydde ju ihop såret. Det var väl ändå bra att du åkte in till sjukhuset då faktiskt.
2: Ja, jag tänkte så här, det kan inte vara bra.
0: Nej, eller hur, du lyssnar på din man mitt bland tapetvårdarna där. Det var väl ändå bra.
2: Ja, jag var tvungen att göra det. Ja. Jag förstod att det var nog inte riktigt bra det här.
0: Nej, men du lyssnar väl på honom ganska ofta, eller?
2: Ja, då, det gjorde jag.
0: Ja.
2: Så att, men nu lever han inte längre, så nu är jag ensam. Jag är ganska gammal nu.
0: Mm.
2: Så att det är... Men jag fick en otroligt kraftig hjärnskakning.
0: Ja, hur länge hade du problem med det, så att säga?
2: Ja, efter en vecka. vecka så kunde jag inte prata riktigt. När jag gick till jobb, jag var sjukskriven en vecka. Aha. Och efter det, så när de ringde till mig så pratade jag så konstigt. Och då berättade jag att ja, jag blev sparkad av en äldre. Och det, ja, men du måste ringa till sjukhuset då, sa de. Ja, det gjorde jag det. Mm. Och då så sa de, ja, du måste komma in en gång, sa de. Mm. Och då var jag lite tuff. Så sa jag så här, nej, jag kommer imorgon, så jag. Ni tog inte mig med en gång när jag var där. Mm. Och jag fick vänta till dagen efter och då såg de att det var ingen spricka i skallen, det var det inte. Nej. Men jag hade ju klarat, när jag fick prata med en neurokirurg och han sa, du har fått en otrolig kraftig hjärnskakning.
0: Så. Ja, men det gick bra till slut, Rosmarie.
2: Ja, det gick väldigt bra till slut alltså. Men ja, just det där att de inte trodde riktigt på mig.
0: Nej.
2: För nu... Det var så ovanligt att bli sparkad av en älg.
0: Ja, för nu sitter ju snacket bra, tänker jag. Ur dig.
2: Ja, men, jo. Men jag vill bara göra en rekommendation till folk. För jag ringde till många som kunde det här. Va? Ja. Och då ska man aldrig ha ljusa eller vita kläder på kvällen eller natten. Nej. För det är det som älgarna ser. De ser inte mörka kläder.
0: Okej.
2: Okay. Så det ska folk tänka på när de är ute och går.
0: Men du hade väl också otur som råkade på en sån kvällssur älg. Det är ju inte alla älgar som är så sura på kvällarna. Nej.
2: Ja, men det berodde på att den älgen var skadad efter skjutningen från älgjakt.
0: Aha, så
2: var det. Den var skadad, det var därför den var ilsken.
0: Stackaren.
2: Fruktansvärt ilsken.
0: Nu fick vi reda på alla detaljer i det här dramat som fick ett lyckligt slut, Rosmarie Eklund. Tack så mycket.
2: Ja.
0: Ja, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Ha det så bra. Sov så gott.
2: Tack så mycket. Hej då. Ja, tack.
0: Hej då. Karlavagnen håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Vi håller också på med Peter Jöback och Annika Norlin. Han är med mig nu, nämligen.

0: Bakom fiskedisken i fiskbutiken i Västra Göteborg står Ida och Martina. Och till att börja med, vi har fått lite frågor kring detta, kring vilken sorts fiskbutik det är. Det handlar om detta. Det här är inte akvariefiskar ni säljer här, utan mer...
1: Är det matfiskar?
0: Ja, helt vanlig fisk.
1: Ja, döda fiskar.
0: Som du inte behövde uttrycka, men som du ändå gjorde det.
1: Som jag ändå gjorde, för jag tycker det var roligt.
0: Hörrni, idag pratar vi om dramatiska händelser som fått lyckliga slut i Karlavagnen. Vad tänker ni på då?
1: Alltså jag tänker på när jag tappar bort min son på ett stort varuhus i Thailand, i Bangkok.
0: Åh jösses, har det hänt?
1: Fruktansvärt var det.
0: Vad hände?
1: Han glömde eller missade att gå ur hissen med oss andra i familjen. Så att dörrarna stängs i detta megavaruhus och han åker med vidare uppåt.
0: Vad gjorde du?
1: Jag fick ju också panik, men jag stod kvar i alla fall med två barn till och min man började nog ta trapporna. Jag minns inte, men jag tror att han gjorde det.
0: Men Martina, det kan ju inte bli ett värre läge egentligen.
1: Nej, faktiskt inte. Det var panik, men det var en väldigt snäll thailändare i hissen som från, om de var överst vet jag inte, men tryckte på varje våning och stod kvar med pojken tills han kom rätt.
0: Ringde ni polisen?
1: Nix, hann inte det.
0: Ringde ni vakter?
1: Nej, vi hann inte det heller.
0: Hur lång tid tog det då?
1: Alltså det var nog över på några minuter.
0: När han kom tillbaka, vad gjorde ni då?
1: Ja, jag minns inte, men jag tror inte jag skällde. Men jag hade ju panik i alla fall.
0: Men vad skönt att det slutade lyckligt.
1: Jätteskönt
0: var det. Det är ju precis som den försvunna tvååringen i skogen.
1: Ja, men faktiskt. Fast detta var i ett helt annat land där man inte kan prata med någon heller.
0: Ja, Martina, det var den historien. Vad tänker du på, Ida?
2: Men jag får nog säga detsamma. Inte i Thailand, men ett bortsprunget barn.
0: Tänk att det händer.
2: Tänk att det
0: så
2: händer.
0: Ofta.
2: Ja, fast vi var i Australien. Stod i hotellobbyn och vänder oss om, ska betala. Och han är inte där, den ena tvillingen.
0: Hur gammal var han då?
2: Han har varit 4. Och på baksidan detta hotellet så var det en jättestor marknad.
0: En massa krokodiler?
2: Nej, inte massa krokodiler, men mycket folk. Han hade ju försvunnit totalt i den marknaden. Så vi fick springa ut 4 olika... utgångar och tänkte att är det en bilolycka så måste det höras, men det gjorde det inte. Vi sprang runt och runt hotellet och leta och så rätt var det så ser min pappa ett ljust huvud inne i souvenirbutiken bredvid. Då hade han stått där i ungefär 20 minuter och tittat
0: och väntat på er.
2: Nej, han hade kollat på souvenirer.
0: De barnen.
2: Ja, dessa barn, älskade ungar.
0: Vad gjorde ni då när ni återförenades?
2: Nej, alltså det var ju bara att krama och säga att du lämnar inte våran sida, typ.
0: Nej, mamma.
2: Nej, typ så. Mm.
0: Vilka hjärteknipande historier har ni?
2: Ja, och det vill man ju inte vara med om.
0: Men
2: det...
0: Och vilka lyckliga slut.
1: Ja, men det var det faktiskt.
0: Ja, tack så mycket. Ja,
1: tack.
0: Fiskflickorna Martina och Ida sist ut i Karlavagnen onsdag kväll som hållit på med det som det visade sig härliga ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. För nu är vi väldigt nära vårat slut och tack så oerhört mycket för kvällen tillsammans. Såna fantastiska berättare ni är. Vi hade lätt kunnat hålla på med Karlavagnen fram till klockan 3, kanske 4 i natt. Så många fina berättelser fick helt enkelt inte plats idag. Via telefon, via mail och via sociala medier. Tack så väldigt mycket för allt. Det är en lycka att få hålla på och jobba tillsammans med er. Snart vaken här i P4 efter nyheterna. Peter Sundberg och Lisa Friberg håller dig sällskap då. Vi som gjorde Karlavagnen, Renata Dos Santos, Michel Mitrovic, Peter Lindqvist, Gustav Ingerhage, Elisabeth Poliaki, Karin Forsmark, Maria Entzell och jag som heter Christian Olsson säger tack och hej.
3: Ekot vid midnatt. Sverige kommer att skänka JAS Gripenplan till Ukraina. Det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson under torsdagen. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E, till Ukraina. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer planen att betalas med ett EU-lån. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten just nu kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Minst 220 personer har dött i Kongo-Kinshasa och minst 1000 misstänkta fall har rapporterats. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt norska hovet lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare veckan blev den 88-åriga norska drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Nu möter du Vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg.
2: Välkommen.

0: Save My Love, Kygo Khalid och Griffin i Vaken med Peter och Lisa. Du, det är skitvarmt i stora delar av Europa, Lisa. Herre min skapare, man tittar på väderkartan och man bara, vill man vara där?
1: Nej.
0: Ja. I England och Frankrike har ju nya värmerekord slagit, så jag tänker att det är dags för det här nu.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 med Isabelle Berglund.
0: Vi kopplar upp vår vän och kollega som befinner sig i Paris, Isabelle Berglund. Hallå, eller bonsoir.
3: Hallå. Åh, bonsoir. Gud vad härligt. Nej, Lisa, du har helt rätt. Alltså här har man inte velat vara under dessa dagar. Alltså det är lite blandat. Jag tycker

0: varit en slags, ja men det är liksom så att det nästan gassar från asfalten, ni vet när det liksom dallrar, det känns som man är på typ savannen eller någonting och man vill inte gå i solen. Alltså jag ser jättemånga som går runt med paraplyer, som nu antar jag blir parasol, men många, många liksom...
1: På franska också.
0: Eller hur?
1: Parasol, paraply, det är mina två franska ord jag kan.
0: Ja, och det är de enda man behöver kunna. Antingen regnar eller så är det skitvarmt. Nej, men så alla går runt liksom som någon slags Marie Antoinette här och försöker skydda sig. Sen har jag hittat en helt otrolig uppfinning som jag tänker om det blir dags för värmebölja i Sverige så kommer jag nog att försöka ta in det här. Det är så vattenspray. Tänk liksom bara helt vanligt som typ som hårspray fast det är med rent vatten i som man går och duschar sig med. Det har blivit min nya bästa vän.
2: Det lät som lyx.
0: Det är ju väldigt lyxigt. Så massa olika vattenmärken som man kan sprita.
1: Olika, viktigt med olika viktigt. Vattenmärken. Ja. Men du, hur hanterar fransmännen det här då? Alltså, hur går snacket på stan?
0: Ja, nej men det här är ju speciellt. De är ju ett folk med mycket känslor. Men ska ändå vara så extremt oberörda när det kommer till hettan. Alltså, det finns liksom ingen pool här i Paris. Ingen som liksom så klär av sig och hoppar i sen. Eller så, utan jag har sett det går runt damer här med både kappa och någon som hade någon dunväst på sig.
1: Jag älskar.
0: Och jag har vissa känns liksom så provocerande oberörda. Sen finns det väl de som absolut berörs. Jag tror att det man framförallt gör det är att man liksom stänger sina fönsterluckor. Man försöker liksom stänga ut värmen på det sättet och att man inte går ut på dagarna så mycket. Men jag tycker inte att det är ganska mycket full rulle här i Paris trots att det är så varmt. De bara kör på. Ja, det kanske är jag som är svensk som blir helt...
2: Jag tänker så här,
1: vi klagar ju så fort det blir 20 grader.
2: Vi svenskar pratar ju bara väder. Alltså, vi pratar ju väder året runt. 365 dagar per år. Hur mycket pratar fransmännen om det här, den här hettan?
0: Ja, men det pratas väl lite grann att man liksom ändå säger så, oj, oj, oj, det är varmt. Sen... Alltså som svensk, vi hade ju liksom kunnat prata om det här i året ut, tror jag.
2: Ja.
0: Här går man liksom vidare i samtalet ganska snabbt. Jag har konstaterat att det är väldigt varmt. Men jag har ju upptäckt också en ganska härlig sak, det är att de har såna här vattenersättningstabletter. För jag tänker att det kan väl vara bra att få i sig sånt. Och de har ju så sjukt mycket mer smaker än vad vi har. Vad har vi? Vi har typ hallon, apelsin och that's it. Här så hittade jag kokos. Alltså kokosvattenersättning som smakar som liksom kokosvatten. Sen fanns det mint och sen fanns det också en som jag kände jag måste testa den. Det var ingen smak alls.
1: Men är det typ sån här med salt, alltså vätskeersättning med salt och socker typ?
0: Precis,
1: och så har de fler smak. Ja, precis. De har utbudet där liksom lite mer.
0: De hade så många roliga smaker. Ja. De hade kiwi, de hade kokos, de hade liksom så det kände
1: det kan vi också lära oss av.
0: Ja, men lite.
2: Men i Frankrike har ni haft över 359 värmerekord. Alltså det är sanslöst. Det är skitvarmt. Det har snackats om runt sådär 40 grader. Hur påverkas liksom kollektivtrafik, sådana där saker? Funkar allting eller?
0: Ja, alltså det skulle jag ändå säga. Det är väl kanske så att jag har i alla fall undvikit lite grann att åka runt i kollektivtrafik bara för att man kan riskera att hamna i någon tunnelbana som är så sjukt varm. Alltså det är lite som ett lotto. Antingen kommer man in i en som är så härlig AC eller så hamnar man i en sån stålkapsel som bara har kapslat in hundratusentals människors svett och värme och odörer. Så att mitt sätt att ta mig runt nu i stan det är faktiskt på cykel. Och det har varit jätteskönt. Då äntligen så fläktar det. För det är ju också det. Det har inte bara varit varmt. Det har ju liksom varit helt vindstilla. Mm. Alltså helt vindstilla. Så att när man cyklar så får man äntligen så känsla av att det rör på sig lite vind.

0: Och det är ju superhärligt.
1: Och nu då, alltså nu när du står där i pyjamas och sen ska gå in och gå och lägga dig, hur är det att sova på nätterna? Alltså är det varmt i lägenheterna? Har man AC?
0: Alltså vi har ingen AC, men vi bor liksom på bottenplan, så tack och lov får vi ganska mycket kyla från källaren, tror jag att det blir. men lite dåligt sover man mest för att det är så sjukt tryckande och liksom man öppnar fönstren på kvällen och känner att så här, åh gud, nu, och det var faktiskt ikväll så var det nog första gången som man känner så här en liten strimma av svalhet. Men nej, jag tror faktiskt det är många som har känt att det har varit lite svårt att sova och liksom, jag tycker inte det syns så mycket. De kör på ändå, alla de här.
1: De får lyssna på Vaken i P3 och P4.
0: Du, det kommer de säkert göra. Jag har berättat om oss.
1: Vad bra.
0: För alla i Paris. De är så imponerade.
1: Ja. Vad kul.
2: Underbart. Ja. Ja, men du Isabel, tusen tack att vi fick vara vakna med dig där i Paris. I det heta Paris som just nu har en rad värmerekord. Du får
1: komma hem
2: och kyla ner dig. För här har vi ju typ 10 grader och stark vind.
0: Åh, och så er två också.
2: Ja. Du får kyla vinden och Peter och Lisa.
0: Underbart, jag kommer på stubatten.
2: Au revoir.
1: Au revoir.

Då ska jag börja på E6 södergående om du är på väg från Kungsbacka ner mot Varberg. Mellan Kungsbacka södra och Fjärås så brinner i ett fordon. Räddningstjänsten har anlänt till platsen och det är avstängt i södergående riktning mot Malmö. E6 mellan Kungsbacka södra och Fjärås. Det har ju varit en del saker runt Kallebäcksmotet på E6. Olyckan i norrgående körriktning in mot centrala Göteborg är fortfarande aktuell, men det ska gå att passera. Och lastbilen vid Kallebäcksmotet i södergående körriktning, ja, den ska stå kvar och då fortfarande i vänster körfält.

0: Give me a little more time, Gabrielle. Vi fick precis ett sms från Isabelle. Hon tog en selfie. Man fick se hur hon står där i sina pyjamasbyxor.
1: Ja, väldigt gullig.
0: Ja, korta pyjamasbyxor hon hade.
1: Ja, men det kan vara skönt när det är varmt, vet du. Det är ju jättevarmt i Paris. Det var det vi pratade om.
0: Mm. Vi ska lägga upp den på Vakens händelser.
1: Ja, det ska vi göra. Mm.
0: Du, alltså jag vet inte, vad är definitionen av diskriminering?
1: Oj, att man blir, det måste väl vara, ska jag gissa eller?
0: Ja, gör det.
1: Du killgissar att det har att göra med att man blir diskriminerad på grund av sitt liksom ursprung, alltså funktionsnedsättning.
0: Finns det lite olika typer. Man kan ha direkt diskriminering. Det är någon behandlas sämre än andra i en liknande situation på grund av diskrimineringsgrund. Då.
1: Ja, alltså olika.
0: Då kan diskrimineringsgrunden vara olika saker. Mm. Sen kan man ha indirekt diskriminering, en regel eller rutin som verkar vara neutral men missgynnar vissa grupper i praktiken. Och så kan man ha sexuella trakasserier. Det kan också vara någon slags diskriminerande sak. Oönskat beteende och sådär. Men det är liksom inte riktigt i det. För att jag har liksom total fokus nu på TV4s fotbollsbevakning.
1: Mm.
0: Och jag känner, det känns inte bra i magen. Här måste de göra någonting. Alltså, de måste, rätning i leden, känner jag. De har ju tänkt sända flera av sommarens VM-matcher.
1: Mm.
0: Men i trailern till sändningarna så väljer man bort den officiella VM-låten med Thomas Stenström.
1: Va? SVT?
0: Nej, TV4. Jaha. Vet du varför?
1: Nej.
0: Så här säger sportdirektören Johan Cederqvist. Vi har helt enkelt valt den låt som vi tycker passar bäst för ändamålet.
1: Så får man inte göra. Alltså, ska vi välja ett annat lag också som spelar för att det kanske passar bättre för ändamålet? Så kan man inte hålla på.
0: Alltså,
1: vi har väl valt det. Då kan vi skita i att ha officiella låtar.
0: Istället för Stenströms Leve för alltid som liksom, ja, har väl fått viss kritik visserligen, men också hejarop, så väljer kanalen bolagets inofficiella VM-låt Det ligger något i luften, och den har inte ens släppt sen.
1: Nej, men alltså, grejen är det att jag tycker man får tycka vad man vill. Alltså man får tycka vad man vill om en officiell VM-låt. Men som du säger, vi måste ha någon rim och reson i, eller finns det så att vi väljer ut en officiell, alltså, har vi val och väljer ett parti så ska de styra. Alltså, det finns liksom ingen, man kan inte hålla på så här, då luckras ju allt upp till slut.
0: Alltså, om den här diskrimineringsgrunden som vi snackar om är annan musiksmak, då är ju det diskriminering.
1: Jag fattar inte diskrimineringen i det här.
0: Ja, men jag tycker det är liksom mot Thomas, han har ju gjort en låt.
1: Du tänker att han blir
0: diskriminerad? Alltså, han väljer bort den här låten för att han inte gillar liksom dängan. Han vill ha något bättre helt enkelt. Det är lite diskriminerande. Mot de som gillar Thomas Stenström.
1: Ja, du tänker så.
0: Ja.
1: Alltså,
0: jag tycker i alla fall att det är taskigt. Vi här i den här studion, vi är ju inga som väljer egna låtar. Vi håller oss ju till given musiklista. Vi räter oss i leden.
1: Ja, och jag tycker att den är jättebra. Jag tycker faktiskt att den är jättebra. Alltså jag kan höra folk sjunga med på läktaren. Om vi bara hade kunnat enats kring den. Om folk kunde lägga sina...
0: Här har någon gjort en låt som ska ena oss.
1: Ja.
0: Och så hjälper de till att söndra istället. Nej. Rätning i ledan.
1: Ja.

0: Där kom den. Leva för alltid med Thomas Stenström, den officiella fotbollslåten.
1: Och jag har ju blivit lite mer fotbollstjeja den här veckan. När jag en månad för sent insåg lite sent på bollen att Sirius låg liksom etta på allsvenskan.
0: Du blev lite så här, oj vad intressant med fotboll.
1: Ja, nu vet jag inte hur man pratar om det här språket. Men de ligger etta på, de ligger topp. På allsvenskan. Toppar allsvenskan, säger man. Ja. Och det fick mig att kolla in lite mer inhemsk fotboll. Lokal fotboll.
0: I Uppsala?
1: Nej, i Skåne. Mm. Malmö FFs tränare sparkas nämligen efter flera raka förluster. Men det finns fler som har det tufft. Vi ska nu till Svensköps IFs herrlag, som är just nu sämst av samtliga i Division 6-lag i Skåne. 0 poäng. Endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher.
0: Oj, oj. Säg det, hur många?
1: 137 insläppta mål på 8 matcher och 2 gjorda. Kontra 2 gjorda. Men för Malmö, då tänker man så.
0: Har de fullt lag? Eller?
1: Jo. De har fullt lag. Vi ska komma till varför det kanske blivit så här sen. Men Malmö FFs tränare fick ju sparken då, efter flera raka förluster. Men tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
2: Nej, det känns inte så.
3: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
4: Är det han som gjorde båda då?
2: Ja, han gjorde båda mot Lörd.
3: Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
2: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Så ja.
0: Träna upp oss och spela ihop oss.
1: Träna ihop oss, tror jag. Träna ihop oss och spela ihop oss.
0: 137 insläppta mål.
1: Ja, men det var så kul att de hade en, du vet, vad heter det? En alltså skyttekung.
0: Ja,
1: gjorde båda de här 2 målen. Sen hör vi då också de här, jag fortsätter lyssna, då hör jag små ledtrådar när Johan Pettersson från P4 Kristianstad intervjuar tränaren då, som kan avslöja varför det kanske är så att de är sämst i divisionen. Det är dels mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
2: Alltså många som inte har spelat fotboll innan hade uppehåll några år eller inte spelat någon lag, så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match, som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och börja övna. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var någon som sa nu förra matchen vi spelade, ja detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det är, ja, just att det är mer än bara... Ja. Fotboll. Ja.
1: Jag tror inte det ska vara mer än fotboll. Jag tror inte quizen ska vara därför man går dit. Alltså jag bara tänker nu högt. Jag bollar det här med dig. Alltså har man ju släppt in 137 mål på 8 matcher, så kanske man inte ska ägna tiden åt quiz.
0: Det kanske de liksom, när kommer frågan? Ja. Tjufs, vissa bollen förbi så det mål. Igen, jag vill ju liksom försöka komma på svaret på den där frågan.
1: Ja, jag känner så mycket för det här laget. För också, jag tycker också att det var något fint och genuint i att de tror på sig själva fast de ligger sist och är sämst. Medan jag då är lite falsk som hakar på när Sirius kommer etta. Så jag blev lite inspirerad faktiskt.
0: Men alltså, om jag skulle välja ett fotbollslag... Det här vill man ju följa. Man vill ju typ spela i laget.
1: Ska vi börja heja på dem? Svensköps IF.
0: Yes. Heja Svensköps IF.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i baken med Peter, Lisa och nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vad händer?
1: Vi ska prata om Bolivia, för där har de omfattande protesterna som varit under månaden fått presidenten Rodrigo Paz att gå ut och varna för att landet är, som han säger, vid en brytpunkt. Det här rapporterar AFP. Protesterna mot presidenten, han tillträdde ju då för 6 månader sedan under en svår ekonomisk kris i Bolivia. De här protesterna riktas mot hans centerhögerpolitik. Och i tisdags så lyfte kongressen restriktioner. Och nu då så kan det bli så att presidenten kan utlysa undantagstillstånd. Och det är för att sätta in militär och mer kravallpolis då, för att försöka lugna de här protesterna, demonstranterna som protesterar. Och det började då med tidigare i maj när fackföreningar gick ut och krävde högre löner. De krävde att det skulle finnas en stabil bränsleförsörjning och de krävde också en sundare hantering av finanserna. Men det här ledde snart till större demonstrationer som till slut blev då, ja, vad man kan kalla en revolt mot presidenten. Det är väldigt våldsamt just nu. Den senaste veckan har det varit flera sammandrabbningar mellan demonstranter och kravallpolis. Och presidenten själv då, han anklagar ex-president Evo Morales för att ha organiserat eller orkestrerat de här protesterna. Och nu ska vi prata om något helt annat, SM-guld. Mm. För Anna och Alicia vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Det är nämligen bara Vänersborgs gymnastikförening som tjejerna då tävlar för som ställer upp i grupptävlingen Aerobics SM.
2: Väldigt skönt. Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skjuta sig.
3: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
2: Det är extremt klart guld där.
3: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
2: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
3: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
2: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
1: Det rapporterade Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst.
0: Så heja till dem.
1: Ja. Men tänk att gå in i ett mästerskap och veta att man kommer ta guld. Mm. Det måste ju ändå vara en ganska bra känsla.
0: Svensköps IF, du gillat det?
4: Alltså jag gillar ju det som att jag bara hejar på när det går bra. Så att jag hade ju den tävlingen jag hade ställt upp i.
0: Men du är ensam.
4: Nej, jag själv vet att det inte finns någon. För jag är inte bra i sportsammanhang. Nej. Jag är bra, alltså jag är ju tävlingsmänniska. Mm. Men inte när det kommer till sport. Då jag taggar inte till typ alls.
0: Jag kom tvåa i ett klubbmästerskap en gång. Fick en så här silverpokal på ett marmorfot i lydnad. Alltså dressyr, hunddressyr, när jag var typ 12 år.
4: Gulligt.
0: Jag vet. Mm. Under liksom själva tävlingen så såg min hund, en collie, mina föräldrar, som lämnade planen mitt i ett kommando, kom sen tillbaka en minut senare. Jag kom tvåa. Vet ni varför?
4: För att det var bara ni två.
0: Det var tre stycken som ställde upp.
4: Vad gjorde den tredje då?
0: Ja, det var liksom något värre. Det kom inte ens på inkallningen.
4: Nej, säkert.
0: Men jag var stolt över min andra plats i alla fall. Mm. Men Sofia, tack så mycket för att du kom in.
1: Ja, varsågoda.

0: Abracadabra med ingen mindre än Lady Gaga är vaken med Peter och Lisa.
1: Du, ska jag berätta en sak eller?
0: Ja, gör gärna det.
1: Okay. Jag har missat en sak som jag tror flera missat och som kommer påverka mitt liv enormt.
0: Jaså?
1: Alltså enormt. Jag fick lite panik över det. För när du är ute och går med din hund Bobo och kanske stannar och träffar andra hundar, så kanske ni pratar om, ja, men så här, är det en tik, hur gammal är den, vad är det för ras, du vet, det finns sådana saker man alltid pratar om när man har hund. Så är det också med barn, alltså att folk frågar barn samma saker. Hur gammal är du, och vilken klass går du i, går du i trean nu,
0: det är som hund.
1: Ska du börja fyran nu, hur känns det, och sådär. Ja, har du syskon, hur gamla är de då, går de i den klassen så.
0: Men vad ställer de för fråga till dig då?
1: Nej, men det är inte det. Det är, nu kommer det som är svårförklarligt. Mm. Från och med hösten 2028 så försvinner förskoleklassen.
0: Ja.
1: Där har jag missat. Det blir ettan.
0: Alltså, grundskolan ska bli tioårig.
1: Ja, jag missat det. Helt. Fick reda på detta häromdagen. Läste det. Problemet nu, min dotter börjar förskoleklass nästa år, 2027.
0: Ja.
1: Så hon hinner med att börja förskoleklass.
0: Så då får hon gå
1: förskoleklass och sen upp till nian.
0: Ja.
1: Mina pojkar, de börjar 2029, så de börjar ettan. Så de kommer gå i tvåan när hon går i trean och så vidare.
0: Ja.
1: Men det är två år mellan dem.
0: Ja.
1: Så det kommer bli, alltså mina morföräldrarna kommer få en stroke när de ska tänka.
0: Det blir ju skit.
1: Jag kan inte ens
0: verkligen i skarven.
1: Alltså det kommer vara så konstigt att det är två år mellan dem, men det är bara de går i ett år.
0: Mm.
1: Och så ska man förklara det här. Men alltså Alma började förskoleklass, alltså så går till du vet, jag hör mig själv försöka förklara det här på ett så invecklat sätt som är så jobbigt att man,
0: men
1: bara,
0: sen när de går på, när hon går på
1: de
0: gymnasiet.
1: De fick börja tidigare. Nej, de fick inte börja tidigare, sånt där skolreform som gjorde att
0: nej, men det kommer bli jättejobbigt och det kommer hålla på hela grundskolan.
1: Det kommer vara jobbigt för henne
0: fram till gymnasiet,
1: och
0: Lisa.
1: För dem, och det kommer vara jobbigt för alla, och jag känner bara så här, kan jag hemskola dem? För att jag orkar inte. Jag blir utbränd nu
0: bara
1: av de här konversationerna.
0: Att ta den här diskussionen med dina barns mor och farföräldrar.
1: Ja, alla människor som inte har barn med samma problematik.
0: Men tänk på att det kommer lätta när de sen går i gymnasiet.
1: För då kommer det verkligen bli två år mellan dem.
0: Ja.
1: Och då kommer alla i 10 års tid trott att det är ett år mellan dem. Och så kommer vi börja förklara det. Men de gick ju i, det var ju bara ett år mellan dem. Nej, det är två år mellan dem.
0: Vet du vad jag,
1: nej, men det ju, sa ju förut att, nej men det var för att det var så här skolreform som gjorde att,
0: ja, så alltså jag känner liv, så för dig nu.
1: Så kommer mitt liv vara nu.
0: Ja.
1: Och det är, alltså på riktigt så kände jag, jag orkar inte det här.
0: Och det här
1: jag kommer ljuga och
0: alltså
1: säga
0: det här
1: att de
0: kommer ju påverka mig också.
1: Men varför,
0: för du kommer ju komma utbränd till jobbet bara
1: inte,
0: på grund av det här.
1: Kan de inte bara ändra, alltså, så att det blir som det är? Men liksom inte röra siffrorna. Kan alltså, man inte bara menar ändra innehållet i förskolan? För nu kommer det ju bli som att börja äta. Det blir mer skola.
0: Ja.
1: Kan de inte bara ändra så att förskoleklass är det? Alltså att det mer är.
0: Precis. Måste de ändra siffran?
1: Ja. För det blir så jobbigt. Kan de inte bara säga, okej, vet du vad? Vi gör en förändring i förskoleklass från och med 2028. Så blir det lite mer läroplan i förskoleklasserna. Ja. Dada, det spelar ingen roll vad det heter. Förskolan är också pedagogisk verksamhet.
0: Jo, men jag tycker, alltså, jag har ju en väldigt nära vän som går i förskoleklass nu.
1: Ja.
0: Och det är ju så, alltså jag tycker det är som att gå skolan.
1: Det
0: är som att gå
1: lågstadiet. Det kommer bli ännu mer, det kommer bli ettan. Liksom. Men jag tycker att de kan bara ändra formatet, för att det kommer bli.
0: För menar det som var när jag
1: gick,
0: vad som heter lekis. Det var ju liksom, vi körde ju inte ens bokstäver. Det heter lekis.
1: Men det var ju förskolan då.
0: Jo, men vi kallade det inte förskolan.
1: Jag vet, men det, alltså, folk rasar ju när man säger dagis.
0: Jo, men det här,
1: alltså,
0: var liksom, det här känns som att det var innan
1: mer
0: förskolan ens kom upp. Det hette lekis.
1: Jag vet, men
0: vi hade en skylt på dörren där det stod lekis. Det var tidigare.
1: Ja, det var det.
0: Åh, vi lekte med tåg.
1: Ja, det är
0: vi
1: kul.
0: Vi lekte med såna här byggklossar. Vi ritade, satt i ring och sjöng, klappade takt. Lekte ute.
1: Vem är
0: vi
1: kungen
0: lärde oss
1: i
0: ingenting.
1: Djungeln?
0: Vi var bara där.
1: Jo, J-E-S-U-S. Jesus.

0: American Girls med Harry Styles här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Andreas Arnberg från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Hej.
0: Du, det har hänt en hel del grejer. Vi ska ta och börja i Jämtland.
1: Ja, en viltolycka mellan Krokom och Mörsil, och det är alltså Europaväg 14 vi pratar om, i höjd med Trångsviken. Räddningstjänst kom fram till platsen precis när jag pep iväg och begav mig till studion här. Så räknar jag med att det blir trångt i båda riktningar. En singelolycka också kom in på E18 i Västerås vid Rocklundamotet för de som kör mot Enköping och Stockholm. Oklart om räddningstjänsten åker dit, men man får räkna med att det står en bil stilla i alla fall. Och en skåpbil som kört ner ett gäng sergeanter vid ett vägarbete strax söder om Gränna på E4. Ett vägarbete som redan innan då gör att det går ganska långsamt. Så att, där får man räkna med att...
2: Förlåt.
0: Vad hade den kört ner?
2: Ja.
1: Sergeanter.
2: Alltså och, inom försvaret?
1: Nej, precis, utan de här som står och liksom visar, de här tillfälliga som visar vart man får köra vid vägarbeten.
2: Vilken tur.
0: Vägvisare.
1: Exakt, med reflexer och...
0: Sergeanter?
1: Ja.
2: De är väl döpta efter sergeanter.
0: En ny glosa. Kunskap. I väg.
1: En inringare kallade de för majorer också. Så jag vet inte hur många...
2: Vilken grad ska vi ha på de här egentligen?
1: Ja.
0: Mm. Är det sånt jobblingo på trafikredaktionen? 100%. Att ni säger sergeanter?
1: Mm. Vi försöker ju undvika alla så här, liksom byråkratord. Men just sergeanter har jag inget bättre för.
0: Men har ni något internt sånt jobbord?
1: Bra fråga. Alltså vi får ju en hel del så Trafikverket lingo gratis i våra ärenden, och chikan är väl ett sånt.
2: Oj. Chikan.
0: Och vad är det då?
1: Det är när man liksom ställer upp då typ sergeanter så att det blir som en S-kurva som man är tvungen att sakta in för att ta sig förbi.
2: Mm. Wow. Chikan.
1: Zigzag.
0: Ja, chikan.
2: Vem är det som? Nej, det är inte samma sak. Det är inte samma sak som
0: chikan. Chikan. Wow.
2: Ja.
0: Chamona. Andreas, vi ska nämligen snacka om lite jobblingo lite senare här i programmet, så tack för det.
1: Ja, men tack.
0: Vi har också ett tipstelefonnummer till er om någonting annat skulle ske.
1: Stämmer. Går att ringa dygnet runt. Det är 020 999 444.
0: Chikitikawao.
2: Nej, inte kawao. Det är inget som har sagt något.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Tack och Wet More med Sunburn i Vaken med Peter och Lisa.
1: Alltså det här är vad vi kallar en dubbellåt.
0: Ja.
1: När vi spelar två låtar i rad i radio. Mm. Vilket är väldigt konstigt att kalla någonting. Jag ska köra dubbellåt nu, bara för att man spelar två låtar. Det är bara vi på radion som kallar det. Alla kallar det dubbellåt. Alltså P3, P4, ja, överallt, vart du än jobbar på Sveriges Radio, där du har musik, så kallar du det för dubbellåt om, ja, du kör två låtar. Jobblingo, vi ska prata om det. Vi jobbar ju i ett system som heter ABC. Alltså som vi skriver våra manus i.
0: Ja.
1: Det heter ABC.
0: Mm.
1: Tidigare hade vi ett som heter EMPS.
0: Mm, vi tar in nyhetsbyråer och, ja, vi kan liksom...
1: Det är vårt manussystem.
0: För att hålla koll på vad vi jobbar med, vad Lisa jobbar med, vad Ekot gör och sådär. Ja, nice.
1: Vi har en Frida som lyssnar, inte vår kollega utan en annan Frida som har skrivit på vår Facebook, Vaken med Peter och P4. Hon kanske sitter och skrattar nu, för på hennes jobb, inte nuvarande men på gamla snabbmatskedjan, så sa man att man var tvungen att ta en ABC. Då visste alla att man var tvungen att försvinna omedelbums. Och de täckte upp för en vid kassan och sådär.
0: Mm.
1: För ABC står för akut bajschock.
0: Nej!
1: Jo. När det blir så bajsnär att du inte står ut en sekund till kallas för ABC.
0: Oh shit.
1: Oh shit, ja.
0: Verkligen, det är som en tennisspelaren
1: just
0: här
1: det,
0: i helgen.
1: Just det, han fick en ABC.
0: Han fick avbryta, han bad liksom domaren att gå av, få gå av, ja, liksom planen. Men han fick inte, så han drog i alla fall för att han höll på att skita på,
1: ja,
0: sig.
1: Det var ju en ABC.
0: En ABC.
1: En akut bajschock, tyckte jag var kul. Att man säger, jättekul, jag har en ABC.
0: Mm.
1: Ja, det är inte vårt ABC, vi säger ju alltid ABC. Så, det står i ABC,
0: inte,
1: står det.
0: Vet vi ens vad ABC består för?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men inte akut bajschock, tror,
0: nej,
1: jag inte att det,
0: tror jag,
1: det är
0: inte.
1: Alltså som de har döpt
0: manus. Men tänk om det var någon på det.
1: Vad
0: där...
1: Vad står EMPS för? Det vi hade tidigare.
0: Det är ju ett företag som heter så.
1: Okej. Okay. Jag ska inte prata mer om, nej, det då. Men, mm, då sa man ju ändå så här, jag EMPSar dig det.
0: Mm.
1: Alltså att man hittar på sina egna... Och det betyder... Så kan man inte säga.
0: Mm.
1: Alltså det är så konstigt att man hittar, nej, på olika ord.
0: Mm. Jag såg på TV4 här om dagen. Och då satt de och... Alltså gästen,
1: mm,
0: har varit så mycket gäst på TV4 att hon refererar tillbaka till vad hon sa under, liksom innan reklamen. Och då sa hon, ja, som vi sa här i Straxet.
1: Ah.
0: Och det är en sak som de aldrig säger ut.
1: Live,
0: men som
1: men
0: de på redaktionen, mm, ja, på Straxet så kommer vi ta upp det här. Mm. Då får liksom, som en puff, vi säger det, puff, en puff, mm, vi puffar för någonting. Ja.
1: Ja, men som, men också när man jobbar på P4 Extra så har varje, alltså jag jobbat bakom där och då, mm, har varje programpunkt ett namn, men de presenterar sig aldrig ut vad,
0: nej,
1: de heter.
0: Nej.
1: Ja.
0: Ja. Vi ska fortsätta prata om det här efter Ekot. Men först ska vi mjuka upp stämningen i radion lite grann med Billie Eilish. Bad guy. Mm.

0: guy. Duh.
1: Då ska vi ta oss till E6 mellan Kungsbacka och Varberg. Mer precis mellan Kungsbacka södra och Fjärås i riktning mot Malmö har vägen varit avstängd efter en brand i ett fordon. Där är vägen fortfarande avstängd nu sedan en dryg timme tillbaka och räddningstjänsten är på plats och arbetar med detta. I nuläget finns det ingen prognos för när vägen kan öppna upp igen. Alltså E6 mellan Kungsbacka och Varberg vid Kungsbacka södra och Fjärås i riktning mot Malmö. Vägen avstängd efter tidigare bilbrand.

0: Och nu, Daniel vaknar och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Under kvällen kom beskedet att också Norge ansluter sig till det franska kärnvapeninitiativet, där även Sverige deltar i samtal om ökad kärnvapenavskräckning i Europa. Carl Sörensson är forskningsledare på FOIs kärnvapenanalysprogram.
4: Norge angränsar ju väldigt nära till den stora ryska flottbasen på Kolahalvön, och det gör ju att deras läge är liksom ganska prekärt. Så de har behövt tänka igenom sitt förhållande till kärnvapen och kärnvapenavskräckning på ett annat sätt kanske än vad Sverige, Danmark och Finland har känt sig nödiga att göra. Sen får man väl se hur långt det här samarbetet går och kan gå. I så att säga, hela den här diskussionen finns ju också en oro för att dels att USA ska dra sig ur, det är någonting de signalerat att de inte kommer göra på kärnvapendelen, men det finns ju en oro kring det, och om det skulle vara så så tycker nog både Frankrike och även Storbritannien att det inte heller är riktigt önskvärt att flera länder i Europa börjar skaffa egna kärnvapen.
3: Säger Carl Sörensson på FOI. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Där säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig genom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. En månad efter debatten drog sig Joe Biden tillbaka sin kandidatur. Här i Sverige ska det bli möjligt att betala med kontanter i matbutiker och apotek i större utsträckning. Det har riksdagen beslutat. Banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser i landet där man kan sätta in kontanter. Ekot klockan ett med Daniel Våkner.
0: Tack så mycket, Daniel. Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg. Vi håller i dig i sällskap fram till klockan sex. Nu Saga Ludvigsson.

0: In Today med Saga här, vaken med Peter och Lisa. Vi ska snacka jobblingo.
1: Ja, det är jättekul. Vi har ju massa mer grejer som vi säger, som till man inte kommer på typ.
0: Ja, men om vi typ ska ha en intervju och då har vi en påa.
1: Ja, men vet inte folk vad det är idag då? För jag tror man säger man i folk inte det?
0: Påa?
1: Nej, det är en påannons ju.
0: Mm. Ja, en påannons kanske man säger. Men vi säger påa.
1: Mm, det är ju,
0: det är ju ett exempel.
1: Mm, det är ju den här lilla, det är ju, ska förklara då för om folk inte vet, det är en lilla liksom introt till gästen. Mm. Varför vi ska prata om det här och vem det är.
0: Mm. Så nu till exempel så påa, det är ju jag, Saga Ludvigsson.
1: Ja, det också.
0: Men jag avade henne också.
1: Just det, det gör vi också med musiken, du ser.
0: Och det är inte fördelaktigt att göra det. Ofta så ska man bara göra det ena.
1: Man ska bara ava eller påa, ja. Mm. Jag vet att det där har varit en grej också, en stor grej, om det är snyggast att på eller ava. Mm. Vi avar ju nästan alltid.
0: Ja.
1: Jag kan tycka att det är snyggare bara på.
0: Ja, alltså, men det har svängt. För när jag pluggade radio för 25 år sedan, lite mer, då var det ju dödssynd att påa låtar. Alltså man gjorde inte det. Alltså, då jobbade man hårt för att de lokala P4-stationerna skulle sluta med det, för att det skulle låta lite fräsigare och lite mer nutida.
1: Mm.
0: Men det där har ju svängt.
1: Ja, men det är
0: jag
1: väl
0: tror
1: för
0: Titti
1: att
0: Schultz på P4 Extra, hon avar ju aldrig en låt.
1: Nej, hon påar istället.
0: Ja, hon påar ju alla låtar.
1: Ja, men det är ju, vet du varför det kan vara störigt när man sitter i bilen och man hör en bra låt? Man kanske kommer in i mitten av låten och då vill man fan veta vad det är. Speciellt nu när vår teknik strular, du vet det.
0: Ja.
1: Alltså att det inte syns i displayerna.
0: Nej.
1: Jag och Alex, vår lyssnare, har försökt styra upp det där.
0: Har ni lyckats?
1: Jag tror vi lyckas lite grann, men det är fortfarande så att det kommer fel och sådär. Mm. Men jag tror att vi har gjort något slags genombrott.
0: Mm.
1: Jag har inte haft tid att kolla upp allt än.
0: Tänk att du är så hands-on, sådana saker.
1: Jag vet.
0: Också teknik.
1: Jag blir tokig när saker
0: inte
1: funkar.
0: Drivande inom tekniken här på bolaget. Det är kul.
1: det är faktiskt Annika på Lyssna Service som har hjälpt oss.
0: Mm.
1: Men ja, vi har massa sådana ord. Vad mer har vi? Jag tänker att vi ska börja bjussa. Eftersom vi ber folk vara bjussiga med deras jobb, så tänker jag att vi kan bjussa på lite. Det är dubbellåt, ava

0: har här i straxet.
1: Som vargen på grisarna små. Mm. Man huffar och puffar.
0: Mm. Sen tycker jag det var kul när trafikreduktionen berättade om Trafikverkets lingo.
1: Det var jättekul.
0: Att de har jättemycket lingo.
1: Gud, för jag vill lära mig. Jag ska lära mig natt, ju. Det är det jag kommer göra.
0: Det blir spännande. Vi ska kolla av vilka ord eller uttryck som används i ditt jobb. Mm. Som kanske ingen annan utanför förstår. Eller som kan vara lite svårt att fatta vad snackar om egentligen. Sergeanter. Mm. vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Ja. Eller så ringer du på 020-99-5500.
1: Jag kom på en till sak. Köris.
0: Ja.
1: Använder vi ju.
0: Det är vårt det vi har i vårt ABC. Mm. Där vi tittar liksom på, vi lägger in saker som vi ska prata om och sådär.
1: Mm. Digga range.
0: Puffskydd.
1: Showpool.
0: Ja, showpool.
1: Det är en mapp där vi lägger ljud.
0: Ja, lägg det i showpoolen.
1: Turboplayer.
0: Det är vår kompis som vi spelar ut musiken i.
1: Ja. Gud, jag går på jättemycket nu. Ja.
0: Du är så duktig på lingot här på jobbet.
1: Det var kul att vi har ett lingo. Mm. Vad kul det ska bli att få lära mig andras lingo.
0: Mm. Nu ska jag puffa för en grej.
1: Jag kan göra det.
0: Senare natt kommer Lisa Friberg tillbaka.
1: Mm.
0: För en stund så nu är det du och jag.
1: För mig alltså. Bara.
0: Vi ska snacka lingo.
1: Bara, ingen annan får sova.
0: Vi ska snacka lingo.

The Volume med Mars i vaken, som du ska prata om i jobblingo. Alltså sånt ord, uttryck som används i ditt jobb som ingen utanför kanske förstår. Och vi hörde bland annat om Frida Anderssons ABC, som betyder akut bajschock. Tycker jag var superkul. Snacka om jobblingo som ingen annan fattar. K-Johanna skriver så här, typ 4-3-2 flyter. Om man säger så, det förstår alla som jobbar med kor. Jag förstår inte. Nej, jag har ingen aning. Du får jättegärna också berätta vad det betyder när du skriver. Jag älskar ju kor, så det där hade jag velat lära mig. Camilla skriver, förskeda, solva, skyttla, solvordning, trampordning, knävel, varpa med flera ord. Glasklart för en textilnörd, men kanske inte för gemene person. Nej, det har du verkligen rätt i. Jag känner mig att jag har noll koll. Vi ska se här. Ta du 21:orna, skriver Lucy. Vad fan, varför kan de inte kommunicera för att det är total i natt? Det är två hyfsat vanliga jag kan komma på just nu. Men vad betyder det? Ja, det är frågan. Vakensnabla, sverigesradio.se. Vi ska se. Ja. Nu fick jag lite information här om hur vårt låtsystem fungerar gällande AVA och POA, som är jobblingo som vi har här. Som vi säger typ 300 gånger per. Jag ska bara AVA den här låten, eller jag ska POA låten, så tar vi det sen. Så där ser man. Så puffar vi ju jättemycket, förlyssnar. Gör man ju hela tiden, och lyssnar man på ljuden kanske under man lyssnar på, ja, nästa Taylor Swift-låt, då kanske jag vill förlyssna på hur Lasse Stefan, som ligger näst i tur på listan, låter. Trycker på en liten knapp.

Då ska vi ta oss till E6 mellan Kungsbacka och Varberg, med precis mellan Kungsbacka södra och Fjärås i riktning mot Malmö. Där har vägen varit avstängd sedan en dryg timme tillbaka efter tidigare brand i ett fordon. Men nu har vi fått glädjande besked om att vägen ska öppnats upp igen. Alltså E6 mellan Kungsbacka och Varberg vid Kungsbacka södra och Fjärås i riktning mot Malmö. Vägen öppen igen efter tidigare bilbrand.

0: är vaken med Peter.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Jobblingo är temat, Lasse Stefans med Mannen i spegeln. Och under tiden vi hörde den här låten så har jag inte bara förlyssnat på andra låtar, jag dessutom kollat av vad ni har skrivit. Så jag skriver: hej, för några år sedan hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare och då pratade de om en vubbad syrra. Och du förstod först inte vad det var, men det visade sig betyda vidareutbildad sjuksköterska. Vubbad. Jajamensan, tänk vad man lär sig. På IBM pratade vi IBMska, vilket ofta var förkortningar av olika amerikanska begrepp. Och sen med svensk ändelse, till exempel AXE-samtal. Approachable counseling, det vill säga utvecklingssamtal. AXE-samtal. Det är så intressant här. Ska se här. Tobias skriver så här: tjena vaken, när ljudet strular för en ljudtekniker brukar det ibland heta det är nog SPR-fel. Och SPR betyder skit bakom rattarna. Det finns också IT-varianten SPT, skit bakom tangentbordet, eller varför funkar inte? Det är tangentbordsrelaterat. Annars killar ju IT-branschen av uttryck. Att göra en error 220 är till exempel att råka felkoppna och steka kretsarna i datorn med nätström. Att dra en Jesus, jump to system, ta en sväng till bolaget. Okej, okay, ta en Jesus, jump to system. Man förstår att man har lyssnat lite för mycket på radio när man kan ert lingo. Vad skiljer låt från låt? Jo, hålen. Eller hur, Tobbe? Absolut. Vad ska du säga i nästa hål? Men det är ju sånt som vi pratar under tiden som Lasse Stefan spelas. Ni får ju även rek inför gästintervjuer. Man får ju, ja det gör vi ju faktiskt, vi rekar. Man får ju heller inte glömma bort bumpers, mattor, jinglar och trailers. I morgonpasset talas det även om kortgäst och långgäst. För det är ju faktiskt så att olika program har ju sitt eget lingo. PF Extra har sitt lingo och andra program har sitt lingo. Jag tror att Nyhetsmorgon, det är de som har Straxet, eftersom de ju har ofta så här puffar som heter Strax ska vi göra, och kallar de det för Straxet. Ha det väl i natten, hälsar Tobbe. Ask yourself.

0: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Närmar sig skivsläpp för Madonna, snart är det bara en månad kvar. Det här är en av låtarna. Jag har fått en ill nu av Sofia Sofroniadou på Ekoredaktionen, och det är faktiskt ett ljud, ett litet ljud kallar man på, ja, ekot för ill. Av någon anledning. Och Sofia Sofroniadou, du är alltså här, du är här för att uppdatera oss.
1: Ja.
0: Om världsläget, vart vill du börja?
1: Jag vill börja i det vi hörde i Ekot alldeles nyss. Kontanter ska ju bli mer tillgängligt igen. Det har ju riksdagen beslutat att det ska bli lättare att betala med kontanter och hantera kontanter, till exempel sätta in på banken via såna här bankomater eller liknande insättningsautomater. Och det är ju inte så ofta vi gör här i Sverige. Kan du till exempel, vet du, kommer du ihåg hur alla sedlar ser ut?
0: Nej.
1: Nej?
0: Alltså jag fick någon valör för typ någon vecka sedan. Jag bara, ser de ut så här? Och sen så var det ett jättekonstigt mynt. Mm. Så bara, vänta nu, sånt här, jag har typ aldrig sett det, typ funnits i flera år.
1: Ja, skulle du kunna särskilja en äkta sedel från en falsk?
0: Jag tror det, för att man håller upp den mot en lampa och så kan man se, det finns ju ganska många, jag jobbade i butik under många, många år, alltså som tonåring. Och då hade man en liten sån här apparat som man kunde typ stoppa in stora sedlar, så stoppade man allt in, fick man en 500 eller en 1000 lapp så stoppade man allt in dem och kollade en sån här sigill som, man, som blev synligt om man hade sånt här blåljus.
1: UV-ljus. Nej, men det är ju så här, sedlarna har ju förändrats sedan dess. Vi ska komma till, mer till det där, hur man kan upptäcka om en sedel är falsk eller inte. Men först ska jag berätta om att i Skellefteå så har polisen fått in 2 fall av misstänkta falska sedlar bara under onsdag, alltså igår onsdag. Och det rubriceras som bedrägeri, det här skriver de på sin sajt. Det är ju inte så vanligt längre, skriver de också, att, men det kan ju bli vanligare då i och med att kontanter ska bli vanligare eller mer lättillgängligt i samhället igen. Och då skriver de samtidigt lite tips då om hur man ska göra för att skilja falska eller äkta sedlar från falska. Högre valörer har ett säkerhetsband med 3 fönster, det är de här 3 strecken liksom, som är lite bredare, som sitter i ett streck sådär. Och när man vickar på sedeln så ska man se bilder som rör sig. Motivet ska då växla mellan KR och en kungakrona. Det är ett tecken då på att den är äkta. Ett annat tecken är att äkta sedlar har en färgskiftande bild i anslutning till personporträttet. Det är ju alltid en person som är avbildad på sedeln. Och intill det, åt något håll, så ska det sitta en bild som skiftar färg, och vickar man på sedeln så ska man i den här bilden kunna se valören. Alltså håller du i en 500 och vickar på den, då ska du kunna se...
0: Det även i vicket.
1: Ja, då ska det stå 500, det ska också skifta färg. Det är de här 2 sätten man kan se om dagens sedlar är äkta eller falska. Och polisen uppmanar också alla som tror eller upptäcker då att de har en falsk sedel att de ska anmäla det.
0: Men det är jobbigt om man får sedlar och så har man typ aldrig sett dem. Alltså jag skulle nog ändå känna mig, även om du nu har väldigt pedagogiskt gått igenom det här, så skulle man ändå vara lite osäker. För att jag kan tycka att alla sedlar, även de äkta, ser lite overkliga ut idag, för man är så ovan om.
1: Vi är ju inte så, eller vi har ju inte så mycket kontanthantering i samhället. Nej. Idag. Så det är ju svårt om man helt plötsligt får en sedel i handen. Så det är bra att läsa på.
0: Det är knappt så att när man säljer en gammal byrå på en andrahandsmarknad och någon kommer och ska handla det, det är knappt då som, inte ens då får man ju sedlar. Utan då kanske de swishar eller något sånt där istället.
1: Det är väl kanske när man är utomlands man har en sedel i handen.
0: Ja, det är typ då. Euro, då. Det var väl den senaste sedeln som jag höll i. Du, vi ska vidare också, hoppa lite hopprep.
1: Det ska vi, för utmaningen hopprepskoj pågår just nu på skolor runt om i Sverige. Det är 5:e året i rad som man har det här. Och Emma Sjödin går på Hertsöskolan i Luleå.
2: Det är väldigt kul, de har någonting att göra på rasterna. brukar hoppa långhopprep ibland. Mm. Det är väldigt roligt.
3: Säger Emma Sjödin som går på skolan. Hopprepskoj är ett initiativ av Svenska Gymnastikförbundet som vill uppmuntra barn i skolåldern till rörelseglädje och grundmotorisk träning. John Hurtig är idrottslärare på Hertsöskolan.
4: Det är smidigt, ett hopprep är lätt att få tag i och det passar väldigt många. Det blir ju en form av studiero och arbetsro. Och de har gjort saker, de har skrattat, de har träffat varandra, så att det blir en betydligt bättre arbetsmiljö inne i klassrummen.
3: Mellan den 18 och 29 maj deltar skolor i hela Sverige i utmaningen. Och John Hurtig berättar att eleverna har fått mallar i sina klassrum där de kryssar i vart 50 hopp.
4: Bara årskurs 4 här på skolan har alltså på en veckas hoppande hoppat 60 000 hopp.
3: Förhoppningen är att slå förra årets nationella rekord med drygt 73 miljoner hopp. En som gör allt för att bidra på Hertsöskolan är Alfred Usihanno.
5: Oj, oj, oj. Men du, hur mycket har du tränat? Det var ju superproffsigt.
2: Ja, men jag har tränat mycket på så här. Typ, någon gång med fotbollen har vi nog kört hopprep. Och så på hockeyträningarna har vi också tränat mycket hopprep. Det blir jobbigt efter en stund när man har hoppat ganska länge.
5: Känns det bra nu när ni har fått börja dagen med att hoppa och så gå in och ha lektioner sen?
2: Ja.
1: Ja.
0: Underbar.
1: Ja,
0: vilket gäng.
1: Det var en del hoppande där, får man väl ändå säga. Och det här rapporterade Elinor Norgren och Tilde Skarin vid P4 Norrbotten.
0: Sofia Sefrenado, tack för att du kom in.

Burning Down the House med Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Så lät ni avade den här låten. Jobb lingo i den här studion. Vad har du för jobb lingo? Saker som ni ser på ert jobb som man kanske inte fattar om man överhör er. Stefan skriver så här: tomma, när man kör från garaget eller depån utan passagerare till platsen man ska börja, till exempel plocka upp folk eller där linjeturen börjar. Det kallas tomma. Det är flera som har skrivit faktiskt om det också. Vändteg, skriver Malin, det är det område där man vänder med en maskin och kör sist. Och sen skriver Håkan så här: ingen utanför posten vet vad klump betyder. Det är ett varubrev eller mindre paket. Eller rättare sagt, det är inte ett brev som är helt platt. Det är en klump. Nu på är den låten. Fredagskvällsblues. Anastasia och Arvid Nero.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var de, Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky. Vi pratar om jobblingo, saker man, ord kanske man säger på jobbet som kanske man utifrån inte förstår. Anders skriver till oss, vem tar GT? Då kan man svara, jag tar GT, det gillar jag. Tar du epistel? Också en vanlig motfråga. Nu kan församlingen kommunicera vid stationerna. När man kommunicerar väljer många att göra det med intinktion. Annars stoppar man oblaten i munnen och dricker ur kalken. Nu kallas ju kalken oftast för bägare dock, men just den här sorten kallas kalk traditionellt. Oblaterna kan ju förvaras i ett ciborium till exempel. Och man skiljer också på konsekrerade oblater och icke-konsekrerade. Vilket lingo, Anders! Ja, Lisa skriver, jag behöver handskar, en dunk glid och strumpor. Vad jobbar hon som? Veterinär? Inseminatör? Jag vet inte. Tone är lite grann här i låten. Jag vill bara säga att när Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om jobblingo. Härnäst, Nattjakten. Och först ställa Lefty.

0: ett.
1: Ja, första ledtråden står redo. Vi ska tävla i nattjakten. Det är tre musikaliska låtar som, eller musikaliska ledtrådar som kan få dig att se och lista ut en gemensam nämnare om du verkligen lyssnar. Lisa har gjort veckans sista nattjakt och första ledtråden, den kommer här.

Come What May med Nicole Kidman och Ewan McGregor. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hur är man med att tävla då? Jo, man hör av sig i ett e-postmeddelande till vakensnabla@sverigesradio.se eller så smsar man till 72250, inleder med vaken, trycker mellanslag och så gissar man. Och man kommer också ihåg att bifoga namn och nummer. För man kan vinna tävlingen, och vad kan man vinna då? Jo, man kan vinna en tygkasse där det står jag älskar natt. Eller så kan man vinna en sovmask där det står jag är vaken med Peter P4, som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Sen kan jag också spela en låt för dig om du hellre vill det. Jag ska spela en låt för dig nu medan du tänker. Låten heter Mystify och bandet som framför den, In Excess.

0: Ah, tack för den låten in excess. Fortsätt fundera kring nattens tävling Nattjakten. Ni kommer få mer hjälp, men först ska vi få nyheter. Daniel Våknare här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige kommer att skänka ett antal JAS Gripenplan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson senare idag. Enligt Aftonbladets uppgifter ska donationen handla om Gripenplan av modell C och D. Men det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av modell E till Ukraina. I fjol så skrev Sverige och Ukraina på en avsiktsförklaring om just köp av Gripenplan. Då pratades det om mellan 100 och 150 plan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar för brist på luftvärn. I ett brev till USAs president Trump och den amerikanska kongressen skriver Zelensky att leveranserna av amerikanska robotar som till exempel Patriot inte längre täcker behoven. Han skriver också att när det kommer till att försvara Ukraina mot ryska ballistiska robotar så förlitar sig landet helt på amerikanska vapen. Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, det rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Så Sverige, ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor, så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot hittade man många döda humlor. Studien bygger på undersökningar av 60 vägkanter i Skåne. Ekots nyheter med Daniel Våknare.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Daniel Våknare. Klockan är så mycket som 2:02 natten mot torsdagen den 28 maj. Och klart väder i natt över stora delar av landet, och i söder kommer också vinden avta, uppskattas. Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut ledtråden Nicole Kidman och Ewan McGregor. Come what may. Vad gissar ni på då? Ja, det är väldigt intressant. David tror på smink. En annan på Paris. Och